0: არ იკმინები? მეგობარო, ყველაფერს გიგანტურს ქმნიდა.
1: Если горы,
0: самди азидули мтеби. Горизонтамде თვალუძუნელი ველები. სხვათაშორის ამ ველებს განსაკუთრებული სახელი პამპასები ეწოდება. ეს ცივი უდაბნოა, რომელიც ყინულის ქარით ნიავდება. პამპასები ადამიანს არ დაემორჩილა და აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც ჟიულ ვერნის დროს.
2: ქალაქი პუერტო-ნატალესი, ჩილე.
0: ტორეს დელ ბაინეს პარკის შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. დასაბინავებლად ჩილეს მხარე ავირჩიე. სასტუმრო რემოტა. გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მინდა. კარგი. ჩემი სასტუმროს გაფორმებისას დიზაინერებმა თანამედროვე მინიმალიზმის და ძველი ინდიელების არტეფაქტების სინთეზი გამოიყენეს. შეხედეთ, ოთახის გასაღებებიც კი პატაგონიური ცხოვრების საკიდებზე კიდია. გამიძახი ცხვარო. მადლობა. კარგია. ნომერში ყველაფერი ბუნებრივი მასალით არის გაკეთებული. ქვის იატაკი, ხის სკამი, სკამები, მაგიდები. ნომერში ადგილობრივი მოტივებიც არის. კედელზე არაუკანების ტომის ინდიელების ნამდვილი პონჩოები კიდია. და რა თქმა უნდა, ხედი. ხედიც ბუნებრივი მასალისგან არის. ხე, ბალახი, წყალი, თები. მაგრამ ყველაფერი რა ოსტატობით არის შესრულებული. საოცარი დიზაინერია. მადლობა. რა თქმა უნდა, პატარა ნომერია, მაგრამ ეს სასტუმრო არ არის. ეს ლოჯია. ახლავე აგიხსნით. ყველა ნორმალურმა მდიდარმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს ლოჯი.
1: Итак,
0: მოკლედ, ლოჯი ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული სასტუმროა. ჩემ სასტუმროში მწვანე სახურავი პამპასებს გამოსახავს. დანარჩენი ძირითადი ხაზები მთების მოხაზულობას და მყინვარებს. ლოჯებში როგორც წესი პატარა ოთახებია და მხოლოდ ძილისთვის არის განსაზღვრული. დანარჩენ დროს კი სტუმრები ოთახის გარეთ ატარებენ. ლოჯში შეგიძლიათ აქ დასხდეთ ან აქ. ბიბლიოთეკაში წიგნით ხელში და სახურავებსაც კი. მოკლედ ლოჯს ჩემგან დადებითი ქულა.
2: 23 გზატკეცილი.
3: Matardábamos, aquí le todos los animales que hay, sí. Ven todos los que se van a cargar de...

მეგობარო, ელჩალტენში ვართ. ჩამოდი, ჩვენ უნდა წავიდეთ. ჩალტენი იქით არის. ჩვენ სოფელში მივდივართ. ჩალტენი იქით არის? ხო. იქით, ხო? კარგი. ნახვამდის. დიდი მადლობა. მადლობა. კარგად.

0: ცივა. შენ კიდევ მინიმუმ 4 საათის გზა მაქვს. იქ რაღაც ანათებს. იქნებ გამიმართლოს. როგორც ჩანს ფერმა. ვინც არისკავს ის შამპანურს არსვამს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე იუჯინი ვარ. ჩანტელში მივდივარ. ჩალტენში. ო, ჩალტენში. გავიყინე. და შეიძლება თქვენთან გავთვე. მადლობა.
1: ო,
0: ღმერთო, როგორ თბილა.
1: ო. Grazie.
0: დიდი მადლობა.
1: Grazie.
0: მადლობა.
1: ჩალტენი,
0: აქეთან შორს არის? 12 კილომეტრი.
1: 12 კილომეტრი.
2: Calzao, no? Calzao.
1: Calzao.
2: Calzao. Avocado.
0: Надо учить. ენები უნდა ისწავლოთ.
2: Tienes hambre? Vamos a comer.
0: ნამ. ხარაშო. ჟესტების ენა ყველასთვის ერთია. და როგორც მივხვდი მან, ღამის გასათევი შემომთავაზა.
3: Отлично.
0: შესანიშნავია.
2: Я
1: сойка дормит, и мañana ты сидишь para
0: чантер. Ох. Ох. По-моему, мне гоны ძალიან გამიმართლა.
1: Что это мы?
0: Да раз мы вертмевт.
1: Карна.
3: Ну.
2: No.
3: No.
2: No.
3: Be. Aha.
0: Squars. Squars me respect.
1: Eu hier.
0: Me Evgeni var. Da shen rakvia.
1: You will be
0: shen chemi superman iknebi. Superman. ხო, ადამიანო რა მაჭამე. ღმერთო რა გემრიელია. ვახშმის შემდეგ სუპერმენმა ჩემი საწოლი მაჩვენა. ყველაფერი ძალიან უბრალო და მარტივია. ცარიელი ოთახი. სავადმყოფოსავით შეღებილი კედლები. ოთხში საწოლი. ძველი პარალონის ლეიბი. ხვალამდე. დიდი მადლობა.
1: Ну, не.
0: რა თქმა უნდა, არც 5 და არც 2 ვარ სხვავე, მაგრამ კუჩაში არ დავრჩი. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოა.
1: По-моему, прекрасно.
0: Что санишкавия? Олег, ты когда? Роца гахол, ктхов синатле чакре.
1: Выключись, пожалуйста.

0: ელჩალტენიდან 12 კილომეტრის მოშორებით.
1: დილა მშვიდობის, ჩემი სუპერმენი. რასი ლამაზია. დილა მშვიდობის, ამაყურებელო.
0: სასტუმრო რემოტა.
1: გამარჯობა ტორეს დელპაინე. ტბილებს გავიხეხავ და არ დაიშალოთ. არც თქვენ.
2: ¿Quieres comer un huevo de huevo? Al sartén, huevo.
3: Go, ah, go,

0: მეგობრებო,
1: პოლკოვნიკ ალავარიას ქუჩა.
0: ელ კალაფატეში $100 გიტოვებთ, რომ შეძლოთ აქედან გასვლა და პატაგონიის მთელი სილამაზის შეგრძნება. $100 და ბოთლი. როგორც ძველ კარგ დროს. ძველი ფოკუსი. დავმალოთ და დავახუროთ. დღისით, მზისით ბოთლი მაქსიმალურად შეუმჩნევლად უნდა დავმალოთ. ჩვენი განძის მოსაძებნად ქალაქ ელ კალაფატეში ჩადით. აქ გენერალ სან მარტინის და პოლკოვნიკი ალავარიას ქუჩების კვეთაზე პატარა ხიდია და სწორედ მის ქვემოთ ეძებეთ ჩვენი ბოთლი. უბრალოდ დავიხარე, არაფერი საინტერესო. ეს კონსპირაცია მომკლავს.

0: Libertadori Generali San Martinis kucha.
1: Hola amigo.
2: Por favor.
1: გამარჯობა მეგობარო, გამარჯობა. მითხარი, როგორი იყო შენი პატაგონია? პატაგონია შესანიშნავია. მე ტორეს დელ პაინეს ეროვნულ პარკში ვიყავი. თები ვნახე სხვადასხვა რაკურსით. გაუჩოებთან ვიყავი და მათი ტრადიციული ოსადო მივერთე. გაუჩოებთან იყავი? თითებს ჩაიგნედი, ისეთი გემრიელი ხორცი აქვს. ყინვარზე ვიყავი. თან ახლოს მივედი და მასზე ფეხითაც გავიარე.
2: Гаучо, да, конечно.
1: რა თქმა უნდა, გაუჩოები სერიოზული ხალხია.
2: Серьёзные ребята.
1: თები აქ შეუდარებელია, განსაკუთრებით ფიცროისმთა. ინვარზეც ვიყავი. ის ხომ საერთოდ შოკის მომგვრელია. და რაში გჭირდებოდა ოქროს ბარათი? რაში? მითხარი, რაში გამოიყენე? ჟენია და რას ვეჯიბრებით ერთმანეთს? პატაგონია ხომ ის მხარეა, რომელიც ერთნაირად მომხიბვლელია მდიდარი ტურისტისთვისაც და მათთვის, ვისაც ფული არ აქვს. გეთანხმები. ნამდვილი სამოთხეა და ეს სამოთხე სოციალური სტატუსის მიუხედავად ყველასთვის ხელმისაწვდომია. გეთანხმები. გონია დავიღალე? აი ვინ არის დაღლილი. ზემანა ტექსტუალებში. ანდები კავკასია არ არის. ეს ლექსი ახლა მოვიფიქრე. რას აკეთებ? მასალას უყურე? ჩემი ჭკვიანი, ჩემი ნიჭიერი.
3: Ну, смотри,
1: по вкусу. Гемо, гемоти. Ისი გემო? არ ვიცი, ეს გაუგებარი სიტყვები რა შუაში იყო. ჟენია.
2: ინახე.
1: ინახე გული გამისკდა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარადია.

0: საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ახლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდა, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს რომ ვიღაცის აგენტი ხარ და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის

საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაში, თურქეთში და წარმოიდგინეთ ჩინეთში. ჩინეთში აუცილებლად, ირანში და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ჩვენ ვიხილავთ სიტყვა სიტყვით რომ იტყვიან დეტალიზებულად პრემიერ-მინისტრის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სიტყვას ინტერპელაციის წესით რომ იყო მიწვეული საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ განვიხილეთ ძირითადი საკითხები, დაფინანსების პოლიტიკა, აბიტურიენტთა ცნობარი, ასევე საკადრო პოლიტიკა და ინფრასტრუქტურა. ჩვენ დაგვრჩა და შევეცდებით დღეს ალბათ მთლიანად ვერ ამოვწურავთ, ზოგადი განათლება დაგვრჩება, მაგრამ შევეცდებით რომ პროგრამები და იყო ასეთი თავი კონცეფციის ქვეთავს განვიხილოთ. პროგრამები მოიცავდა სამ კითხვას. საგანმანათლებლო პროგრამებზია აქ საუბარი. სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ გადაცემას, ეს არის გრძელდება გადაცემათა ციკლი, უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. განვიხილოთ პროგრამებთან დაკავშირებით დასმული კითხვები. 25 კითხვა. ესე იგი, სანამ დავიწყებდეთ, მანამდე მე მინდა დამთავრდა სტუდენტთა უნივერსიადა და გამოიმარჯვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, მონაწილე ჯგუფებმა და მე მინდა მიულოცო მონაწილე სტუდენტებს, საერთოდ საქართველოს მასშტაბით, განსაკუთრებით ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ვინც პირველი ადგილი აიღო და ყველაზე მეტი ოქროს მედალი აიღო და ასევე უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და მაგრამ როგორი დიდი ზიანი მიაყენეთ 12 დღის მანძილზე მთავრობა, განათლების სამინისტრო და პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრი, ასე თქვათ, სიძულვილის ენით და მთელი მათი ტროლბოტები საუბრობდნენ ამ უნივერსიტეტზე. ბევრმა გაიგო, რომ დახურეს ეს უნივერსიტეტი, მაგრამ ეს ერთი ღმერთმა უწყის, რამდენს დარჩა, რომ აღდგა თუ არა ეს უნივერსიტეტი. მოკლედ, მე მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, მის მონაწილე სტუდენტებს და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას. კარგით, გადავიდეთ პროგრამებზე. რა კითხვები იყო დასმული პროგრამებთან დაკავშირებით? რამდენი პროგრამა იყო რეფორმამდე? 25 კითხვა. და რამდენი გაუქმდა, რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში უმაღლეს სასწავლებლებში? ესე იგი, რამდენი პროგრამა იყო რეფორმამდე, რამდენი გაუქმდა და რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში უმაღლეს სასწავლებლებში? და ნახოთ, რას პასუხობს. კვლავ სიტყვა სიტყვით წავიკითხავ მე ამ მინისტრის, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში შესანიშნავ პასუხებს და ფრიად კომპეტენტურ ასევე ბრჭყალებში პასუხებს. ეს უკვე პროგრამებს ეხება. სურს აღვნიშნო, რომ ესე იგი თქვენ გაქვთო იწყებს ესეთი შეკითხვა, რომ რამდენი პროგრამა იყო უმაღლეს სასწავლებლებში რეფორმამდე და რამდენი გაუქმდა, რამდენი გადავიდა მილევად რეჟიმში. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნე, რომ არც ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება რეფორმის ფარგლებში არ მომხდარა. ეს არის დიდი ტყუილი. ყველა უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამები, რომლებიც მთლიანად გაუქმდა. საქართველოში მთის შესახებ პროგრამები იყო მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ არ ვცდები, იყო 4 პროგრამა. 4-დან 3 გააუქმეს. და კიდე გააუქმეს სხვა პროგრამა. ანუ არ არსებობს უნივერსიტეტი, რომ იქ რაღაც პროგრამები არ გაგა. როგორ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო სამაგისტრო პედაგოგიური პროფილის პროგრამა არ გააუქმეთ?
თავისი დაარსების დღიდან დღემდე უზნაძის დაარსებული განათლების პროგრამები გააუქმეთ. და ასია ყველა უმაღლეს სასწავლებლებში. გააუქმეთ. პროგრამები გააუქმეთ საერთოდ. შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ და აქ არასახელებთ. იმიტომ რომ არ გაწყობთ. არც დათვალეთ. დათვლილი გაქვთ ალბათ. ყოველ შემთხვევაში ეს ინტერპელაციისათვის ეს კითხვები 10 დღით ადრე იყო თქვენთვის ცნობილი, მერე მაინც დათვლიდით. მაგრამ არ გაწყობთ ეს რომ თქვათ. არ გაწყობთ, იმიტომ რომ თქვენ დაანგრიეთ, არავითარ რეფორმას და სიკეთისა და პროგრესისკენ წისვლას თქვენ არ აკეთებთ. თქვენ გააკეთეთ სრული ნგრევა. მაშინ ეს არის დიდი ტყუილი. პროგრამების გარკვეული ნაწილი გადავიდა მილევად რეჟიმში, რაც ნიშნავს, რომ იქ ჩარიცხული სტუდენტები განაგზობენ სწავლას იმავე პირობებით, რითიც ჩაირიცხნენ. ესეც ტყუილია. თქვენ იკადრეთ. ეს არის დანაშაული. 2025 წელს ჩარიცხული საფხულის გამოცდების შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების. თავიდან უთხარით, რომ არ გეხებათო. სამწლიანი სწავლებაო. და ახლახანს იყო, ერთი თვის წინ იყო მიბრძანებული თქვენი რეფორმის, ასე ვთქვათ, სპიკერი. ზვიად გაბისონია და იქ გაიტანეთ კანონი, რომ 2025 წელს ჩაბარებულებს სტუდენტებს ეკუთვნით ეს. და პროექტი და იმის განხილვა დაიწყეთ და ამაზე ლაპარაკი დაიწყეთ პირველი სემესტრი რო ქონდა ამ ბავშვებს დამთავრებული და მეორე სემესტრი რომ ქონდათ დაწყებული და შეახეთ. მე რამდენადაც ვიცი სტუდენტები აგროვებენ ხელმოწერებს და შეიტანეთ სარჩელები. ამ ბავშვებს უნივერსიტეტებთან ხელშეკრულებები ხო აქვთ დადებული სტუდენტებს და მათ დადეს ხელშეკრულება 4 წლიანზე. მაგრამ თქვენ მოქმედებთ კანონი ესმე ვარ. ამ პრინციპით არ ღვევთ ყველაფერს. თქვენთვის კანონმდებლობა არ არსებობს. არ არსებობს კონსტიტუცია, არ არსებობს გაქვთ ესე იგი დაუსჯელობის ესე რატო არავინ არ ყავთ მაკონტროლებელი. არავინ. ეს რა მართლობის ფორმაა?

არ ვიცი. პარლამენტი უნდა გაკონტროლებდეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას? რა შეკრებილი ხარ სამეგობრო და აი რაღაცა ოჯახში რომ იქნებიან რაღაც შეთანხმებული და შეთანხმებულ თამაშს ეწევით, მაგრამ ეს თამაში არის ოჯახში სიკეთით თამაშობენ და თქვენ ბოროტებით თამაშობთ. ახალგაზრდობის მომავლის და ქვეყნის მომავლით თამაშობთ. რაც არ შეიძლება. მე მოუწოდებ სტუდენტებს, რომ გააგრძელონ, რაც შეიძლება, ყველა ჩაერთოს, მოაწერეთ ხელი და გაასაჩივრეთ სასამართლოებში. და შემდეგ მაინც დაისაჯონ ეს მაღალჩინოსნები. და ეს პარლამენტარები იმის მაგივრად, რომ რაღაცა ამ უკანონო ქმედებებს აღუდგენ პირიქით, ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებს საქართველოში პარლამენტი, დღევანდელი თქო არ ვამბობ, ყოველთვის ასე იყო. სხვა ხელისუფლების დროსაც ასე იყო. იმის მაგივრად, რომ აკონტროლონ აღმასრულებელი ხელისუფლება, თვალებში არიან მიშტერებული ისინი, რასაც ეტყვიან. ამ დროს ისინი ქვემ მდგომია ესაა აკონტროლებელი პარლამენტი. არა, ყველაფერს სასწრაფო ღილაკებზე თიც აჭერენ ყოველგვარი განხილვების გარეშე. ან როდის იხილავთ? წინა დღის მაგალითად 12 საათზე თუ არის დილით უგდებთ კანონპროექტს. და ყველაფერს ატარებთ დაჩქარებული წესით. ხო თქვით, კაცო, თქვენ ჩუმად თქვა კიდევაც პრემიერ-მინისტრს, მინისტრს, ჩვენო ეს ყველაფერიო შევინახოთო, საიდუმლოთო, იქო სხვადასხვა ინტერესიაო, სხვადასხვა ჯგუფებისო და ესე იგი იურისტები რო ხართ, გონიათ იმ თავდაცვის სამინისტროში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უშიშროებაში თავი. სპეცოპერაციას ჭირდება გასაიდუმლოება. სპეცოპერაციას ატარებთ განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. რაც არაფრით არ შეიძლება. დემოკრატიული სისტემაა, დემოკრატიული მოდელია ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა და დემოკრატიას უყვარს განხილვა. შემდეგ 25 კითხვას ცრუ პასუხები გაქვთ მიცემული თავიდან ბოლომდე. 26-ზე რის საფუძველზე განსაზღვრა თუ რომელი პროგრამები უნდა დარჩეს 240 საბაკალავრო, 120 სამაგისტრო კრედიტიანი და რომელი პროგრამების ხანგრძლივობა უნდა შემცირდეს? 180 მაშ ბაკალავრიატი, 60 პლუს 60. 1 პლუს 1. წლებში თუ გადავიყვანთ, ეს მაგისტრატურის 3 პლუს 1 პლუს 1. კრედიტამდე, როგორც ცნობილია დარგის ექსპერტებთან, დარგობრივ საბჭოებთან მსგანსი განხილვა არ ყოფილა. წარმოგვიდგინეთ კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა თუ რომელი პროგრამები გახდა 3-წლიანი და რომელი პროგრამები დარჩა 4-წლიანი. რა გეგმით ხორციელდება მათი ცვლილება? წარმოგვიდგინეთ საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი ქვეყნებისა, სადაც სამაგისტრო პროგრამები 60+60 მოდელით ხორციელდება. ესე იგი, რა პასუხს აძლევენ? ანუ გაინტერესებთო, მინის ვციტირებ მიქანაძეს, 240-იანი საბაკალავრო და 120 სამაგისტრო კრედიტებთან დაკავშირებით. ამაზეც მოგახსენებთ. საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით არაერთი შეხვედრა გამართა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან. მათ შორის მინისტრის ბრძანების შესაბამისი კონცეფცია განხილულ იქნა 2026 წელს იანვარში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ რექტორთა საბჭოზე. გარდა ამისა, უნივერსიტეტებმა წერილობითი განცხადებებით მომართეს როგორც სამინისტროს, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ცენტრის მიერ

მოხდა როგორც შეხვედრებზე გამოთქმული მოსაზრებების, ასევე დოკუმენტაციაში ასახული მოსაზრებების ანალიზი და ურთიერთშეჯერება. ამის საფუძველზე დადგინდა გამონაკლისები, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია არანაკლებ 240 კრედიტიანი და არანაკლებ 120 კრედიტიანი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სისტემაში დატოვება. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აქტიურ კომუნიკაციაშია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროგრამების მოდიფიცირების შესახებ ანგარიშს წარუდგენენ ცენტრს. საბაკალავრო პროგრამებზე ანგარიშის წარმოდგენა დასრულდა 1 მაისს და მიმდინარეობს ცენტრის მიერ პროგრამების გადამოწმება. დღეის მდგომარეობით წარდგენილი 600 საბაკალავრო პროგრამიდან ცენტრის მიერ უკვე დადასტურებულია 300 პროგრამის სამწლიან პროგრამაზე გადასვლის შესაბამისობა. აღნიშნული პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება და დასრულდება მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე, ანუ სასწავლო წლის დაწყებამდე. აი ეს არის მიზეზი. ეს არის მიზეზი. მე მაშინაც ვკითხე, აი ეს ცნობარი, აბიტურიენტთა ცნობარი რომ მაქვს ცალკე გამოყოფილი, გვაქვს აბიტურიენტთა ცნობარი, იქ კრედიტები იმიტომ არ არის აღნიშნული, რომ ყველა პროგრამა შეცვალეს და მიმდინარეობს ხელახალი მოდიფიკაცია, ანუ ხელახალი აკრედიტაცია და ვერ დაწერეს. 240 კრედიტიანი, ანუ ვერ დაწერეს. პროგრამებს ვერ დააწერეს. 180 კრედიტი, 4-წლიანი, 3-წლიანი, 4-წლიანი 240 კრედიტი და 3-წლიანი 180 კრედიტი. ანუ ამიტომ ვერ დააწერეს ეს კრედიტები. აი სადე ჩქარებოდათ, ხო შეიძლება რომ ეს დამთავროს? ეს შეიძლება გამონაკლისი წესით იყოს, ერთი პროგრამა, 2, 3, მაგრამ მთლიანად ყველა პროგრამა? არ ვიცი. ეს არის აი ჯარიმების საკითხებით დავინტერესდი. და შევისწავლე სხვადასხვა ჯარიმები, რომელიც მისდის ხალხს. ეს იქნება სატრანსპორტო წესების დარღვევაზე, თუ ეს იქნება საშუალო ბიზნესი, თუ წვრილი ბიზნესი, თუ რაღაც და ნუ რაღაც წარმოუდგენელი კოლოსალური ერთი თეთრი რო დააკლო, შემხვდა ისეთი ადამიანები, რომელთა ერიცხება მე ყოველ დღე და რაღაც ზოგი 12000-ზე ავიდა, ზოგი 11500-ზე ავიდა, ნუ ჯარიმები მოსდით და განაცხადა კიდევაც მათმა ერთ-ერთმა სპიკერმა, რომ ეს ჯარიმებიო იმიტომ ავწიეთო, რომ კერძო თავიანთი საკუთარი ტრანსპორტიდან, რომ გადაბრძანდეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. წილოსანმა ბრძანა და ესე იგი მერე პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის შემდეგ განაცხადა, რომ ჩვენ ეს გაზრდილი ჯარიმებიო არ ჩვენო ვიფიქრეთო, რომ მდგომარეობაო სხვადასხვა სფერო გამოსწორდებოდაო, მაგრამ პირიქითო უკუ რეაქცია გვაჩვენაო და ამიტომო ეს ჯარიმების რაოდენობაო უნდა ისევ შევამციროთო. Ну, მე არ ვიცი, კიდევ ვიმეორებ, როგორ ფიქრობთ, როგორ ავითარებთ ლოგიკას, აქედან ჩანს, რომ აბსოლუტურად არ გესმით სახელმწიფო მართველობა, არ იცავთ ადამიანის უფლებებს, არ გესმით სოციალური პოლიტიკა, არ ხართ რეალურ ცხოვრებასთან ახლოს და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზების ჩამოთვლა შეიძლება. და აი აქ განათლების რეფორმაში არის უამრავი არაადამიანური ადამიანის უფლებების დამღვევი. ეს არ ეხება მარტო პროფესორ მასწავლებლებს, ეს არ ეხება მარტო ტექნიკურ პერსონალს, ეს არ ეხება ადმინისტრაციების თანამშრომლებს, ეს არ ეხება რექტორატების წარმომადგენლებს. აბა ვის ეხება? ყველაზე სავალალოა, რომ ეს ყველაზე დიდი

მასშტაბით ამ რეფორმის უარყოფითი მხარეები მთელი სიგრძე სიგანით ეხება საქართველოს მომავალ თაობას. ყველანაირი მიმართულებით ეს ყველანაირი მიმართულებით გაუარესებს მდგომარეობას. ყველანაირი მიმართულებით ახალგაზრდის და ოჯახების სურვილებზე და შედეგი რა არის, რომ არჩიოს თავისი სასურველი სპეციალობა და ისწავლოს იმ სპეციალობაზე, რაც შეიძლება საკთან ახლოს, ხო? ეს ყველაფერი საწინააღმდეგო ისეთი პრინციპებია არჩეული რეფორმისთვის, რომ ყველაფერი მოდის წინააღმდეგობაში ნორმალურ სურვილებთან დაკავშირებით და ასევე უფლებებთან დაკავშირებით. აი იმას რა ქვია? იმ ჯარიმების იმკვა, არ ვიცი, მავნებლობა ქვია, ხო? ბოროტება ქვია, უპასუხისგებლო დამოკიდებულება ქვია და მე არ ვიცი, ქვეყნის ტრობა ქვია და იცით რა არის? რაღაცა ჯგუფი მოქმედებს ხელისუფლებაში ძალიან გონივრულად, როგორ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები, როგორ გაუარესოს საქართველოს მოქალაქის და მოქალაქეების მდგომარეობა. ასევე განათლების რეფორმაშიც დევს ისეთი მუხლები უმეტესობა, სასარგებლო თითქმის არაფერი არ არის. ეხლა მეტყვის იქეთ ამხარე შემო, როგორ უფასო განათლება შემო, არაფერი იმდენი უარყოფითია. და იმდენად არარეალური ფასები დაადგინეთ, 250 ლარი მოუმატეთ, 500 და 1250 ლარი და 700 ლარი, 250, 500, 700 და 1250 ლარი. ორშაბათს გამოქვეყნდება მთავრობის დადგენილება დაფინანსების შესახებ. ახლა უნდა ქვეყნდებოდეს? თუ რეფორმა მაგით უნდა დაწყებულიყო. ეს არის მინიმალური, კიდევ ამბობ, აფრიკაში ნებისმიერ სახელმწიფოში, ნებისმიერ უნივერსიტეტში ასეთი იაფი რა არის? ეს 900 დოლარიც არ არის. 900 დოლარად სპეციალისტი მზადდება? და რო გამობრძანდა პრემიერ მინისტრი, რო დაიწყო, ისა პირველი ეს გამოაცხადა, რომ ის რატო არ თქვი გარკვევით, რომ ერთ პროფესორს ექნებოდა ისიც ფაკულტეტი თუ პროგრამა, ისიც ვერ დაასახელეთ, ურევდით ერთმანეთში. და ეხლა ჯერჯერობით გაირკვა, რომ წამყვან პროფესორის ადგილებს აძლევთ ჯერჯერობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ისიც ალბათ ფაკულტეტს ეყოლება ერთი თუ საგანმანათლებლო პროგრამას ერთი. ჯერაც არ გაგირკვევიათ ეგ? და რისი 10000 ლარი? 250 ლარი რომ უმატეთ ამ სამარცხვინო 2250 ლარს და გახდა 2500, ამის არც ერთი სპეციალისტი არ მზადდება. ვერც ჰუმანიტარული მიმართულებით 2700, ვერც საინჟინო მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით 3000. ვერა, იქ იმდენი ყველა საგანი ის არის, რა ქვია, ლაბორატორია და კვლევა ჭირდება. სამი წლის წინ ჭირდებოდა 9600 ლარი სამკურნალო ფაკულტეტს. ახლა 16000 ლარი მაინც უნდა, რომ კონკურენტუნარიანი ცოდნა მისე იმ ბავშვს, რომელიც სწავლობს მედიცინის ფაკულტეტზე. მიმართულებებს. სულ ცოტათი ნაკლები. ან 14000, ან 15000. და ეს არის უფასო განათლება? ან ვის რა შეჭirdება უფასო განათლების გამოაგორეთ მერე? როდესაც ეს არაპოპულარული რეფორმა გამოაცხადეთ და როცა გაგინულდათ რეიტინგი, მერე გამოაცხადეთ ეს მოგვიანებით უფასო განათლება. ეხლა მივმართავ პროფესორ მასწავლებელს. არავის არ ექნება 10000 ლარი.

და დასრულდება მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე, ანუ სასწავლო წლის დაწყებამდე. რაც შეეხება მაგისტრატურის საფეხურს, უნივერსიტეტებს 1 ივლისამდე აქვთ ანგარიშების წარდგენის ვადა. ახლაც მიმდინარეობს მუშაობა 1+1 მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტები ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ და გეგმავენ ანგარიშების წარმოდგენას ივნისის თვეში. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, თუ რომელ ქვეყნებშია? დიახ, უნივერსიტეტები ამ მიმართულებით აქტიურად თქვენ შეკითხვას იმ ქვეყნების შესახებ, სადაც სამაგისტრო პროგრამები 1+1 მოდელით ხორციელდება, უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი მიდგომა სრულად თავსებადია უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის ბოლონია პროცესის პრინციპებთან და ფართოდ გამოიყენება ევროპული უმაღლესი განათლების სისტემებში, მაგალითად საფრანგეთისა და იტალიის უმაღლესი განათლების სისტემები გამოირჩევა მოქნილი და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული აკადემიური მოდელებით, რაც ასახულია სამაგისტრო განათლების სტრუქტურაშიც. კერძოდ, მაგისტრატურის საფეხურები ორგანიზებულია ორ თანმიმდევრულ ციკლად, 1+1 მოდელით, სადაც თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ სტუდენტს ენიჭება შესაბამისი აკადემიური კვალიფიკაცია და გაიცემა დიპლომი ამავდროულად ორივე ამ ქვეყანაში სამაგისტრო საფეხურზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს წლიანი 180 კრედიტის მოცულობის საბაკალავრო პროგრამის დასრულება, რაც ბოლონიის პროცესის ფარგლებში დამკვიდრებული ევროპული აკადემიური არქიტექტურის ნაწილია. იმ შემთხვევაში, თუ კი პირს სურს სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გაგრძელება, აღნიშნული პირის სწავლას აგრძელებს სამაგისტრო პროგრამის მეორე წელსაც და ითავსებს და ითვისებს დამატებით 60 კრედიტს. ანუ ჯამში მან უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი. აღნიშნულ შემთხვევაში უზრუნველყოფილია სპეციალობაში როგორც სოდნის გარღმავება, ასევე კვლევითი უნარებისა და კომპეტენციების შეძენა, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მიზნებისთვის. სტანდარტულ 1-წლიან ან 2-წლიან სამაგისტრო პროგრამებთან შედარებით, აღნიშნული სისტემის მთავარი დადებითი მხარეა მისი მოქნილობა და პრაქტიკული მახასიათებლები. კერძოდ, სტუდენტის ინტერესების შესაბამისად პროფესიაში დროულად შესვლა ან სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების სურვილი. შესაბამისად, კვლევითი უნარების განვითარება აღნიშნული სისტემა დიდი უპირატესობა იმ სტუდენტებისთვის, ვისაც სწრაფად სურს პროფესიული სპეციალიზაცია და დასაქმება. ასევე ეს სისტემა არ გამორიცხავს შემდგომში სურვილის შემთხვევაში სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობასაც. მაგისტრატურის საფეხურის აღნიშნული მოწყობა სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო დათქმებს სადოქტორო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ნაწილში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ აპლიკანტს უმაღლესი განათლების 1 და 2 საფეხურის ფარგლებში ჯამში დაგროვებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 300 კრედიტი. აღნიშნული მოთხოვნა ერთნაირად მოქმედებს ბოლონიის პროცესში მონაწილე სახელმწიფოებში. ეს თლად პირდაპირ არ არის კითხვაზე პასუხი გაცემული, მაგრამ დაუშვათ ჩაგითვალოთ ეს კითხვა. ეხლა უყურეთ მთავარი. აქ არ მსჯელობ თქვენ ამართლებთ, რომ აი ეს 240 კრედიტი გადავიყვანეთ.

180-ზე და თუმცა მოიძებნება ისეთი ფაკულტეტები, რომელიც დარჩა 240 კრედიტი და ის აქ თქვენ კითხვის ავტორები გთხოვენ საერთაშორისო გამოცდილებასთან ერთად თვითონ საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების და საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებს. ასეთი თქვენ ამაზე არ საუბრობთ, საუბრობთ ხარისხის მართვის ცენტრზე, რომელიც არის აბსოლუტურად თქვენი მორჩილი. თქვენი მორჩილი. ანუ ის კი არა, რომ საერთო სამინისტროს უფლება არ აქვს დემოკრატიულ ქვეყნებში. დემოკრატიული განათლების მოდელი სადაც არის. ახლოს გაეკაროს მთავრობა არამც თუ სამინისტროს ქვე სტრუქტურა იყოს სიპი, იყოს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. არავითარ შემთხვევაში რა უნდა სამინისტროს ქვე სტრუქტურად ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს? რა უნდა? ეს არის ისეთი სტრუქტურა, როცა ხარისხის მართვის ცენტრი, თქვენი ქვე სტრუქტურა აღმასრულებელი ხელისუფლების, რომ ეს არის უკვე კორუმპირებული სისტემა. ან ერთი კორუმპირებული სისტემა და მეორე, რასაც ეთქვით დაუქნევთ თიც, ისე უნდა გააკეთოს. და აკეთა კიდევაც და აკეთებს. აბა როგორ უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში? ხალხის მიერ არჩეულ ორგანოსთან. ეხლა მე თქვენ მეტყვით, რომ აი პრემიერი ნიშნავს ავტორიზაციის საბჭოს წევრებს, პრემიერი ნიშნავს თვითონ ცენტრის დირექტორს, და რატო ზუსტად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში არ უნდა იყოს? ზუსტად პრემიერი არ უნდა აკონტროლებდეს ხალხის მართვის ცენტრს? პარლამენტთან უნდა არსებობდეს? ან ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტთან? თქვენ აღარ გყავთ უკვე ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი? ეს ერთი უდიდესი ფაქტორი. რაც გინდოდათ ყველაფერი უბედურება აკეთებინეთ. და წუხელ ვკითხულობდი რაღაც, ჯერ ერთი ცენტრის დირექტორი არ გყავთ. რატო გყავთ ამდენი წელია უკვე მოვალეობის შემსრულებელი? რატომ? აირჩიეს იქ რაღაცაზე წუხელ კითხულობი და წარმატებები. ხალხო, თქვენ ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობთ? ამ ერთ სიტყვას რას პოსტავთ? ეს ხელისუფლების ტროლბოტები. რაში გაქვთ წარმატებები? რომელ სფეროში გაქვთ წარმატებები? ან რაში უსურვებთ ხარისხის ცენტრმა ეს დამანგრეველი რეფორმა ყველაფერი ასრულა? და ასრულებს ბოლომდე. ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების პროგრამები, იმის, რა ქვია, სოხუმის უნივერსიტეტმა დაიწერა და მოდიან და თან მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას ნახულობენ აქ. როცა დოკუმენტები და არის ფრიანა ტექნიკური უნივერსიტეტი, ამას ატარებს. აი ამ დასკვნას ველოდები. დამნაშავეები ხართ თქვენ ყველა. ეს პროკურატურა რასაკეთებს? იმ პროკურორის ის მოვისმენი არ მქონდა წუხელ დრო, რომ თლიანად მომესმენ. მე არსად არ ვაპირებ წასვლას. პროკურორი ამბობს, ესე იგი, ჟურნალისტებმა როცა კითხეს საკადრო ცვლილებები რომ დაიწყო პროკურატურაში, მე არსად არ ვაპ თქვენი არ არის ეგ ადგილები. არც ერთი ადგილი არ არის თქვენი და არც არავის. ეს ადგილები და ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს. შემდეგ 20 სანამ 27 კითხვას განვიხილავდე, მანამდე ესე იგი
სამწლიანი პროგრამები არისო და მოყავთ უცხოეთის მაგალითები. კი ბატონო, არის ევროპაში და არა ევროპულ ქვეყანაში სამწლიანი სწავლება, მაგრამ იქ სკოლები რამდენწლიანია? ეს ვიკითხოთ. 13 წლიანი და 14 წლიანი. და იქ უცოდინარი ბავშვი ვერ აბარებს უნივერსიტეტში. თქვენ ასაკეთებთ. ორჯერ ორი რო 4-ა, ის რო არის ის თქვენი საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულმა. და ეს არის თქვენი ბრალი, ქართული ოცნების ბრალია. თქვენ გააუქმეთ კატის გამოცდები. თქვენ გაიყვანეთ სკოლებიდან ბავშვები. სააკაშვილმა ერთი პერიოდი დაიღო დისციპლინა, მაგრამ მერე კატის გამოცდები რომ აღადგინა და გაცდენებზე შეზღუდვები შემოიღო, დაბრუნდა ბავშვების სკოლაში და წიგს მოკიდეს ხელი და ყველა ძირითად საგანს სწავლობდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იჭრებოდნენ და კატის გამოცდების შედეგად ატესტატს ვერ იღებდნენ. სანამ არ ჩააბარებდნენ. თქვენ რა გააკეთეთ? დაცალეთ სკოლები, რა ქვია, მოსავლეებისგან. ნულოვანი ცოდნით ამთავრებენ. და მშობლები ამზადებენ სამ საგანში. ეხლა ორი წლით შეამცირეთ თითქმის. ამ უმაღლესების რეფორმასთან დაკავშირებით სკოლებს თითქმის თავი დავანებე, მაგრამ ჩავატარებ სკოლებზე შემდეგში იქ ხوارის სკოლებთან დაკავშირებით 6 კითხვა თუ რაღაც. იქ კატასტროფა ტრიალებს უკვე სკოლებში. ამიტომ ვინაიდან ჩვენთან უფრო ნაკლები დრო ეთმობა სკოლებს 13 და 14 წლიანი ჩვენთან სკოლები არ არის და ეს 12 წელი დაიყვანეთ 11-ზე და მე-11 წელსაც სამ საგანს ასწავლით, ამიტომ თქვენ არ გაქვთ უფლება 4 წლიანი ბაკალავრიატი გადაგეკეთებინათ 3 წლიანად და არც 2 წლიანი მაგისტრატურა გადაგეკეთებინათ 1 წლიანად. არა კონკურენტ უნარიან ცოდნას აძლევთ თქვენ საქართველოში მოსწავლეებს. შემდეგ 27 სამაგისტრო საფეხურზე 43%-ით არის შემცირებული სტუდენტთა მისაღები კვოტა. მოხდა თუ არა სამაგისტრო საფეხურზე კვოტების განსაზღვრის დროს შრომის ბაზრის ანალიზის შედეგების გამოყენება, თუ არა მაშინ რის საფუძველზე განისაზღვრა კვოტები? ძალიან კარგი კითხვაა. 27-ის პასუხი. მაგისტრატურასთან დაკავშირებით შეკითხვაზე სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტთა მისაღები კვოტა განისაზღვრება ბაზრის კვლევის, შედეგებისა და პრაქტიკის ანალიზის, ანუ რეალურად სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამაგისტრო საფეხურზე წინა წლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც საშუალო წლიურად 3000-3500 სტუდენტის ფარგლებში მერყეობს. მაგალითად, 323 წელს ჩაირიცხა 3191 პირი, 2024 წელს 3368, 2025 წელს 3429, მიმდინარე წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გამოყოფილია 3365 ადგილი. არ უნდა იყოს ასე ცოტა ადგილები გამოყოფილი. აბ წინა წლებით რა, წინა წლებში კარგად მოქმედებდით? მელამ თავისი კუდი მოწმეთ მოიყვანავ, ისია თქვენი საქმე. რატომ თქვენ თუ ხარისხზე ლაპარაკობთ? განათლების ხარისხზე. რაც უფრო მაღალი ცენზი ექნება განათლების ადამიანს, მით უფრო კარგი არ არის? რატომ არის მაგისტრატურა შეზღუდული? ბაკალავრიატს ზღუდავთ და მაგისტრატურას რაღაცა ზღუდავთ. მე მაინც არ მესმის. შემდეგი. აი ეს არის სამაგისტრო საკვოტების განსაზღვრის დროს შრომის ბაზრის ანალიზის ეს შემდეგ დავიწყოთ ახლა ბოლო ქვეტავი. ეს არის კონცეფცია, კონცეფციის ქვეტავი. ანუ აქ არის დასმული ისეთი კითხვები, 21 კითხვა, დაგვისახელეთ კვლევარებისა და ექსპერტების სახელები და გვარები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ რეფორმის კონცეფციის შექმნაში. განხილვასა და შეფ

შეფასებაში. ასევე წარმოგვიდგინეთ მათი მოსაზრებები და შეფასებები კონცეფციაში, მითითებულ თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე თუ არის ჩართული რეფორმის კონცეფციის შექმნაში საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი და რა როლს ასრულებს, არის თუ არა ხელმისაწვდომი მათ მიერ ჩატარებული კვლევითი სამუშაო რეფორმის ფარგლებში, თუ არის სად. არავით არის ნახეთ 21-ე კითხვა. რეფორმის კონცეფციაზე, უმაღლესი რეფორმის კონცეფციაზე მინდა

ექსპერტებთან, კონცეფციასთან, ავტორებთან, საერთაშორისო ექსპერტებთან და მსგავსი არაფერი. აქ არის ჩამოთვლილი, ნახეთ, 2025 წლის 16 ოქტომბერი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აკეთებს პრეზენტაციას სტუდენტებთან. ამას თulis სوام კითხავს მე. არა მიზნობრივ ჯგუფთან, სტუდენტებთან, რომლებსაც არ ეხებათ ეს. თან ეუბნება, რომ არ გეხებათ. პატარა ისეთ არამიზნობრივ ჯგუფთან და ჯერ ერთი რეფორმატორებს გეკითხებიან, ექსპერტებს, ადგილობრივს და საერთაშორისოს და არ ამბობთ. შემდეგ მეორე ღონისძიებას ასახელებთ ირაკლი კობახიძე ინტერპელაციის წესით იყო საქართველოს პარლამენტში. რეფორმის პრეზენტაციის მიზანი იყო პირველი სტრატეგიული ხედვის

განხილვები არ ყოფილა და გამჭვირვალობა. გამჭვირვალობა. მეოთხე, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. ეს არის რასაც მინისტრი თვლის. დაინტერესებული მხარეები საერთოდ არ ყავდათ ჩართული. ინფორმირებული დისკუსიის უზრუნველყოფა. ქვეყნის უმაღლესი განათლების სისტემის სამომავლო განვითარების შესახებ ინფორმირებული დისკუსიის უზრუნველყოფა როგორ მოხდებოდა, როდესაც ინფორმირებული დისკუსია როგორ წარიმართებოდა, როცა საერთოდ არ წარიმართებოდა არავითარი სამრეფორმო დოკუმენტების, არც ერთი დოკუმენტის არც გამოქვეყნება მომხდარა და არც რა თქმა უნდა მისი განხილვა და დისკუსიაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. სამ ნახევარი გვერდის კონცეფცია გამოქვეყნდა, სხვა არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. შემდეგ მესამე 2025 წელს ოქტომბერში ღონისძიებას ამბობს მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეხვედრა რექტორებთან, 19 რექტორთან სახელმწიფო უნივერსიტეტების კონცეფციასთან დაკავშირებით. მე რა უნდა ყოფილიყო? იქ წარუდგინეთ ეს. მეოთხე, დიალოგის რეჟიმში დეტალურად განხილვა. დიალოგის რეჟიმში პრემიერთან რექტორები რეფორმის ამკარგიანობაზე ვერ იმსჯელებდნენ. ეს არის ჩემი შეფასება. სულ მცირე რამდენიმე მოხსენება უნდა ყოფილიყო, თანამომხსენებლები უნდა ყოფილიყვნენ და კამაჩი მონაწილეებიც უნდა ყოფილიყვნენ და ასე შემდეგ. დიალოგი და დისკუსია ფოკუსირებული იყო. მინისტრი ამბობს ახლა მიქანაძე, ფაკულტეტების უნივერსიტეტებს შორის გადანაწილება. ეს არის უბედურება. რეგიონული უნივერსიტეტები საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება. უნივერსიტეტები

ესე იგი, უნივერსიტეტების განათლების სისტემაში დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის ფორმატის რეჟიმში წარიმართა.

გაუქმეთ რეგიონულ უნივერსიტეტში და არაპოპულარული პროგრამები რომ გადაეცით. და ისიც არ არის ბოლომდე აკრედიტებული. შემდეგი, ჩემი შენიშვნა, უმაღლესი განათლების სისტემაში დეცენტრალიზაციას რა ემსახურება? თუ დეკონცენტრაცია უნდა გეთქვათ? ან დეკონცენტრაცია ვერ განახორციელეთ. პირიქით, რეგიონებიდან უფრო მეტი სტუდენტი გააგზელებს სწავლას დედაქალაქში იმ პოპულარულ ფაკულტეტებზე, რომელიც იქ რეგიონებში მოუსპეთ. ან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, მაგრამ რაღაც არ მგონია კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე, მაგრამ ვერც წამოვლენ ისინი. არის ისეთი კატეგორია, რომელიც ვერც წამოვა რეგიონულში, ჩებოდა ისეთი ხალხი, რომლის ოჯახსაც არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ აქ ბინა ეკირავებინა. საჭმელი ჩასაცმელი და ასე შემდეგ ფული. ამიტომ ის ბავშვები, არ ვიცი, მე დარჩებიან განათლების გარეშე. შემდეგ, პრემიერთან შეხვედრა. კითხვა პასუხის რეჟიმში კი არ უნდა გამართულიყო, ვაგრძელებ ჩემ შენიშვნებს, სამეცნიერო კონფერენცია უნდა ჩატარებულიყო, ერთ-ერთი ფორმა. ან კონფერენცია, ან გაფართოებული მთავრობის ხდომა, სადაც მიწვეულები იქნებოდნენ დელეგატები, წარმომადგენლები 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. შემდეგ, კითხვა პასუხის რეჟიმი. არ არის საკმარისი და მისაღები ფორმა ასეთი ძირეული რეფორმების დროს. ეს არაფერი შეხვედრა, ეს განხილვებში თქვენ არ გეთულებათ. ეს რა იყო? სარეფორმო დოკუმენტებს არ აჩვენებდით რექტორებს, მარტო რექტორებს იბარებდით თათბირებზე და აძლევდით დიმას დირექტივებს. გააკეთეთ ეს, გააკეთეთ და ისეთ სპეცსამსახურები კიდე აშანტაჟებდნენ თელ სისტემას. 2025 წლის 31 ოქტომბერს ირაკლი კობახიძემ მინისტრი ბძანებს განათლების რეფორმის კონცეფცია ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან განიხილა. შრომის ბაზრის კვლევა რაღაცა სასაცილო კვლევა გამოაქვეყნეს. ბიზნეს ხდება, ჩემი შენიშვნა, და საუნივერსიტეტო წარმომადგენლებს, საუნივერსიტეტო წარმომადგენლობით ორგანოებს არ ხვდება. მარტო ლექტორები ხო არ არიან უნივერსიტეტებში? შემდეგი, მიქანაძე აგზელებს 2025 წლის ნოემბერში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიქანაძე მოიწვია რექტორთა საბჭოს ხდომა. 64 უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ესწრებოდა. კერძოებს რატო იწვევდით, როცა არაფერი არ შეგიხიათ იმისთვის? სახელმწიფო უნივერსიტეტების გორში შეხვედრაზე განიხილეს უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფციით გათვალისწინებული ძირითადი მიმართულებები და დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები. ისევ ჩემი შენიშვნა, ისევ რექტორებთან და ერთ ადამიანთან ერთად განიხილეთ კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები და დაგეგმეთ საკანონმდებლო ცვლილებები. კანონში ცვლილებები ბოლო დღემდე საიდუმლო იყო და დილით უგდებდით კომიტეტის წევრებს. ვინ მოგცათ უფლება, რომ მალავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს? ეს იყო და არის სპეცოპერაცია ეს რეფორმა თავიდან ბოლომდე. ამოიღეთ რომელ რიცხვში დაგირიგდა საკანონმდებლო ცვლილებები, როდის მოხდა განხილვა კომიტეტზე სესიაზე დაჩქარებული წესით. მიმართავ პარლამენტარებს. 2025 წლის ნოემბერში მიქანაძე ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამართა რექტორთა კონფერენცია. მინისტრი იყო სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტები. მინისტრი ამბობს, გავაცანი უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები. ჩემი შენიშვნები, სად არის მასალები? რატომ არ დაიბეჭდა რექტორთა კონცეფციის მასალები, კონფერენციის მასალები? სარეფორმო დოკუმენტები სად არის? რომ განხილვა მოეწყო, კონფერენცია დისკუსიის ფორმატში წარიმართა. მონაწილეებმა გაუზიარეს მოსაზრებები და მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილებები. მიქანაძე ამბობს, ჩემი კითხვა, სად არის გადაწყვეტილებები? რატომ არ დაიბეჭდა? შემდეგ მიქანაძე 2025 წლის 1 დეკემბერს დამტკიცდა მთავრობის დადგენილება უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ. დადგენილება 1994. 2025 წლის დეკემბერში ბატონმა ზვიად გაბისონია 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური სამუშაო შეხვედრები გამართა. ჩემი შენიშვნები, რექტორები, პრორექტორები, დეკანები და სხვა ადმინისტრაცია პერსონალი ასეთი შეხვედრა ჩატარდა არა დეკემბერში, არამედ იანვარში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების შეერთების განხილვის დროს. უმაღლესი განათლების რეფორმის სტრატეგიულ პრიორიტეტებზე. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპი, უნივერსიტეტების პროფილების განსაზღვრა, სტუდენტების კვოტების დადგენაზე, აკადემიური პერსონალისა და კვლევითი პოტენციალის გაძლიერებასა და ინსტიტუციური ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობაზე. ჩემი კითხვა, რას ნიშნავს აკადემიური პერსონალის გაძლიერება? ტოტალური შემცირებებია? აკადემიური პერსონალი არ გადაანაწილეთ არსად და გაძლიერებაში რას გულისხმობთ? ჩამოთვალეთ. ლევითი პოტენციალის გაძლიერება, რა არის დაფინანსება? გაზარდეთ მეცნიერების, კვლევის, მაშინ მოიტანეთ დაწურლებითი ბიუჯეტი და მისი ანალიზი 2026-2030 სასწავლო წლების, ისიც არ გქონთ დადგენილი. თქვენ ინტერნაციონალიზაციას ხელს როგორ უწყობთ? სახელმწიფო სექტორში თუ ხელს უშლით? შეზღუდეთ. 2026 წლის იანვარში გამართა რექტორთა საბჭოს ხდომა, რომელიც ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. რექტორები ესწრებოდნენ სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების რექტორები. უმაღლესი განათლების რეფორმა, პროცესი და განხორციელება, დისკუსია 3+1+1 მოდელზე გადასვლა და დისკუსია საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობის. იანვარში რო განიხილავთ 3+1+1 მოდელზე გადასვლას და თან 2025 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებს ამაზე ვთქვი, რომ ახებთ სასწავლო წლის ბოლოს და 4-წლიანი იყო, აი ეს არის უდიდესი, ისა იანვარში რო განიხილავ საგანმანათლებლო პროგრამების ხანგრძლივობას, ეს ისეთი რეფორმა მინიმუმ 2 და მეტი წელი არის საჭირო და თვითონ ამ სარეფორმო დოკუმენტების შექმნას ყველაფერს პაკეტში ალბათ დაჭირდებოდა 1-3 წელი მაინც და ყველაფერს ამას 5 წელი. თქვენ კიდე 8 თვეში მორჩით. 1 ივლისს უკვე ყველაფერს ამთავრებს. ეს არის კატასტროფა. 2026 წლის თებერვალში პრემიერმა წარადგინა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ განხორციელებული შრომითი ბაზრის კვლევა და მე ამბობთ, რომ შრომითი ბაზრის კვლევა ამერიკაში ვიყავიო და ყოველთვის ტარდებაო და ახო საქართველოში ჯერ არ ჩატარებულაო, კობახიძის მეტითებით ჩატარდაო. ყოველ წელიწადს ტარდება შრომითი ბაზრის კვლევა ჩვენ ქვეყანაშიც ეკონომიკის სამინისტრო ყოველწლიურად ატარებს, მაგრამ ეს უკვე სხვა საკითხია. შრომის ბაზრის კვლევით უნდა წარმართო თუ არა კვოტირება და დაამყარო სტრატეგია და პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები. მე მაინც ბოლომდე ვერ ამოვწურე, ალბათ შემდეგში დავასრულებ. კონცეფციის თავში შედიოდა საკმაოდ ბევრი კითხვა და 8 თუ 10 კითხვა და ვერც ერთზე პასუხი ვერ არის გაცემული. გავაგრძელებთ შემდეგში. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა. განათლების რეფორმის კვალდაკვალ თემა იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მე მანენე ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის ამ გადაცემის ავტორი და ამყვანი. შაბათს გამოიმეორებენ 5:00-ზე ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების,
1: პროფესორიაზე,
0: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემაა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.

0: Salam patrimsomlo radio smelelebo da tere maqureblebo media kavshir obyektivis gadatsema sivi pasem dges chven gadatsemas tsaviqvat me da batoni polgoniki malkhasofuria ომის ვეტერანი, გამოვლილი ყველა რაღაცა უბედურება რაც კი იყო, რომელი ომის კი იყო, სამაჩაბლოსო, აფხაზეთი, ისევ სამაჩაბლო, ისევ აფხაზეთი და ბოლოს აი დღესაც არის ვეტერანთა დეპარტამენტში, უბრალოდ ვეტერანთა დეპარტამენტი აწყობს ახალგაზრდა თაობის აი როგორც სამხედრო მომზადების კურსების ატარებს და იქ ატარებს ყველა ვეტერანებთან ერთად და ძალიან დიდ საშვილიშვილო საქმესაც აკეთებენ. ჩვენი ახალგაზრდობა, რომელიც მოწყვეტილი არის სამხედრო მომზადებას, აი ბატონი მალხაზი ამ საკითხებში მათ ეხმარება და მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც იქ ამ საქმეს აკეთებს და ამ ახალგაზრდებს ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ამ საკითხს ეკეთებიან, სწავლობენ და ითვისებენ სამხედრო ხელოვნებას. ბატონი მალხაზი, მე ახლა ბევრ დეფერამებზე იმას აღარ მოყვები, მაგრამ ყველა საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ეს ერთია, მაგრამ ისეთ ადგილებში და ისეთ სიტუაციებში აქვს მიღებული მონაწილეობა, ამ დაზვერვებში, სიღრმეში შესვლა, სიღრმეული დაზვერვის ჩატარება მოწინააღმდეგის იმასთან პოზიციებთან, ან და მეორე და მესამე ეშოლონის მათი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზებთან მათი დაზვერვის სახით. და დღესაც ჩვენ, მე და ბატონი მალხაზი, ალბათ გადაცემასაც ისე წავიყვანთ, რომ ამ თემა ჩვენი იქნება უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ კიდე სამშვიდობო ოპერაციებს შევეხოთ, რა არის და როგორ იყო და რატო არის ეს სამშვიდობო ოპერაციები, რა მიზეზით არის ეს სამშვიდობო ოპერაციებში მარტო როდესაც რუსეთის მხარე ღებულობდა მონაწილეობას და რა გამოიწვია ამან, როდესაც ამ ერთმა მხარემ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ სამშვიდობო ოპერაციები გადავიდა ერთი მხარის დასაცავად და მისი სუვერენიტეტის შესაქმნელად. ამიტომ ჩვენ ამასაც გავარჩევთ უკრაინა-რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებსაც და გავარჩევთ ალბათ ბატონო მალხაზს ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ აი ტელევიზიაშიც იყო, პრესაშიც გაჟღერდა და ბლოგებშიც ბევრი იხსენებდა შალვა ნათელაშვილის განცხადებას. და განცხადება ისეთი, აი ისეთი იყო, რომ აი ცხელი, ძალიან ცხელი, რომ რუსეთი აპირებს სამაჩაბლოს ჩრდილოეთ ოსეთთან მიერთებას, ანუ რუსეთთან სახელმწიფოს მიერთებას აი ჩვენი ტერიტორიის. მე ვერსაც ვერ ვნახე ამის დასტური, რომ მართლაც რუსეთს ჰქონდა მიღებული ასეთი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილებას რუსეთს ვერ მიიღებს, თუ ეს დუმამ არ მიიღო საკანონმდებლო ორგანო, იმიტომ აქ ბრძოლები და რაღაცები არ მიდის, ძალები დაშორიშარებული არიან, სამშვიდობო ოპერაციას, რომელსაც რუსები ატარებენ და ისავენ სამხრეთ რუსეთის ამ მოსახლეობას მათი გაგებით, და ჩვენი მხრიდანაც განსაკუთრებულ დავალებებს დეპარტამენტი იქ დგას. არავითარი შეხლა შემოხლა იქ არაფერი არ ყოფილა. არავითარი განცხადებების იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი განცხადება გაკეთებული, რომ ეს საქართველოს ტერიტორიაა და მის ტერიტორიალურ მთლიანობას ჩვენ ვიბრძოლებთ მშვიდობიანი გზით. არავითარი სხვა ისეთი არ არსებობს. თქვენ რა კომენტარს გაუკეთებდით ამას?
1: მოგესალმებით ბატონმა გურავმა, ცოტა გადაჭარბებით და ცოტა კი ძალიან გადაჭარბებით დადებით და ჩემაფასალ და ისა მადლობა ამისთვის ბატონ გენერალს, ნუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გენერალი ღირსეული გენერალი გაქებს და ესეთ რაღაცებს იტყვის შენზე, მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ თემას, დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას, ეხა თქვენ რო არ დაგეზუსტებინათ ადრესატი მინ განაცხადა, შეიძლება ალბათ 30-დან გამოვიცნობდი, რომ ესეთ განცხადებას ან შალვა ნათელაშვილი, ან ხაბეშვილი ციხეში, ან რაღაც, ნუ ისეთი ოდიოზური პიროვნება გააკეთებდა, რომელმასაც ნუ აღარავის აღარ ახსოვს და თავი რომ უცბად ყველა მიკროფონი მიიპყროს სატელევიზიო სივრცის და ინტერნეტ სივრცის, რაღაცა ისეთი ძალიან ხმაურიანი უნდა განაცხადოს და ნუ განაცხადა, რომ ცხინვალის მიერთება გადაწყვიტა რუსეთმა. და ნუ როგორც ექსკლუზივი პიროვნება ის განაცხადა, ყველა მიირბენენ მასთან, ზოგს უხარია ეს, რომ აი ახალი სკანდალი, თავრობა რას აკეთებს, ზოგს წყინს, ზოგი შეშინებულია. მე უბრალოდ ვიციო ეს არჩეულებრივი იაფასიანი პოპულიზმი პოლიტიკოსის, რომელსაც უნდა კამერების წინ მოხვდეს და მეტი ზედმეტი კითხვა დაიშვას. ჯერ ლოგიკა უნდა იყოს რაღაცა, რომ ამ ეტაპზე ეხა რუსეთს სიკეთის მაინდამაინც არ მჯერა, მაგრამ ამ ეტაპზე რაში ჭირდება რუსეთს მიიერთოს ხინვალი და გადაინტეროს საბოლოოდ ყველა ქართველი აბსოლუტურად. Ну ვიც ქართველია და სისხლი უდუხს ეხა, ვინც უჯიშთა გადაგვირებულია ეხლა და გამყიდველი მასე არ მაკლაპარაკი. აი რა რა რა ლოგიკაა, რაში ჭირდება დაცლილი მოსახლეობისგან დაცლილი ცხინვალი მიიერთოს. აი რა რა რა რა ლოგიკაა, ხო, რა სისულელია. ეს დაინტერესდი ბატონო გურამ, რომ მითხეს ესეთი გაცხადება, დაინტერესდი რაზე იყო დაფუძნებული და გვარიც არ ვიცი, ნუ ოსეთის მთავრობის მეტაური, მართლა ვერ დავიმახსოვრე გვარი, იმიტომ რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ფორმალური მთავრობის ფორმალურ მეტაურს. გადაუყვანიათ, მოუკიდიათ ხელი ამ მოსიკაციისთვის და წაუყვანიათ კრემლში რაღაც თანამდებობაზე. და აქიდან აწყო მთელი ლოგიკა და უბედურება და საქართველოს დაქცევა და ეხა ყველა დებილი ჟურნალისტი ბატონო შალვა გეშველება რამე და ზედის სახით და მერე ბოლოს ალბათ კითხა მარსზე არის თუ არა ცხოვრება, იმას აქვს პასუხი, დარწმუნებული ვარ და ნუ გასცემს ყველაფერს პასუხებს და ამ სისულელებს რა თქმა უნდა კასკადსთან ვიღაცის ტვინში ილექება ეს, ვიღაცა სერიოზულად აღიქოს, ნუ და ძალიან ცუდია რა, ნუ არ არის კარგი პოპულიზმი შენი სამშობლოს ბედით და მისი უარყოფითი რო აი ეს ელის და ის ელის ხო და ამის პოპულიზმი არ არის რა, აი და არ უნდა გიღირდეს იმისთვის, რომ პოპულარული იყო ესეთ სიმიძურები არცელო ადამიანი, მაგრამ ნუ ვიღაცას უღირს, ვიღაცა ვერ ცხდება, შეიძლება მე ხა არ უნდა ბატონო შალოს ვეცერ მაინდა, ვერ ცხდება რომ რამ ხელა დარტყმას აყენებს ადამიანების ფსიქიკას, თავის ქვეყანას, აი თვითონაც ხო იცის ხა ტყუილია, მოსკოვის პარტიული სკოლა ტიპს დამთავრებული ხო? ხო, არ არის ახლა ესე დაბალი და მოსკოვის პარტიული სკოლა ვერ ამთავრებდა.
0: თანას პროკურატურაში იყო.
1: ხო და ნუ ახლა შენ რა თიცის რომ ტყუილს ამბობს ხო, მაგრამ მე ფიქრობ იმედი მაქვს რომ ვერ ხვდება ამ მაგ ტყუილს რამდენად შეიძლება უარყოფითი ისე და
0: სპეციალურად ხო არ არის პიარის სახე.
1: ხო, არ ვიცი რომ ამ გელიმგელის თემა არის, მე ცხარის ის არის რა, გელიმოდის და ნუ არ არის რა ვიცი მე. და ახლა განვაგძო კიდე აქიდან გამომდინარე ალბათ ამაზე ააგო ის ლოგიკა, რომ აი თან მაგალითს მოიყვანს, რომ ცხინვალიდან გადაიყვანეს იქ ვიღაც ადამიანი რაღაც ნუ ჭეკლასის თანამდებობაზე, ახლა ის არც მინისტრად დაუნიშნეა და არც მინისტრის მოადგილე, რა ნუ ხო და ნუ არ ვიცი ხა რაში ჭირდება ეს, მით უმეტეს ცხინვალის აი ადრე თუ გვიან დაიწყება მოლაპარაკება და მე ვთვლი რომ აფხაზეთ და ცხინვალს მიჯნავ აბსოლუტურად, ორივე კონფლიქტია, ორივე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაზეა საუბარი, მაგრამ სირთულის და სიმარტივის მიხედვით, აი ძალიან ბატონო გურა, სწორად გავიგე, შეიძლება არასწორად საუბრო იურიდიული თვალსაზრისით, მაგრამ ფიზიკურად და მორალურად ხედავ, რომ ცხინვალი ბევრად მარტივად დაუბრუნდება საქართველოს თავის მოსახლეობით, ვიდრე აფხაზეთი, იმიტომ რომ ნუ აი ძალიან ბევრი მიზეზი მაქვს ამის ვიფიქროთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ 2008 წელს ომის დროს უფრო მეტი ოსი აქეთ გამოიქცა, ვიდრე ორჯონიკიცკენ გაიქცა. უფრო აქეთ ეგულებოდა თავის თავში საფარი, აი ანუ და გავაგრძელებ იმით, რომ აი მე არ დამავიწყდება ის სცენა, ნუ აი გულიდან არ ამოდის ის ავადსახსენებელი სასაფლაო, სადაც ბატონი ვაზაგაშვილი ააფეთქეს. აი ეს იყო, ნუ მაგ საფლავზე ვიყავით ვისულები და ეხლა მაგ სოფელი, ეს არის კასპის რაიონის ერთადერთი სოფელი, რომელიც ოკუპაციის ზონაში მოხვდა რა. ანუ კასპის რაიონს ნაკლებად შეეხო, ეხლა ძირითად გორის რაიონი არის და ახალგორი მთლიანად მიუერთა სააკაშვილო თავის, რა ვიცი მე, რამ ელანდა რომ ახალგორი ცხინვალის არასოდეს არ ყოფილა და ნუ რა და ესე იგი როგორ არის ეს სოფელი, აღნიშნული სოფელი გაყოფილიო, სასაფლაო მოხვდა ქართულ მხარეს და შუაზეა გაყოფილი ეს სოფელი და იქიდან ნაწილი მოხვედრილია ოსების მხარეს, ანუ ოსების როგორ თქვა, ოკუპირებულ მხარეს. და დგას რუსული სამხედრო რაღაცა პატარა კაზარმები ჩანს და აღდგომა დღეს ჩავედი ჩვილის საფლავზე, ბატონიურას წავყევი მე მეგობრობდი ამ ადამიანთან და ნუ აი ჩემთვის იყო ახალი ტრაგედია, რომ იქით ამ მხარეს იდგნენ ოსები, რომლებიც ვერ გადმოდიან აქეთ და ძალიან უნდათ გადმოვიდნენ. მით უმეტეს მათი საფლავებიც აქ არის, ხო? და ხელს უქნევდნენ იქიდან, რომ თითო კვერცხი ჩვენ მიცვალებული საფლავზე და ჩვენც აი იურაც აქიდან, ნუ აი იმდენად ის იყო რაღაც, აი პასპორტის სცენა იყო, ფილმი რო არის, ქართული ფილმი პასპორტი რო, აი საზღურის იქი და საზღურის აქეთ, ან რაიკომის დივანში რო იქიდან რო, აი დაახლოებით აი რაღაც აგიჩუყდებოდა გული, რომ ეს ხალხი რა უნდა მართულხარტებს ამათ შორის რა. აი ამ ორ დაჯგუფებას ერთს არ ვიტყოდი რა, აი ორივე ერთნაირები არიან, იქ დედა ქართველი ყავს, აქ დედა ოსი ყავს, ნუ აი აბსოლუტურად ერთი ეთნოსის მატარებელს, ერთი ჯიორი კოდის მატარებელს. აი ესეთი ტრაგიკული სცენა იყო, რომ აი ძლივს შევიკავე, რომ არ ვიტირე და მეც აქიდან იქ, აი ადამიანებს, რომელსაც უნდოდა, რომ აი შენთან ყოფილიყვნენ და ძალიან უნდათ, რომ შენ იმათთან იყო რა და ბავთულ ხრათები ყოფს დღეს რა. ხო და ამიტომ ეს რაც ვთქვათ აფხაზეთში არ იგრძნობა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს აფხაზეთში ესეთი რამეები არ იგრძნობა, იქ არის ცალკეული აფხაზები, რომელიც თავის დათეს საქართველოს მიტირის, თავის მეზობელ ქართველოს მიტირის, მაგრამ მასიურად ეს სამწუხაროდ აფხაზეთში ბევრად კარგათა აქვს სეპარატიზმს და სეპარატიზმის გამაღვივებლებს, რომელსაც არაფერი საფუძველი არ უნდა ქონდა წესით დამუშევარი, თან ომისის და სტიკემაც თავის იქნა, იმდენი დაღუპული, იმდენი იქ კიდე ერთ მხარეს, კიდე მეორე მხარეს. და ამიტომ ის რო ცხინვალის მოსახლეობა და აწინააღმდეგე არაფრის წინააღმდეგე არ არის, ეგრეთის ბაზორმა იყო იმის ნიშანი, რომ ეს ხალხი აბსოლუტურად მშვიდობიანა, თანაცხოვრება, თანაარსებობა, ეკონომიურად მომგებიანობა სრულიად საკმარისია, რომ და რუსული ჯარის გასვლა სრულიად საკმარისია, რომ არც ერთი ტყვია არ გავარდეს და ოსმა დაიწყოს სიარული გორში, თბილისში, სიხარულით და ქართველებმა უკვე ჩეულებრივად ცხინვალში აროს და რაჭაში ავიდეს ძველი გზით, იმ ცხინვალის გზით, როგორც დავდიოდით 2008 წლამდე. არა, 2008 წლამდე არა, მგონი 2004-ის მერე გადაკეტას, აი ეგრეთის ბაზრობის მერე, თორე აი იმ წლებში, წინა წლებში, ხო სააკაშვილამდე წლებში უკვე გახსნილი იყო ეს კონფლიქტი, უკვე ფორმალურ სახეს გაატარებდა რა და მხოლოდ ის ადმინისტრაცია ცდილობდა, რომ ეჩვენებინა, როსი ხალხი უკვე ჩვეულებრივად იყო ინტეგრირებული საქართველოში. ამიტომ აი ძალიან მარტივად მიმაჩნია ამ პრობლემის მოგვარება და ქართველი და ოსი ხალხის ისეთივე თანაცხოვრება, როგორც ეს ხო საუკუნეების მანძილზე რა და ისეთივე მშვიდობიანი თანაცხოვრება, რა თქმა უნდა, ერთი სახელმწიფოს დროშის ქვეშ. თავის ავტონომიური უფლებებით რა კიდე ღმერთთან და ეს არასოდეს არ დაგვაიწყდეს, რომ ცხინვალში იყო რამდენიმე ოსური სკოლა და ორჯონიკიცში არც ერთი ოსური სკოლა, რუსული სკოლები იყო. აი წარმოიდგინეთ, იმ ხელ ავტონომია და ისე თავისუფლად იყვნენ აქ და ეს რა თქმა უნდა დასაბრუნებელია და ეს რა თქმა უნდა მოგვარებადი არის და დროის ამბავია რა და არა ის, რომ რუსეთი იერთებს და რაღაც სიგიჟეების ძახილი ამ დროს და ტყუილის რაც ყველაზე, იმიტომ რომ ერთდღიანი პოპულარობა მოიპოვა და ერთხე გაახსენდე ამ მოჩვენებს რა. არ უნდა აკეთო ქართველმა კაცმა ესეთი რამეები, ნუ რა ვიცი ხა, ყველას თავის მორალი და თავის ნეობა და თავის უბლის დარღვი აქვს.
0: თუ არ ნებს კი, მაგრამ როცა ნებს.
1: ნებს, რა თქმა უნდა, ნებს, ის შეძახილი გეგახმაო რა და ართლა ნებს რა, თან ეს პოლიტიკური შეძახილია და არ არის კარგი და არ არის ის, რუსეთმა იმდენი ცუდი დაგუმართა, კიდე რაღაცა დავაბრალოთ, ხო აღარ არის საჭირო, ცოტა დაგუმართა, რომ იმაზე ვისაუბროთ, აგერ ძალიან კარგი რაღაცა მოხდა ამ წუხელძის საქმეზე და იმ მიჩების საქმეზე, ძალიან კარგი რაღაცა მოხდა, გავიმარჯვეთ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ და არა კონკრეტული ნაძირალე და კვლელის და სადისტის წინააღმდეგ, აქ არის სახელმწიფო წინაშე წინააღმდეგ მოვიგეთ სტრასბურგის სასამართლო და ეს ნუ აი თქვათ არის აი დიდებული ნაბიჯი, ხო და ცოტა გვაქვს, ცოტა ბოროტება დატრიალდა და საქართველოსი რაღაცები ახალი არ შევთხზათ და არ გჭირდება ეს, აი რა ნავთი რატო უნდა ვასხა, ცეცხლია ისე, ცეცხლი ამთია უკვე, იმას აღარ უნდა ნავთი რა, ის ნავთო შეიძლება დაგწვას უკვე ჩვენ.
0: მაგრამ ახალს თქვენ მეც მახსოვს და მეც კურირებდი სამშვიდობო ოპერაციებს სამაჩაბლოშეს და იმაშეს აფხაზეთში ზუგდიდში და მე კარგად ვიცი საერთოდ ძალების განლაგება ისინი. აი ჩვენ დროს გავაკეთეთ 44 პოსტიდან დავტოვეთ 7 და ნაშენ მოხსენთ, იმიტომ არისო ბაზარზე დადიოდნენ, იყიდულობდნენ, ჩამოხანდათ მანდარინები იქიდან ჩამოდიოდნენ, მიქონდათ იქეთ, თავისუფალი იყო, შევდიოდით, დაურეკავდით იქიდან ჩამოდიოდნენ თბილისში, აი პარასტავები ალან ივანიჩი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოველთვის ყველა საკითხებს წვეთდნენ, ყველაფერის გაკეთება შეიძლებოდა. აი არასდროს არსად, არც ქართულ საეკონომიკო სისტემებში, არც კლიანად საქართველოში არ მოხდა, შევიდა ჩვენი ჯარები იქ, სადაც სამშვიდობო მანდატი იცავს. აი თქვენ ახლა გააქვთ ეს სიგნი ხელში.
1: კი ბატონო.
0: სამშვიდობო მანდატი, რომელიც იცავდა. ეს არის კანონი, რომელსაც იცავს გაერო. გაეროს კანონია და აქ შეიძლება ყველაფერი ჩამოწერილი რაც არის. ეს ძალები რო გადავიდეთ, დაბომბეს ესენი, დაიწყეს სამძველო მოქმედებები იქ. ეს ყველაფერი ვინც გააკეთა? მან ხო დაარღვია ეს კანონი?
1: რა თქმა უნდა, ხელი.
0: მან ხომ აი ეს 405 ადამიანი დაიღუპა. ხომ? 128 სოფელი განადგურდა. ქვაღორი, ღორღი იყო იქო და იმას არაფერი არ ჰქონდაო იქ ერთიო. 20000-ზე მეტი პირუტყვი, რომელიც იქიდან დაიკარგა, ხალხმა ვერ მოასწრო გამოსვლა. დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები და ევაკუაცია, ანუ საბრძოლო თეატრის მომზადება არ მოხდა. ის სამხედროები, რომელიც ამას ამზადებდნენ, ნახევარი ამ სამხედროების ქვედა ნაყოფები, სენაკის ბრიგადა, მაგალითად, მეოთხე ბრიგადა და ისინი, სამშვიდობო ოპერაციაში იყო, ზოგი ერაყში იყო წასული.
1: პირველი ბრიგადა მთლიანად ერაყში იყო.
0: ზოგი იმაში, რა ქვია, ავღანეთში იყო წასული. მათ შორის კოსოვოშიც იყო ერთი ოცეული და სწრაფი რეაგირების კორპუსი, გერმანიაში რომელიც იყო, ჩვენი ასეული 188 კაცი იქ იყო წასული. ანუ შენ ძალები არ ყავს. ეშელონერება ძალების არ გაქვს. მტერი, რომელიც შენ წინაში უნდა იყოს, ხო უნდა იყოს, ვარ გამოსახული. შენ წინაში არის რაღაც ბრიგადა, რაღაც აბრიგადის შემადგენლობა ის, ეშელონერება მისი, მატერიალურ-ტექნიკური უზრო, ამოცანა, რომელიც იმ ბრიგადას აქვს. და შენი ამოცანა, ვის უპირისპირდები, რას აკეთებ, რა მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა გაქვს, იმისათვის საბრძოლო მოქმედებები რომ დაიწყო. დაიწყო, ხო ეს ყველაფერი. ამისგან გამომდინარე 62 ტანკი დატოვა ბრძოლის ველზე. უბრალოდ დატოვა ეს ყველაფერი, ჯარი მომზადებელი იყო, ჯარს სჭირდება მომზადება. აი ჩვენ ახლა უკრაინაზე რო გადავალთ, აი იქ ვექნება ეს თემა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ ჩვენ გამოცდილები ვართ, ომი ვიცით რა არის და ყოველთვის სამხედრო, ყველა სამხედრო ცდილობს თავი აარიდოს ომს. თავი აარიდოს ომს და განსაკუთრებულად აი ჩვენი თაობის ხალხი იმასაც ცდილობდით ყოველთვის, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ მომხდარიყო ომი. ჩვენ ტერიტორია, შენ რო შეყავს ჯარი და შენ ტერიტორიაზე იწყებს საბრძოლო მოქმედებას, შენ ხარ მოღალატე. მეტი სხვა ამას განმარტება არ აქვს. აი მე მითხარეს, აი ის რომ ტალიავინის ამ 1633 რეზოლუცია და ისინი, მე როგორც ადამიანი აი სამხედრო, ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი არაფერი არაა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც მანდატი ჰქონდა, იმ რუსეთის ჯარებს, რომელსაც მანდატი ჰქონდა, მედვედევი ორი თავით უფლო მაღლა, როგორც იურისტი, მე საერთოდ პატივს აქცევ ადამიანს, არ მიყვარს ეს ადამიანი, შეიძლება ამას არ უნდა ლაპარაკობდე, მაგრამ ვიცი რა საქართველოსთვის მაგან გააკეთა, შეიძლება ამის არ გაკეთება. მაგრამ ის ყველაფერი, ესე იგი, შენ შეიჭერი, თხოვა გაეროს ეუნება სამშვიდობოები, გამოუშვი, ჩადგეს იქ, იმით რომ საბრძოლო მოქმედებები მიემართვეს რას არა. მაშინ თქვენ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დაიცვა ეს ხალხი და დაიცვა და რა გამოვიდა? ჩვენ დავკარგეთ ეს ტერიტორიები და ჩვენ ამბობენ, გამოდიან ოკუპაცია და რუსი ოკუპანტია. ბატონო მახალს, ოკუპაციაზე უფრო დიდი სიძნელეებში ჩაგვაყენეს ჩვენ და დიდი ძიმეს ტიპოებურებას გამოაცხადეს და მიცა. ოკუპაცია რა არის? დროები ტერიტორიის დაკავებაში დაიკავა რაღაცა დრო გავიდა და ეს შენია იმის არ ამბობს რომ
1: ეს იურიდიულად სხვა ტერმინია ოკუპაცია და ანექსია, ანექსია ბევრად.
0: აი თქვენ როგორ შეაფასებთ? აი ახლა კოსტუმებისთვის ის, იმისთვის ჩვენ თავს დავცინით, სამართალს დავცინით,
1: რას დავცინით? მე რა ვიცი, დიდი ხანია ვიძახი შეხათაშორის წულუკიანის კომისიაზე წევს თქვი და მაინდა-მაინც აი ვერ ჩაწვდნენ სიღრმისეულ ბოროტებას, რაც მე განვაცხადე. თქვენ ტანკებიო, რომელიც იქით დარჩაო და თქვათ ერთ-ერთი მიზეზად დაასახელეთ, რომ ჯარი არ იყო ამისთვის უზათო. არა, არა. მე უფრო მძიმე მიზეზს დავასახელებ რა. თქვათ, ავიღოთ ფოთი, ქალაქი ფოთი, რომელიც საერთოდ არ იყო საბრძოლო მოქმედებების ზონა და ის სამშვიდობო, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ
0: რა. აი ეს კაი თემა.
1: ეხა უყურეთ

0: სპორტი არის, ну ай ჩემი ცილის აი ძალიან მიყვარს ეს კალაკი, ძალიან მაგარი ადამიანები ცხოვრობენ. იქ ვინც ახურობდნენ თქვა სპორტში თუ იმაში, ძალიან მაგარი ბიჭები, აი ერთმანეთზე უკეთესები. და წარმოიდგინეთ, რომ ყველა მიცის ომი დაიწყო 8 აგვისტოს თუ 7 აგვისტოს, ეხლა ნუ უნდათ რაღაცას ხან გადააკეთებენ ხოლმე, ადრე უყვარდათ 8-8-8 დაწერდნენ და შავლენტას მიახატავდა რა სიმბოლური და სიმბოლოები უყვარდათ რა, რა ტრაგიკული სიმბოლოები, რატო უნდა გიყვარდეს და რატო უნდა იყოს და ნუ ეხა 7 საიძახე რომ არა 7-ში დაიწყო და რაღაცა ის 9-ის 8-ის და ამსკავსა, საუკვე ეს მაიმუნობა რა შეჭirdებათ, ეხა ესაც ვერ გავიგე. და პოჩი იგებენ, რომ რუსული ჯარი ხრიგინით, ჟანგიანი ტანკით აფხაზეთიდან მოემართება, ნუ იქ რამდენი უნდა გაიარო, რომ ფოთამდე მოხვიდე. ხო, საკმაოდ დიდი ტანკის ისრაფით რა, ეხა ის ტანკიც კი არ მოფრე, მართლა ჟანგიანი ტანკი მოხრიგინებს. პოჩი დგას ამერიკელების ნაჩუქარი, აი უძვირფასესი, სწრაფმავალი რამდენიმე კატერი, აი გასი, აი რო შეხედავდი გესიამოვნებოდა ის სასაზღვრო. პოჩი დგას, ну аравин ეხა კატერი შეება, მე ვერ ახსნა, იმიტომ რომ ვერ ვიკვირი, უბრალოდ მე ვიზუალურად მომწოდა ის სტრაფი, მაგარი, მართლა მაგარი კატერები იყო. მაგრამ ალბათ სამხედრო სამანქანო ტექნიკაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანები სამხედრო ჰამერები. ამერიკელების გადმოცემული. დგას რა. და ეხა ბატონო გურამ თქვენ უნდა დამაჯეროთ მე რა, ან ვინმე რა, მიშისტვა სასურ თქვენ რა შევაშკათ. უნდა მთელი სააკაშვილის ჯგუფი შევაგროვოთ. ცერთი ადამიანი, რომელიც ან იმ კატერს, რომელიც შეიძლება ხარზე შეიდოს 4 კაცმა და გადაიტანოს ის ისეთი ის რო ეს კატერები დაეკოკა და პალიასტომში სადაც გინდა შეგეიმას ვერ კაცშვილი ვერ იბუჩეში, ხო, სადაც გინდა შე არც ერთი კაცი, კაი, კატერის სპეციალისტი შეება ცოტა არის და არ მოიძებნა. არც ერთი მძღოლი არ მოიძებნა, ჰამერი დაეკოკა და garaში გადაეყვანა სადმე რა თავისთან, რომ რუსებს არ წაეყვანა. გასაღებები დახვდა ჩიგნით, მოვიდნენ რუსები, დაჯდნენ, კადრებიც არის ამისი. მე განახეს, აი რაცუდები არიან რუსები. და არავის კითხვა არ გაუჩნდა, რატო მოხდა რუსის ხელში. იმიტომ რომ საქართველოს ესეთი კითხვები არის ხება პროფესიონალიზმის ნულოვანი დონეა. არავინ არ იკითხა, რომ რატო აცეთი ხამერი არ გადავიდა სხვაგან. ბიჭებს უკითხე, ვიცი ქსახურობდნენ, გავიყვანდი და მიმახვრიტავდნენო. ხელი არ ახლოთ, არ გაინძრეთ, ბზარებები იყო. ანუ ეს იყო ქონების გადაბარება. უფრო მეც ვიტყვი. კოდორდან მეხუთე ბრიგადა, მშვენიერი მეთაური ძალიან კაი ბიჭით. აი მშვენიერი штаბის უფროსი, პირდაპირ ვიძახი, აი ეს არ მიყვარს შეკება. რო იყოს ცუდი, ვიტყოდი ცუდი იყო, რა ცუდი მეთაური. არ ვიდახე გვარის დასახელება, მაგრამ დადებითი და ძლიერი მეთაური იყო, კარგი штаბი ჰყავდა, ყველა ის რა ქვია, ესი კარგი ყავდა, მართლა რა, კარგი მეხუთე ბრიგადას ყავდა, კარგი მეთაური და კარგი штаბი. იღებს ბძანებას რო ყველაფრის გარეშე გამოიპარონ. ანუ ნუ არიბძოლოთ, გასაგებია ბძანება, უკან დახევის ბძანება, უკან დახევას აქვს სხვადასხვა ვარიანტები, ხო? მოდიხარ იარაღით რით. არა, იარაღი დატოვეთ,
1: ისე. უკან დახევა შეტევაზე უფრო რთული ამოცანა.
0: საკმაოდ რთული ამოცანა, მაგრამ აქ არის გამოპარვა ბძანება და არა უკან დახევა. თან ბძანებას რა ახლავს? არა თუ არ წამოიღოთ არაფერი. არ გაანადგუროთ, კაცო. საწყობს პიჩკა, არა, არ გამედოთ ვინმე მიგრამე დაწოთ, ყველაფერი ხელუხლებელი ტაოჩი, M16-ები და M4-ები, 1000-ობით ატა დღემდე აფხაზები რო დათრობიან
1: და 4600.
0: აფხაზები რო დათრობიან დღემდე, ერთხელ დაბადების დღე M4-ებს ჩუქნიან. დღემდე იმდენი ატარილი დასაწყობებული და მომძახ ბატონო. აგერ ინებეთ ბატონო. ამაზე, ანუ ეს ხო, ეს ხო მე კიდევ ამბობ რა, მეხუთე ბრიგადის ხელმძღვანელობა და ჯარისკაცებს ეჭვი, აი იმათ პროფესიონალისტში და პატრიოტიში მე ეჭვი არ მეპარება. და ზუსტად ვიცი რა ბრძანება მიიღეს. ზუსტად ვიცი და ბრძანების დაუმორჩილებელ შემთხვევაში რა ელოდათ ისაც ვიცი. როგორ ჩავაძე და თეთრაძეები და 1000-ობით რამდენი გაუბედურეს, რომ ის მე ზოგი დახურტა, ზოგი დაახტა.
1: ეს რა იყო?
0: ეს იყო წინასწარ შეთანხმებული, მე ვერავინ დამაჯერებს, ეხლა რა ფაქტებზე ვსაუბრობ? თან როგორ ფაქტებზე ვსაუბრობ? ეხლა ის კატერინი რო ხამერებზე რუსი ივანუშკას უდევს და მიხავს ის თემა საქართველოს ნახა, ხო? მე ხო იმას არ ყვები, ეხლა ელისო კილაძე ხო არა ვარ, ნუ ღმერთთან ციხეშია საწალიკა. ისა რა იმ ყურში ჩიტმა ამბავი მომიტანა. მე ვლაპარაკობ იმას, რაც თემა ქვეყანამ ნახა, ხო? თემა საქართველოს რაც ნახა, ხო? იმას ვლაპარაკობ და უბრალოდ კითხვა არ გიჩნდებათ ხალხო რომ როგორ არ მოხდა ამ ქონების გადამალვა შენახვა რატო აი ეს ხელუხლებლად გასაღებით რომ არ ეწვალათ იქ მავთულებთ რომ არ ეწვალათ და ყველაფერი ესე როგორ მოხდა კოდორში 1100 და 1 სათლი ნუ ბევრი გასაგებენაზე ბედრო ნავთი ვერ იშოვეს ამ бенზინი ვერ იშოვეს რომ მიასხი რა ამ საწყობს და სპიჩკა მიეცი რა ვერ იშოვეს ეს იყო გადაბარების ოპერაცია. მას შორის შედიოდა ამ გადაბარებაში ქონებრივი გადაბარებაც. სხვათა შორის მე შემიძლია ცოტა მძიმე ეჭვიც გამოთქვა ომის დაწყებამდე, ხო უკვე საიდუმლო აღარ არის, ებრაელები გვეხმარებოდნენ, ისრაელის სახელმწიფო გვეხმარებოდა, ნუ არ მგონია უანგაროდ, მაგრამ გვეხმარებოდა, შეიძლება ნუ აქაც კორუფცია იყო, ნუ ეს სხვა თემებია. ტანკებს ეგრეთ წოდებული სიმების დაყენება რა, რომელიც აძლევდა ღამის მოქმედების საშუალებას ტანკის სრულ სიბნელეში ღამის ხედვებით და აძლევდა საშუალებას იმ ადგილზე დამიზნებით, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავდა, ანუ ბორცვის იქით. აი ეს ახდენდა, ანუ იყო იმდენად ახალი ტექნოლოგიები ებრაული. ეს მოხდა ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. ეხლა მე სრულებით არ მიგვის ტანკები რატომ მოხდა რუსების ხელში ხელუხლებლად. აბსოლუტურად არ მიგვის. გადაბარების ოპერაციაში თქვათ, რუსების ახალი ებრაული ტექნოლოგიები ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ისო აეფეთქებინათ რუსებს და დაეზიანებინათ, არ იქნებოდა მომგებიანი მათთვის. მათ ჭირდებოდათ ეს ახალთახალი ებრაული ტექნოლოგია, რომელიც საქართველოში დავამონტაჟეთ ტანკებზე და ხელუხლებლად მოხდა რუსების ხელში. არც ტანკი არ დაიწვა. მოკიდეს იმ რუსებს.
1: აი ბატონო,
0: თუ გახსოვთ თრალია ქუბარდია რო ეხოცება,
1: ხო?
0: დაგვიბრუნეთ ტანკები და თავდგირიძე გვერდათ. ხო, აი წაგვართეს და დაგვიბრუნეთ ჩვენი ტანკები და რაღაც დაასასაცილო და არ დაგვიბრუნეს ხოჩოს.
1: სატირალია.
0: აკუბარდეს თორი
1: სასაცილო რა იყო სატირალია,
0: მაგრამ არა, ბატონო, გურამ ეს არის კლასიკურად უცხო ქვეყნისთვის ჩატარებული სპეცოპერაცია შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელსაც ატარებ კაი ეს ოპერაციები, მაგრამ ტერიტორიები და ახალგაზრდების სიცოცხლეები შეეწირა და მე ხლა
1: 405 კაცი შეეწირა.
0: მე კიდევ ამოფ ხლა რა, მე ხო ისეთ რამეს არ ყვები რომ რაც აი მე ვიცი და ხა ბომბი გავხეთქე, არა ყვები ჩვეულებრივად. ხა მე ხუთე ბრიგადაში მსახურობდა 500 კაცი, ხო იქ 500 კაცი მეცე კიდე მეტი იყო, ხო?
1: კი 2000 მეტი კაცი არის.
0: თუ ყვი ვარ, დაიბარონ რა ის ბიჭები რა.
1: აი ბატონო მალხო.
0: დაიბარონ პროკურატურაში და კითხონ რომ იქნებ მალხოს ტოპურია რა, ერთ გაბრალებ კაცო თქვენ მო. არა, არაფერს არ ვაბრალებ, ის ბიჭები არიან. უწესი ერესი ბიჭები, მიიღეს აი ესეთი გაოცებული ბძანება და გამოვიდნენ იქიდან.
1: აი მე როგორც სამხედრო, თქვენ როგორც სამხედროს და როგორც საზოგადოებას ვეუბნებით სამხედრო წესებს. მეთაური. აი ავიღოთ ბრიგადის მეთაური. ნუ სხვა ყველა მეთაურებზე ასეთი რა არის. პასუხისმგებელი არის რაზე ის. საბრძოლო ტექნიკის მზადყოფნაზე. მის შენახვაზე. პირადი შემადგენლობის მომზადებაზე, მის საბრძოლო მზადყოფნაზე და მის დისციპლინაზე. აი ეს პუნქტი. აი ეს პუნქტები რო შეასრულოს მას, ამიტომ მას აქვს მოვალეობა, ფუნქციური მოვალეობა. აი მაგალითად 100-ის მეტაურს აქვს 27 პუნქტი. ფუნქცია რა უნდა გააკეთოს მან? და ეს ყველაფერი რომ შეასრულოს, ამასთან შეასრულოს, ამისთვის მას აქვს უფლებები. არცეთ ბრიგადის მეთაურს. არავის არ აქვს უფლება, ვინც არ უნდა უბრძანოს დატოვეთ იარაღი და წამოდიდა ისახენი, რა ქვია, ნუ რამე ისეთი ოპერაცია შეიმუშავა. თუ ეს კეთებ, მაშინ უნდა იყოს დაწერილი და უნდა იყოს ეს ყველაფერი ფელდიაგერით და ყველა იმგერით გატარებული. სხვანაირად არასებს ამდო მე და შენ როდესაც ლაპარაკობ როგორ სამხედროები, ეს ბრიგადის მეთაურიც არის მისაცემი სისხლის სამართლის სიმაში.
0: არა ბატონო გურამ, ერთ რაღაცას ვიტყვი და ალბათ
1: დამეთაურე.
0: მე ყველაფერს ვერ ვსაუბრობ, უბრალო მიზეზის გამო. მე გახდით იმ კომისიის წევრი, რომელიც სწავლობდა ვინ რა თქვა და ვინ რა მოყვას არა. ფურცოზე დატანილ ბრძანებებს.
1: ხო.
0: აი კომისიის წევრი გახდით ბატონ გენერალთან, იგივე კაპანაძესთან, იგივე სურმაოსთან და ბევრ სხვა ისეთ გენერალთან ერთად. მე არა მაქვს უფლება ყველაფერი თქვა. ანუ იმ კომისიამ შეკრა.
1: მე
0: შეკრა და დადო. ბრიგადის მეთაური, მეთაურები არიან აბსოლუტურად ღმერთის და ერის და კანონმდებლობის და სამხედრო წესების წინაშე ცამდებოდნენ.
1: აი ზუსტად მაგას ვამბობ ბატონო ახალს. სამხედრო წესები, თუ მოვიდა შენი ზემძგომი მეთაური და მოქცა ბრძანება, დაგიწერა და მოქცა ბრძანება და ეს ბრძანება არის ღალატი. ხო? შენ აი შენ აბარებ ტექნიკას. ამას არ ჭირდება ორი თავი, სამი თავი.
0: არა, არა, უყურე, ნატოქონ, რატო აბარებ ტექნიკას? ხო, იქ ხო არავინ არა. შენ აბსოლუტურად შვიდად გეხარ კოდორში, სადღაც ომი მიდის. აი დაუბეხვდე ბრიგადის ხელმძღვანელობიდან, სადღაც მიდის ომი, დგეხარ და მოგდის ბძანება ოფიციალური ქაღალდით ყველაფერი დაუყოვნებლივ შეიარაღების გარეშე. ყველაფრის გარეშე. დატოვეთ ტერიტორია. შენ არიცი, თქვათ რა სამხედრო?
1: არა, ბატონო. არავის არა, აქ კიდევ ერთხელ გეუბნები. აი, მე როგორ სამხედრო 37 წელი ვიმსახურე.
0: კი ბატონო,
1: ვიცი, აი, კიდევ ერთხელ გეუბნები. რა ბძანებას არ უნდა მოგცეს? შენ დატოვე ტექნიკა, დადე იარაღი, ისგანი. ამისი უფლება არავის არ აქვს. მით უმეტეს ქვედან აყოფებს რომ ისეს. და არავის უფლება არ აქვს. ის მეთაური ამაზე აგებს პასუხს. იარაღზე აგებს, მე ხო ჩამოგითვალე არა ეს პუნქტები, რაზე აგებს პასუხს. ის ამაზე აგებს პასუხს. აი ვიღაცა მოვიდა და ეს ყველაფერი დაღარა. რას ნიშნავს დაღარა?
0: უფრო მეცაც ვიტყვი. სხვა ჩვენს ბძანება არ იფიქოთ რომ თავდაცვის სამინისტროდან მოდიოდა. უფრო მეცაც ვიტყვი. კოდორში იყო წარმოუდგენელი უკვე კანონდარღვევა, უკვე კანონდარღვევა. ომამდისაც, ანუ 2008 წლამდისაც გდმ-ზე განსაკუთრებულ დავალებათა სამართველო რომელიც ასევე იდგა ჯარი ემორჩილებოდა. არა, ანუ ეხლა წესით ხო მე ისე გავამიდა რომ ზაზა გოგავასკენ გავიშვირე ხელი. არა, არა ბატონო გურამ, არა ზაზა გოგავა არაფერ შუაში არა, აბსოლუტურად არც უდა და არც კარგად, არაფერ შუაში
1: არა. ზაზა გოგავა
0: განსაკუთრებულ დავალებათა სამართველო სხვა ჩვენს წინა წელს მე მთელი ზაფხული გავატარე კოდორში და ნუ იყო მესამე ბრიგადის მეთაური იდგა ომის დროს ვიც მესამე ძალიან კარგი ოფიცერი იცი თქვენ და ეხლა სამწუხაროდ საქართველოში აღარ ცხოვრობს ეს ოფიცერი ის იყო მესამე ბრიგადის მეთაური ომის დროს და ნუ პირდაპირ დაქვემდებარება ქონდა გვარი აღარ მახსოვს განსაკუთრებულ დავალებათა სამართველოსგან იღებდა თქვა პოსტი გახსნა დაკეტეს გახს
1: მე და თქვენ ერთი და იგივე თემაზე ვლაპარაკობ.
0: კი, მაგრამ ჩვენ ხო კავკასიონებს
1: გიხსნით, მე თქვენ კიდე როგორ.
0: მე გავიგე.
1: აი იარაღი, რომელიც ჩაბარებული აქვს მეთაურს. არავის არ აქვს უფლება მას უთხრას, რომ ეს იარაღი დატოვე და წარდი. სად დატოვოს, ვის დატოვოს, ვის გადააბაროს? უბრალოდ დატოვა, აი კოდორის ხეობაში თქვენ
0: საწყობები, საწყობების რა უნდა?
1: არა, არაფერი, ვინ არ შეიძლება საწყობების მართვა? ვისია ეს საწყობები და ვინ არის პასუხისმგებელი?
0: კი, ერთია, კი ბატონო, ყველა საწყობს თავის პასუხს.
1: აი ეს ყველაფერზე აგებს პასუხს მეთაური. მას შეიძლება უბრალოდ იბძოლაში არ ჩაერთოს და შეცვალოს პოზიცია და დატოვოს პოზიცია და წამოვიდეს, კი ბატონო. მაგრამ პირადი შემადგენლობა, იარაღი, მისი რაც მას აქვს ჩაბარებული, ამაზე აგებს პასუხს. მე აი თქვენ წესებიდან წაგიკითხეთ მისი 4 პუნქტი.
0: მე იცით გამოვდივარ იქიდან რუსული გამოთქვა ძალიან მოდიშვიხდი მაყურებელთან. Приказ пела сперва выполняется, и только потом обсуждается. Арис ესეთი გამოთქვა, ეს საბჭოთა არმიაში ვისწავლენ.
1: მალკას, მე დაწყვეთ სამხედროები ვარ.
0: ხო, მაგრამ ეს კანონმდებლობის დონეზე არ არის, ეს არის
1: გენერალური штаბის უფროსი, რომელსაც დაუსვეს ამოცანა. ხო? ეს ამოცანა შეიმუშავა მაგან გეგმა და ამ გეგმის მიხედვით ის ასრულებს ამ ამოცანას. მეორე საკითხი არის, როდესაც გუგავას ნიშნავდა გენერალური штаბის უფროსად, რომელსაც ადამიანს არ ქონდა. ამისი განათლება ის ნორმალური ოფიცერი იყო, რაც იყო მის საქმეში,
0: სპეცი
1: ხო, მის საქმეში იყო ის გენერალური штаბის უფროსად როგორ ნიშნავ იმას. რო რაიცის იმან გენერალურ შაის ჯარები იცის, ავიაცია იცის, სახმელეთო იცის, артиლერია იცის. არ არ როგორ უნდა გამოიყენოს ეს? გენერალურ შტაბის უფროსმა. აი შეიკრიბა ეს ხალხი და გეგმას აკეთებ. რა გეგმას აკეთებ? ძალასთან თანაფარდობის და ესე იგი ვინ დანიშნა ეს თანამდებობაზე? ის არის ტრიბუნალში გადასაცემი. აი მე და თქვენ ახლა მოვედით იმ ძირითად პუნქტზე.
0: კი ბატონო.
1: ამისათვის ჯარი, აი ამისათვის არის ორგანო შეარაღებული ძალებისთვის ლაპარაკო. სამხედრო ტრიბუნალი და სამხედრო პროკურატურა. ყველა დარგოებს სამხედრო პროკურატურა სწავლობს იმას, ითვისებს იმას და სამხედრო ტრიბუნალი შემდეგ ასამართლებს ამას. ერთიც გაუქმეს, მეორეც გაუქმეს. სამხედრო პოლიცია, რომელიც შექმნეს და რატომღაც პოლიციის, სამოქალაქო პოლიციის ისინი აქვს ფუნქციები. გაუგებარია ეს ყველაფერი.
0: კი ბატონო.
1: უბრალოდ შენ შეგიძლია პოლიცია დაარწმო, მაგრამ თუ სამხედრო, მაგას სამხედრო ფუნქციები უნდა ქონდა.
0: კი ბატონო.
1: სხვანაირად ეს შეუძლებელია იყოს. ის არ შეიძლება იყოს და უფლებები ქონდეს და მას ზევიდან არ ტრიბუნალი ყავდეს, არ სამხედრო პროკურატურა.
0: ეს იყო ოდიოზური მინისტრების პირადი არმია, სამხედრო პოლიცია. ოდიოზური მინისტრების პირადი არმია იყო, მთელი ზონდერობა იყავდათ. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს იყო ვთქვათ ოქროაშვილის დროს დაიწყო ეს ბოროტება და მთლიანად ნუ რაღაც საშინელი ტიპებისგან დააკომპლექტა, არც ერთი სამხედრო არ იყო მათ შორის, არც ერთი სამხედრო არ ედია მათში. არადა ეს არის სამხედრო წმინდა სამხედრო სტრუქტურა თავის საბრძოლო დავალებებით. ამერიკულ ვარიანტს თუ ვიწერთ რა, თუ გვინდა გადმოგვეწერა, მაგრამ ნუ ჩვენ ხო ეგარ გვინდა, ხა ოქროაშვილი ჭირდებოდა, ვანო მერაბიშვილს თუ ყავდა თავის ისენი რაღაცა, რამასაც ჭირდებოდა თავისი რა, ნუ ეგ იყო. ნუ მე ახალაი ამ თლადგანავით არა, სხვა ჩვენს წეგავს საუბრობთ ამ თემას, ნუ გავშთ ეხლა და უფროსი ოფიცრებს არ აგვაქვს იარაღის დაწესებულება და იმას რა ქვია აკუმულატორის დამტენად რომ მუშაობს სამხედრო პოლიციაში გაქვს იარაღის დაწესებულება, დაზვერვის ოფიცერს, მაიორს, პოლკოვნიკს არ აქვს იარაღის დაწესებულება და აი იმას აკუმულატორის დამტენავს აქვს და სხვა ჩვენს დღევანდელი სამისტო ვერ ცვლის ამ კანონს. ministrთან დავაჭავაყენ საქმის ქუში არ გავშავთ ეს თემა და კიო ვიზრუნოთ რამე და ნუ დღემდე ვერ ცვლის რა კანონდებლობას, ანუ მე მაგალითად ვცხოვრობ ბაჩუახალაის კანონდებლობით. საქართველოს ცხოვრობს ქართული კანონდებლობით და მე ვცხოვრობ ბაჩუახალაის კანონდებლობით.
1: ეს მეტად თქვენ ახლა მივედით იმ ზღვარზე, რა ზღვარიც არის ესე შეუთავსებლობა. შეუთავსებლობა რას ნიშნავს? აი მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო ყველა წოდებები შეიძლება კონდოს მაგალითად იწოდებას კიდევ რაღაცა დამატებული, მაგრამ არის თანამდებობები სამხედრო პოლიციის, თქვათ, უფროსი ვინც არის შეერაგებული ძალების თანამდებობა გენერალ-მაიორი. მისქვევი თვით მოდის, ის არის პოლკოვნიკი.
0: კი ბატონო.
1: აი რანგზე ექცე, მე შტატის უფროსის მოადგილე ვარ, თქვენ ხართ პოლიციის უფროსი, სამხედრო პოლიციის უფროსი. ერთად წარგვადგენეს და მოგვანიშნეს სამხედრო წოდება. მე ვხდები ბრიგადის მეთაური, მაგრამ შენი უფროსი ვარ და შენ სამხედრო პოლიციის უფროსი ხდები გენერალ-მაიორი. როგორ? სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის მე-16 პუნქტი, რომელიც ჩემი გაკეთებულია, მე ვიცი პარლამენტში არის გატანილი ეს, იქ არის საღად არის ჩამოწერილი რა და როგორ უნდა იყოს. აი გააკეთეს იმაზე მდინარაზის იმაზე, ნუ რაღაც რაზე დადიან, რას იმაშვებიან, უმცროსი ლეიტენანტი, ლეიტენანტი, უფროსი ლეიტენანტი და ეს ყველაფერი. ამ დროს არც სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი აქვს დაკითხული, არც წარმოდგენა აქვს ამაზე, იმიტომ რომ ვადაზე ადრე წოდების მინიჭება შეიძლება
0: ერთხელ, კი ბატონო.
1: მეტი არა. და ისიც როგორ უნდა იყოს, იცი, აი მაგალითად კაპიტანსა და მაიორს შორის, ხო, არის თქვა სამი წელი. აი შენ თუ წელიწად ნახევარი არ გაგავლილი, შენ ვადაზე ადრე ვერ მოგანიჭება.
0: კი ბატონო.
1: ამ წოდება. ეს თავის იმაზე გაიარა და აწვალეს, აწვალეს, აწვალეს და ბოლოს გენერალობა და ამ დროს პრეზიდენტს იმ თანამდებობიდან გამომდინარე, რაც მას ჰქონდა სტატუსი. სტატუსი, აი მაგალითად საავიაციო ქარხნის დირექტორი, ხო, სტატუსი იყო გენერალ-მაიორის მისი. რაიგომის მდივანი, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ იმას პოლკოვნიკი იყო, თუ ისო პოლკოვნიკი, თბილისის იმის მდივანი იყო გენერალ-მაიორი. ისინი გადიოდნენ სამობილიზაციო სწავლას და იმასო და ანიჭებდნენ ამ იმას. შენ ეს არ გააკეთე და გინდა რაღაცნაირად ეს წოდება რაღაცნაირად მიაწოდო. როგორ მიაწოდო? შენ შეგიძლია პირდაპირ მიაწოდო, მიანიჭო მას ბრიგადის ან გენერალ-მაიორის წოდება, რასაცვალებ?
0: ბატონო გურა,
1: რასაცინი იმას?
0: სამოქალაქო ენაზე გადავიტანოთ, ეხლა თქვენ რაც საკმაოდ დაბაჯერებლად ისაუბრებთ და სამოქალაქო ენაზე საქართველოს ცხოვრობენ ადამიანები, რომელსაც შრომის წიგნში პირველი სამუშაო ადგილად მინისტრი უწერიათ. ასე რომ ხა ნუ არაფერი საოცრება არის. ის არა რომ რაღაც განყოფილება, სამართველო დეპარტამენტი, პირველი სამუშაო ადგილი უწერიათ, აი ძალიან ბევრი ხო, ხო აი თქვა თუ ხა
1: აი მაგას მაშინ გამაგებინე. კონსტიტუციაში წერია, კონსტიტუციაში. ესე იგი პროკურორები და ჩამონათვალია ეს აუცილებლად უნდა ქონდეს იურიდიული განათლება.
0: კი ბატონო.
1: გენერალური შტაბის უფროსი ნიშნავს თანამდებობას, იმას სამხედრო მოსამსახურის იმას. იქ სტატუსი არ წერია.
0: არა, იმიტომ
1: რომ ესე იგი შეიძლება იყოს ის მაგალითად.
0: ვერ ხვდებიან რომ ეს აი როგორ ვთქვა, აი გასაგები ყველაზე გასაგებიანი თვითონ ყველაზე გლეხურიერით, რომელიც მეც ყველაზე კარგად მესმის, მე რომ მითხარ რომ გულის ოპერაციის სპეციალისტად გნიშნავ და გულის ოპერაცია მე თუ ვარ თავხედი და ნუ კვლელობისკენ მიდრეკილი დავთანხმდები რა იმიტომ რომ ყველა ჩემი ნაოპერაციები სიკვდილით დავთანხმდება აუცილებლად იმიტომ რომ აფერი არ მესმის ამ საქმეს ხო მაგრამ საქართველოში არიან ადამიანები რომლებიც თანხმდებიან რა თანხმდებიან რომ გულის ოპერაცია
1: გააკეთო პასუხს არ აღებს ის ვინც ანიჭებს ის ნიშნავს
0: თუ მე პასუხი არ მომეთხოვება და რა მე დავიწყებ გულის ოპერაციების კეთებას. ეს უკვე შენს ნეობაზე და შენ დამუსიე, შენ გა. ხო და ესე არის სათანადო ეხა გენერალურ შტაბში უძოსი, როგორ აღვნიშნავ რომ ერთ-ერთი აი როგორი საპასუხისგებლოა, იცი რომ ადამიანს კერნა უხაროდეს, ეხა ბატონო გურავ, თქვენ იყავით მოდი პირდაპირ ვიტყვი, ეხლა ყოველგვარი პირფერობების და იმის გარშე, ყველაზე ცუდროს საქართველოში ყველაზე ცუდ ადგილას გენერალურ შტაბის უფროსი, ხო?
1: აბა.
0: აფხაზეთის ომის დროს ეხა ბევრი არის ესა რა და გენერალური შტაბის სადაც ყველაფერი იგეგმებოდა. თქვენ შეძელით ისაოცრება რა მე არ შემწყვება არასოდეს ამის თქმა, ისაოცრება რომ რუსეთის გენერალურ შტაბს ყველა საინფორმაციო საშუალებებით ათქმევინეთ რომ სოხუმი ავიღეთ 16 მარტს. და მათ გენერალურ შტაბის უფროსმაც კი თქვენმა ოპონენტმა და მტერმა კოლეგამ იგივე განაცხადა. და მე დღეს ბოდიში მოიხა შევწი თუ ვერ ავიღეთ ეს რა გიქნესო რა 16 მარტს ეგონათ აღემ ყველა საინფორმაციოში კი ანუ გადასა რუსეთის თავდაცვის მინისტრო კი
1: კალესნიკოვის ისე
0: კი ბატონო და ბოლოს მოკაკოს თითი არავე ესენი ვიყოფილა ნუ ისეთი რაღაც ხრიკები მოგვიწესო და ეს იყო თქვენი გათვლილი კომბინაციები ამ თან კარგად იცოდეთ ეხლა ტრისენა თქვენზე კარგად არავის არ იცოდა და ის ჯარის უმაღლეს ეშელონიდან გადმოხვედით მშიერ საქართველოში ხო ეს რეალობა არ და ეს დასაფასებელია, ბევრი ვერ ცხდება მაგას, რომ
1: აი ბატონო ახლას ერთი ის მინდა სხვაობა. სამშვიდობო ოპერაცია სამაშაბლოში, სამშვიდობო ოპერაცია სოხუმში, აფხაზეთში.
0: რამდენ სხვადასხვა
1: სხვაობა მათ შორის.
0: მოდი ბატონო გურა, აბსოლუტურად ის იყო გაეროს ეგიდით რა, აგერ არის მთელი აფხაზეთი იყო, ანუ სოფლიო თავარი მაკონტროლებელი ორგანო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით იყო. იქ რუსული ჯარი რუსეთის დაქვემდებარება, ის გაეროს დაქვემდებარებაში, იქ ქართული ჯარი გაეროს დაქვემდებარებაში იყო, ხო? ეს იყო აბსოლუტურად სტატუსი, უმაღლესი სტატუსი ყოლა სოფლიო მასშტაბით იმ დროისთვის და თქვენი დღევანდელი დღისთვისაც, ხო? რამე უფრო მაღალი მასშტაბი გამოჩნდა, მგონი არა.
1: არა, ზუსტად მასე.
0: ცხინვალი იყო, მოდი ესე ვთქვა, შერეული კომისია.
1: შერეული სამხედრო
0: კომისია. რუსული კომისია. ბევრი დაბალი დონე, ასე რომ ეს სტატუ მე წეღანო თქვით კიდევაც რომ იმდენად სხვადასხვა პრობლემაა რა, რომ ერთიანად მიდგომა რა, აი ესე
1: იქ იყო იმ საზღვარზე, ენგურში იყო რამე კონფლიქტი?
0: არა, თუ ავიღებთ
1: აი როცა ნორმალურად
0: არანაირი არაფერი არ უნდა მოხდარიყო, მე ვფიქრობ რომ ჩვენი იურისტებს, იმიტომ რომ კონფლიქტი იყო ცხინვალში და ჩვენ იურისტებს მოსათხოვი აქვთ როგორც რუსული მხარისთვის ძალკე რას გერჩოდით რა აფხაზეთში რა ან კოდორს რას ერჩოდით ან რატო შემოხვედით სამეგრელოში რატო შემოაბიჯეთ ხო იმას ტოპონიმიკურ კი არა იმას გეოგრაფიულ იმას ვამობ ამ შემთხვევაში სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონში რატო შემოაბიჯეთ ვინ მოგცათ უფლება ეს ეხება ეს კითხვა მარტო რუსებს
1: და მიზეზი რა ქონდა
0: ხო და მარტო რუსებს არა ეს გაეროსაც შეგვიძლია ჩვენ ეს კითხვა ტალავისაც შეგვიძლია ეს კითხვა დაუსვათ რა იმ ტალავის რომელსაც ეხა ცუდათ ატლიკინებენ ენასო სა ომი ვინ დაიწყო საკაშნა ხელი მოაწერა რომ მე დავიწყეო კი ხო და მე პაპამ რომ რუსებმა დაიწყეს რა ამ კითხავს ხო ნუ დასვათ რა მიშისტები განსაკუთრებით ომი ვინ დაიწყო სააკაშუნა ხელი მოაწერა თელ სოფლიოს წინაშე რომ მან დაიწყო და
1: რატომ ჩვენემ არ შეიტანეს
0: ეხლა შეიძლება ბატონო გურა მე კითხვა ისიდან კაი კითხვა რომ ეგ კითხვა ეხლა შეიძლება დაისვას არა მარტო რუსეთის წინააღმდეგ არამედ გაეროს დაქვემდებარე მაშინ გაერო უნდა თავის უფუნქციობა და ან ბრალდება უნდა წაუყენოს შენ ჩემ დაქვემდებარებაში ქვეშ რატო გაბედე ეს როგორ გამედა სენაკში შემოცვიდნენ სენაკის ბაზა აოხრეს ხო ფოცე წაღანვისაუბრე აღარ გავაგზელებ ხო სამეგრელოში დათარეშობდნენ როგორც უნდათ ხო ტანკები ხო
1: და ეს უნიტაზებით
0: ეს უნიტაზებით ხო ეს იყო რუსული ნაწილები რომელიც იყო გაეროს დაქვემდებარებაში აი სულიად
1: აგრესია რუსესის
0: მიერ სულიად აგრესია მაგრამ მე ვიცი რომ ის ადამიანი ვისაც ემორჩი ექვემდებარება იმას კითხვა უნდა რატო ეს იურიდიული ეს კითხვა მართლა ძალიან კარგი არის ძალიან კაია თქვა ნუ აი თუ მივაწვით მარა ნუ არ ვიცი აი ვის უნდა მივაწოდოთ.
1: აი ბაქში არის უცი და მინდა ბატონო ნალხას რუსეთ უკრაინის აი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია. აი მიუხრობლები ვართ მე და თქვენც. აი მინდა რაღაცნაირად რო შეაფასოთ რა არის შეხების ზოლზე რა მდგომარეობა. რა არის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფები და შეარაღების უზრუნველყოფები, რომელსაც დასავლეთი ასწრის უკრაინას და ყოფნის თუ არა? სამობილიზაციო რეზერვი რა ყავს უკრაინას და როგორ არის? და იგივე კითხვები რა

0: შეარაღება და მისი მომარაგება და სამობილიზაციო რესურსი რუსებს და რა ხდება შეხების ზოლზე.
1: ბატონ გურამ, რამდენიმე დღის წინ უსმენდი ქართველ გენერალს ვახტანგ კაპანაძეს.

0: რაღაც შეფასებებში უკრაინის სასარგებლოდ. მაგრამ ნუ ყოველთვის საინტერესოა მისი მოსმენა. ბატონმა ვახტანგმა ამ ქებაში რომ აუ ყოჩახ უკრაინა და აი რა მაგარია და რაღაც რაღაცა ეს რაც პროპაგანდის ნაწესდებოდა, ხო, წმინდა ისეთი იმაში ძალიან საინტერესო ამეთქვა რომ ფრონტის წინახაზი არის ძალიან ძიმე უკრაინისტვის. ანუ სიმართლე თქვა და თქვათ არ იყო დაცემული, ახლა კიდე დაეცა ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ქალაქი.
1: კონსტანტინოვკა და
0: დაეცას ვამბობ უკრაინის კუთხიდან უფრო უყურებ ხო და ძალიან ცუდი რამე მოხდა ფრონტის ხაზზე. Ну и спонзор რო მოსკოვი იწვის, ეს უკვე სხვა თემა არის, მაგრამ და ვახტანგმა თქვა ძალიან საინტერესო რამ, მთელ სოფლიოსო სამი რამის რუსეთს ვაქო სამიო სხვადასხვა ვარიანტი შესაძლებლობისო. პირველი და ამაზე არ მიფიქრია რა. ძალიან ახლოს არიო რომ ბელთან უკრაინაც ხა ეს თვითონ არ თქვა, მაგრამ ამას მეუბნება უკრაინა მაქსიმალურად უწყობს ხელს. ბელორუსია ჩაერთოს რუსეთის სასარგებლოდ. აქ მიდის უკრაინდან გენერალური штаბის თავდაცვის მინისტრისგან მუქარები, როც 500 ობიექტის ამიზნეში მაქვს ამ.
1: ის ზელენსკი მას გააფრთხილა ერთი კვირამდე.
0: ეს ერთი ხიფათი უკრაინისტვის, იმიტომ რომ უცბად ამ ხელა ქვეყანა რო ჩაერთვება შენი მოსაზღვრე ქვეყანა. ომში ეს ძალიან ძიმე იქნება უკრაინისტვის, აბსოლუტურად ახალი ფრონტის ხაზი რო გაჩნდება, რომელიც არ არის რეალურად, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ომის დასაწყისში ეს ასიაკი ნაწილები რომელიც კიევთან და ბურჩაში და იმაში შევიდნენ იმხრიდან, ხო, მაგრამ არ იყო მაინც ფრონტის ხაზი დღეს არ არის. ეს ერთი. მეორე იყო ბალისტიკური იარაღი, რომელიც არ გამოყენებულა ჯერჯერობით. შეუძლიათ გამოიყენო თუ რაც არის ხიფათიო და მესამე რა საინტერესო რამე თქვა, ამაზე მე თვითონ არ მიფიქრია და ეხა თქვენ კითხვაში წეს ჩანდა, იმიტომ რომ ნუ მაინც ეთქვა გენერლების თვალი დანახული და ზემოდან დანახული უფრო ნუ ეხა რაც არ უნდა გავიჭაჭო. სწავლა სიბერემდეო, მაგრამ ნუ თქვენც ამ თქვენ კითხვაში ისაც ვახუმთქვა რა. რუსებს არ გამოუცხადებიათ მობილიზაცია. დავსხოვებთ უკრაინისკენ რა. რუსებს ყავთ მოხალისეები, აქვთ ხელფასი შეთავაზება და მიყავთ ის ხალხი. მათ მობილიზაცია არ გამო და მესამე ხიფათი რუსული
1: დღეში 1000-1200 კაცია მოხალისე.
0: ხო, ნუ აი საოცარად
1: დღეში 21000-იან корпуს ხნია.
0: კი ბატონო. და უკრაინაში ნუ ჩვენ ხედავთ რომ მობილიზაციაცა გამოცხადებული დაძდევენ ჯამთელია ავანტყოფია ხუთი შვილის мама ყველა წინახაზე ერეკებიან ვისაც დაიჭერენ ხო ამ ნუ ეს კადრები ხა თუ რა ვიცი თუ თავს არ დავიბრუავებთ ასე უკრაინი დავწელდება თან იმ ქვეყნიდან განსხვავებით რუსეთისგან ხა მე პიარის თვალ ცოტა კარგად ვერ ქვევი და მოსკოვში რამდენი ბომბი ჩამოვარდება 10 ტელეფონი გვიჩვენებს სხვადასხვა რაკოსით ბომბის სადაეც. ანუ რუსეთში არანაირი კანონმდებლობა არ მოქმედებს იმის შესახებ, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს კოორდინატები და სადაეც იმის პირველად დასული ბომბი და მეორე დასული ბომბი არ უნდა მიაწოდო. უკრაინაში კიევი იწვის უბედურება ერთ კადრს ვერ ნახავ, რასაც სახელმწიფო, იმიტომ რომ არის სამშობლოს ღალატისთვის უდიდეს სასჯელები, ვინც გაბედავს, გადაიღებს და სოციალურ ქსელში ატვირთავს. ა ხო და ეს მაგრამ მიუხედავთ ამისა, იმას იქნება ალბათ, მაგრამ ამ ახალგაზრდებს რო ტენიან მანქანაში ძალი და რაღაცა, მაინც უამრავი კადრი ეპარება. თუმცა იმაზე კონტროლი უფრო არის სრულაზე. ა მოხვედრის წერტილებზე. ასე რომ
1: აი ბატონო ახას ჩაგეკითხებით, რომ რა არის მიზეზი ზელენსკი რო გაუბრაზდა ლუკაშენკოს?
0: არ ვიცი, მე ახლა ზელენსკი
1: ნუ გააფრთხილა რომ თქვენო სანქციებს არასრულებთო, თქვენო ნავთობს აწვდითო, ნავთობგადამუშავებელი ქარხანა აქვს ძალიან დიდი და იქიდან პროდუქტებს და ნავთობი მიდის მილებით და ნავთობპროდუქტებს აწვდეს.
0: რომ არ გამოურიცხავროს, სწორი გაბრაზება იყოს ახლა. ნუ ცამას თუ გამოურიცხავთ ახლა ისო ზელენსკი თქვა არ მომწონს და რაღაცა მიზეზები და მაგ და რაღაცა ეს არ ნიშნავს ის ყოველთვის არასწორ, მაგრამ ზელენსკი არის ძალიან ჭკვიანი და პიარში გაწაფული შვაკი ადამიანი, მაგალითად მან სუ რაღაც ერთი თვის წინ პუტის მიმართა რომ მოდიო რა დავჯდე დავილაპარაკოთო რა. ბევრმა სხვაჩვენს ეს შეფასება რატომაც ვერსად ვერ მოვისმინე, რაც იმ წავსო მიხვდი რა, ამის უკან რა იმალებოდა. ის დაემუქრა ევროპას და ამერიკას. ის დაემუქრა რომ მომხედეთ თორე, დავჯდები და ლაპარაკს დავიწყებ რა. და მოდით ბატონო გურავ თქვენ დამეთახოვეთ თამაში, დღეს რუსულ-უკრაინული არმია რო გაერთიანდეს. პორტუგალიის ნაპირებზე დაიბანონ მესამე დღეს ჩეკებს.
1: კი.
0: ამ ორ მონსტრი არმიის გამჩერებელი დღეს ევროპა

0: ევროპა, ევრაზიულ კონტინენტზე არავინ არ არის. ეს არის ახალი ტექნოლოგიებით ყველაფერი გამოცადეს უკვე ერთმანეთზე და სხვა ჩურს მიიღეს ისეთი რამე რომ თუ გახსოვთ ბატონო გურამ ზელისკი ადრე თუ ითხოვდა პირველ რიგში ითხოვდა თავდაცვითი იარაღებს და პვო ის ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებას სუმაგას ითხოვდა სუმაგას სუპეტრიოტებს და თავდაცვითი იარაღზე ტკინის გუმბათი სუმაგაზე ქონდა საუბარი აღარ მოუთხოვია არც ერთხელ რატო დაკარგა ყველანაირმა ამ ახალი დრონების ფონზე ამ იაფასიანი დრო ამ ძვირადღირებულმა პვო-მ დაკარგა ყველანაირი ღირებულება შენ როდესაც მოფრინავს 10000 დრონი ხო ვერანაირი დედამიწის ეკონომიკა ვერაიტანს იმის საწინააღმდეგო თავდაცვითი და მოსკოვის ჩერს ახლა ეს უბედურება ხო მოსკოვის რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები ვერ უკლავდება
1: არა საშუალებები რომ ეს დრონები ვერ დაფრინავდნენ არ იმართებოდნენ. ამისი არის სტარლინგები გამოთიშო და ეს გააფრთხილეს მარკსი.
0: კი, მაგრამ ვითარდება ტექნიკა ყოველდღიურად.
1: მაგრამ ჩვენ რა ზეულაპარაკობთ? ეს დრონი არაფერი არ არის, აფეთქა იქ, მე აფეთქა. კი, ზარალი მიიღო რა,
0: მაგრამ
1: კი,
0: ლოჯისტიკური ზარალი.
1: კი, არაფერი დიდი ეკონომიური დრონი ვერ იძლევა. აი ეს რაკეტა, რომელსაც საჰაერო თავდაცვის სისტემა ახლა დრონი ჩამოაგდოს და 1 მილიონიანი ღირებულებით რაკეტ დრონიც ეს რომ შესულელი
0: 500 დოლარი.
1: მაგრამ ის დრონი იქ სადაც ჩამოვარდება, არაფერი ისე დიდ ზიანს იმდენს არ მოუტანს, რამდენსაც მაგალითად ის რაკეტა რო ჩამოვარდეს სადღაც. სადაც გაფრინდება ის რაკეტა?
0: არა, კი ბატონო, პვო-ს მაგას ახსნის, მაგრამ დრონებს წინააღმდეგ აღმოჩნდა ყველანაირი არმია და ყველანაირი
1: არის არა არა
0: ამერიკის არმია ორმოზის სრუტეში ირანული წყლის დრონების წინაშე აღმოჩნდა უძლური ისრაელის აი სამდე აყვანილი უძლიერესი რკინის გუმბათი აღმოჩნდა რომ რაღაც პერიოდამდე უძლებს და შემდეგ
1: არა ბატონო მართლაც მე ეს არის ზუსტად ის პიარი რომელსაც ვიღაცები ატარებენ აი ისრაელში აი რამდენი რაკეტაც გაუშვეს ირანელებმა თვითონ ქალაქს სადაც ისრაელს ესროლეს სულ მიზანს მიაღწია 5-8%
0: კი დაასრულა
1: მიაღწია ის რაც ობიექტები იყო განსაკუთრებულად დაცული იქ ვერ შევიდა ვერც ბირთვული იარაღის ისინი რაც იყო და ლაბორატორიები და ასე შემდეგ იქ სადაც ისინი მოხდნენ აი როგორც მოხდა ვთქვათ ირანში და ანგრიეს ნახარ მაგრამ იქაც ხო ვერ მიაღწია მიზანს აი ის ობიექტები რომელიც უნდა განადგურები და ამერიკას ვერ გაანადგურა ანუ დრონები მეორე მსოფლიო ომის დროს კამიკაძეები იყო თქვენ კარგად გახსოვთ
0: იაპონელებს
1: ხოდა ამაზე უკეთესი დრონი არ არსებობს
0: ბატონო
1: მაგრამ ის ბრძოლას ვერ მოიგებს ბრძოლას იგებს ის ჯარისკაცი რომელიც აი ამ მოწინააღმდეგის ტრანშეიზე იმაზე და სანგარზე გადააბიჯებს ფეხს და იქ დადგება. ამიტომ ომის შედეგი სხვა იმაში არის განზომილებაში. და თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენ. ის რომ დღეს ასეთი ის არის და რუსეთი ვერ იგებს ომს, როდესაც რეზერვი ყავს რუსეთი ებზადება იმის ომისთვის, თუ ევროპა წამოვა იქიდან მაგალითად საბრძოლებლად, მას უნდა ყავდეს ის რეზერვი სამობილიზაციო ყოველი დივიზია 4 წლის განმავლობაში 4 კომპლექტი დააგროვა, არა მარტო პირადი შემადგენლობის, რომელმაც გაიარეთ და დღეს შტატში არიან იქ. არამედ ტექნიკას მიიღო. ტექნიკა, ანუ ერთი დივიზიის ტექნიკა მაგალითად არის 250 ტანკი, თქვათ 326 საარტილერიო დანადგარი და ბევრი სხვა რაღაცები, ისინი საშუალებები, რაც მას გაარჩია. ხო, აი ეს 4 კომპლექტი აქვს. ანუ მობილიზაციას გაკეთება და ომს დაიწყება. გეუბნებიან რომ დაამთავრეთ გადაცემა, ვიღაც უნდა შემოვიდნენ.
0: კი ბატონო.
1: ამიტომ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ.
0: ბატონო, ბატონო.
1: ძალიან საინტერესო იყო, ასე ერთ თვეში ერთხელ უნდა შეპირდეთ რომ გადაცემაში ვიღებთ მონაწილეობას. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. კარგად ზანდებოდეთ.

0: დღეს სტუდიაში ვართ მე და ოთარ ჭიტანავა, ჩვენი მეგობარი, თანამებრძოლი.
1: მოგესალმებით.
0: ეხლა ბევრია საქმელი და სასაუბრო, მაგრამ ნუ ყოველდღიურად არილევა ამ ქვეყანაში მოგეხსენება თქვენ. სალაპარაკო, სასაუბრო და განსახილველი სატკივარი იმისა, რაც ჩვენ გვაწუხებს როგორც ერს, როგორც ქვეყანას, როგორც საზოგადოებას. რამდენიც არ უნდა გველაპარაკოს ირაკლი ყობახიძემ და ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ელიტამ, რომ ყველაფერი იდეალურადაა, რა სტატისტიკური მონაცემებიც არ უნდა გამოგვიქვეყნონ, როგორი ფასებიც ფასების შემსწავლელი კომისიის უპროსწორად მსგავსი ნაყალბევებითაც არ უნდა დაგვიბნელონ თვალები და გონება. ჩვენ ადამიანები, ვისაც აზროვნების უნარი ჯერ კიდევ ცოტათი მაინც შეგვრჩენია და რაღაცეების მეტნაკლებ ანალიტიკას ვახერხებთ, ხვდებით, რომ საქართველო არის დაღუპვის პირას, საქართველო როგორც ერი და როგორც სახელმწიფო ნადგურდება, ჩვენ როგორც ერი ვკვდებით და ამის სათავეში დგას ქართული ოცნება. ქართული ოცნება არის ხელისუფლება, რომელიც ქართველ ერთს სულიერად და ფიზიკურად ანადგურებს, კლავს და სპობს. და ეგზისტენციალურ საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისა და მთელი ქართული ცივილიზაციის არსებობისთვის დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა. ეს არის ფაქტი, ეს არის აქსიომა და ეს არის მოცემულობა. ეხლა კონკრეტულად რას წინაშე ვიმყოფები და რაში მდგომარეობს ის ყველაფერი ფაქტობრივი გამოვლინებები რაში აქვს. ხო, ერთ-ერთი მთავარი რაც არ არის, ესე იგი არახალია, ეს არის მუდმივი მანიპულაცია, მუდმივი ტყუილებსა და პროპაგანდაზე, ცრუ პროპაგანდაზე უბრალოდ აგებული ქართული ოცნების პათოსი, ქართული ოცნების პოლიტიკა, რომ ესე იგი ქართული ოცნება თურმე იცავს სუვერენიტეტს, განამტკიცებს ქართულ ეროვნულ სუვერენიტეტს და ამის ფონზე, რომ ჩვენ სუვერენიტეტი უნდა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ, ყურადღება არ აქვს მისაქცევი დედამიწაზე, არავის აზრსა და არავის პოზიციას. ანუ მხოლოდ ის, რაც იხარშება ქართული ოცნების პოლიტელიტის ტვინში და გონებაში, ის არის საქართველოსთვის გადამრჩენელი, მასში არის ხსნა ქართველიერისა და დანარჩენი, რაც დედამიწაზე ხდება, ვინ როგორანაირად აფასებს, ყველაფერ ამას აკონტროლებს დიპ სტეიტი, ფარული ხელი აკონტროლებენ, ესე იგი მასონური შეთქმულების რაღაცა ორგანიზაციები, რომლებიც ესე იგი ბოროტად არიან განწყობილი ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პოლიტიკური ელიტის მიმართ, რომ ეს მოსპონ, ამოშანთონ საქართველოდან, მოსპონ ქართველიერი და აი მხოლოდ ქართველი, ესე ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელიც მკერდ გადაღეღილი უდგას წინ აი ამ დიპ სტეიტს, გლობალური ომის პარტიას, მსოფლიო დემონურ შეთქმულებას და ქართული ოცნების ხელისუფლება თუ დარჩება ქვეყნის სათავეში, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში გადარჩება საქართველო. აი ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკის არსი და ესე იგი კვინტენსენცია, რაზეც გველაპარაკებიან ქართული ოცნების პროპაგანდისტები. მათ შორის გვესაუბრებიან აი შათირიშვილები და მსგავსი პიროვნებები სხვადასხვა პოლიტიკურად მართული ტელეეთერებიდან, ხო? ეხლა ბოლოს ჩვენ მოვისმინეთ რეზოლუცია, ჩვენ გავეცანეთ რეზოლუციას, სადაც სრულიად ანტიდემოკრატიულად არის შეფასებული, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ბოლოდროინდელი მიღებული კანონები, ბოლოდროინდელი ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ის ყველაფერი, რასაც ქართული ოცნება ანხორციელებს ქართველი ერისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, დაგმობილია ამ რეზოლუციაში და რამდენიც არ უნდა ელაპარაკონ ქართული ოცნების პროპაგანდისტებმა, რომ მათ ქართული ზნეობა და ესე იგი ეროვნული სუვერენიტეტი გადაარჩინეს, აქ ამაზე სრულებით არ არის საუბარი. იმ ნაწილში, რაზეც ახლა საუბარი არის, რომ ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდა, გარყვნილების პროპაგანდა, სივილცე და უზნეობა, რასაც ქართული ოცნება 2013 წლიდან გვეუბნებოდა, რომ თქვენ ამას შეეჭვევითო და ჩვენ ვებრძოდით მას და მართლმადიდებელი ეკლესიის ზეწოლით ჩვენ ვაიძულეთ ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ მიიღო ის კანონმდებლობა, რითაც აი სიბილწის კულტივაცია საქართველოში აიკრძალებოდა, დღეს ცდილობს, რომ ეს პოლიტელიტამ ეს ყველაფერი მიიწეროს და საკუთარ პირად დამსახურებად მონათლოს. მაგრამ ამის ფონზე და ამის პარალელურად ის მთელი რიგი კანონები დაწყებული, ესე იგი იმისი, რა ქვია, ტროტუარებზე ადამიანების დგომის აკრძალვითა, ეხა ფეისბუქ პოსტების მონიტორინგის სამსახური რო შეიქმნა და ადამიანებს უკონტროლებ, ეხა ვიღაცას არავის არ ქონდეს იმის ილუზია და იმის აზრი, რომ ჩვენ გონია და ჩვენ ესე იგი მივესალმებით, რომ ვიღაცეები რო გამძლელს აგინებენ ერთმანეთს და დედას ყველა ბრუნვაში, ეს ვინმე ჩვენ ვსიამოვნებს ქრისტიან ხალხს რა. აქ ამაზე საერთოდ არ არის საუბარი. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს მომენტი, როგორც აი პასტორი მარტინი მოლერი რო ამბობს,

0: და მეორე მსოფლიო ომის დროს რომ პროფკავშირებს მიადგნენ პროფკავშირები არ ყოფილიყო, რომ კომუნისტებს მიადგნენ კომუნისტები არ ყოფილიყო, რომ ფაშისტები და ასე შემდეგ და შემდეგ. ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ და აღარავინ დარჩა, რომ ხმა მომეღო. აი ასეთ მდგომარეობაში გვამყოფებს დღეს ჩვენ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა, ანუ ის ქმნის ისეთ პოლიტიკურ ვითარებას, რომ ბოლოს როდესაც შენ მოგადგებიან, აღარ იქნება ქვეყანაში არანაირი გარემო პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ შენ შენი სამართალი დაიცვა, სიმართლე დაიცვა. როგორც მოქალაქე დაცული იყო ამ ქვეყნიდან და იმიტომაც არის აი ბოლოს ეს საქსტატის მონაცემები რომ დაიდო და რო ამოყობს ქართული ოცნება რაღაცა დიდი მიღწევები აქვს ბოლო 2 წლის განმავლობაში 125000-ზე მეტი ადამიანია საქართველოსთან უბრალოდ ემიგრაციაში წასული დაცლია ქართული სოფლები თელ რიგ საქართველოს რეგიონებში. ვარდ დემოგრაფიული კვდომისა და კატასტროფის წინაშე. ქართველი ერი კვდება, ნადგურდება და ქართულ ენოვანი მოსახლეობა უფრო და უფრო იკლებს, უფრო და უფრო მცირდება. ქართული ეთნოსი, ავტოქტონი ქართული ეთნოსი, საქართველოსი უფრო და უფრო დიდ უმცირესობაში ექცევა ყოველდღიურად. უფრო და უფრო მე ჩემს ირგვლივ და ჩვენ ირგვლივ ყოველდღიურად ვხვდებით ოჯახებს ვიცნობ და ადამიანებს და გვაქვს ურთიერთობა, არ ვიცი ახლა. შეიძლება ყობახიძეს და პოლიტელიტას არა აქვს უბრალო ადამიანებთან, თავისი გაგებით უბრალო ადამიანებთან, ანუ არა ელიტარულ ადამიანებთან, აი უცნობი რო გამოვიდა, რომ ხალხიო ეხლაო ის საჭმელზე რო ფიქრობენო და ესეთ დაბალ საკითხებზეო, მათო რა აზრი უნდა შეეკითხო, ეგრეჩხა საუბრობდა თავის კიდომანში როზის ხოლმე, იქიდან საუბრობდა ცოტა ხნის წინ სხვადასხვაობის აი ამაზე. და ჩვენ ასე ხალხს არ განვიხილავ, ჩვენთვის ყველა ჩვენ ამ საზოგადოების ტკივილიდან გამომდინარე საუბრობთ. ხალხის სატკივარიდან და როგორც ხალხის ნაწილი ისე საუბრობთ, რომ ჩვენს გვერდით ადამიანები როგორც კი მომენტი მოეცემათ, როგორც კი შესაძლებლობები მოეცემათ, საქართველოს ტოვებენ. საქართველო მასობრივად იცლება. მუშეობა, სრული სოციალური აი ამ სოციალური იმაზე გამახსენდა. თქვენ კარგად გახსოვთ, ბერას ის რო იყო, რა ქვია, 2013 წელს ბიჭი რომ გამოვიდა, რომ ღეროდა ქართულ ოცნების რა თავისი პრობლემები ქონდა ამ ბიჭს, მაგრამ გახსოვთ ალბათ, ხო ეს ვიდეო? ცნობილი ვიდეო არის, მთელი სოციალური ქსელები სავსე იყო ამისი. რომ ესე იგი ბერას სიმღერით რომ გაიცნო რეპით იმან საზოგადოებამ ამ ბიჭისთვის შეუჩერებიათ სოციალური დახმარება, ძალიან სიმბოლურია სხვადასხვაის ახლა სოციალურ ქსელში გავრცელდა ამაზე იყო საუბარი და ასეთი ადამიანები უამრავია, ხო, რომლებიც სოციალურ ზღვარს ქვემოთ არიან და ქართული ოცნება გვატყუებს, რომ რაღაცა ციფრებზე მანიპულირებით, რაღაცა იმითი, რა ქვია, სტატისტიკური მონაცემებით დათვლით და საქსტატის გამოქვეყნებული რაღაცა იმებით, ცრუ ციფრებითა და ცრუ სტატისტიკებით ცდილობს რომ შექმნას ილუზია იმისა რომ საქართველი ერი სოფლიოში ხო ეს ხო რამხელა ცინიზმია და რამხელა უტიფრობა ამაზე ლაპარაკი რომ ჩვენ არათუ ჩვენი დონის ქვეყნებშიო მოწინავე ევროპულ ქვეყნებშიც კი უმაღლეს იმას ნიშნულებზე ვართო ქართველი ხალხიო ხო ანუ თავს უტოლებს დასავლეთ ევროპის უმაღლეს ეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე სახელმწიფოებს ხო ეს ყობახიძე და მისი მთავრობა ანუ რამხელა ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ერთადერთ რამეს ნიშნავს რომ მისთვის ანუ ყობახიძისა და მისი მთავრობისათვის ქართველი ხალხი იმდენად დაბალი განვითარებისაა იმდენად არა იმდენად ვერ აზროვნებს ქართველი და იმდენად უმეცარი და გოლება დაქვეითებულია მათი გადმოსახედიდან მამას მე არ ვამბობ რომ მას შეუძლია რომ ესე ელაპარაკოს ქართველს ანუ ის თვლის ყობახიძე და მისი პოლიტელიტა თვლის რომ მათ შეუძლიათ ესე ესაუბრონ ქართველ ხალხს ესეთი დამოკიდებულება ქონდეთ ქართველი ხალხის მიმართ და ქართველმა ხალხმა პირში წყალი ჩაიგუბოს და ამაზე არაფერი არათქვას იმიტომ რომ აი ამ საყლაპავს გადაყლაპავს ამ სატყუარას ამაზე მიიღებს და დაჯერდება და იტყვის რომ ყველაფერი კარგადაა და ყველაფერი ნორმალურადაა და ევროპის რეზოლუციები გამოცხადებულია როგორც ესე იგი საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ბრძოლათ და როგორც დიპ სტეიტის რაღაცა მსოფლიო შეთქმულებას ბიზნეს პოლიტიკური გუნდის წინააღმდეგ. აი ამ რეალობის შესახებ გვინდა დღეს ჩვენ ვისაუბროთ და ეხლა ზარი წამოგვეწია. ზარს მოუსვიოთ და მე ოთარი განაგზობს თქვენთან საუბარს. მოგესალმებით.
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: ერთი გამაგებინეთ.
0: კი, გამაგებინებთ. გისმენთ, რა შეგვიძლია რომ გააგებინოთ, რიდგემ სახულოთ, აბა? მოგვახსენეთ.
1: ხენი ტელევიზია რას ემსახურება გამაგებინეთ?
2: სამშობლოს.
0: სამშობლოს ემსახურება ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი, აი ამ ფასეულობების დაცვას, ამ ფასეულობების ერთგულებას, ამ ფასეულობების მსახურებას,

0: ჭეშმარიტების დამოწმებას თქვენ ხო კითხვა დამისვით და მე პასუხობთ რასაც ვემსახურები და ეხა
1: ეხა თქვენ კიდე შემდეგ
0: კი გადაგზდეთ და გისმენთ კი
2: მარტო თქვენ ლაპარაკობთ და მე რა გეთქვა
0: არა ეხლა თქვენ საუბრეთ გისმენთ
2: მაიცადე ღმერთ იმას იძახის რომ ხელი არ განძრიო
0: მე ვამბობ მაგას რომ ღმერთი ამბობსო ხელი არ განძრიო
2: კი ამბობ
0: სად აბა კონკრეტული ციტატა მომიყვანეთ შემი საუბრიდან
2: მომისმინე ჩემო კარგო
0: დიო
2: მომისმინე ამ თქვენ ტელევიზიაში მე ხშირად არ შემოვდივა
0: დიო
2: არ შემოვდივა
1: ძალიან ცუდი
2: ეხლა მიმაჩნია რომ თქვენ ხარ ოჩნების წანაზარდი
0: აჰა
2: ისეც ხო და რაშია საქმე იცი თუ რამის გაკეთება გინდათ
0: ხო
2: ხო ხო რა ხო
0: რა ხო მე გეკითხებით რა ხო ანუ 20 რაც ჟავს 20 სიტყვა ოცნების წანაზარდის მნიშვნელობა ამიხსენით აი რაც ნიშნავს ოცნების წანაზარდი ანუ მე და თქვენ ახლა ტელეფონით საუბრობთ მაგრამ მე ჩემი ღირსებიდან გამომდინარე მე ასე ნასროლ სიტყვებს ჩემი მისამართი დაარღებულობ ანუ პირველ რიგში თქვენ რაც ჩემი მართ თქვით ახლა მე ვითხოვ ამაზე პასუხს რას ნიშნავს ოცნების წანაზარდი ამიხსენით ამ სიტყვის მნიშვნელობა
2: მე მიმაჩნია რომ ობიექტივი არის ოცნების პატარა განაყოფი.
1: რაში გამოიხარია?
0: რაში ამიხსენით ეს სიტყვა? მე ახლა თქვენ რა მიგაჩნიათ, მე ბევრი რამე მიმაჩნია, მაგრამ ამიხსენით რაში მდგომარეობს ის, რომ ჩვენ ვართ, აი მე რო ვარ, გეგა ხვედელიძე რო არის ოცნების წანაზარდი და განაყოფი, ამიხსენით რაში მდგომარეობს ეს?
2: ობიექტივზე ვლაპარაკობ.
0: მე ვარ ობიექტივზე და მე მიმყავს გააცემა. თქვენ ახლა ესაუბრებით გეგა ხვედელიძეს და მე თქვენგან ვითხოვ პასუხს. რაში მდგომარეობს, რომ მირეკავთ მე? ახლა რო პირდაპირ მედგეთ და აი აქ რომ ესაუბრებოდეთ თქვენ მეტყოდით მე პირადად გეგახვედელიძეს რომ შენ ოცნების წანაზარდი ხარო გამცემდით მაგას პასუხს მაგას პირადად მე მაკადრებდით აი წინ რომ მედგეთ თქვენ მე მეტყოდით თუ არა რომ შენ ხარ ოცნების წანაზარდიო გისვამთ კითხვას და გამეცით პასუხი
2: ებიჭო
0: მაცალეთ ებიჭო არა ვარ მე გეგავარ ხვედელიძე და გისვამთ კითხვას თქვენ რომ მედგეთ პირისპირ მეტყოდით თუ არა რომ შენ ხარ ოცნების წანაზარდი გისვამთ კითხვას და გამეცით პასუხი.
2: თუ დამამთავრებინებ კი ბატონო.
0: ხო და გისმენ და მიპასუხე.
2: ობიექტივი არის ოცნების წანაზარდი.
0: მე ვარ ახლა ობიექტივზე, მე ვარ გეგა ხვედელიძე. და გამოდივარ ობიექტივიდან და გესაუბრები, მირეკავ და მეუბნები რომ შეხარ ოცნების წანაზარდი და პირადად რომ მედგე წინ მაგას გამცემდი პასუხს და მეტყოდი რომ შენ ხარ ოცნების წანაზარდიო? პირში მეტყოდი მაგას?
2: მე გადავდივარ ობიექტივზე.
1: აი მოსმინოთ რაღაცის თქმა.
0: და მე სად ვარ ახლა იმაზე ვარ CNN-დან გელაპარაკები თუ BBC-დან?
2: მე რა ვიცი სად ახარ? ყოველ შემთხვევაში თარხან მოურავი ინაშვილი რეგენი ვინც ახარ ობიექტივი ვინც არის ყველანი ხარ ოცნების წანაზარდები. აი რა ვერ გაიგე.
1: გავიგეთ შემდეგი.
0: მე მაგით რის ანუ პირში მეტყვი მაგას რომ ოცნების წანაზარდი ხარო?
1: გავიგეთ.
2: კარგად ძანდებოდეთ.
0: კარგად იყავი,
2: გაიგე. კარგად რაც გითხარით.
0: კარგად იყავი, ჯიგარი ხარ. მე ახლა გადავაგზავნოთ ბატონო და
1: თვითონ რისი წანაზარდი.
0: ნუ არა, მე არ მინდა მე წანაზარდებზე საუბარი, ვისაუბროთ მე და შენ იმაზე, რადგან საუბარი დავიწყეთ.
1: ენას ძვალი არ აქვს, ჩემო გეგა.
0: კი ბატონო, წანაზარდებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ.
1: ბევრ წანაზარდ შევადა რო ჩვენი აბონენტი ვინ შემოვიდა, მაგრამ ამაზე არ ვისაუბრებ ახლა. და შენი შესავალი სხვაშორის სულ ოცნების კრიტიკას ეძღვნებოდა ახლა. რაში გამოიხატება ძალიან მაინტერესებს ეს ჩვენი ესეთი ჭრალებში თბილი დამოკიდებულება ოცნებასთან. სიმართლე გითხრა, მე ვერ
0: სოციალურ ქსელებში აი მდაგვარ რაღაცა ეს მიწერენ ხოლმე და მე რო შევხედრილოა ადამიანს და ის კითხები დამისვავს. ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა რომ პირში იგივეს გამეორება ადამიანს მოეხერხებინოს. აი როდესაც პირისპირ ხარი ხოლმე საუბარი და ხა ძალიან ადვილია მე ხლა ტელე ეთერის რაღაც ის კი არა ვარ მე ჩვენი ღირსება და ჩვენი ცხოვრება გვაქვს და როდესაც ადამიანს რაღაცას საუბრები იმ სიტყვებზე პასუხის გება უნდა შეგეძლოს მათ შორის ეთერის მიღმა და თუ ადამიანს ამის თავი არ აქვს რომ ეთერის მიღმა ადამიანს რაღაცა პრეტენზია წაუყენოს არ შეიძლება რომ ეს ტელე ეთერში და თან ახლა ამ მდგომარეობაში რომ მე ხო იცი და მე ჩვენ ხო ვერ დავაბრუნებთ პასუხს ეს ხო ბუნებრივია ჩვენ რაღაც გარკვეულ ფარგლებში ვიმყოფებით ვერ ვსაუბრობ და როცა ადამიანს ურეკავ და ეუბნები ეთერში რომელიც მთელი ქვეყანა უყურებს ხო და რაღაცა ჩარჩოებშია მოქცეული და შესაბამის პასუხს იქიდან გამომდინარე ვერ

0: მოგცემს თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაში კონკრეტულად ის იმყოფება. წანაზარდებზე რო ელაპარაკები, მე ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირად განვაგრძოთ ამაზე საუბარი, სხვა ვითარებაში რო ვიყოთ, რაც ნიშნავს წანაზარდი და ვინ რა არის და როგორ არის რა. ხო დანარჩენი ხა ვისა?
1: Ну, არ მომივაქცევთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები არის ამ სტუდიაში იხილება და ამიტომ არაუშავს გავატაროთ როგორმე. ძალიან საინტერესო შესავალი ქონდა, მართლაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დავდექით, მაგალითად ხვალ ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე ისაუბრებენ, ასევე ძალიან გართულებული გვაქვს ურთიერთობა ევროკავშირთან, მაშინ როდესაც ევროკავშირის მხარდაჭერა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა როგორც არასდროს ისე გვჭირდება იმ ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ ვიღაც იქ გაგლოები და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა აპირებენ ცხინვალის რეგიონის
0: მიერთებას
1: რუსეთზე და ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის.
0: მაგრამ ყობახიძე ამბობს, რომ ამ იცავს საქართველოს სუვერენიტეტს, ეროვნულ
1: სუვერენიტეტს. ზარია და შემოუშვა და მე გავაგზელებს. ა გისმენთ?
2: ალო.
0: გისმენთ. გისმენთ, გისმენთ.
2: მე რეკავ. ობიექტივი ვიდეო.
0: დიახ, ობიექტივზე რეკავ და გესაუბრებით გეგა ხვედელიძე და ოთარ ჭითანავა. მოგესალმებით. ღმერთმა მოგცეთ მშვიდობა. გისმენთ.
2: გამარჯობათ, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, რობერტ.
2: აი, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და.
0: დიახ, მადლობა.
2: რა არის ეს ერთი რამე არ მე მიგვიში ხალხის ვინც თქვენ აი არ არის მაგისო. უატრებას ნაკლებად გაქცევენ. სიშულენებს ლაპარაკობენ. აი, ყველაფერს სწორი ლაპარაკობთ ხელ.
0: მადლობთ.
2: მადლობელი ვარ ამის ხეთ.
1: გაიხარეთ.
0: უღმესი მადლობა. ღმერთმა უშველოს ყველას.
2: ღმერთ. ასე თქვენ აი ნერვები გაქვთ. როგორ უძლებთ ამის არა მაგისერა ხალხო? როგორ უძლებთ?
1: გაიხარეთ, მადლობთ.
0: გაიხარეთ.
2: ისოს
1: მადლობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, სწორედ ჩვენ პარტნიორებთან კონდეს კაი ურთიერთობები, იმიტომ რომ ვიცით რომ ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზრის დაკარგვა მართლაც ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის სერიოზული პრობლემების მომტანია. ასევე ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა ვერ მიიღებს სათანადო სამედიცინო სერვისს უცხოეთში, ის, რომ სასწავლებლად გაუჭირდებათ ჩვენს ახალგაზრდობას წავიდნენ დასავლეთის ბევრ დიდ ცნობილ სასწავლებლებში, ასევე გართულდება, რა თქმა უნდა, გზავნილების შემოსვლა ქვეყანაში, რაზეც მნიშვნელოვნად, რასაც მნიშვნელოვნად ავსებს ჩვენს ბიუჯეტს და ბევრი სხვა ნიუანსი, მაგალითად საგარეო ვაჭრობის 70% სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის და ასეთ დროს ხედავთ რაღაც სულ სხვა რეალობას, როცა უყურებთ მართლაც ჩვენ ხელისუფლებას, რომელიც რეალობას ცვლის რაღაც ველური პროპაგანდით, ცდილობს ყოველ შემთხვევაში შეცვალოს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს რეალობა მართლაც სულ სხვა არის და ჩვენ ხალხს უნდა ნორმალური ცხოვრება და როცა ვერ ხედავს ამ ცხოვრებას, კარგ ცხოვრებას საკუთარ სამშობლოში, ზიძურებულია, რომ საკუთარი ქვეყანა დატოვოს და ბოლო ორი წლის განმავლობაში 125,000-მა კაცმა, როგორც ვილაპარაკეთ, მართლაც დატოვა ჩვენი ქვეყანა. ყოველ რეგიონებში, ყოველ პრაქტიკულად ყოველ მესამე მეოთხე სახს აწერია ან იყიდება, ან კირავდება. ეს არის მართლა ძალიან დიდი.
0: ახლა ეთნიკური ჩანაცვლება, ანუ ეთნოსი, ავტოქტონი ქართული ეთნოსი საქართველოს ტოვებს, საქართველოდან მიდის და არაქართული მოსახლეობა, აქ ჩვენ შოვინისტური რაღაცა რასისტული დამოკიდებულებებიდან კი არ ვსაუბრობთ. ეს ისტორიული კანონზომიერებაა, რომ ამ პატარა ერისა და ქვეყნის ბატონ პატრონი ოდითგანვე განსაზღვრული ღვთისაგან დადგენილი, ვინც თავიდანვე აქ ცხოვრობდა, არის ისტორიული ქართველი ერი, ხო, ქართული ეთნოსი და ეს ხალხი აქედან მიდის ძალიან ბევრი და რა ვიცი, აზია, აფრიკის ქვეყნები ივსება საქართველოს, ხო, თქვენ ამას ხო ხედავთ, ხა ქუჩებს რო გადახედავთ, ეს ხო მარტო მეორსაუბრობ და ამაზე ქართული ოცნება მხოლოდ პოპულისტური

განცხადებებით შემოიფარგლება და სოციალურ დახმარებებს რო უხსნიან ხალხს, წამლის ფასები რო რაღაცა კატასტროფულ ნიშნულებს აღწევს, სურსათის ფასები, რაღაც ფასების დარეგულირების კომისია შექმნეს, ვითომდე ხა გვეუბნებიან რომ თქვენო რა ის გეგონა, თო რო ჩვენ აქ ფასები უნდა შეგვემცირებინო, ხოლმე ჩვენ ხოლმე შევისწავლეთო ფასებიო, ანუ აი ესეთნაირად, ასეთნაირად დაგვწინიან, აი ჟარგონზე გვეკაიფებიან. სხვა სიტყვა მე გონებაში არ მომდის. და ასე რომ გელაპარაკება ხელისუფლება და შენ მიდიხარ და კიდევ 51 ნომერს აფერადებ არჩევნებზე. ამას უკვე შენ ხარ დამნაშავე პიროვნება. უნდა გააფერადოთ ის ხალხი, უნდა მისცეთ ყმა იმ ადამიანებს, იმ ჯგუფებს, იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებსაც აქვთ რეალური პროექტი, რეალური პროგრამა, რეალური მიზნები და ამოცანები ისეთი, რომელსაც შეუძლია აი ამ ჩიხებიდან გამოყვალა და დღეს თქვენ ვისხედავთ ასეთ. მე ვამბობ, რომ ჩვენ დღეს წარმოვადგენ იმ პოლიტიკურ ძალას, იმ პოლიტიკურ ერთობას, იმ პოლიტიკურ გუნდს, ვისაც შეუძლია, ვისაც ფაქტობრივი ინტელექტუალური რესურსი გააჩნია, ცოდნა გააჩნია, გამოცდილება გააჩნია, ჩვენ შეგვიძლია ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან, ამ ჩიხიდან გამოვიყვანოთ, არა ისე პოპულისტურად, არა ისეთი ნარატივებით, როგორც დღეს გველაპარაკებიან აკეთიკიდან, მემარჯვენეები თუ მემარცხენეები, რაღაცა ყბადაღებული ლოზუნგებით, რეალური პროექტებით, რეალური კონცეფციებით, ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ ამისათვის საჭიროა თანადგომა, ამისათვის საჭიროა ხალხის დარაზმულობა, ამისათვის საჭიროა ერთსულოვნება. და ჩვენ თუ გვექნება ეს ერთობა და ჩვენ თუ გვექნება მანდატი ხალხისგან მოცემული, ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ჩიხიდან გამოვიხსნათ ქართველი ერი და საქართველო და ვემსახუროთ იმ ფასეულობებს და იმ იდეალებს, რისთვისაც ჩვენი წინაპარი იყო მოწოდებული და არა ისე რომ დღეს გუშინ რომ LGBT პრაიდებს მიტარებდა ქართული ოცნება და მეუბნეო და შეეჩვევიო სოდომურ ცოდვასო და დღეს რომ გაკონსერვატორდა და ვითომ ტრადიციებისა და ოჯახური ღირებულებების დამცველად იქცა, იმისთვის გამო და იმისთვის რომ ვიღაცას თავი მოაწონოს და რაღაც ქულები დაიწეროს. ამას ანალიზი ჭირდება და ძალიან გულსატკენია და გულსაკლავი დღეს თუ რამეა, ერთ-ერთი ყველაზე გულსაკლავი არის სწორედ ის, რომ ქართველ ხალხში ეს ანალიზის გრძნობა, ეს ანალიტიკური აზროვნება არის დაჩლუნგებული და დაქვეითებული. ანუ რეალობის სწორი შეფასების უნარი არ აქვს. თორემ ჩვენ რომ სწორად ვაფასებდეთ იმ რეალობას, რაშიც გვაცხოვრებს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმი და მართლობა, მაშინ ჩვენ სახლებში ვერ გავჩერდებოდით. მთელი ერი ქუჩაში ვიდგებოდით და ვიტყოდით, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება. აი ამ ფეოდალიზმისგან თავისუფლება. ამ ბოროტი მმართველობისგან თავისუფლება. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნოდეს, როგორც ბრძანდებდა წმინდა ილია მართალი. და ამ ეს ვლინდება აბსოლუტურად ყველაფერში. ჩვენი სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს ქართულ ეროვნული ინტერესების აღორძინებას, ქართული ეროვნული ორგანიზმის სიცოცხლის უნარიანობას და არა ვიწრო პოლიტიკური ელიტის გამდიდრებას, როგორც დღეს არის. ის სტატისტიკები და ის მონაცემები, რასაც თქვენ უსმენ და კითხულობ და რასაც გიხადაგებთ ქართული ოცნება, დღეს აქვს რაღაცა პატარა პროცენტს, რომელიც არის მსხვილი კორპორაციები, მსხვილი მონოპოლისტური კორპორაციები, მათ ხელშია ყველაფერი და ის მოგება და ის ციფრები, რასაც თქვენ განახებენ, რომ რაღაცა ნიშნულებზე ადის თურმე ეკონომიკური მაჩვენებლები, ეს არაფერია თუ არა იმ პატარა ვიწრო პოლიტიკური და ფინანსური ელიტის გამდიდრების მაჩვენებლები. ანუ არსებობს მონოპოლისტური რაღაცა დიდი რამოდენიმე მსხვილი კორპორაცია საქართველოში, რომელსაც გააჩნია ყველაფერი, არ არსებობს სოფლის მეურნეობა, არ არსებობს წარმოება, არსებობს ტოტალიზატორები, კაზინოები, ონლაინ თამაშები, რაშიც უზარმაზარი ფული შედის, არსებობს რაღაცა საფთი აქვს მონოპოლია, არსებობს მსხვილი კორპორაციები, სუპერმარკეტის ქსელები, აი ესეთი მსხვილ-მსხვილი რაღაც-რაღაც ბიზნეს ჯგუფები, რომლებსაც აქვს უზარმაზარი ენითა უწერელი მოგება საქართველოში. და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ეს ვიწრო ფინანსური კაპიტალისტური ელიტის მოგება არის მთელი ერის დოლათი. აი ესე გვატყუებენ. და ჩვენ ამ ტყუილს უნდა გავენთავის, ამ ტყუილისგან უნდა გავენთავისუფლდეთ. უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის სიცრუე. და სიცრუე სიცრუეთთან განსაზღვრულ და არ უნდა ვიტყუებდეთ თავს. ამაშია ჩვენი პრობლემა, რომ რაღაც სტატისტიკებს რომ გვიკითხავს ქართული ოცნება, ჩვენ უთხრათ, რომ შენ ხარ მატყუარა, შენ ხარ ცრუ, შენ ხარ ფლიდი და შენ ხარ ანტიქართველი, შენ ხარ ძალა, რომელმაც დამამშია, გამაგატაყე საქართველოსთან გაქცევის ყველა პირობა შემიქმენი და მე შენ გეუბნები უარს. და ეს უარი უნდა დაფიქსირდეს არჩევნებში მათ შორის. და არა ისე რომ აბა მე ახლა ჩემ ბიძაშვილ სამსახურიდან გააგდებენ და რაღაც იქიდან მოხსნიან, სკოლის დარაჯი ვეღარ იქნება თუ მე 51 ვერ გავაფერადი. აი ასეთი დამოკიდებულებები თუ გავაგრძელებთ ცხოვრებას, ჩვენ როგორც ერი და როგორც ცივილიზაცია არსებობას დავასრულებ და დაგვეწმება ისტორიული წერტილი, როგორც დასმია ბევრი

0: ისტორიულ ჩვენზე დიდ ერს და ცივილიზაციას და ამ კანონზომიერების ქვეშ მოუყვებით, იმიტომ რომ ამ გზით მიყავს ქართულ ოცნებას დღევანდელი ქართული სახელმწიფო და ქართველი ერი. აი რეალობა რაშიც ვიმყოფებით არის ეს ასია. გისმენთ ზარს მოუსმინოთ.
1: ალო.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ტელევიზორიდან ცოტა მოშორდეთ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენი ხმა მეორდება და გვიან მოდის ჩვენთან.
1: ასულ
0: მოშორდი. დიახ,
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, შვიდობას გისურვებთ.
1: დედა, სულ მინდა რომ გისმინო. სიმართლეს რომ ლაპარაკო.
0: უღრმეს სიმართლეს.
1: ზოგიერთი ეს არის მიუღებელი. სიმართლე ისმის თქვენგან ყოველთვის და მინდა გისმინო და ამ რადიც გონება დაბნეული ხალხი რა გაკადრა.
0: ღმერთმა შეუნდოს, ღმერთმა
1: აპატიოს, ნუ რამე გაბა. პოსტილის ანაცხლებიანიან ამოცნერენ.
0: ღმერთმა აპატიოს, ვინც რამე წილი დაგწამა.
1: ძალიან კმაყოფილია თქვენი გამოსვლა და არ გაჩერდე გიგა შენაირები გჭირდება ჩვენ.
0: უღმერთმა.
1: საქართველოს გაიმარჯოს და პატრიოტა ალიანსის ერთობა მოვიდეს ხელისუფლებაში. მაშინ დაიშენეს საქართველო.
0: უღმერთმა.
1: მაშინ აყვავდება და რა ეხლა რო იწეს ობახიდე იწახის აყვავდებს ვარცხლავ. არ ვიცი. არ მინდა მისი სიტყვების გამეორება. დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა და ძალიან მიყვარხარ და პატივსაცემს.
0: უღმერთმა მადლობა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ, გაიხარეთ, იცოცხლეთ.
2: მადლობა ზარისთვის, მართლაც ძალიან ისეთ პრობლემებს შეეხერო, იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლება სწორედ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე იყოს ორიენტირებული, დღეს გავიგეთ განცხადება რომ 2028 წელს აპირებენ თურმე საბოლოოდ დაამარცხონ ნაციონალურ მოძრაობა და ხეს თუ ბოლო არჩევნებს დაემსგავსო, როდესაც ქართული ოცნება ცდილობდა ნიკა გვარამიას ამ ოპოზიციურ ფლანგზე პირველ ადგილზე გაყვანას, მაშინ რა იცვლება ამით, არ ვიცი. ვიცით ხო ეს ისტორია, რომ რაღაც 40 მილიონი იქნა გადაცემული წინა საარჩევნოდ გვარამიას პარტიისთვის, იმისთვის, რომ გაეწიათ ნაციონალურ მოძრაობა და პასუხიც ვერ გასცა ვერც ერთმა ლიდერმა 4 ნომრის, რომ საიდან მოვიდა ამ ხელა თანხები და მე გაირკვა, რომ იქ რაღაც ის ძმები გილაურები და სხვები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, იმისათვის რომ ეს წარმოჩენილიყო გვარამია როგორც რაღაც ლიდერი ოპოზიციის და ამ ფლანგზე ყოფილიყო პირველ ადგილზე. შემდეგ არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ არც ერთი ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს წარმოადგენელი სახელისუფლო ვერტიკალში და რას ხედავთ, ხო, თუ გინდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სამინისტროების ბევრი პირველი პირი, ასევე პარლამენტის წევრები, მუნიციპალიტეტებში ხო საერთოდ ნაციონალთა მოყვარულ კლუბად არის ბევრი მუნიციპალიტეტი ქცეული და ეს არის ამათი სიმართლე, რომ ჭღალებში, რომელსაც ეს ხელისუფლება ეუბნება ხალხს, არა და ხალხს სჭირდება სხვა რაღაცაზე საუბარი, ხალხს სჭირდება ხელისუფლება ანუ გეშოს მაინც, რომ რაღაცას სასიკეთოდ შეცვლის, როგორ შეცვალა მაგალითად ფასების კომისიამ, ეს ფასებიც ესე ძალიან კარგად ვნახეთ სამწუხაროდ.
0: ხო, ეს ხო სრული ცინიზმის მაქსიმალური, ცინიზმის უმაღლესი ნიშნულზე იყო ეს ფასების კომისია.
2: სამწუხაროდ ფასები არის მართლაც გეომეტრიული პროგრესია.
0: თქვენო გეგონა თქო რომ ეს ფასებს დაარეგულირებდა ეს კომისია, ხო, ესეთ რაღაცასო გეტყვიან.
2: იმის ნაცვლად რომ ეს ალაგმონ, ეს კარტელები საქართველოში, რომლებიც არიან მოლაპარაკებული ერთმანეთზე, როგორც უნდათ ისე ზრდიან და წევენ ფასებს, როგორც უნდათ ისე შემოაქვთ უხარისხო წამალი, ხარისხო სურსათი, უხარისხო საწვავი და ამაზე მაღალ ფასებს აწესებენ და ამას აკეთებენ არა აუცილებლად სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე, ესეთი რაღაცები არ კეთდება არც საქართველოში და არც ერთ ქვეყანაში, თუ ესეთი რამე არსებობს. და საქართველოს ჩემოძვირ ფასებო ნამდვილად არ არის ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი. ძალიან ადვილი იყო ამ პრობლემის გადაჭრა, მაგრამ ნუ როგორც კონკურენციის სააგენტო არაფერს არ აკეთებს, ისევე ხელისუფლება დამარცხ

0: და სწორედ კარტელებთან ბრძოლაში იმის ნაცვლად რომ აქ ტყუილა დახარჯეს რაღაც კომისიების სტომებზე ამ კარტელების და ამ იმპორტიორების და ამ ქსელების მეპატრონეების დაძახება იმის ნაცვლად რომ დაეწესებიათ ზღრული ფასნამატები სურსაძეც ესე იგი აფთიაქებში მედიკამენტებზეც, საწვავზეც ან გაენახევრებიათ გადასახადები და ამით ცოტათი მაინც შეემსუბუქებიათ ჩვენი ხალხის ყოფა, მაგრამ ეს ესე არ მოხდა, მოხდა ყველაფერი პირიქით, მართლაც ძალიან ცუდად წავიდა ამ თვალსაზრისით საქმე, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, კი, მაგრამ ეს არანაირად დადებითად არ აისახა ჩვენი მოსახლეობა.
1: საქართველოში არის ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ეს ეკონომიკური ზრდა შეეხება ვიმეორებ წეგანოს, თუ ეს კარგად თან გავაწო. არის ეკონომიკური ზრდა, ოღონდ ეს ზრდა ეხება ვიწრო ბიზნეს ელიტას. ანუ არსებობს საქართველოში მონოპოლისტური კორპორაციები, მსხვილი კორპორაციები, არსებობენ კაზინოები, არსებობენ საფთიაქო ქსელები, სუპერმარკეტთა ქსელები და ამ შემდეგ, რომლებიც არ უშვებენ თავის ბაზარზე ხვებს, ახალშექმნილ კომპანიებს საწარმოებს.
0: მათ ჩაკეტილი აქვს ბაზარზე.
1: ყველაფერი აქვს ჩაკეტილი. თვითონ მდიდრდებიან, თვითონ როგორც წურბელა წოვენ სისხლს საქართველოს, სუკდებიან, სუკდებიან და იზრდებიან, ფუდებიან, მაგრამ მაშინ ვერ, აი თქვენ რო დაარსოთ პურის ქარხანა, პირობითად თქვენ ვერ შეიძან პურს მათ ქსელებში, სიტყვაზე და ასე შემდეგ. ანუ წამლები, სურსათი და ყველაფერი არის აი ამ ელიტის მიერ. ეს ბიზნეს ელიტა, რომლის ძირითადი ნაწილი ქართული ოცნების ფრთებში არის განლაგებული, აი ეს მდიდრდება და მათ ნამდვილად აქვს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ რა ხელფასებს იხდიან ისინი თავიანთ ხალხში? შედი და სუპერმარკეტის კონსულტანტებს კითხეთ ან აფთიაქის მაღაზიის თანამშრომლებს, ღამებს რო ათერებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის რეალობა. მონათმფლობელური სისტემა. ქართულმა ოცნებამ შექმნა საქართველოში ფეოდალური მონათმფლობელური მმართველობა, არის უდიდესი მოგების მქონე ვიწრო ელიტა, რომელიც მდიდრდება კოლოსალური რაოდენობით და ძალიან დიდი მატება აქვს ნამდვილად მას, მაგრამ ეს არაფრით არ შეეხება ჩვენნაირ უბრალო მოსახლეობას, რომლებიც ვცხოვრობთ იმ შემოსავლებით, რა შემოსავლებიც გვაქვს. და ჩვენზე კიდევ უფრო ბევრად უკან კიდევ ბევრი ადამიანი, ვისაც დღითიდღე გასაქცევათა ქვეყნიდან საქმე, შია, წყურია, კვდება, სოციალურ დახმარებებს უხსნიან, იმიტომ რომ რაღაც ელემენტარულ რაღაც კომპრომატს აღმოუჩენენ, რის გამოც უნდა მოუხსნან ეს სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის რეალური ქართული ოცნების სოციალური პოლიტიკა. ნაცვლად იმისა, რასაც ვისმენით 2012 წელს, როდესაც მოდიოდა ქართული ოცნება და ლოზუნგებად გვაჭირდა უფასო ფულს დიდ საწარმოებს, რამდენი 125 ქარხანა თუ რაღაცა უნდა ეშენებინა და ასე შემდეგ და შეგა მოისმინეთ ის ყველაფერი, ხა სადიდაო ხოველ განმეორდები, ძალიან შორსავა წინა საარჩევნო დაპირებები. 2012 წლის წინა საარჩევნო დაპირებები ეს იყო ყველაფერი, ეს მართლაც აი ოცნების შექმნა, ანუ ოცნების სახელწოდება იდეალურად შეეფერებოდა, ანუ შექმნა რაღაცა ენითა უწერელი ოცნება და შემდგომი და შემდგომი არჩევნების წინა საარჩევნო პროპაგანდა არის იმისი ილუზიის შექმნა, რომ ეს ოცნებები როგორ განახორციელა, ანუ წინა საარჩევნოდ გამოდიან და გვიყვებიან ამ ტყუილ სტატისტიკას, ტყუილ ციფრებს, ტყუილ მონაცემებს და ამის ფონზე ესე იგი თავს იწ ებენა კეკლუცობენ ტელეეთერებთან ოცნების ჩინოვნიკები, როგორ განახორციელეს და აღასრულეს ეს დაპირებები. არადა ეს ყველაფერი არის აბსოლუტური ტყუილი და ფარსი, მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ, სრულიად არაფერი, გააღატაკეს, დაამშიეს და გაანადგურეს ქართველი ერი, მოსპეს ქართული სახელმწიფოებრიობა, ძირი გამოუთხარეს და შექმნეს ყველა პირობები იმისთვის, რომ ავტოქტონი ქართული ეთნოსი ქართულ მიწაზე გადაშენდეს. აი ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა, სხვა არაფერი. და ეხლა ამ ყველაფერზე რომ ლაპარაკობ სოციალურ ქსელში, გიხვალთვალებს გენერალ მდინარაძის რაღაცა კომისია, რომელიც შეიქმნა და თუ ცოტათი ისე ვერ დაწერე შენი აზრი, როგორც მათ არ მოწონთ, გაჯარიბებენ 5000 ლარით. ანუ დემოკრატიასაც კუბოზე ლურსმანი დააჭედეს და ამ ყველაფერზე გვეუბნებიან ახლა ჩვენ, რომ იდეალურად არის საქართველოს დემოკრატია, სუვერენიტეტი არის გადარჩენილი და გამოდიან ქართული ოცნების აგიტატორ პროვოკატორები თუ პროპაგანდისტები მთელ იმაში, რა ქვია, პოსტივიზე, ტევეიმედზე და სოციალური ქსელები გაიგზო მაგათი ტროლბოტებითა და რეალური უსინდისო ხალხით და გვატყუებენ და გვაჯერებენ და ზოგიერთი იჯერებს, რომ ესე იგი ჩვენნაირად თურმე საფრანგეთ

0: გერმანია და სკანდინავიის ქვეყნებიც კი არ არიან განვითარების მაჩვენებლებში. აი არის თუ არა ეს ცინიზმი, არის თუ არა ეს თვალებში ნაცრის შეყრა და ქართველი ერის იდიოტად აქმის, ესე იგი, მაგალითი. ანუ თუ იდიოტებად არ გვთვლიან ჩვენ ქართველ ხალხს, აი ეს პოლიტელიტა, ასე რატომ გველაპარაკებიან? ანუ რას გულისხმობ მე ამაში, რომ თუ მათ არ აქვს იმის ილუზია, რომ მე რომ ასე მელაპარაკებიან, მე ამას დავიჯერებ და მე ამაზე მასე თავის ქნევას დავიწყებ, ხო? და ტაშის ყურას. რატომ მელაპარაკება? ესე იგი დებილად მთulis, ხო? იდიოტად მთulis. და თუ მე ხვდები იმას, რომ ადამიანი დებილად და იდიოტად მთulis და მელაპარაკება ისე, რომ მე მაგაზე თავის ქნევა გონია, რომ დავიწყებ, მას რაღაც სისულელეებზე, რაც ასე მე მელაპარაკება, ანუ როგორც ცდილობსო იმან მე დამაბოლოს და გონია, რომ მე ამ დაბოლებას მივიღებ და თავის ქნევას ავტეხავ, თუ ასე, თუ ამას ვაცნობიერებ, მაშინ რაღაცო ვეგუები, რატომა კონფორმისტული დამოკიდებულება, რატომა აღუდგები წინ აი ამ ტირანულ ამ ბოროტ რეჟიმს და რატომა ვიბრძვი იმისთვის, რომ საქართველოს გავანთავისუფლო. აი ეს კითხვა მაქვს მე ქართულ ხალხთან. ჩვენ თუ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ამ დღეში ჩაგვაგდო ქართულმა ოცნებამ, რატომ ვართ მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, TikTok-ებში და რაღაცა ვიწრო რაღაც იმებში, სოციალურ ჯგუფებად დაყოფილი, დანაწევრებული და გულს ვიფხანთ და პოსტებს წერ და გონია, რომ ეს არის ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური აქტივიზმი და სინამდვილეში, ხდება ის, რომ ეს ელიტა ნამდვილად მდიდრდება, ეს ელიტა ნამდვილად ფრთებს იშლის, ნამდვილად აქვს უზარმაზარი ეკონომიკური მიღწევები და დოვლათები, მაგრამ ჩვენ, უბრალო ხალხი, ქართველი ხალხი, დღითი დღე უკვდებით და ვნადგურდებით და ამის საპირისპიროდ სრულად არაფერს არ ვაკეთებთ. არაფერს არ მოქმედებთ იმისთვის, რომ ისე აღარ ვიყოთ, როგორც ვართ. ანუ აღარ მოუკვდეთ, აღარ გავნადგურდეთ და აღარ დავსამართეთ, როგორც ერი და როგორც ცივილიზაცია. აი ეს არის რეალური მოცემულობა ჩვენი პოლიტიკური ყოფისა და ყველაფერი დანარჩენი არის ცარიელი ბელეტრისტიკა, ცარიელი საუბრები, პოპულიზმი და აბსოლუტურად მომბეზრებელია აი ამ უაზრო ლაპარაკებში დროის ხარჯვა და ფლანგვა. ჩვენ თუ გვინდა რეალურად საქართველოს დაბრუნება, უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში, უნდა აღუდგეთ წინამ რეჟიმს, უნდა აღუდგეთ წინამ პოლიტიკას, უნდა გავერთიანდეთ, კონსოლიდირდეთ როგორც ერი და საზოგადოება და დავასრულოთ ქვეყნის წინაშე მდგარი აი ეს ბოროტება, რასაც ქვია ეს ფეოდალური მონათმფლობელური მართლობა. ეს არის გამოსავალი იმაში, რომ ჩვენ როგორც ერი გადავრჩეთ. მე სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამაზე.
1: გეთანხმები და ისევ ეკონომიკას მიუბრუნდეთ, მართლა ძალიან რთული ვითარებაა ჩვენი სასურსათო კალათის 2/3 სამწუხაროდ იმპორტირებული პროდუქციით ივსება, იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლებამ ამას მიაქციოს ყურადღება და ძალიან კაი შესაძლებლობა იყო მაგალითად წელს შარშან ბიუჯეტის პროფიციტი მილიარდზე მეტი ლარი იქნა პრაქტიკულად გამონთავისუფლებული, ანუ იყო დიდი კარგი შესაძლებლობა იმის, რომ ეს ფული ჩაგვებრუნებია ისევ ეკონომიკაში, ისევ დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში, სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, ბევრი მნიშვნელოვანი დარგის, მაგრამ ეს არ მოხდა სამწუხაროდ, იმას ისიც ვიფიქრეთ, რომ შეიძლებოდა თავისუფლად, ესე იგი, პენსიონერებისთვის 200 ლარამდე გაგვეზარდა პენსია, მაგრამ ნუ ესეც არ მოხდა, რაც მართლაც გასაკვირია ჩემთვის, იმიტომ რომ მთელი ფულიც სახელმწიფოსი, რაც იყო ამ პროფიციტის შედეგად, წავიდა ისევ აი ხელისუფლების კომფორტის მოსაწყობად, ისევ თავიანთი ხალხისთვის სესხების მისაცემად და ბევრი სხვა რამისთვის, რაც ხალხს სამწუხაროდ არ მოხმარდა. ზარია და შემოუშვა.
2: ისმენთ, მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით,
2: დაგანო. მოგესალმებით.
3: ეს ობიექტია.
2: დიახ, დიახ, ამდულად ობიექტია.
3: აა, ტელეფონი მოგონა, ოქეა, გიხსნა.
2: ბატონო?
3: ნახი, ნახი, ტელეფონი მოგონა, ტელეფონი შეგრესია.
1: არა, უშავს ჩვენც. დაგვისვით კითხვა.
3: კითხვა რაღაცა მიშოვი, ერთხელ რა, და შეიძლება გაჩინოთ ეს უცხენები გერა, აღარც გვახნა, ხოლმე. ეკლამიტი თუ გარანტიზე მაგრამ არ იქნება შეიძლება სიგალიდე პორტი და ფასოსა იქნება აი ხონაკული
1: ცუდად ისმის
2: ცუდად ისმის და თუ შეიძლება ხელახლა რო გამეორდ ბოდიში
3: გარანტიზე მაგრამ ვერ იქნება სამწუხაროდ სანდვაში და პირველი ნიშნული ტიპი
2: გვარამიაზე მაგრამ ვერ იქნება და ჩვენ გვარამიაზე არ ვეჯიბრებით აბსოლუტურად არ ვეჯიბრები მე გვარამიაზე
3: აი ეს გამოდიოდა რომელიმე საფრანგეთის წერექსი.
1: ჯერდი გვარამია რა პოზიციაა?
3: გვარამია და საფრანგეთის ძალა მოწყვეტილებს
1: დავაკავებს ხრიდან.

0: ჩვენ არ გვაინტერესებს გვარამია და მისი ტელე ტვ პირველია თუ რაღაც წეგან რაღაც ცინიკურად რო თქვი და საერთოდ არავით არ სრულია მნიშვნელობა არ მაქვს მე თავის მართლების პოზიციიდან ვილაპარაკო და იმისათვის რომ ვიღაცა რაღაცას ლაპარაკობს მე ამისთვის ენაში პირში ლაგამს არ ამოვიდებ არავით არ შემთხვევაში და ის რომ გვარამია სიტყვაზე და ვიღაცა ოდიოზური პიროვნებები რაღაცას ლაპარაკობენ ეს სრულებით არნიშნავს იმას რომ სხვა მიგივე და იმაზე მეტიც არ უნდა ილაპარაკოს, რაც არის სათქმელი, რაც არის სიმართლე და რაც არის ჭეშმარიტება. და გვარამია და ზოგადად მთელი ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომ თავად ბიზინა ივანიშვილის ნასაზრდოები პოლიტიკური ერთეულია, ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვილაპარაკია, აბსოლუტურად ბულვარჩვენებზეც გამოვლინდა და მანამდეც და დაწყებული 2003 წლიდან ვინ აფინანსებდა ამ პოლიტიკურ ძალებს და ვისი აღზევებულია ეს ნაცკოცური სისტემა. ამაზე დავიწყოთ, ამაზე ეს მიმოვიხილოთ თუ გინდათ და ზოგადად ახლა ჩვენ არავით არ თავის მართლების პოზიციიდან არავისთან არავით არ შემთხვევაში ლაპარაკს არ ვაპირებთ. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რაც არის რეალობა ჩვენს წინაშე, ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე მდგომი და არსებული გამოწვევები და რეალობა ის წინაშე დაგვაყენა ამ პოლიტ სისტემამ, ამ პოლიტელიტამ, სადაც ნაცი უდრის კოც, კოცი უდრის ნაც, ნაცი უდრის კოც და კოცი უდრის ნაც უსასრულობაში. არავით არის განსხვავება, აბსოლუტურად ეკვივალენტურია ეს ორი პოლიტიკური ძალა თავისი არსითა და მნიშვნელობით ქართველი ერის წინაშე. ნაცი და კოცი, ეს არის ერთი. ამიტომ ეხა გვარამია სააკაშვილი, ხაბეიშვილი თუ ის რა ქვია, ყობახიძე და პაპუაშვილი ჩემთვის აი ვიზეც არ უნდა იყოს, ერთნაირად ჟღერს და ერთნაირად მოქმედებს. გვარამია და პაპუაშვილზე რომ ელაპარაკებით, ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის და აი საერთოდ არაფერს არ ამბობს ჩემთვის აი ეს საუბარი დანარჩენი რა.
1: სწორია და ჩვენ გვახსოვს ხო ის პერიოდი ბოლო არჩევნებში თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, კოორდინატორები რეგიონებში ამბობდნენ რომ პირდაპირ ხელისუფლება მოდიოდა ჩვენთან და გვეუბნებოდა ვიცით რომ ჩვენ არ მოგცემთ ხელისუფლებას ხმასო, მაგრამ არ მისცემთ ნაციონალებს ხმა თქვენმა მომხრებმა ხარი დაუჭირონ გვარამიას პირდაპირ მოდიოდა ხელისუფლება, ასეთი საუბრები, ნუ არ ვიცი და თან მერე როგორი პომპეზური შეხვედრები ქონდა, თან ამდენი აქტივისტი დაფინანსებული ეს ამდენი საწვავი ოფისები ყველა სოფელში და ეს თვალში საცემი იყო ეს გვარამიას ესეთი მდიდრული საარჩევნო კამპანია, რომელიც ჩაატარა და ბოლოს გაირკვა კიდევაც და უკვე სხვა გზა არ ქონდათ რომ აღიარეს მათი გარემოცვიდან და კიდე ძალიან ბევრმა ცნობილმა ექსპერტმანც და მათთან დაახლოებულმა პირმა თქვა რომ მართლაც ესეთი რამ მოხდა, ფინანსები სწორედ ხელისუფლებისგან მიიღეს და ნუ რა ვიცი ხა რანაირი ოპოზიცია თვითონ ბატონმა განსაჯოს გვარამია და მისი მეგობრები. ესა ის რეალობა რომელიც მართლაც იყო მაშინ და ეს გრძელდება დღესაც.
0: ჩვენი გასასრულს მიმოხლოვით ხო? მოკლედ სხვა სიმაზე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით. რომ საქართველოსი ნაცკოცური სისტემა უნდა დასრულდეს, საქართველო უნდა განთავისუფლდეს ნაცკოცური მმართველობისგან. აი ყობახიძე ორი დღის წინაც თქვა, რომ 2008 წლის არჩევნების მიზანი ეს არის, ხო, 2028 წლის არჩევნების მიზანი არის დავამარცხოთ ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ეს საფრთხობელა, ხო, როგორც სააკაშვილს ხვდა საფრთხობელა ის რუსეთის აგენტს რო ეძახდა ყველას. ეხლა ამას აქ ესე საფრთხობელა, ხო, აი ყობახიძე ივანიშვილის კლასს რო ეს ნაცები ბრუნდებიან და ჩვენ წავი 41 ვაფერადოთ რომ აი არ მოვიდნენ იცოცხებით ნაციონალური მოძრაობი ახალაიები და ისინი რა. ნუ ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა, ეს არის დაბოლება. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ ამ ბოლისგან და უნდა მოიპოვოთ თავისუფლება. გაუმარჯოს თავისუფლებას. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ. როგორ? უნდა ვთქვათ, უარი ნაცკოცურ სისტემაზე და უნდა ავერჩიოთ ქართულ პატრიოტთა ერთობა, როცა ამის დრო მოვა და მანამდეც უნდა დაუდგეთ გვერდში ქართულ პატრიოტებს. უნდა გავერთიანდეთ იმ იდეის გარშემო, რაც არის ჩვენი სამშობლოს თავისუფლების და ეროვნული ინტერესების დაცვის იდეა. აი ეს არის ჩვენი გადარჩენა, ეს არის ჩვენი ხსნა და დარჩენი ისე ვიმეორებ არის ძალიანი ბელეტრისტიკა, რაზეც ჩვენს არავისთან და არაფერზე თავის მართლების პოზიციიდან საუბარს არ ვაპირებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობას, წყალობასა და კეთილდღეობას გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ა გაუგებარი, რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი,

0: შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა ეხლა.

0: თქო. ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია. არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია. უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს ოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთო საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდნენ. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ ვისო თქვამ ბიჭობად დამჩაგრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი
3: მტკიცებულებს.
2: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900,000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.9%-მა

0: თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხლა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა, მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო საერთოდაც არ გჭირდებაო, მაგრამ საოცრება ის არის ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონები კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში მკაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არიწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთის ხრივ და მეორის ხრივ ფეოდალური და მონათლობელი ლური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. Ну, რას იზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.

დღეს 23 მარტს დიდმარხვის 25 დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეთან.

ოდრატე კორინთელის და მასთან კვიპრიანეს, დიონისეს, ანექტის, პავლეს, კრისკენტის, სხვა დიონისეს, ვიქტორინეს, ვიქტორის, ნიკიფორეს, კლავდიოსის, დიოდორეს, სერაპიონის, პაპიუსის, ლეონიდეს, მოწამედედათა, ქარიესას, ნუნექიას, ბასილისას, ნიკას, გალის, გალინას, თეოდორას და მრავალი მოწამის, კოდრატე ნიკომიდიელის, სატორინეს, რუფინეს და სხვების, ღირსი ანასტასია პატრიკიას ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ოქროპირად წოდებული ღირსი ივანე ხახულელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ახალმოწამე მიქაელ თესალონიკელის და მოწამე მარკიანეს ხსენებას. სინას მთისა და რაითის ავტონომიური მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი გიორგი არსენაელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა პავლე ტაგანროგელის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებული ღვთელმოწამე დიმიტრის ხსენებას. იტალია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ იტალიაში მილიონნახევრამდე მართლმადიდებელია. დღეს იტალიის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ატალას ხსენებას, რომელიც მეშვიდე საუკუნეში იღუმენი გახლდათ ბობიოში. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6 საუკუნეების მისიონერის წმინდა კესოგლოხ ლემონდელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ერთ-ერთი უდიდესი ფრანგი დრამატურგის პიერ ოგიუსტ კარონის, იგივე პიერ ბომარშეს მოღვაწეობის პერიოდში ავტორის მიერ წიგნის გამოცემა უამრავ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. ცენზორები, გამომცემლები, ეკლესია, ფინანსები, ეს არასრული ნუსხაა იმ პრობლემებისა, რომელთა წინაშეც ავტორები წიგნის გამოქვეყნების წინ დგებოდნენ. ყოველივე ეს, რაღა თქმა უნდა, შესანიშნავად იცოდა გენიალურმა ფრანგმა ლიტერატორმაც, ვინც თავისი უკვდავი ლიტერატურული ქმნილების, ფიგაროს ქორწინების გამოსაცემად ემზადებოდა. მისთვის ცნობილი დაბრკოლებებისათვის გვერდი რომ ტექნიკურად აეარა, პიერ ბომარშე მანამდე გაუგონარ საშუალებას მიმართა. უპირველეს ყოვლისა მან სტამბა შეიძინა, შემდეგ ქაღალდის მწარმოებელი ფაბრიკა, ბოლოს კი ტყის მოზრდილი კორომიც, რომლისგანაც საბოლოო ჯამში მზადდებოდა კიდეც ქაღალდი. ასე რომ დღეისათვის ძალიან პოპულარული პიესა ფიგაროს ქორწინება ავტორმა მის მფლობელობაში არსებულ სტამბაში დაბეჭდა პირველად და დაბეჭდა იმ ქაღალდზე, რომელიც მისივე ტყეში მოჭრილი ხეებისაგან იყო წარმოებული. სწორედ ამის შემდგომ მომრავდა საფრანგეთში და ზოგადად ევროპაში კერძო საგამომცემლო სახლები. იმატა არა კომერციული წიგნების რაოდენობამაც ბაზარზე, რამაც მყიდველისთვის ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახადა მათი შეძენა. ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი იმპერატორის აშოკას მიერ დაწერილ ისტორიულ ანალებში რაოდენ საკურველიც არ უნდა იყოს, არსად არის მოხსენიებული, რამდენი ბრძოლა მოიგო მან თავისი ცხოვრების განმავლობაში, ან რომელი ქვეყნების დაპყრობით აქცია თავისი ქვეყანა უზარმაზარ იმპერიად. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს უდიდესი ინდოელი მონარქი ერთობ მოკრძალებული და თავმდაბალი სახით წარუდგა მომავალ თაობებს. ინდოეთის პირველი გამაერთიანებელი მეფე, ვინც მთელი 40 წლის განმავლობაში განაგებდა მას, იმ თავითვე უდიდეს ყურადღებას უთმობდა ქვეყნის განვითარებას. მისი უშუალო ინიციატივით იხსნებოდა სკოლები და საავადმყოფოები, იგებოდა ახალი გზები, ეწყობოდა ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა. აშოკას ხელისუფლებაში ყოფნის ჟამს საგრძნობლად გაუმჯობესდა ინდოეთის ეკონომიკაც. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ქვეყანა ყვაოდა. აშოკას

95 გრძელ ჩანაწერში კი იგი არსად იქებს თავს ძალიან წარმატებული მოღვაწეობისთვის. ერთადერთი ომი, რომელიც ინდოელი მეფის ისტორიულ ანალებშია ნახსენები, კალინგას სამეფოს დაპყრობაა. თუმცა იქვე აშოკა იმასაც ირწმუნება, რომ არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე არ ღირს არანაირი წარმატების მისაღწევადო. იმ 26 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანას მართავ, უამრავი სახეობის ცხოველი იქნა გადარჩენილი და აყვანილი მფარველობის ქვეშ. თუთიყუშები, გარეული იხვები, კუები, ღამურები, თევზები, ციყვები, ირმები, მტრედები და ყველა სხვა სახეობის ოთხფეხა არსება. თხები, ღორები, ცხვრები. ამ ჩანაწერით აშოკამ დაადასტურა, რომ იგი ქვეყნის წარმატებული მმართველობით კი არიქებდა თავს, არამედ იმით, რომ ცხოველებსა და ფრინველებზე იჩენდა განსაკუთრებულ მზრუნველობას. ამიტომაც მოიხსენიებენ ინდოეთის პირველ გამაერთიანებელ მონარქს, როგორც ცხოველების დიდი მეგობარი. ყველაზე დიდი უწყვეტი გზა, რაც შეიძლება გაიაროთ, არის კეიპ ტაუნიდან სამხრეთ აფრიკიდან მაგადანამდე, რუსეთის ფედერაციამდე. თქვენ მოგიწევთ 22.187 კილომეტრის გავლა, თუმცა გზაზე არის ხიდები, შესაბამისად თქვენ არ მოგიწევთ არანაირი ტრანსპორტის გამოყენება. ასევე თქვენ გაივლით 17 ქვეყანას, 6 დროის სარტყელს და ყველა წელიწადის დროს. ამ ყველაფრისათვის გაუჩერებლად 182 დღე და 14 საათი უნდა იაროთ, ან 561 დღე და დღეში 8 საათი. ცხოველები, განსაკუთრებით კი ძაღლები, ადამიანების დახმარებითა და მათ მიმართ სიყვარულით გამოირჩევიან. ასეთი ძაღლია დღევანდელი რუბრიკის გმირი. გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9 ერთიერთზე დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ამბობენ, რომ თხილის ბუჩქი ადამიანს დადებითი ენერგიით ავსებს, მეტიც, მას კეთილშობილ მცენარედაც მიიჩნევენ, რადგან მეხი არ ეცემა. ძველად ჩვილის საწოლთან თხილის ხისგან გამოთლილ ფიგურებს კიდებდნენ, ბავშვი რომ ავი თვალისაგან დაეცოთ. მიაჩნდათ, რომ თხილი ადამიანს დამშვიდებასა და სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ და დაჯერებაც გაგიჭირდეთ, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში კვლევებისთვის 7000 ადამიანის ტვინი ინახება. დიდი ფრანგი გეოგრაფი, მოგზაური და ისტორიკოსი ელიზე რეკლიუ, რომლის გარეგნობისთვისაც დამახასიათებელი იყო ცისფერი ბავშვური თვალები და ლომის ფაფარივით თმა, გარკვეული ხნის განმავლობაში გერმანიაში იღებდა განათლებას. არდადეგების დადგომასთან ერთად ღარიბი სტუდენტი სამშობლოში ბრუნდებოდა. ამაში არაფერი იქნებოდა გასაკვირი, რომ არა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი გარემოება. უფულობის გამო სახელოვანი გეოგრაფი გერმანიიდან საფრანგეთში ყოველ ჯერზე ფეხით მიემგზავრებოდა. ამ დამქანცველი და შორიგზის გავლა ელიზეს უმეტესწილად ფეხში შველს უხდებოდა. ხარზე გადადებულ ჯოხზე მას ფეხსაცმელები ჰქონდა გამობმული, რათა უკიდურესად შეჭირვებულ გეოგრაფს იგი არ გაეცვითა. გარდა ამისა, ამ მოგზაურობაში მისი მუდმივი და ერთგული თანამგზავრი იყო მისი ძაღლი, სახელად ლიზიო. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი უცნაური მგზავრის ყოველდღიურ ბიუჯეტს 3 სუ შეადგენდა. გზად არსებულ დუქნებში ელიზე სუფსა და პურს უკვეთავდა, რომელთაც შემდგომ მგზავრები პატიოსნად ინაწილებდნენ. წნიას ლიზიო შეექცეოდა, ხოლო პურს ელიზე. ქართველ ხალხს, რომ რკინისა და ფოლადის მეტალურგიის წარმოებაში დიდი ტრადიციები აქვს, სიახლე არავისთვისაა. ის კი არა და ისტორიკოსები ირწმუნებიან, რომ სოფლიოში მეტალურგიის ერთ-ერთი უძველესი კერა კავკასიაში, კერძოდ კი ქართულ მიწაზე არსებობდა. ძველ მწერალთა ნაშრომებში გვხვდება ცნობები იმ მეტალურგი ტომების შესახებ, რომლებიც ქართველთა წინაპრებად არიან მიჩნეული. ძველი აღმოსავლეთის სახელგანთქმული მკვლევარები ლენორმანი და ტეილორი ვარაუდობდნენ, რომ ბრინჯაო პირველად საქართველოში იქნა მიღებული. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კავკასიაში წარმოებულმა ბრინჯაოს მეტალურგიამ ევროპის ბრინჯაოს კულტურის ჩამოყალიბების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა.

დღეს საფრანგეთის ულამაზეს ქალაქ ლილში ვიმოგზაურებ. ის ბელგიიდან 14 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ქალაქთან მრავალი ისტორიული მოვლენა ასოცირდება. ლილში დაიბადა შარლ დე გოლი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომელმაც ქვეყნის კოლონიური პოლიტიკა შეცვალა. აქაური ტაძრები, ძველი ბირჟა და სხვა შენობები უმეტესად ისტორიისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ლილში? ქალაქის გული და ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გენერალ შარლ დე გოლის მოედანია. მას რამდენიმე სახელი აქვს, მათ შორის დიდი მოედანი და ქალღმერთის მოედანი. მოედნის გარშემო ქალაქის უამრავი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. მათ შორის გამორჩეულია ძველი ბირჟის შენობა, რომელიც მე-17 საუკუნის შუა პერიოდში ფლამანდიურ სტილშია ნაგები. ეს შენობა ვაჭრობის, გარიგებებისა და მოლაპარაკებების ფუნქციას ასრულებდა. იგი 1921 წლიდან ისტორიულ ძეგლად მიიჩნევა. ამჟამად მის ეზოში ცეკვის საღამოები იმართება. ასევე ტერიტორიაზე მდებარეობს ძველი წიგნების და ყვავილების მაღაზია. ლილის ისტორიულ ძეგლებს შორის ასევე გამორჩეულია პარიზის კარიბჭე, რომელიც მე-17 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. მისი ისტორია მეფე ლუი მე-14-ს მიერ ლილის დაპყრობას უკავშირდება. მან ბრძანა, კარიბჭე იმ ადგილას აშენებული იყო, სადაც განადგურებული თავდაცვითი ნაგებობები იდგა. პარიზის კარიბჭე ბაროკო სტილის თაღოვანი ნაგებობაა. მას ანტიკური ღმერთებისა და გმირების სკულპტურები ამშვენებს. მის გარშემო ქალაქის არაერთ საინტერესო ძეგლს იხილავთ. მათ შორისაა ქალაქის მერია. ის მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ძველი მერიის ადგილზე აშენდა. პროექტის ავტორი არქიტექტორი ემილ დუბისონი იყო. ძირითადი სამშენებლო მასალები რკინა, ბეტონი და წითელი აგურია. მის გვერდით ევროპაში ყველაზე დიდი სამრეკლო დგას, რომლის სიმაღლე 104 მეტრია. მისი განსაკუთრებული ელემენტი დიდი პროჟექტორია, რომელიც ჭორების თანახმად ბელგიამდე ანათებს. კოშკი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ლილის მთავარი სამლოცველო ნოტრ-დამ დე ლა ტრეია. მის მშენებლობას საფუძველი 1894 წელს ჩაეყარა. ტაძარი ნეოგოთურ არქიტექტურ სტილშია ნაგები. სახურავი მარმარილოს ფილებისგან არის აწყობილი, ხოლო ფასადის ვიტრაჟი ცნობილმა თანამედროვე მხატვარმა ლადისლას კიინომ შექმნა. საკათედრო ტაძრის სამრეკლოს სიმაღლე დაახლოებით 100 მეტრია. ამის გამო ის ქალაქის თითქმის ყველა წერტილიდან ჩანს. ეს ბაზილიკა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეძღვნება. კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო და ისტორიული ძეგლი სენტ-მორისის ტაძარია. მეორენაირად მას წმინდა მავრიკის ტაძარს უწოდებენ. ნაგებობის მშენებლობა მე-14 საუკუნეში დაიწყო და მხოლოდ 5 საუკუნის შემდეგ დასრულდა. ამ ფაქტმა გავლენა ტაძრის იერსახეზე იქონია. სხვადასხვა არქიტექტორმა მშენებლობისას საკუთარი დეტალი შეიტანა. საბოლოოდ პროექტი ფილიპ კანიზიემ დაასრულა, რომელმაც ტაძრის დიზაინს მეტი ჰარმონიულობა შესძინა. სენტ-მორისის მთავარი ფასეულობა წმინდა მავრიკის სანაწილია. ლილის გამორჩეული ისტორიული ძეგლი მისი ციტადელია. ის 1671 წელს აიგო. შენობის დიზაინი მარკიზ დე ვობანმა შეიმუშავა. ციტადელს ხუთკუთხა ფორმა აქვს. ის ზედმიწევნით კარგად ასრულებდა დაცვით ფუნქციებს. თუმტერი ერთ კედელს თავს დაესხმებოდა, მეორე მხრიდან აუცილებლად ცეცხლის ქვეშ მოყვებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ციტადელი თავისი მახასიათებლებით უნიკალურია, ის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში არ შედის. ამის მიზეზი ის არის, რომ ციტადელი კვლავაც აქტიური სამხედრო ობიექტია. ქალაქის დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია სახვითი ხელოვნების სასახლე, რომელსაც საფუძველი 1792 წელს ჩაეყარა. მუზეუმის კოლექცია სათავეს მხატვარ ლუი ვატოს ნამუშევრებიდან იღებს. კოლექცია 30 ნახატისგან შედგება. 1809 წელს ხელოვნების პოპულარიზაციის ახალმა პროგრამამ მუზეუმს მრავალჯერ გაფართოების საშუალება მისცა. მოგვიანებით ფერწერას, ქანდაკებები, მონეტები და კერამიკა დაემატა. ასევე გამორჩეულია შარლ დე გოლის სახლ-მუზეუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. შენობა მეხუთე რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის სახელობის ფონდს ეკუთვნის. დე გოლი აქ დაიბადა და იქვე მდებარე ეკლესიაში მოინათლა. მუზეუმი ორ სექტორად იყოფა. პირველი საცხოვრებელი ოთახებია, ხოლო მეორე ქარხნის შენობა, რომელიც დე გოლის ოჯახს ეკუთვნოდა. აქ გაიგებთ, თუ როგორ ცხოვრობდა მომავალი პრეზიდენტი ბავშვობაში და რას საქმიანობდა შემდეგ. 1990 წელს სახლმა ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიიღო. მნიშვნელოვანი დაწესებულებაა ლილის ბუნების ისტორიის მუზეუმი. მისი ფონდი 1822 წელს დაარსდა. მასში 500,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული.
მუზეუმს აქვს მრავალი მეცნიერების განყოფილება, მათ შორის გეოლოგიის, ზოოლოგიის, ბოტანიკისა და ეთნოგრაფიის. ერთ-ერთი მინი გამოფენა დაარსებიდან დღემდე ლილის ინდუსტრიის განვითარებას ასახავს. ამჟამინდელ შენობაში მუზეუმი 1902 წელს გადავიდა. აქ მუდმივად ტარდება ექსკურსიები და ინტერაქტიული ლექციები.

ციები. ლილის კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ოპერის თეატრი. შენობის პროექტს არქიტექტორი ლუი მარი კორდონი ხელმძღვანელობდა. მან ახალი საოპერო თეატრის მშენებლობის კონკურსში გამოიმარჯვა და მუშაობა 1913 წლისთვის დაასრულა. ოპერის არქიტექტურული სტილი ნეოკლასიკურია. სახურავი და ფასადი ქანდაკებებით არის მორთული. პირველმა მსოფლიო ომმა მისი გახსნა 10 წლით გადადო, თუმცა წარმოდგენები არაოფიციალურად მაინც იდგმებოდა. 2003 წელს დიდი რემონტის შემდეგ შენობა საზოგადოებისთვის კვლავ ხელმისაწვდომი გახდა. მაყურებელთა დარბაზში 1000 ადგილია. ქალაქის სპორტულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია სტადიონი პიერ მაურო. ის ლილის საფეხბურთო კლუბის საშინაო არენა, რომელიც 2012 წელს გაიხსნა. მომდევნო წელს სტადიონმა ამჟამინდელი სახელი ქალაქის ყოფილი მერის საპატივსაცემოდ მიიღო, რომელიც ასევე პრემიერ მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა. არენის ტრიბუნები 50000-ზე მეტ ადამიანს იტევს. სტადიონს მოძრავი მოედანი და სახურავი აქვს. ფეხბურთის მატჩების გარდა აქ კონცერტებს მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავები მართავენ. ისეთები მაგალითად როგორიც ჯგუფი დეპეშ მოდი და მომღერალი რიანა არიან. როდესაც ლილის მრავალ ღირსშესანიშნაობას დაათვალიერებთ გვერდს ვერც ადგილობრივ სამზარეულო საუბრით. ფრანგული სამზარეულო ხომ მართლაც მსოფლიოში განთქმულია. ამ ქალაქში თუ მოხდებით ცნობილი რატატუი უნდა გასინჯოთ. ეს ბოსტნეულის რაგუა, რომელიც წითელი წიწაკით, ბადრიჯნით, პომიდრით, ყაბაყით, ხახვით, ზეითუნის ზეთითა და ნივრით მზადდება. გამორჩეული სოუსია პისტო. კერძი იტალიურ პესტოს მოგვაგონებს, თუმცა მას კედარის კაკალს უმატებენ. მისი მთავარი შემადგენელი ნიორი, ზეითუნის ზეთი და რეჰანია. უგემრიელესი კერძია ბულიაბისი. ეს ცნობილი სქელი წვნიანია, რომელიც უამრავი სახეობის თევზისა და სხვა ზღვის პროდუქტებისგან მზადდება. პოპულარულია ადგილობრივი პურისგან მომზადებული კერძები, რომელსაც ყველითა და ათასგვარი სანელებლებით აზავებენ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ნაყინის სანტო ჟელატო, რომლის უამრავი სახეობა არსებობს. უგემრიელესია ადგილობრივი ნუშის ფხვიერი ნამცხვარი, ასევე ბეზე მერენგა. მისი სახელი ფრანგულიდან ითარგმნება როგორც კოცნა. ის კვერცხის ცილისგან და შაქრისგან მზადდება და გემოსთვის სეზონური ხილი ემატება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჟელესა და ხილის დესერტი ბლანმანჟე, ცნობილი ფრანგული თხილისა და შაქრის კანფეტი გრილიაჟი, რომით შეზავებული კექსი კანელე, პროვანსული ნუგა, კანფეტი მონტელიმარი და სხვა. იმედია მოგეწონათ ლილში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში ირაკლი კობახიძეს. პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით,

უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილე.

ლა პოლიტიკური პროცესი არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად, ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს, როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულ

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება, ხაზს უსვამს ხმისჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია Syd Barrett-ის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც Syd Barrett-ს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის. მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6-ჯერ იქნა სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ცნობილი კანადელ-ამერიკელი კომიკოსი მსახიობი ჯეიმს იუჯინ კერი, იგივე ჯიმ კერი, 1962 წლის 17 იანვარს კანადის ქალაქ ნიუმარკეტში დაიბადა. იგი კათოლიკურ ოჯახში აღიზარდა. მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები, პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი კერი თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. 8 წლის ასაკში კერიმ აღმოაჩინა, რომ მიმიკებით სხვათა მიბაძვის ნიჭი ჰქონდა. 10 წლის ასაკში მან სატელევიზიო შოუს მსახიობ და კომიკოს კეროლ ბარნეტს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა, რომ სხვათა მიბაძვაში პროფესიონალი იყო და შოუში მონაწილეობა სურდა. როდესაც ჯიმი 14 წლის გახდა, ოჯახი საცხოვრებლად ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის 2 წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს წმენდა. ამ პერიოდში ჯიმი საკუთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ კერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, ჰიპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ გაუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამა მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 16 წლის დაბადების დღეზე მიატოვა. მოგვიანებით ის დოფასკოს ფოლადის ჩამოსხმელ ქარხანაში მუშაობდა. 2007 წელს გაზეთზე ჰამილტონ სპექტატორისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯიმ კერიმ აღნიშნა, რომ სამსახიობო სფეროში წარუმატებლობის შემთხვევაში ის დღესაც დოფასკოს ქარხანაში იმუშავებდა. მომავალი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო დებიუტი 15 წლის ასაკში ქალაქ ტორონტოში იუკ-იუკის კომედიურ კლუბში შედგა, სადაც ჯიმი მამა მიიყვანა. მისი გამოსვლა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც 2 წლის განმავლობაში სცენაზე აღარ გამოსულა. როგორც ჯიმ კერი იხსენებს, სამსახიობო ნომერი მან და მამამ ერთად დადგეს. გამოსვლისას სცენის უკან მიკროფონით ხელში მდგომმა კლუბის დირექტორმა 15 წლის ჯიმის გამოსვლას საშინლად მოსაწყენი უწოდა. 1979 წელს კერიმ გადაწყვიტა სცენაზე კვლავ გამოსულიყო. ამჯერად მომავალი მსახიობის გამოსვლა წარმატებული აღმოჩნდა. მან კლუბში გამოსვლა მენეჯერის ლიტრაი სპივაკის ხელმძღვანელობით დაიწყო და 1981 წლის თებერვალში კლუბის მთავარი ვარსკვლავი გახდა. გაზეთ ტორონტოს სტარის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა კერის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდა. ჯიმმა სასცენო იმიჯი საკუთარი კერპის, ამერიკელი მსახიობის ჯერი ლუისის ტიპაჟის მიხედვით შექმნა. 1980-იანი წლების დასაწყისში ჯიმ კერი საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში გადავიდა და კომედიურ კლუბში დაიწყო გამოსვლა. იქ ის ცნობილმა ამერიკელმა კომიკოსმა როდნი დეინჯერფილდმა შენიშნა და საკუთარი შოუს დაწყება ურჩია. ჯიმ კერის ერთ-ერთი პირველი როლი რეჟისორ დევიდ მიჩელის ფილმში „მთა კუპერში“ შედგა. ჯიმ კერისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული და საყოველთაოდ პოპულარობის მომტანი აღმოჩნდა ფილმი „ეის ვენტურა“, შინაურ ცხოველთა დეტექტივი. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად არავის სურდა ფილმის დაფინანსება. ამერიკის ყველაზე ცნობილ კომიკოსებს კი ფილმში მონაწილეობაზე უარი ჰქონდათ ნათქვამი. მთავარი პერსონაჟის „ეის ვენტურას“ ტიპაჟი ჯიმ კერიმ თვითონ მოიფიქრა. 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმმა მალევე 100 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი წარმატება მოუტანა 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმებმა „ნიღაბი და ჩლუნგი და ჩლუნგზე უფრო ჩლუნგი“, რეჟისორ

0: რეჟისორ ჩაკ რასელის ფილმ ნიღაბში ჯიმის პარტნიორი მსახიობი კამერონ დიასი იყო, რომლისთვისაც ეს როლი დებიუტი აღმოჩნდა. მთავარი გმირი ბანკის მორცხვი მოხელე სტენლი იპკისი ჯიმ ქერისთვის მამასთან, პერსისთან ასოცირდება, ხოლო ფერადი კოსტიუმი, რომელიც მსახიობს ფილმში აცვია, დედის მიერ შექმნილი კოსტიუმის მიხედვით შეკერეს. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით $350 მილიონზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს ქერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში „კაბელის ხელოსანში“ მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომიკოსმა რეკორდული ჰონორარი $20 მილიონი მიიღო. ამის გარდა ჯიმ ქერის ისე ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მატყუარა მატყუარა“, „თრუმენის შოუ“, „ადამიანი მთვარეზე“, „ყოვლის შემძლე ბრიუსი“, „ყოველთვის თქვი დიახ“, „ნათელი გონების მარადიული ბრწყინვალება“ და სერიალი „ხუმრობა“. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობთა კომედიური კლუბის მიმტან მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ ქერი შეეძინათ. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ ქერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა უაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ გოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო მსახიობს კატრიონას მეუღლემ და დედამ სასამართლოში უჩივლეს. ორი ოქროს გლობუსის ჯილდოს მქონე ჰოლივუდის ვარსკვლავს, მუსიკალური განათლების არქონის მიუხედავად, კარიერის განმავლობაში არაერთხელ გამოუვლენია ვოკალური მონაცემები სატელევიზიო შოუებში და კინოეკრანებზე. ჯიმ ქერი მსოფლიოში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან კომიკოსად ითვლება.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის სკანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედის სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ კამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. კამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო კამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. კამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. მდედრ კამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. კამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა კამელეონი ითარგმნება როგორც მიწისლომი.

ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების სიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომოტო თემებს.

ავტომობილ Smart-ში მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გულიგულობ Smart-ში 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდია.

ეს ავტომობილი კი სმარტზე გაცილებით პატარაა და რაც ყველაზე საინტერესოა, მისი გამოყენება ავტომობილის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუშვეს. ამერიკელმა ოსტინ კოულსონმა წარმოადგინა მანქანა, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63.5 სანტიმეტრია. სიგანე კი 65.41 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე 126.47 სანტიმეტრი.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiser-ით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. ვილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7 ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ეს არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული 43 წლის და

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მსტელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავა ზაკონორ მაგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწრება მაგრეგორი და არ აძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ აძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის.

ესე ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ოთახებში შეძრომის ვდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ვდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და დასტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

ათმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. კარგი მცდელობა იყო.

მე კიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსი მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორიდან.

კარგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩალ კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებზე გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას, იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი.

0: ასე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ
1: ალტინგო სხვა იყო. ჩვენ გვეჩქობა რატომ არ ერთვებით?
0: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზელო კანონის მიიღო პროპაგანდისტი. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ეთხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ეთხოვსო. აღარ ეთხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ეთხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეძებდი, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რომ ვანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინაშვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხელმა ის დაიწყეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა, ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი, ნებისმიერ ადამიანს ახლა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს. საბჭოთა დასვენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამო ის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
1: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
0: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არ ზის, კაცო. რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხარ თუ ამას ისედაც თუ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისა აქ მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო? არ აქვს
1: წვერი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
1: ეროვნულ ინტერესებს
0: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს. ინტეგრაცია დიდია, კაცო. ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდევ ვერ გავიგე?
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავიდა, ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ ეს.
0: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნური

0: ნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ხმახუთის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მორიგი მკაცრი რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი დეტალურად ასახავს იმ შეშფოთებებს, რომლებიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს მიმართებაში გააჩნია. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია მედიასა და არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე, აქციების დროს გამოყენებულ არაპროპორციულ ძალასა და ზოგად დემოკრატიულ უკუსლოზე. დოკუმენტს ეხმაურებიან საქართველოში.
2: არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ რეზოლუციებს. თქვენ ისეთ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ისე როგორც ევროპარლამენტში, და ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე შესაბამის დოკუმენტებში. თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ რეზოლუციის ტექსტი და ნახოთ, რომ არის უამრავი ტყუილი, უამრავი უზუსტობა. Ну, თავი რო დავანებობთ იმას, რომ არის აბსოლუტურად პოლიტიკურად მიგერძებული თავშენ არსეთ ეს დოკუმენტი. ხო, არავითარი ფასი არ აქვს ასეთ დოკუმენტებს ჩვენი ქვეყნისთვის. არავითარი ფასი არ აქვს ქართული საზოგადოებისთვის, ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად ისწავლა ასეთი დოკუმენტების შეფასება, იცის ძალიან კარგად რა თქმა სამ ყოლაფრის უკან ქართულ მასშტაბებში. შესაბამისად, ამ დოკუმენტებს არ აქვს არავითარი ფასი. თუმცა რაც შეხება ოპოზიციის როლს, ჩვენ ვიცით რა არის მათი როლი, ისინი არიან დაკავებული საბოტაჟით, ეს არის ჩვეულებრივი უცხოური აგენტურა. ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ NGO-ებს, ისინი ჩასული იყვნენ საქართველოს წინააღმდეგ ტროლის საქმიანობის მხარდასაჭერად. ეს სანჩენებს რა თქმა უნდა მათ ბუნებას, ისინი პასუხისმგებლობას იღებენ, იზიარებენ რა თქმა უნდა იმ სამარცხენო დოკუმენტზე, რომელიც დამტკიცდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ნუ ტრაგიკული მოვლენაა.
1: საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ევროპის საბჭოსთან გონივრული დიალოგის წარმართვა. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს საკითხზე თანამომხსენებელმა საბინა ჩუდიჩმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპის საბჭოს ორგანოების მიერ გამოთქმულ შეშფოთებებსა და კრიტიკაზე ხელისუფლების რეაგირება სულ უფრო მეტად უგულვებელყოფილი და კონფრონტაციული ხდება. ნებისმიერი ქვეყნის პროგრესის და ჩვენს ორგანიზაციაში მისი დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შეფასების ერთ-ერთი მთავარი გზა არის იმის ანალიზი, თუ როგორ ითანამშრომლებს ის ევროპის საბჭოს ძირითად ორგანოებთან, კერძოდ საპარლამენტო ასამბლეასთან, ვენეციის კომისიასთან, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთან და რა თქმა უნდა მინისტრთა კომიტეტთან. ამ ყველა ორგანოს საქმიანობის გათვალისწინებით აშკარაა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ევროპის საბჭოსთან გონივრული დიალოგის წარმართვა. სივრცე, რომ მოსი სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია საქმიანობა სწრაფად ვიწროვდება, იმდენად რომ საფრთხის ქვეშ დგას მისი არსებობაც კი. უნდა შეწყდეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე, მათ ხელმძღვანელებსა და დამოუკიდებელ მედიაზე მიმდინარე ზეწოლა. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ეგრეთ წოდებული

გამჭვირვალობის შესახებ, კანონმდებლობა და გრანტების შესახებ კანონი, რომლებიც მთლიანობაში სამოქალაქო საზოგადოების არსებობას უქმნის საფრთხეს, არ ექვემდებარება გაუმჯობესებას და უნდა გაუქმდეს. პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებები, რომლითაც სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმები იცვლება. სადისტრიბუციო მანქანებს კი ღამის საათებში, ბასლანში დადგომის და ტვირთის გადაზიდვის უფლება ექნება. კანონპროექტი 80 ხმით ერთხმად დაამტკიცეს, გადაიხედა სანქციების ოდენობებიც. გარდა ამისა, ახლებურად განისაზღვრება პასუხისმგებლობა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მწვანე ნარგავების დაზიანებისთვის ან თვითნებური განადგურებისთვის. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა გამოაცხადა. დელსი როდრიგესის ცნობით ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 951-ს აღწევს. როდრიგესმა ასევე განაცხადა, რომ მიწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 99 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოხვა, რომლის სიმძლავრე 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტეს თეთრ სახლში უმასპინძლა და მას შესანიშნავი ადამიანი და გამორჩეული ლიდერი უწოდა. ტრამპის განცხადებით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე სხვა რომ ყოფილიყო ეს შეხვედრა, არც კი შედგებოდა, რადგან ნატო მას იმედები გაუცრუა. მისივე თქმით, იმედგაცრუებულია ალიანსის წევრი ბევრი ქვეყნის, მათ შორის იტალიის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ქმედებებით. რაც შეეხება ესპანეთს, ტრამპმა მას ული კატასტროფა უწოდა. თავის მხრივ მარკ რუტე აცხადებს, რომ რუტეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პოზიციისთვის გარკვეული საფუძვლები ნამდვილად არსებობს, თუმცა რუტეს თქმით მას არგუმენტები აქვს.

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურის ირგვლივ გქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯი მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიურ იმ პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულოების გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: Ну, а ჩვენ უნდა აუხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დაიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. Ну, Абрахамს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდაველი, ქალდეველები გახდებიან, ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის მამა იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა მთავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებს

0: ამზადებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ქადაგებს. ის ეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავით არის მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია. და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლი ჩააგდეს აბრაამი და აფს კი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ქადაგებს და თაყვანსებს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადია აქედან და სწორედ ღმერთი, ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ვყვებით, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახლდებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქ თუ სხვებს აქ პრეტენზიები. ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს, ეს ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენეთ, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის, მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია? ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება, რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ну ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში, არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ შესაძლოა ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, გჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრაამს, უთხრა შვილი გეყოლება, მაგრამ ხან არ ახსენა სარა, შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბრძნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალიას დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაც ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან, წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამათი წლის ბზნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ თქვა, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს, რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აბრაამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამი ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც, მოუყვანა აგარი, თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს, რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო. და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც, მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აბრაამის შვილს აგარისგან, რომელიც გახდა მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აბრაამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აბრაამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომელმაც უთხრა, რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აბრაამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი, და სარა აიძულებს აბრაამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება, რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აბრაამი, მაგრამ აი ერთი არაგონივრული ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუსი ბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აბრაამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონივრულ ქმედებას ჩადიოდნენ, 10 წელი ჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვარდ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აბრაამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სიმართლია და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აბრაამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონიბრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითვე მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აბრაამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ну, გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა. ლოთი და აბრაამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აბრაამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აბრაამი არ იყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველახმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი აბრაამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამი უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთი ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან. მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია, იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით. ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმარხების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი ქალაქი. აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისები.
0: ხო, მაგრამ რა არის მეგაპოლისი? დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწყებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმა დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონიბრულ ნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ არაცოდ ჯერ ეს არ იყო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონიბრული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონიბრული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონიბრული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონიბრული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიბრული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ,
1: ეს ამხელა ცხოვრება ჩვენი რა, როდესაც
0: აბრაამა არაგონიბრული თესლი
1: თესავთ ცხოვრების გზაზე, ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამა არაგონიბრული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამყარო სასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიბრული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში, როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა, მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ну, წარმოუდგენელი გახსნილება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT, აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა.

0: მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აブラამე 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქ? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აブラამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხიარი, მუხა ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშარი იქვია მისი კარავები და უცებ აブラამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსა ხო
0: დიდი. კი, აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით. ის არის აブラამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი იესო ქრისტე მეორე პირი ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია. ჯერ ზეღვთისაა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს. მამა ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამა ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს. და მოკლედ აブラამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აブラამს, რომ შენ გეყოლება ძე, როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აブラამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთი შესაძლებელია ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტ ვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აブラამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აブラამისა ღმერთთან. როცა აブラამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აブラამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი, წავა, ოღონდ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში, რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა, დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება, მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა, დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთ.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გახცნილი ქალაქია,
1: გაუპატიურება სულთ მიღებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქო.
0: აი წარმოგიდგენიათ, რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულმკვდარია და ეუბნება, რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის, ვიზია, საუბარი ის, მას ესმის, რომ ეს არ არიან ადამიანები და

0: ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა, ის არ მისცემდა საშუალებას, რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ, დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ, სულ გავანადგურებ. და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებული სვეტად. ეს სვეტი ეხლა დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც ბანდილოსანს გავს და უგებენ, აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ну ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხობა და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე, ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ თქვა ვდგავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ახლა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ, ესე იგი, კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი, ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო. ნო, მაგრამ
1: ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება, რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდაო ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოს და იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგზელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა, რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიძამისთან აბრაამთან. და ეუბნება, რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება, ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება, ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს, როგორც წესი. მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება, ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და რწყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ, 40 წელიწადი ლოთი რწყავდა, აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწყავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება, რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანა წასვლას. და პერიოდულად, ეხლა არა ანათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწყავდა. ეხლა რაც იხშირით აკეთებდა, არ არის ეს ეს გადმოცემა ყველაფერია გასაგებია, გესმოდეს, რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არსი ეს არის. და რწყავს, რწყავს, რწყავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწ

ყავს გაიხარებს და მოდის ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია ეს ეშმაკია რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი რომელსაც წყალი ჭირდება რომელიც იღუპება უწყლო და ე ლოთი არჩევანის ქვეშაა წყალით მორწყას თუ ამას მისეს და მოყვასი გონია ეს ამ დროს ეშმაკია ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია რომ აი ვერ მორწყა მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერფს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე და გაიზრდება ხე რომელსაც სამი ტოტი აქვს და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება რა ადგილას იქ სადაც დღეს არის ქართველთა ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში იქ არის ადგილი სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია ვერცხლით ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჭიფს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები ეს ქართულთა მონასტერი იყო ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო სადაც ეს ხე იყო ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება და უკვე სოლომონის დროს რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ სოლომონი დავით მეფის ძია დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ ბრძენი გადაწყვეტს რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში ის ააშენებს მოგეხსენებათ სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემა ააშენა იერუსალიმში იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა ამ ადგილს დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი და აი ამ ადგილას ესე იგი იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია რომელიც დარჩა როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს ის ორმო რაც დარჩა ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართულთა იერუსალიმის მონასტერში ყოფილ ქართულთა მაპატიეთ ეხა ბერძნებთან ჩაიგდეს ხელში და ვერ არ გვიბრუნებენ თუმცა ორჯერ გვაქვს გადახდილი დაბრუნების თანხა რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ რატო ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო მან არიცოდა სამება და სამების ცნება არიცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრები თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ეს ადგილი ვინც იერუსალიმში ნამყოფია იქ იყო ესეთი პატარა ავზი პატარა არა საკმაოდ დიდი ავზი ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ დააკვირდით შესაძერ კრავებს განბანდნენ და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაძერი კრავები იყო და დააკვირდით ქრისტეს ხო კრავია რომელიც მერე შეიწირება და აი ამ კრავებისთვის ესე განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრები და სწორედ კედარს გამოიყენებენ მოგეხსენებათ კიპარის კედარს ანუ ეს ის ფიცრებია და თვითონ ქრისტე არის კედარი ხო კედარს განასახიერებს ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი მოგეხსენებათ როცა დაუტოვეს აブラამს მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნიან სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც გამბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში სწორედ ის ფიცრებია რომელიც ლოთმა როწა ის ხე რო გაიზარდა და იმ ხიდან

0: ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან, რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს, რომელი ხეც გაიზარდა, როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტეს საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით, როგორი საინტერესო გაგზელება აქვს ამას. ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო, სადაც კრავებს გამბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი, ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ, რომ არა გონივრული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო, ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას, ან უსამართლობის ხერხი გავხდეთ ჩვენ თვითონ, ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს. და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე, რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოვასწრებთ მეოთხესაც, რომ დავინახოთ ეს პროცესი. აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი, ისააკზე მოგიხსენებათ, ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა, ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი. და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი, სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა, უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა, რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთის სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა, ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიხავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს, აბრაამს წამდა, რომ ღმერთს ისიც შეუძლია თუ საჭირო, რომ გააცოცხლოს მის ხადია, შეუძლია რომ გააცოცხლოს მის შვილი. და მიხავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს, რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დაწვას ხერფლად შეწირო, თვითონ მოაკ ფხრებზე ისააკს ეს ფიცრები, ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი. ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს,
0: წინასახია, ეგეთი ცნება არც
1: ისააკი წინასახია
0: ქრისტეს ჯვარცმის და
1: ისააკი ასე განმარტავენ.
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება, რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება, ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის, ის ხვდება, რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის, ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე, ხარ მოუკლია, იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტე, მსხნელი. აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ მხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები, იგულისხმება ქრისტიანები, შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი მამამთავარი იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამამთავარი, არა ხორციელი ცხადია აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი, ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი. და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ შვიდ წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწრებთ. ისააკი მართალი კაცია, ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან, მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. მამა აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს, და სულ ტრაგედიაშია, ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველძეობის მადლი და არა მას, და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნედ, შური აქვს ფაქტიურად ძმისა. როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქვს ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება, რა არის დრამა. ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით. და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობას და ნებისმიერი ვნება кейფის, ამას ააქეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს, ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნურობა რაშია? არა იმაში, რომ მონადირია. ესავი შეიძენს კერფთაყვანის ცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რაშია უგუნურობა? იმაში კი არა, რომ ეს მეგობრები არიან კერფთაყვანის, იმაში, რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა ქონდეთ და ესავი კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავი ხდება პასიური თანამონაწილე კერფთაყვანისმული, იმიტომ რომ არა აქტიური. რახან არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის, სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში, ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერფთაყვანისმულობა. ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვათ, იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ ველში ხვდები, რომელიც ჩვენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას.
0: იმის მიხედვით რომ გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ის იქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერფთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ მამა დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერფთაყვანისმული და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბავინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანის, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა. მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს მამა იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ეხლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმავ წუთას გადავიდა. კი დრო იწურება, მაგრამ 2-3 წუთს ვთხოვთ რომ გაგვიგრძელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდით თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთი სხვა ესავი, რომელიც კერფთაყვანის სემელია ფაქტიურად, პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნო

ნა ბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის რომ მისმა ძმამ ფაქტურად მოპარა მას პირველძეობის მადლი მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა არც იაკობზე გადადის პირველძეობის მადლი ანუ

რომ ძმა მესამე უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაში ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყვა мама, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა და გზაში მთელი მისი გული სინანულით და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთეობნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდა, ეს რა ვქენი, რატო ვქენი? აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამაპატიოს. ესა ის გზნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, გაბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდი იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო ძმა ხარ, შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არიწოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარავად სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს ქვას, აიღებს თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე და ხედავს რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა. ეხლა გადმოვა იაკობზე, მაშინ კი არა როცა мама მხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება რომ იაკობ შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულშემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგზელება აქ ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი რომ გზაში რომ მიდიან ძალიან განცდებში ეშინია რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს, ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია რომ ფაქტურად ეჭდება არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობა ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდება არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭლებს ფაქტურად რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭლებს რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის აწი შენ იაკობი კი არა ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ
ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჩებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჩებული, ღმერთს

0: ჩაჭიდებული და
1: უფლისერს უფლისერს
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს მიეწებოს ჩაებღა უჭოს ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი ღმერთს ჩაჭიდებული ღმერთს ჩაბღა უჭებული და ღმერთს მიწებებული აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოყოლა მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის მაგრამ ამ არაგონივრულ ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უსამართლობის ან უბედურების ხვერფლი ან უსამართლობის ხვერფლი ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნურმა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა ყოველთვის ჩვენ, ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდენად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ, როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მეორე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის სხერფლი, ეს ხშირად ხდება, იმიტომ რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. машинаც ხდება როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და машинаც ამაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ როდესაც ღმერთს აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლობის მიზანი როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან რომლებიც ერისთვის ეწამნენ ქვეყნისთვის ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა
1: დი დი მადლობა და ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში აი ამ ისტორიებში რაზეც ჩვენ ვისაუბროთ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გავაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული გვაძლევს აი მის თქმის საფუძველს რომ ეს ყველა ფერიწურს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულა და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის შეაქვს მოაქვს უკუ შედეგი ყოველთვის მოგარგრევა რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია რომ ესე იგი ეს არეალი რომელიც ცოდვით იბრწება და უწმინდურდება და შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ჩვენ განვორცოთ და განვახორციელო ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
0: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე.
1: ისურვებ ყველას მშვიდობას და უფლისწულობას, გაიხარით.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მე და ამატორი დავით არხარმაურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წყდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ ასე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო. სეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი. მოწამე და ძველ აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასოწარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახვევინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან მყოფობის გზიდან, და რა ძალას ცდილობს, რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ, და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ? არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზადარი ოპერატორი იქნებ, გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არ იმზადყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, Little Rock, ესეთი ქალაქი არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი

0: მასაჩუსეტსში, სალემი, ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები, რომელიც თქვენ ნახეთ, აქ არის წირვა, ლოცვა, ნაჩვენები მათ ტაძარში. ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი, სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი, როგორ დაუდგეს. მართალია, გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა, იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესზე ძეგლების დასადგმელად, ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად. ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ? პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ არსებობს სამი გზა, რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომელთა ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხაზს უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენით, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ არსებობს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას აღავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნანახი აქ ეს. Ну, მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის ნამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი. ილორის ტაძარი, სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხია, რომელსაც თაყვანცემენ წარმართები და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა, ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანს სემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეს თაყვანის სემლები, ზის თაყვანის სემლები და მაგრამ თავარი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის სემლები. ამიტომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა, ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა, ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკ შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია. ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სერიოზ სინამდვილეში სერიოზულად ღმერთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანს წემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზისა. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასწავლებელი. აი ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯეს სასუფევლისთვის, ან თუ ასე არიქცევი, ავტომატურად შენ ეს გინდა თუ არ გინდა, იმსახურები ეშმაკს.
0: ხდები თუ არ ხდები, შეიძლება თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მდევარი ხარ, სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსით.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს, სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი, შტუარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზაა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არისო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილია ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადასვლებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აი იქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არისო ეს ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენს იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესაა იობ მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთ სურს რომ კაცი მასთან იყოს და განსასწელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსასწელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ მყისიერად ის ღმერთთან
1: არის. ანუ გირგვინების შესამკობად.
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თავარი რა უნდა ვთქვათ რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდა ველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდავებელი, იუდაველები, ესე იგი თბილა ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია თბილა განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად შეეული განებანება, ამისთვის სპეციალური ბასეინებია, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშია ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რომ ეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ თუ შეიძლება ასე თქოს იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბან ცხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანთო, რატო? არინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ ცხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოგკვდავ თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა ეს არ ნიშნავს რომ შენზე ცოდვილია. მეორე შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით ან მართლა ცოდვით ან ღვთის განსაცდელით რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე ქრისტე უნდა ყოველას, იმიტომ ისინი ვინც მოგკვდნენ მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება ბრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი საუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველა. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას, რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე ვისაც სურს სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება, ვარდება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხდის, გადაუხვევს, ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება, თავის დამდაბლება და სინანული. ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. ნუ არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და მსოფლიოს დაავადება, ნუ მაგალითად ნარკომანია ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო ვარდება, მე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები, ხო, ნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში, განსაკუთრებით ახლა, ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა ვთქვათ, ვიღაც კაც გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, ვთქვათ, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი, ხშირიე კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს ემართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნა ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ ვთქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ, ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ის უმრავლესობა ჩვენგან ის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადოდ წმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივარ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამაზე საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არის ის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი. ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა KP და სუფრაა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მე უნდა შეიძლება საერთოდ ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ბიტუმეტეს შესაძელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ღლებმა ყველა მიცის ეს, რომ კითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში, ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულიად არასასიამოვნო უნდა და სრულიად არასასურველია, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანში
1: არის. ეხლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აბრაამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაიკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრა, ეს არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლიან მსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო მსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
0: ჩვენ უნდა გვესმოდეს
1: ის სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსული სული.
1: ის როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანი

0: მარიციანო, ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მე მის ეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამე შენ ეშმაკსეც თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია, მაგალითად, როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არ აქვს პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არის, არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთი გავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო, გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოთ, თითოეულ ჩვენთაგანს გულისმოთ, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი, თქვა ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მერე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გული სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავსო. ესე იგი, თუ ადამიანმა როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე ორი და სამი ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა შვიდ სხვასულს.
0: აი რა შეასაკე.
1: და შევადა დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არიცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 მცნება არისო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი მცნებებია. და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველი მცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთაგანს, ეს არის იყავი თავდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგი სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში

0: ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იესუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ, ან იესო. და ეს არის იესუადან მოსული. რომელიც თვითონ იესუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იესუა მოშიახ. და ბერძნებმა იესუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ ვიმეორებ შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია, ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესუ მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას ეს ბერძნები გვარიეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არისო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იესუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანი და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს. პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავ დაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხვეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლეს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ რა სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე. მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანეს სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ და გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ვიყოთ და მოიპოვოთ მადლი სულისა წმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ძოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი, შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს, შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გულიცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი, ესა ცნება ქრისტეს, ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან, ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან გულით გლომიარენი, ანუ ნეტარები არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული, ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი, მესამე საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლა დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტ ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავადგახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი, არასოდეს არაფერს არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლის, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილე სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვიდა უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე, რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენდი ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი მასი ათასი ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვა არის, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვა არის, ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაცს, ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეებ და სულ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაცს ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზრდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შეუშალე, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვებია, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტე ამბობს და არც ცივიო. ან ხელი იყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო. და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს, ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს უ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლობა უკდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის, ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი, მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და გან ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა ეხა კაცი. იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი. მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლა წამიყვანს. მერე ავატხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალია, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია მის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ხვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. Ну, ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკი და ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთა წმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკი და სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთა წმინდის მონასტერში ადიოდა ერთა წმინდის ტაძარში იქ ევსტათი პლაკი და მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკი და იყო ლეგატი ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევა, მაგრამ ბერი წესით ხორც არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური მუდმივი მოწამეობა ეს.
0: ეხა უყურე აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულის მახსოვსაკოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაცს რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი

0: უძლებელია შევადაროთ გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანის სამოთხეში, აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანის სამოთხეში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10 ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10 ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძალგვიცეს.
1: სხვადასხვაშორის აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცტური და გამრავლებულია ნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი ჩემკობა, თუნდაც ეს ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს, ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტატის პლაკიდა ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მომ, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტემ მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფ. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2:15 წუთი დაახლოებით პირველიდან, და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი, ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს, რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებს, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ესა პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებაში ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად, როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა, რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს, არა? ასე რომ გასაგებია, რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არამარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათ მარ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკიდა მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოს ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც ტაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა

0: ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების წოდვა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბე დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: კარგად ზრუნდებით.
1: მოთმინებისთვის, ერთმა მოგცეთ უშვიდობა. დაიხარეთ.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხასის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
1: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
0: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე ოქროსფერი, მოწითალო ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
2: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მე-10 საუკუნით ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
2: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფისლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
0: ეს ყინწვისია ძველი სველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავ სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერმონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მეცამეტე საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის ოთხთაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოზს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

0: ქართველები ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ.
1: რა ხდებოდა ქართველების ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ? შემოდიოდა რა ინფორმაცია მტრის შემოსევის შესახებ? ამას მალევე აფცელებდნენ მსრბოლნი, ფაიქები, შიკრიკები, როგორც ბარში, ასევე მთაში. ქართველი მოსახლეობა მთაში თავს იყრიდა სალოცავ ხატებთან და ნიშებთან. ნიშანდობლივია, რომ იქ მიდიოდნენ ხევისბერები, თემისთავები, ხუცესები, თლიანად მოსახლეობა. ყველა, ვისაც ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო. ქართლის ცხოვრებაში კარგად არის აღნიშნული, რომ დედებს ერთადერთი შვილი, ერთადერთი ძე მოყავდათ უხუცესსა და ხევისბერთან. ეუბნებოდნენ, რომ ჩემი შვილი ფეხმარტია, თხენზე ჯირითიც კარგად იცის და შუბის და ხმალის ტრიალიც. წაიყვანეთ თქვენთან ერთად, რომ იბრძოლოსო. დედებს გულისწყდებოდა, თუ ასაკის გამო უარსეუბნებოდნენ.
0: ასე იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა ქართველები, რომლებსაც ბრძოლებში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. მოწმდებოდნენ თავიდან ბოლომდე თავად ხევისბერები და ხევისთავები. ამოწმებდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს, თუ რა შეიარაღება ჰქონდათ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ჯაჭვის პერანგი ჰქონდათ, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 7-9 ხარს უდრიდა. თუ ჯაჭვის პერანგი არ ჰქონდათ, ხმალი, ფარი და შუბი აუცილებელი პირობა იყო, რომ საბრძოლველად წასულიყვნენ. ვისაც ჯაჭვის პერანგის მოქსოვის საშუალება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მჭედლები რკინის სალდეებს უმზადებდნენ იმ გვარად, რომ კერდის და ზურგის ნაწილებზე შემორტყმული ყოფილიყო. გარედან კიდევ ტყავი ჰქონდათ შემოცმული. ეს ტორსის ნაწილის დაცვის ერთგვარი ხერხი იყო. ამ ყველაფერს ამოწმებდნენ ხევისბერები, თემისთავები. ისინი წყვეტდნენ, იყო თუ არა საბრძოლველად მზად ჯარი და მთის მოსახლეობა.
1: თუშეთში და მთიულეთში ასეთი ადათი გაგვიგონია. გამოიტანდნენ ფარდაქს, ხაცალოცავების წინ გაშლიდნენ და ზეთ შუბებს ჯვარედინად დაალაგებდნენ. შუბებზე დაზდებდნენ ფარს, ფარის გვერდით სანთელანთებულ ღვინით სავსეთას ჩადგამდნენ. შემდეგ ამთას აიღებდა ხევისბერი და თავისი ჯარის დალოცვას იწყებდა. დალოცვა ასეთი სიტყვებით იყო: ღმერთო მაღალო, მოგვეცი შეწევნა, რომ სასახელოდ ვიცხოვროთ და თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ვაჟკაცურად დავიხოცოთ. თუ გვემუხტლა ბედის წერამ და ვერ დავძლიეთ მტერი, მაშინ შერცხვესის ქართველი, ვინც შინ დაბრუნდეს ცოცხალი. მოწმდებოდა, თუ რა საგზალი ჰქონდათ მეომრებს გუდებში ჩაწყობილი, იყო ჩურჩხელები, ღვინო, ქუმილი, ჩირხალი და წყალნარები ღვინო. მარტივად გასაკეთებელი საჭმელები, რომლებიც ბრძოლების დროს სჭირდებოდათ მეომრებს. მზადყოფი მეომრები ცენტრალურ ჯარს უერთდებოდნენ, სადაც იდგნენ მეთაურები. ბრძოლის დაწყების პერიოდი კი უკვე იწყებოდა.
0: მთელი ისტორიის მანძილზე ბრძოლაში არასდროს ყოფილა ქართველებისა და მათი მტრის თანაფარდობა. მტერი ყოველთვის მეტი იყო 5-ჯერ, 6-ჯერ და მეტჯერ. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ქართველი მეომრები ხშირად გამარჯვებულები გამოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ უფრო უმეტესად გამარჯვება იყო. გამარჯვების შემთხვევაში მეომრები ზეიმობდნენ. ისინი პირდაპირ სახლში კი არ მიდიოდნენ ცოლ-შვილის სანახავად, არამედ მიდიოდნენ წინაპართა საფლავებზე.
2: მიდოდნენ სასაფლავების ქვემოთ, მოშორიახლო გააჩერებდნენ ცხენებს, ჩამოქვეითებოდნენ, მივიდოდნენ წინაპართა მამა-პაპათა საფლავებზე, მუხლებზე დაიჩოქებდნენ და იტყოდნენ: მამა-პაპანო, შევარცვლე თქვენი ანდერძი, მტერი უკვე ვაქციე, დავბრუნდით გამარჯვებულიო. რამხელა მისი შესრულება იყო, როდესაც გამარჯვებული ქართველი მხედრობა დაუბრუნებოდნენ თავიანთ მიწა-წყალს, უკვე მტერი უკვე ქცეული როცა იყო. აი ესეთი აუცილებელი პირობები იყო ამ დროს. მე იმართებოდა სხვათა შორის აი ამ დროს მცირე სუფრა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და ახაც სხვათა შორის თვითონ თამა და ხევისბერი ან ხუცე შეიძლება ყოფილიყო თამა და იქა ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობდა. ვინაც ჩვენი სამშობლოს მიწა-წყლის დაცვისათვის იბრძოდა, ვინაც ჩვენი ქრისტიანული წესი შეინახა და დაიცვა, ვინაც შიმშილი დაიუკა და თავისი ლუკმა უქონელს მისცა, ვინაც ნაბადი მოიხადა და ამანტყოფს დააფარა, ვინაც ქრიობოლნი შეიფარა და დააპურა, ვინაც მარკოდარი ქალისაკენ თვალი არ გააპარა. დიდება, დიდება ასეთ ქართველებს.
1: რა თქმა უნდა, ბრძოლებში იყვნენ დახოცილი მეომრებიც და თამადამად სუფრასთან სუყოულთვის მოიხსენიებდა. იყვნენ მსუბუქად საშუალო და მძიმედ დაჭრილებიც. მსუბუქად დაჭრილებს არ ესაჭიროებოდათ შველა, ისინი თავიანთავად პატრონობდნენ თვითონ. მძიმედ და საშუალო დაჭრილებს ყოველთვის სჭირდებოდათ შველა მკურნალობა. თემის თავებმა და საერთოდ მთის დაბარის მოსახლეობამ კარგად იცოდა, რომ ტანსაცმელი მეომრებს ომში სულოთვის მუქი ფერის უნდა სწმოდათ: შავი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი. რადგან წითელი ფერი ღია ტანსაცმელზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა და ფსიქოლოგიურ დატვირთვას იწვევდა.
2: ქართლის ცხოვრებაში წერია, აღნიშნულია, რომ აი ეს თვითონ ჩვენი ქართველი მეომრები, ბრიგადები იყო ხუთაშორის, ან ბრიგადებმა იცოდნენ ამ დაჭრილი მეომრების და დახოცილი მეომრების ქართველების ამოცნობა, დაწვენა და უშთათ განკუთვნილ ადგილზე, თუ მძიმე თარი იყო დაჭრილი და უკვე გარდაცვლილი იყო, და ამ შემთხვევაში უკვე იცოდნენ რომელი მხრიდან, რომელი საერისთავოდან და სად უნდა წაიყვანონ და სანამ დაეგზელათ უკვე ეს გარდაცვლილი. ამას ახერხებდნენ, აკეთებდნენ შაბიანითა და მარილით, ჰიგიენური წესებით დაცოხდებოდა, რომ ესე იგი რაღაც უვნებლად მიეყვანონ და დაეგზელათ ეს პიროვნებები, რომელი მხრიდანაც იყვნენ ისინი წამოსულნი. ქართელ ერს ამდაგვარად აი ამ წესებით არ ებრძოლა. ალბათ დღემდე ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი დიდ სირთულეებში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ქართველები ყოველთვის სამხრივ მზად იყვნენ და ყოველთვის აკეთებდნენ იმას, რაც მათი მოვალეობა იყო. მათი ნამდვილი, აი რო იტყვიან, მართალი ადამიანური ქართული მოვალეობა ეს კაი სიტყვებია და აი მას ახერხებდნენ და აკეთებდნენ.
1: იყო შემთხვევები, როცა ბრძოლიდან მეომრების გამოქცევა ხდებოდა. ასეთ ადამიანებს არ ჰქონდათ უფლება მისულიყვნენ დღესასწაულებზე, ქორწილში ან ხატობებზე. მათ საცოლედ ქალს არავინ გაატანდა და ხელს ამეგობროდ არავინ გაუწოდიდა. ამიტომაც მეტი გზა არ ჰქონდათ და სხვა სოფელში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდნენ საცხოვრებლად. საბედნიეროდ მსგავსი ფაქტები იშვიათობა იყო. ნიკო ხერკილაძე, ქართველებზე ბრძოლის წიგნი.

ალიონზე ქარი დაქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ დვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

ნუზე ქარი დაქრის ნიავს ედუდუნება მომენად რა შენ თვალებში დიდხანს დიდხანს ყურება მოლოდინი დამიფერდა

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოს.

მეთარი გავლენა ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქ

0: გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენი მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან არ თმებს. აი ეს თქვი მე. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არ ნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ

0: გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: არა, ვიცი რომ კარგი რეჟისორი ხარ, მაგრამ ცეკვის დროს აშკარა შეცდომებს უშვებ.
3: ლესია, მადლობა ღმერთს.
4: მეგობრებო, იმედია უკვე მოემზადეთ ხიზილალიანი ბუტერბროდები. ზეხვის დაჭრილი გაქვთ და ოლივეს მოამზადეთ. ისე მე ზეხვს ლორი მირჩენია. ახლა ისეთი უხარისხო ზეხვები გამოდის.
3: ლესია. საიუბილეო სეზონის ფინალურ გამოშვებას ალან ბადოევი და ლესიან ნიკიცუკი წაიყვანენ.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
3: და ჩვენ ყველაზე ზღაპრო, ყველაზე საახალწლო საოცარ ქალაქ ნიუ-იორკში ჩამოვედით.
4: როგორი სიყვარულით საუბრობს ეს ადამიანი ამ ქალაქზე? არც არის გასაკვირი, თქვენ ხომ უკვე იყავით აქ. იმასთან თქვენს ოქროს ბარათთან ერთად.
3: მე ჩვევებს არ ვღალატობ. კარგი? გერბი?
4: საფასური. Но დამდეგ დღეს ასწავლებს ულოცავ შენს თავს.
3: ოპა. დიახ, იცი? მე ვფიქრობ, რომ მე მიყვარს ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკს კი მე ვუყვარვარ.
4: რას ვიზამთ?
3: ეს აჩქარი ჩემგან?
4: ო, უყვარხარ, უყვარხარ.
3: არივედერჩი.
4: ალან გაითვალისწინე, მას მხოლოდ 2 დღე ეყვარები. როგორ მინდა და საახალწლო საჩუქრები ნიუ-იორკში მეყიდა. ახლა კი ვესწრები 2 დღე, როგორმე თავი გავიტანო. ამ უძვირეს ქალაქში. რა უნდა ვიყიდო $100? იმედი მაქვს საჭიროდ მაინც მეყოფა.
3: საიუბილეო სეზონის დასასრულს გადავწყვიტეთ დაუბრუნებულიყავით ქალაქში, სადაც ყველაფერი დაიწყო. ეს ნიუ-იორკია, საახალწლო, სადღესასწაულო, ჯადოსნური, ბჭყვიალა. ალბათ მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა ისე, როგორც ნიუ-იორკში. დღეს ამ განწყობას თქვენ გაჩუქებთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ეს არის ნიუ-იორკის ცნობილი ყვითელი ტაქსი. დაინახეთ, ახლა კი მატარებელში წამოდით. ჩემს განკარგულებაში $100 და 2 დღეა. ამ 2 დღეში წინა საახალწლო ნიუ-იორკის ნახვა უნდა მოვასწრო. მაშასე. თუ ქალაქის ცენტრში გინდათ მოხვედრა და ჯიბეში ზედმეტი $100 არ გიდებთ, სასწრაფო სპეციალური მატარებელი Air Train-ი მოძებნეთ.

ერთრეინი სადგური ამაიკაზე ჩამოდიხართ. აქ ასეთ ბარათ $7.75 იყიდით და შემდეგ უკვე ქალაქში მეტროთი წახვალთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ნიუ-იორკში ორი დღე ქალაქში ყველაზე პრესტიჟული ავტომობილით ვივლი. ექსკლუზიური ლიმუზინი, ესკალიბური. ეს სიამოვნება საათში სულ რაღაც $300 იღებს. სადგური იამაიკა.
1: ნიუ-იორკის მეტროს შესახებ შენი გადაცემის პირველი გამოშვებიდან გაიგე. მაგრამ მას შემდეგ აქ ახალი დეტალები გაჩნდა.
2: Новенькая.

0: მეტროში ასეთი ნომრები ღარიბი ჰიპოვერები ხულშეულობენ. ქალაქის ხელისუფლებამ კი მათ წინააღმდეგ საპროტესტო კამპანია გააჩაღა. ვაგონებში სპეციალური განცხადებებიც კი გამოაკრეს წარწერით. ვაგონში შოუს ადგილი არ არის. აეროპორტი ლინდენი.
1: პირველ რიგში გადავწყვიტე ნიუ-იორკზე ამოდან გადმოვხედო, მაგრამ ამჯერად ნამდვილი საახალწლო განწყობით. მეგობრებო, ნიუ-იორკს ციდან თვით სანტა-კლაუსი დამათვალიერებინებს. კეთილი იყოს თქვენი მოპრძანება ბორტზე. მადლობა. ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკისთვის ზემოდან არ გადმომიხედავს. მაშინ ვერ ტრენით გადავფრინე. მას შემდეგ ნიუ-იორკს ხშირად ხედავდი სიზმარში. დღეს კი სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ.

0: ჩვენ მანჰეტენისკენ მივფრინავთ. მას მალე ზემოდან გადავხედავთ. აი ეს მესმის. წარმოგიდგენიათ, მე 10 ამბჯენების გვერდით მივფრინავ. გონია რომ ხელით შევეხები. მანჰეტენი, ნიუ-იორკის ცენტრი. სოფიოში ყველაზე ცნობილი და საქმიანი რაიონი. გიგანტური შენობების გამო აქ სივიწროვეა. თითო შენობაში პატარა ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა მოძრაობს. ამ ყველაფერს შენობებსაც ვერ უწოდებთ. ეს ნამდვილი ადამიანის ხელით შექმნილი მთებია. საინტერესოა ლესია როგორ არის. მას ალბათ უჭირს ამ ხელა ქალაქში ფეხით გადაადგილება. არ გაუმართლა გოგონას. სადგური მეხუთე ავენიუ.
1: ნიუ-იორკის ცენტრამდე მეტროთ იმისლა ყველაზე კომფორტულია. მიდიხარ, ვერაფერს ხვდები. და უცებ

0: როდესაც ნიუ-იორკში პირველად ხვდები. ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს აქ უკვე ნამყოფი ხარ. გაშემო ყველაფერი ნაცნობია. ყვითელი ტაქსები, სახანძრო კიბეები და პოლიციის სირენის ხმები. რომლის ხმასაც შუშის ცათამჯენები ირეკლავენ. ეს ყველაფერი ასჯერ მაინც გვინახავს ფილმებში. აი მაგალითად კუთხეში მოჩვენებებზე მონადირეების ოფისია. ამ უთოსმაგვარ შენობაში პიტერ პარკერი მუშაობდა ფილმიდან ადამიანი ობობა. ამ სასტუმროში კევინი ცხოვრობდა ფილმიდან მარტო სახლში. აქ კი შავებში გამოწყობილი კაცების შტაბინაა.
1: ხიდების და გვირაბების დეპარტამენტი.

0: მე 60-285 ქუჩების კვეთაზე მსოფლიოში უნიკალური დაწესებულებაა, სადაც ყველაზე ძვირადღირებულ დესერტს ამზადებენ. ყველაზე ძვირფას დესერტში შედის ნაღების ნაყინი, რომელიც დაფარულია ოქროს ფორცლით, მადაგასკარის ვანილი, ნუში მარგალიტის მინანქრით, ლეღვის ცუკატი, მოქროვილი ორქიდეა, შოკოლადი ინდონეზიიდან და ტკბილი ხილის ხიზილალა. რა თქმა უნდა, მას 999 სინჯის ოქროს კოვზით მიირთმევენ.
1: რესტორანი სერენდიფიტი.
0: უკაცრავად, მაგრამ ბევრს არ აქვს საშუალება $1000-იანი ნაყინი მიირთვას. ხიზილალით დავიწყებ. ის ნამდვილად არ არის. რასაც ველოდი. ჩვეულებრივ თევზის ხიზილალას გავს, რომელიც რაღაც ტკბილით არის გაჟღენთი. ნაყინი. უგემრიელესი ნაყინია. საოცარი გემო აქვს და ჩემი აზრით ოქრო აქ ნამდვილად არაფერ შუაშია. ასევე არ არის შუაში ეს ოქროს ყვავილი. ტკბილი ხიზილალა. ეს უბრალოდ გემრიელი ნაყინია, რომელიც მაქსიმუმ $20 ღირს. ვერ ვჩერდები. ამდენი სისულელე რა საჭირო არ მესმის. ნამდვილად არ მესმის. ყველაფერი ზედმეტია. შესანიშნავი დესერტია, რატომ უნდა გააფუჭო არ მესმის. შეკითხვაზე ღირს თუ არა ამ დესერტში $1000-ის გადახდა, პირდაპირ და კონკრეტულად გიპასუხებთ.
2: Прямо и конкретно.
0: Ара да, ара. Бродвей.
1: Нью-Йоркში საახალწლოდ მიღებულია ბროდვეის მიუზიკლებზე სიარული. მაგრამ წარმოდგენაზე ყველაზე იაფი ბილეთი $59 ღირს. ამას გადასახადებს ემატება. პლუს ღამის გასათევი უნდა მოვძებნო. მაგრამ ერთი რისკიანი გეგმა მაქვს.

0: ეს გამოდგება. აბა, ვის უნდა ნამდვილი საახალწლო ზღაპარი?
1: ნიუ-იორკი თავისი ცათამბჯენებით არის ცნობილი და მათი საუკეთესო დანახვისთვის მე Empire State Buildings ავირჩევ. ნიუ-იორკის ყველაზე დიდებული ცათამბჯენი.

0: 33 დასავლეთ ქუჩა.
1: როდესაც ადამიანი Empire State Building-ს უყურებს, მის გონებაში შაბლონების რხვევა იწყება. მისი პირველი სართულები ჩვეულებრივ საბჭოთა ნაგებობას მოგაგონებთ, მაგრამ როდესაც თვალს ზემოთ აყოლებ, სამდე აზიდულ შენობას ხედავ. წარმოიდგინეთ, როგორი შოკი გამოიწვია ამ გიგანტმა 84 წლის წინ. იმ დროს მაღალ სართულიან სახლებად 10-15 სართულიანი შენობები ითვლებოდა. ეს კი 102 სართულისგან შედგება. ნახევარი საუკუნე მისი რეკორდი ვერავინ მოხსნა. რიქში ის ადამიანები დგანან, რომლებიც $35-იან ბილეთებს ელოდებიან. იქით კი შეგიძლიათ VIP ბილეთი შეიძინოთ $70-ად, რომელიც უფლებას გაძლევთ ურიგოდ გახვიდეთ. გამოიცანით, მე რომელი ვიყიდე.
2: რა თქმა უნდა, VIP ბილეთი,
1: რომლითაც 2 საათს მოვიგებ.

0: ისე ხდება ხოლმე, რომ ჩამოხვალ ქალაქში, თავიდან ბოლომდე მოივლი მას და ის სრულიად უსახურია. თვალს ვერაფერს მოავლებ. ნიუ-იორკში კი ყველაფერი სხვაგვარად არის. მას პირიქით თვალს ვერ მოწყვეთ. შეგიძლიათ უსასრულოდ უყუროთ მის ხარისხიან რაიონებს. დათკბეთ კრაისლერ ბილდინგის კასკადური სახურავით. დაითვალოთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სართულები და მის მაცხოვრებლებს უყუროთ. საინტერესოა ხალხმა თუ იცის, რომ მათ ფანჯრებში ვიხედებით. წარმოგიდგენიათ, ბინა 99-14 სართულზე $95 მილიონი ღირს. გერბიან საფასურში უამრავი გადასახედი მოედანი გვინახავს, მაგრამ ეს ერთ მნიშვნელოვნად პირველ ადგილზეა. ნამდვილი ლიდერია, საოცარი ემოცია გეუფლებათ. აქ სანახავი ნამდვილად ბევრია. დაუჯერებელი სილამაზეა. Times Square.
1: ამ დროს მე ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე, Times Square-ზე მოვედი. ეს ამერიკის ნამდვილი კონცენტრატია. უამრავი ხალხი, ძამდე აღმართული ცათამბჯენები, უამრავი რეკლამა და ეკრანი. ყველაფერი ანათებს, სიმციმებს, ლაპარაკობს და უჩვენებს. თავრო დამეხვა. Times Square ასევე საუკეთესო ადგილია ფულის საშოვნელად. ეს მიკი მაუსები, მინიონები, თოვლის კაცები, პრინცესები და ბანჯგვლიანი გაურკვეველი პერსონაჟები ჩვეულებრივი თაღლითები არიან, რომლებიც ტურისტებს ფოტოს სანაცვლოდ ფუძალავენ. სხვადასხვაშორის არიან ისეთებიც, რომლებიც კოსტუმის გარეშე ახერხებს ამას. ქუჩაში კი ამ დროს 5 გრადუსია. ამ ადგილას 2 საათის განმავლობაში ვესტები ბროდვეის მუსიკლისთვის $62 ვიშოვო. ძალიან მინდა ბროდვეიზე წასვლა. ერთი ფოტო, $1, ერთი ფოტო, $1. ხუთი ფოტო, $5.
0: ნებართვა გაქვთ?
1: დიახ.
0: მაჩვენეთ?
1: არა. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ აღმოჩნდა. გაირკვა, რომ ნიუ-იორკის კანონის თანახმად არავის არ აქვს უფლება გამბლელს ფულის ხოვოს. თუ თავისი სურვილით იხდიან, ეს მისაღებია, მაგრამ ჩემსავით მოთხოვნა უკანონობაა. წამედით აქედან, აქ პოლიცია. ბროდვეის ბილეთისთვის გთხოვთ, გთხოვთ. ხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მეგობა, რომ ბროდვეის ბილეთი მჭირდება.
0: მე ბილეთი არ მაქვს.
1: იქნებ $1 ჩემთან სურათი გადაიღოთ?
0: არა, გმადლობ.
1: არა, კარგი. ჩემთან ფოტო. ამ ხანაგი შინელები, კორეელები თუ ვიხართ. ფოტო $1, ხუთი ფოტო $5. პირველი დოლარი მაქვს. დიდი მადლობა.
0: კალბატონო.
1: აი, გამარჯობა, კიდევ. გამარჯობა. ლედი სანტასთან სურათი არ გინდათ? ეს გადაცემა გერბიან საფასური არა? რას ამბობთ, არა? დაუჯერებელია ღმერთო, რა ბედნიერებაა, ხალხი მცნობს. ერთი სურათი $1. ღმერთო, როგორ ცივა. ფოტო ნიუ-იორკში. ფოტო, ფოტო, ვის უნდა სურათი? სულ $20 დამრჩა. კალბატონო, მოდით გადაიღეთ რა. გენანებათ. ახალი წელი კარზე გვიკაკუნებს. ახალი წელი მოდის. მეგობა, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. დიდი მადლობა. შობას გილოცავ. $5 ვიშოვე. ო, მეგობარო.
0: რა პრობლემაა?
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კალბატონო. პოლიცია, ფული უნდა დავმალო. უნდა დავმალო. ეს ჩემი ადგილია. ჩემი ტერიტორიაა. ჩემი ადგილი. დიახ, დიახ, რა კარგია. დიდი მადლობა, გილოცავთ ახალ წელს, მადლობთ. რომ თქვი, ჩემი ადგილია მეთქი, ჩემი ტერიტორია. არავითარი სტრიპტიზორი აქ ვერ დადგება. სულ ცოტა დამრჩა. საშა, არ გინდა ჩემთან ერთად სურათი გადაიღო. დოლარი მომეცი. მორჩა, ბროდვეის ბილეთის პული ვიშოვე. მე ბროდვეიზე მივდივარ. დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე ბროდვეის შოუს ვნახავ. მადლობ, ნიუ-იორკ.
0: Times Square.
1: მეგობრებო, სამ საათში იმდენი ვიშოვე, რამდენიც მჭირდებოდა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მე კიდევ ერთი პატარა საიდუმლო მაქვს. მეგობრებო, ნიუ-იორკში რამეს თუ იყიდით, ქვითარი არ გადააგდოთ. ეს ხომ ამერიკაა. აქ ყველაფერი შესაძლებელია. ახალი წლის დღეებში მილიონობით საჩუქარს ყიდულობენ და აბრუნებენ. გამარჯობა, შემიძლია კოსტუმი დავაბრუნო. ქვითარი გააქვთ? დიახ. ამით აქ ვერავის გააკვირვებ. მადლობ. ამერიკა დაბრუნების ქვეყანა. $20 დავიბრუნე. და ბროდვეის მუსიკალურ შოუზე ყველაზე იაფასიანი ბილეთი ვიყიდე. ეს ჩიკაგოა.
0: ბროდვეი.
1: ბროდვეი. ნიუ-იორკის ყველაზე მეტად გახმაურებული ადგილი. მაღაზიები, ისე მაღაზიები, რესტორნები. მაგრამ ბროდვეის მსოფლიო დიდება თეატრებმა და შოუებმა მოუტანა. თეატრები აქ ერთმანეთის მიყოლებით განან. სწორედ აქ იბადებიან და სახელს იხვეჭენ მსოფლიოში ყველაზე გახმაურებული და ძვირადღირებული მუსიკლები. ოპერის ფანტომი, ალადინი, მეფე ლომი, გარიყულები, ჩიკაგო და უამრავი სხვა. აქ მსოფლიო ვარსკვლავები თამაშობენ. აქ ბრიუს უილისი თამაშობს. აქ კი ალ პაჩინო. სწორედ ამ სამოთხეში გავატარებს საღამოს. ვღელა. რამოდენიმე წუთში ყველაზე ცნობილ ჩიკაგოზე მოხვდები. მეგობრებო, ტყუილად არ გავიყინე. ნაშოვნი ფულით ბილეთი იარუზე მომივიდა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოდგენა რამდენიმე წუთში დაიწყება. როგორ მიხარია, ბედნიერი ვარ. ჩიკაგოს ნახარ. ხიდი კუინსბორო.
0: ლესეჩკა, ჩიკაგოს ნახვა წელიწადის ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. დღესასწაულებზე კი ამერიკის ყველაზე საახალწლო შოუზე უნდა წახვიდე. რადიო სიტი მიუზიკ ჰოლში. ნიუ-იორკის ეს საახალწლო შოუ უკვე 82 წლის არის. ამ დროს ის კეთილ ოჯახურ ტრადიციად იქცა. ალბათ არ მოიძებნება ნიუ-იორკელი, რომელიც ერთხელ მაინც არ არის ნამყოფი ამ საახალწლო წარმოდგენაზე. მეგობრებო, შეხედეთ რა ხდება. ახლა ხვდებით, რას ნიშნავს ნიუ-იორკელებისთვის ეს ნაძვისხე. ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ოლივიე და ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. ნამდვილი ბავშვობა. წავალ, მეც გავიხსენებ ბავშვობას.

როკეტსის მთავარი კოზერი იდეალური სინქრონული კანკანია. მათი საიდუმლო იმაშია, რომ ყველა მონაწილე გოგო ერთი სიმაღლის არის. სწორედ ეს ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ სცენაზე ერთი ადამიანის ბევრი კლონი ცეკვავს. თეატრი ამბასადორი.

0: ჩემი აზრით მიუზიკლი სწორედ ეს ჟანრია, რომელიც ყველაზე მეტად ესადაგება რიგით ამერიკელს. ყველაფერი მარტივი და გასაგებია. სცენაზე კოსტიუმები და ბუმბულები ჩანს. ლამაზი გოგონები მღერიან და შიშველ ფეხებს იქნევენ. პოპკორნით უკეთესი იქნებოდა. სიმართლე გითხრათ, მეც ველოდი. მაგარია. ინახავ ჩამედინა.
1: ბროდვეი.
0: როგორ მომწონს ბროდვეი? აღფრთოვანებული ვარ. ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს. იცით, დღეს აქ დავრჩები. დიახ, ბროდვეიზე. ჩემთვის ჰოსტელიც კი იპოვა. წარმოგიდგენიათ რა მაგარია ბროდვეიზე ცხოვრება. მე და გარშემო მიუზიკლები. ჩემგან მარჯვნივ ჩიკაგოა, მარცხნივ ოპერის ფანტომი. გარშემო ცნობილი სახეები, ჩვეულებრივი ადამიანები ვიდადიან. აქ შეგიძლიათ ჰოლივუდის ვარსკვლავსაც შეხვდეთ. ეს 48-ის გადაკვეთა. მე 125-ე მჭირდება. ეს უკეთესია ფეხით გავივლი.

0: სადღაც აქ უნდა იყოს, სადღაც არ. არა, ეს 54-ია. კარგი. კიდევ გაბილი. მივდივარ, მივდივარ. თეატრებიც აღარ ჩანს. აღარც მუსიკლები. სელებრიტებს აქ ნამდვილად ვერ შეხვდებით. გარშემო მარტო მაწანწალები, პოლიციის განყოფილებები და ავთიაქებია. ეს 62 ქუჩა. რა არის ეს ბროდვეი? სადამდე მიდის? საიდან უნდა მცოდნოდე, რომ ბროდვეი ნიუ-იორკის ყველაზე გრძელი ქუჩაა. ის 50 კილომეტრზეა გადაჭიმული. თუ თქვენ ბროდვეიზე იცხოვრებთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ღამე ოპერის ფანტომის სიმღერით დაგკვებით. ეს უფრო სადღაც გადაკარგულ შეიქნება. ო, კაცრავად, გამარჯობა. 125 ქუჩა აქედან შორს არის.
1: მეტროს მწვანე ხაზს უნდა გაყვეთ. 10 წუთის სავალზეა.
0: კარგი, გმადლობ. მეტროთი მივდივარ.
2: ნუ, ბანიო.

0: 23 ქუჩა.
1: Конечно.
2: რა თქმა უნდა, შემეძლო ყველგან მეცხოვრა. შემეძლო კარლტონში დავრჩენილიყავი 5000 დოლარად. ან ჰაიატში 10000 დოლარად. მაგრამ ამჯერად ის თბილისში დავრჩები. ეს ძალიან რესპექტაბელური რაიონია, სადაც ძირითადად ბოჰემა ცხოვრობს. და მერით არ ვარ ბოჰემური. ის თბილისში არტ დეტალებით გაწყობილი აპარტამენტი ვიქირავე. ასეთი ადგილები ძალიან უყვართ ბოჰემურ ადამიანებს. აქ თვით პიკასოს ნახატებია. კედელზე ჯონ ლენონის ჩანთა კიდია. ასევე დემიენ ჰირსტის კოლაჟი. ფანჯრები კი იმ ბარს უყურებს, სადაც თვით დევიდ ბოუი უკრავდა. საერთოდ ხვდებით ეს როგორი რაიონია. ჯონ ლენონი, პიკასო, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ვინ წერყვება? დემიენ ჰირსტი. დიახ, ასეთი კვარების გარემოცვაში დაძინება ძვირი სიამოვნებაა. სადღესასწაულო დღეებში აქ დარჩენა ღამეში 5000 დოლარი ღირს. აი რატომ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. სადგური 125 ქუჩა.
0: რამდენი ბროდვეია ნიუ-იორკში? ეს 195 ქუჩა. ცხოვრებაზე გრძელი ქუჩა.
3: так, стоп.
0: მგონი აქ უნდა იყოს.
3: да.
0: მადლობა ღმერთს. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, საწოლისთვის 45 დოლარი ძალიან ძვირია. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. მაგრამ სინამდვილეში ნიუ-იორკისთვის 45 დოლარი არაფერია. ერთი ორი სიტყვა ჰოსტელის შესახებ. პატარა ოთახები ორსართულიანი საწოლებით. სუფთა აბაზანა. სამზარეულო. ბიუჯეტურ ტურისტს მეტი არც არაფერი ჭირდება. იცით რატომ აქვს ასეთი ვარდისფერი ლოყები? იმიტომ რომ გათბობა ისე აწეული რომ ბეშენია ღამე არ მოвихარშო. 80 გრადუსი მაინც იქნება. ბეთერი პარკი.
2: გამარჯობა. გამარჯობა. ალანი, სასიამოვნოა. დავიწყოთ. დავიდეთ.
1: утром я решил.
2: დილით გადავწყვიტე თავისუფლების ქანდაკება მენახა. ქანდაკების სანახავად ყველა ასეთი ბორანით მიდის. იქ მოხვედრის სხვა ვარიანტი არ არსებობს. გინდა მილიონერი იყო, გინდა შავი მუშა, ქანდაკებასთან მაინც 18 დოლარიანი ბორანით მგზავრობ. ამაში ამერიკელებმა დიდი აზრი ჩადეს. ამით ისინი ხას უსვამენ იმას, რომ აქ ყველას ერთნაირი შესაძლებლობები აქვთ. ამიტომ ქვეყნის მთავარ სიმბოლოს თავისუფლების ქანდაკებას არ შეიძლება ყავდეს ვირად ღირებული ტრანსპორტი. აქ ყველა თანასწორია. როგორმე საკუთარი სტატუსი რომ განმესაზღურა, 120 დოლარად პირადი გიდი დავიქირავე. თავისუფლების ქანდაკება. ყველაზე მთავარი, ყველაზე ცნობადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამერიკის სიმბოლო. როდესაც ჩვენ ამერიკაზე ვსაუბრობთ, მაშინვე თავისუფლების ქანდაკება გვახსენდება. მაგრამ ასთან ახლოს მისვლისას ხვდებით, რომ ფილმებში მისი სილამაზე ცოტათი გადამეტებულია. ფილმებში ის ყოველთვის თეთრი ფერია, სინამდვილეში კი ის მწვანეა. ფილმებში ის უზარმაზარი ჩანს. სინამდვილეში კი უბრალოდ დიდი ქანდაკებაა. ბოროტიანები ამბობენ, რომ ქანდაკების სახეთ მოქანდაკემ დედის სახე აიღო. ტანიკი საყვარლის. აი ასეთი თავისუფლება იციან აქ.

0: Bedford Avenue.
1: აქ ნიუ-იორკში უამრავი აფასიანი საკვებია, მაგრამ გადავწყვიტე საკულტო სტრაფიკების პროდუქტები ეგრეთ

0: გამოდებოდი, ბეიგელი დავაგემოვნო. რამდენი ხალხია? გამარჯობა. ბეიგელი, ერთგვარი დიდი ბლითია. მას მოხარ შული თომის განამზადებენ. შუაზე ჭრიან და სხვადასხვა შიგთავსით აზავებენ. წითელი თევზი, ქათამი, ალუბალი, ჟოლო. უამრავი შიგთავსია. ყველა გემოვნების და ყველა ფერის. მაგრამ მე ყველაზე პოპულარულ ფერად ბეიგელს ავიღებ. რომელი ცნობილი ადამიანია თქვენთან ნამყოფი?
1: იცით, ჩვენთან ნამყოფია კიმ კარდაშიანი, ადრიანა ლიმა.
0: მერთო.
1: ვიქტორია სეკრეტის მოდელი.
0: ესე იგი მოდელებიც მიირთმევენ ბეიგელებს. დიდი მადლობა, მადლობ. ნახოთ რა არის ეს ბეიგელი. ეს ფერადი ბლითი უფრო დიდ შაქარყინულს ან საღეჭ რეზინს გავს. ეს კი უბრალოდ გამომცხარია. ნეტავ რა არის? ყველი სუნიებს. ყველი მიყვარს. არ ვიცი, ჭამომენანება რა ლამაზია. თავარია მერე. მერე ფერადი კბილები არ მქონდეს. კბილების მოვლა ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. შიგთავსი. სუბუქი ყველია, ფილადელფია. კბილია. ძალიან ტკბილი ბეიგელია. მეგობრებო, თუ გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვსაუბრობთ, ეს სწორედ ის არის. გენ მოდიფიცირებული პროდუქტის ნათლი მამა. ახლა უკვე ხვდები, რატომ აქვს კიმ კარდაშიანს ორი ამხელა ბეიგელი უკანა მხარეს. და წინაც. უკვე გახმა. აღარ იღეჭება. ეს თბილი უნდა მიირთვათ. სიცივეში მომენტალურად შრება. მაგრამ მისი დაბრუნება შემიძლია. ეს ხომ ამერიკაა, დაბრუნების ქვეყანა. მანჰეტენის ხიდი.
1: ნიუ-იორკში მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ბურგერს ამზადებენ. ის არც მეტი არც ნაკლები $666 ღირს. ის გამოიგონა ადამიანმა, რომელიც მთელი ცხოვრება მსოფლიოში იდეალური ბურგერის რეცეპტს ეძებდა. მას ფრანს ალიკუ ოქვია. თვითონ თავის ქმნილებას სულელების ბურგერს ეძახის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ სულელი თუ გადაიხდეს ბურგერში $666. ბურგერი $666 ფარშირებული საქონლის ხორცით. ფუაგრატი, გრუიერის ყველით, ლობსტერით და შავი ხიზილალით. ძველი მდიდრული ტრადიციის თანახმად მას ოქროს ფოლგაში ახვევენ. შემდეგ მას შამპანურში წვავენ და ამ ყველაფერს გაჭრილ ფუნთუშაში დებენ. ბურგერში ყველა ინგრედიენტი ცალ-ცალკე იგრძნობა. ლობსტერი, მარმარილოსავით ხორცი და ხიზილალა. მაგრამ როდესაც ამ დელიკატესებს ერთად გასინჯავთ, ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს სამეფო სადილის ნარჩენებს ჭამთ, რომელიც ერთ ჯამშია მოთავსებული. ბურგერს საერთოდ არ ჰგავს. White Avenue.
0: როგორი სურნელია. ნაძვის ხეები იყიდება. ახალი წელია. საინტერესოა, რა ღირს ნიუ-იორკში ნაძვის ხეები? ნიუ-იორკში ასეთი ფასების პოლიტიკაა. პატარა ნაძვის ხე ან გვირგვინი $25 ღირს. დიდი ლამაზმანის ფასები $300-მდე აღწევს. მაგრამ არის ასეთი უბედურებაც. სულ რაღაც $5-ად. მადლობ. მადლობა. ახალ წელს გილოცავთ და ბედნიერ შობას.

0: Central Park.
1: დღეს ჩვენ საზეიმო გადაცემა გვაქვს, ამიტომ ბოთლიც ბოლომდე სადღესასწაულო იქნება. მასში $100 ჩვენი გადაცემისგან იქნება. $100 კი პირადად ჩემგან. სულ $200.

0: მაშტოხი.
1: ნიუ-იორკში $200 მოსაძებნად ბევრი შრომა მოგიწევთ. წადით ცენტრალ პარკში და იქ აი ეს ხის ხიდი მოძებნათ. პარკში ასეთი ხიდი ერთადერთია. მის გვერდით ქვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.

წინეს ახალწლო ნიუ-იორკს ძალიან ძველი და ლამაზი ტრადიცია აქვს. ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიები ვიტრინების მორთვის შეჯიბრს იწყებენ.

0: შეხედეთ, ჯანჯაფილის ერთხობილები რა მხელები არიან. კონკურენტების წინაშე არ შერწყნენ. მე მგონი ახალი წლის დღეებში ნიუ-იორკის ყველა ძვირფასი ქვის ქარხანა სამცლაში მუშაობს. დასვენების დღეების გარეშე. ყოველ წელს მაღაზიების ვიტრინების გახსნა მოდების ჩვენებას გავს. ნიუ-იორკელები ფიქრობენ, წელს რას მოიფიქრებს ბერგოფ გუდმანის მაღაზია. და რას უპასუხებს მას მეისისი? შეძლებენ თუ არა ისინი კონკურენცია გაუწიონ მაღაზია საქს? ხალხი ერთი ვიტრინიდან მეორესთან ინაცვლებს და თითქოს ზღაპარში მოგზაურობენ. შეხედეთ, რა ლამაზი ვიტრინებია. ყველაფერი ანათებს, ბრწყინავს. საოცარი საახალწლო განწყობა. ეს ძალიან ძვირადღირებული მაღაზიებია. სამწუხაროდ შესვლა არ შემიძლია. რა ზე აქ შესვლას? ნერვები უნდა მომეშალოს და ტირილი დავიწყო. ხო.
1: ფეშენებელური ვიტრინები მილიონერებს მაღაზიებში ეპატეშებიან. და სანამ ჩვეულებრივი მოკვდავები გარედან ტკბებიან სილამაზით, მდიდრები თავისთვის საახალწლო საჩუქრებს არჩევენ.
0: ალან! ალან! ხო, მიდი, მდიდარო.
1: მოდით ვნახოთ, როგორ გამოიყურება მაღაზია, სადაც საახალწლო საჩუქრებს ადგილობრივი მილიონერები ყიდულობენ. აქ ძვირადღირებული კოსმეტიკური საშუალებები იყიდება. საჩუქრები დიდრებისთვის. ლამაზი პლედია. კაშმირი. 345 დოლარი. საახალწლო აქსესუარები მდიდრებისთვის. ნაძვის ხის დასადები. 560 დოლარი. საოცარი გამოსადეგი და რაც მთავარია ეს ნივთი, სამუდამოდ გექნებათ. აქ ასევე ნახავთ უამრავ ძვირადღირებულ სახლის აქსესუარს. ეს ჰერმესია, მეგობრებო, 450 დოლარი. ეს ცოტა პატარა და მისი ფასი 350-ია. და რაღაც თქმა უნდა, დიდრული ტანსაცმელია. მეხუთე ავენიუ.
0: დღეს ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმართება. დღეს ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე უნდა აღანთონ. ამ მოვლენას ტელევიზიით მილიონობით ამერიკელი თვალყურს ადევნებს. ათასობით ადამიანს უნდა ნაძვის ხესთან მოხვედრა იმისთვის, რომ საკუთარი თვალით ნახონ ეს ზღაპრული მომენტი. მაგრამ დღეს ასე არ მოხდა. ქალაქში მოულოდნელად უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მიიღეს. პოლიციამ რამდენიმე რაიონი გადაკეტა. სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამიანები ეჭვმიტანილებს აკავებენ. მოკლედ, ნამდვილი საგიჟეთია. რა ხდება ქალაქში, რა მოხდა? ყველა აღელვებულია, ყველაფერი გადაკეტილი და უამრავი პოლიციის მანქანა. ქუჩები გადაკეტეს. ნაძვის ხის ნახვა მინდოდა.
1: მე-7 ავენიუდან შემოვლა მოგიწევთ.
0: ხო.
1: იქით უნდა წახვიდეთ.
0: ნაძვის

0: დონის იქით მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ. შეხედათ რა ხდება. რა ხდება? ნაძვის ხის სანახავად ვიფ მოსაწვევია საჭირო. მე ის არ მაქვს, არც ამ ხალხს. ამიტომ ჩვენ ორი კვარტლის მოშორებით ვგავართ. ამ სივიწროვეში და იმედი გვაქვს, რომ ნაძვის ხის პატარა დეტალს მაინც დავინახავს. საშინერება. ყველა ძალიან ღელავს.
1: აქ გაჩერება არ შეიძლება.
0: მაგრამ ნაძვის ხის დანახვა გვინდა.
1: სხვა ადგილას სადეთ ხალხმა ხომ უნდა გაიაროს?
0: რამდენი ძალა და ენერგია საჭირო იმისთვის, რომ ნახო როგორ გაანათებს ნიუ-იორკის საშობაო ნაძვისკენ. დათვლილი წამები რჩება. მალე ნიუ-იორკის მთავარი ნაძვისკე აინთება. გასულ ეს არის? 1 2 3 აინთა და მორჩა. ხალხი დგას და თვალებს არ უჯერებს. ამ 5 წამის გამო ისინი 4 საათი ქუჩაში იყინებოდნენ. მოკლედ ერთ რჩევას მოგცემ. შეგიძლია საზეიმო წარმოდგენა ინტერნეტში ნახოთ. ამით არაფერს კარგავთ. ნიუ-იორკში ყველაზე მეტად გაპიარებული მოვლენა არც ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. აქ ამ საზეიმო აურზაურის ცენტრში ყოფნას კი დიდი ბედნიერებაა. განათებული ვიტრინების ყურება. ჯანჯაფილის ორცხობილები. ნახეთ რა მხელებია.
1: იცით, ამ უქმებს მეც დიდი სიამოვნებით გავატარებდილ ეს ასავეთ. მაგრამ ამის მაგივრად საქორწილო ლიმუზინით დავდიოდი და უგემურ ოქროს მივირთმევდი. გაუგებარია რა საჭიროა მთელი ეს გაუგებრობა. ნიუ-იორკში ახალი წლის მოახლოების შესაგრძნობად საკმარისია მის ქუჩებში გასვლა. ფეშენებელური ვიტრინები ძვირად ღირებულ მდიდრებისთვის განკუთვნილ მაღაზიებს მალავენ.
0: შეხედეთ, მატარებელში წავედით.
1: სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ. ლამაზია.
0: ახალი წელი ახლავდება.
1: ნამდვილი ბავშვობა.
0: გილოცავ ჩობა ახალ წელს.
1: ეს ნივთი სამუდამოდ დაგრჩებათ.

0: როკფელერ პლაზა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აბა, ჩემო გოგო, იპოვე შენი ნიუ-იორკული სასწაული?
0: ხო, ძლივს მოვიდა. უკვე გავიყენე. ალან, რომელი სასწაული? ნიუ-იორკის ცენტრში ზაღლივით, სანტა კლაუსის კოსტუმში გამოწყობილი ყინვაში ვიდექი. ხალხი გადაჭედილ ქუჩებში დავრბოდი. თითქოს ახალი წელია, მაგრამ არავითარი საახალწლო განწყობა არ მაქვს.
1: ინებე.
0: ეს რა არის?
1: ჩემო, პიპკია. ეს ნაძვისხე.
0: ნაძვისხე მომიტანე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ჯობდა ოქროს ბარათი მოგეტანა.
1: მეგობრებო, ყველას ოქროს ბარათს გისურვებთ.
0: ყველას ნაძვისხეებს.
1: ბედნიერებას.
0: ჯანმრთელობას.
1: და ახალ წელს გილოცავთ.
0: და რაც თავარია, მინდა ყველას. ყველა ოჯახში მშვიდობა გისურვოთ. მოიცადე, მეც მაქვს შენთვის ნაძვისხე.
1: ჩემთვის?
0: ხო.
1: ეს ჩემი საჩუქარია?
0: ხო. მთელი გულით.
1: მართლა?
0: ისევე წადე.
1: მართლა?
0: ალან. ალან. ნაძვისხის წაღებაში მომეხმარე.

არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რამეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.

0: შეეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.
5: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
6: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
5: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს.

დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორიშონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს.

0: შესანიშნავი დილა გაგიტანდათ, იმიტომ რომ ჩემი ნამდვილი გუტენ მორგენია, ჩემი ძვირფასი მორგენი. შეხედეთ რა ლამაზია. სხვათა შორის ასეთი მანქანა მსოფლიოში სულ რაღაც 130 მოდელია. Morgan plus 4, რარიტეტული სპორტული აკლის იშვიათი ჯიშის ხით. რა ლამაზია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა სილამაზეა. როგორც ყველა სპორტულ მანქანაში ადგილი გნომებისთვის არის გათვლილი. გარედან რა ლამაზი ჩანდა, შიგნიდან კი ძალიან პატარაა. ეს ანტვერპენის მთავარი ტრანსპორტია. 3 ევროს იხდი და 20 წუთში ქალაქის ცენტრში იქნები. ჩემი $100 ადგილობრივი კურსით. თითქმის 92 ევროა.

0: Frankish Clay's kucha.
1: Morgan ekskluzivuri avtomobilia, romlis shezenats mkholot mdidrebs sheudzliat. Mankaristvis tavidan 40000 evro unda sheitanat. Ami shemdeki 5 tseli unda elodot, rom is tkventvis aatsqon. Miukhedavad imisa, rom mankana ulamazesia.
0: Frankish Clay's kucha.
1: Morgan ekskluzivuri avtomobilia, romlis shezenats mkholot mdidrebs sheudzliat. Mankaristvis tavidan 40000 evro unda sheitanat. Ami shemdeki 5 tseli unda elodot, rom is tkventvis aatsqon. Miukhedavad imisa, rom mankana ulamazesia. Shekhedet kari gaigo. Sashineleba.
0: Pelikanis kucha.
1: 52 номер автобус პირდაპირ ანტვერპენის რკინიგზის სადგურში ჩამოყავხართ. სხვათა შორის ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს რკინიგზის სადგური კი არა. ნაგურებსაც მგზავრების შესაფერისად აშენებდნენ. შენობები მდიდრული და პომპეზური იყო. მაღალი თაღები. ბერძნული სტილის სვეტები. კედლებზე გამოსახული ოქროს გერბები და მონოგრამები. შუშის სახურავი. და სამი სართული, საიდანაც მატარებლები გადიან.
2: და
1: ხო. ასე სადგურში ძალიან დიდი ხანი დავემშვიდებ.

0: შუშის სახურავი და სამი სართული, საიდანაც მატარებლები გადიან. ხო, ასეთ სადგურში ძალიან დიდი ხანი დავემშვიდობება, შთაბეჭდილება მაშინვე გექნება.
1: კომედიის მოედანი
0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. არც მაღალი შენობებია და არც სათამბჯენები. საოცრად ატმოსფერული და ლამაზი არქიტექტურაა. ერთი შეხედვით იგრძნობა, რომ უძველესი ქალაქია. ატვენტაში ჩამოსული, გაოცებული დადიხარ.
1: კაასის ქუჩა.
0: გარშემო ყოველი სახლი ძველი გრავიურიდან გადმოსული სასახლეა. საქმე ისაა, რომ 500 წლის წინ ქალაქი სიმდიდრეში იყო ჩაფლული. ვაჭრები ერთი მეორეზე მდიდრულ სახლებს აშენებდნენ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქი საუკუნეების მანძილზე არ შეცვლილა. როგორიც იყო 500 წლის წინ, დღესაც იგივეა. ამიტომ არ გიკვირს, როდესაც ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად ძველ ციხესიმაგრეს ადგები.

ერთი მეორეზე მდიდრულ სახლებს აშენებდნენ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქი საუკუნების მანძილზე არ შეცვლილა. როგორიც იყო 500 წლის წინ, დღესაც იგივეა. ამიტომ არ გიკვირს, როდესაც ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად ძველ ციხესიმაგრეს ადგები, სადაც ალქაჯებს კოცონზე წვავდნენ.

0: გრუნის მოედანზე.
1: ძველი კარგი ტრადიციის მიხედვით, მე ანტვერპენის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი. ასეთი სასტუმრო ჰილტონი და მისი საპრეზიდენტო ნომერი აღმოჩნდა. ღამეში 1175 ევროთ. მაგრამ იცით, უზურპასესის სასტუმროს შემოსასვლელში შევედი თუ არა, ისეთი მოწყენილობა ვიგრძენი. ერთი და იგივე, გარშემო სრული ერთფეროვნება. მარმარილოს სვეტები, ძველებური ჩარჩოები, თაღები. ჩვეულო მოეძებნა.
0: გროტემარქტის მოედანი.
1: ანტვერპენის ყველაზე ლამაზი შენობა ქალაქის მთავარ გროტემარქტის მოედანზე მდებარეობს. როგორც ევროპის ყველა ძველ ქალაქში, ანტვერპენშიც არ იყო დანომრილი სახლები და ყველა სახლს თავის სახელს არქმევდნენ. სახურავზე კი შესაფერის ქანდაკებებს დგამდნენ. აი მაგალითად ოქროს მელის სახლი. ეს კი ოქროს ლეოპარდის. ესეც ოქროს შევარდენი. ყველაფერი ოქროსია. ოქროს ყურები გააკლია. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ ადგილობრივები სახლებზე სახელების დარქმევას განაგრძობენ. აქ შეგიძლია ტიპოვოთ სახლი მზესუმზირა, სახლი ზამბახი და სახლი ტიტა. გონი ძალიან კარგი ტრადიცია.

0: ოქროსია. ოქროს ყურები გააკლია. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ ადგილობრივები სახლებზე სახელების დარქმევას განაგრძობენ. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ სახლის მზესუმზირა, სახლის ზამბახი და სახლი ტიტა. გონი, ძალიან კარგი ტრადიცია. ვერბეკის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმია ევროპაში. ის ცნობილია თავისი სკანდალური გამოფენებით და შოკის მომგვრელი ინსტალაციებით. მაგალითად, წარმოდგენილია ნამუშევრები, სადაც ავტორის ხედვა სიცოცხლესა და სიკვდილის შესახებ. ნამდვილად ავადმყოფური ფსიქიკა აქვს. ფურა საშინელებაა. და სუნი, საშინელი სუნია, ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო, თუ თიყოში რომა, ასეთი მეც ყავდა. ინებეთ. მადლობ. გაგაცილებთ. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ჩემი სასტუმრო ერთ-ერთი ექსპონატია. აი რა შეუძლია ოქროს ბარათს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ჩემს უნიკალურ, ძვირფას, მდიდრულ სასტუმროს. ეს რა, ხუმრობა?
1: აბდეის ქუჩა.
0: ანტვერპენი ძვირი ევროპული ქალაქია. $100 აქ ხელებს ვერ გაშლის. მაგრამ აქ

0: ადამიანებს ჭამდა, მაგრამ გამოჩნდა მამაცი რაინდი, რომელმაც ურჩხულს ხელი მოკვეთა და მდინარეში გადააგდო. ანტვერპენი სიტყვა სიტყვით გადაგდებულ ხელს ნიშნავს, უფრო სწორედ ხელმოკვეთილს.
1: ანტვერპენი.
0: კასპები სახლი ნამდვილად ლორის ნაჭერს მოგაგონებთ. ეს თეთრი აგურები ნამდვილად გავს ხორცის ცხიმიან ნაჭრებს, ასე რომ შერ კუჭზე აქ მოსვლას არ გირჩევთ. სწორედ ასე გამოიყურებოდა საკეტი, რომელიც ნასვამ მეწაღეებს ღამით სახლში მისვლას შეეხმარებოდა. საკეტზე ეს ტალღისებური დეტალი დეკორის ნაწილი არ გეგონოთ. ის იმისთვის იყო, რომ გასაღები ადვილად მოხვედრილიყო საკეტში. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდებოდა.

0: ეს რა, ხუმრობა? ჩვენს გადაცემაში უამრავი უჩვეულო სასტუმროები გვინახავს. სასტუმრო თვითმფრინავი, სასტუმრო ციხე, სასტუმრო წისქვილი. მაგრამ ასეთ მოკლედ შეეგებეთ. ეს ადამიანის სწორი ნაწლავის ზუსტი ასლია, რომელიც მოდურმა ჰოლანდიელმა მხატვარმა შექმნა. გმადლობ. იცით, როდესაც სასტუმროს სახელწოდება გავიგე, კასანუსი, მეგონა რომ ეს რაღაც ამაღლებულთან, რომანტიულთან და ლამასთან იყო დაკავშირებული. ეს კი რეალური ანუსია. ჯანდაბა. რას ვიზამ, ჩემი ბრალია, მე თვითონ მოვინდომე. იმედია ნომერში ის არ დამხვდება. მერტო ჩემო, ერთგვარ ბუნაგს გავს. სიმართლე გითხრათ, აქ ცხოვრება სულაც არ არის კომფორტული. არავით არი კარა და თარო საკიდი, ნივთებს ვერსა დაკიდებ, ფეხსასმელს ვერ შეინახავ და გარშემო ხალხი დადის. თავი ხელოვნების ობიექტი მგონია. გამარჯობა, გამარჯობა. გახდაც არ შემიძლია. ტუალეტში ვერ შევდივარ. ვიღაც სულ ანუსიდან იყურება. უფრო სწორედ ფანჯრიდან. მოკლედ, დიდი მადლობა პროდიუსერებს. თქვენი იუმორიც გრძ. ყველა ქალაქს თავისი სუნი აქვს. ანტვერპენს შოკოლადის სუნი ასდის. ის ქუჩაში ათობით საკონდიტროდან, მაღაზიებიდან და კაფეებიდან გამოდის. ვიტრინებში შეფუთული ყუთებიდან ტონობით შოკოლადის ჯადოქრობა იყურება. პრალინე, განაში, შოკოლადის ფილები და სხვადასხვა ზომის ფორმის და გემოს ტკბილეული.
1: ღამის კლუბი კაფე დე ანვერსე.
0: ანტვერპენელებისთვის მიაქვთ ის ნესტოებთან და მექანიზმს თით საჭერენ, რომელიც ნესტოებში შოკოლადის ფქნილს გიყრით. Ну что ж, ახლა კი ნახოთ, როგორ მოქმედებს.

0: ქარხანაში ჩავმალავთ ტრადიციულ $100. დაჩქარა, სანამ პოლიციამ არ დაგვინახა და ბოთლი არ იპოვა. და ბრილიანტი არ იყიდა თქვენი ფულით. აქსესუარია და უსიამოვნოა. სად არის ჩემი სახლი? ჯანდაბა. ჩემი ახალი ფეხსაცმელი. ვისე ირნე, ვისე კვე. ახლა დაძინებაც შეიძლება. დილინებისა ჩემო შოკოლადის გოგონებო და ბიჭებო. მე კი ჩემს თავს შოკოლადის სიზმრებს ვუსურვებ. საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახლოთ, თავი დაგვანებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: ნელდალა.
1: და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრებს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

სეიფი აქ. მიწის ქვემოთ არის შენახული. აქ სეიფია. აქაც არის. აქ ყველგან სეიფებია. მერთო. ბრილიანტის რაიონი მსოფლიოში ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. აგაურობა მჭიდროდ არის აღჭურვილი სათვალთვალო კამერებით. ყველგან ყველანაირი სახის გადამცემები და დეტექტორებია. ისინი რეაგირებენ მოძრაობაზე. ტემპერატურაზე. და ხმის ვიბრაციაზე. ცხოვრებაში პირველად ბრილიანტის კვარტალში ვიმყოფები. ამჟამად 5000 კამერა მითვალთვალებს. ესეც პირველად ხდება. საინტერესოა, რომ მხოლოდ ანტვერპენში კი არა, ახლა ბრიუსელშიც მიყურებენ. არავინ იცის ყოველდღიურად რა ფასიანი გარიგებები ხდება ამ ადგილას, მაგრამ ამბობენ, რომ თანხა დაახლოებით 50000-დან

0: 89000 ხო? ყველაფერი ერთად რა ღირს?
1: ერთად ღირს 188000. თქვენთვის სპეციალური შემოთავაზება გვაქვს. პატარა ზომის ალმასები სუვენირის სახით. ეს 1 პოინტია.
0: პატარა ზომის ალმასი პოინტებში იზომება. 1 პოინტი 1100 კარატ. ბაშა, მაპატიეთ. არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. ასეთი პატარა კრისტალი როგორ უნდა მოვძებნოთ? ფეხებთან დავარდა.
1: ცოტათ თუ გაიწევით იქნებ დავინახო.
0: რა სულელი ვარ. რა საჭიროა ასეთი პატარა ფების გაკეთება? ახლა ხომ დაიკარგება.
1: არ უნდა გაგეხსნათ.
0: აი, ვიპოვე. ვიპოვე. აქ არის, შემიხვიეთ.
1: შეგიფუთავთ. სალონი
0: ძანით. დიდარი ანტვერპენელების ახალი ტრენდი. ბრილიანტის მასაჟი. მასაჟი ნახევარკარატიანი ბრილიანტებით კეთდება. მისი ღირებულება მინიმუმ 60000 ევროა. აქ ამბობენ, რომ ბრილიანტები კანზე ტელეფონების, კომპიუტერების და ზოგადად ელექტრონიკის დასხივებას ანეიტრალებს.

0: ძალიან გემრიელია. ნამდვილი ძეხვი. გემრიელი.
1: Вот я его
0: მე ის დღეს არ დამავიწყდება.
2: ბოსაბოლის კლუბი მორცელი.
0: მეგონა რომ ბრილიანტის მასაჟის შემდეგ ანტვერპენი ვერაფრით გამაკვირვებდა, მაგრამ მე კიდევ ერთი უჩვეულო გასართობი ვიპოვე. ეს არის გიჟური თამაში სახელწოდებით ბოსაბოლი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასწრება.
2: ჩემთვისაც.
0: რეგინა. გაიცანით. სვენ ლემანსი, ბოსაბოლის ვარსკვლავი. 1300 ევროთი ბერლეიფს მოგაგონებ. შუაში ბადია გადაჭიმული და ორივე მხარეს ბატუტია დაგაბერილი. ბურთის მოგერიება სხეულის ნებისმიერი ნაწილის შეგიძლია. ბურთი ბადეს მეორე მხარეს უნდა გადააგდოთ, მაგრამ ეს შეგიძლია ძალიან ლამაზად გააკეთოთ. თამაშის ავტორმა გადაწყვიტა, რომ მთელი თამაში ბრაზილიური ბასანოვას მუსიკის თანხლებით უნდა მიმდინარეობდეს. ამიტომაც ქვია მას ბოსაბოლი. კარგი, დავიწყოთ.
2: 1 2 3 ბოსაბოლი.
0: ასე კი ეს მოვიტეხა. კი, მზად ვარ. შეიძლება ტვინის შერყევა მიიღოთ. მე უკვე გარშემო ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედა. ყველაფერი ტრიალებს. მზად ვარ.

აქტიურად მოქმედებს, აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწყებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან. ანუ ღმერთთან. აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე, ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი, ამიტომ

0: საფრანგეთის უყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან, მიმართულება უნდა ქონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს.

0: ქართული მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრები: ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი, მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება. მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.
1: რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფერს მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნა. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი

0: აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურისპული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აკრძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი არგი რომელია და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემო აქ 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურისპული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება.
1: ინფლაცია ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქ ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებგეს მის თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. და ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ და

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ტავკაზე FM 105.1. 2018 წლის გაზაფხული იყო, თუ არ ვცდები, საქართველოს პატრიარქმა იქადაგა იმაზე, თუ რამძიმე სენი არის სიძულვილი და როგორ უნდა მოერიოს მას ქართველი ერი. ილია მეორემ ამ ქადაგებისას მაშინ ბრძანა: მე ხანდახან ისეთი აზრიც კი მებადება, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს ქადაგებიდან, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ გამოსწორდეს, უკეთესი გახდეს, ძლიოს მასში იმ თვისებებს, რაც ძალიან კარგად დაახასიათას ხვათაშორის და გამოყო წინაპლანზე, წამოწია ილია ჭავჭავაძე მაგალითად. ბედნიერი ერი, ხომ გახსოვთ? ერთ-ერთ გადაცემაში სრული ვერსია წავიკითხე მე ამ ლექსის, მაგრამ აი ამონარიდი მინდა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ, როგორ ახასიათებს და ამისი უფლება ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, რომ მიენიშნებ

ყველა ცრუი ჭკვა დამჯდარი გულხმიერი ცირე დიდი ყველა ფლიდი ცუღლუტი და მანკიერი მერე გამოვტოვებ რამდენიმე ფრაზას არ გამტანი და ცბიერი მოყურის მგმობი გარეთ მხდალი შინ ძლიერი ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი არიდან წაგიკითხეთ ფრაგმენტი ეს ფრაგმენტი აძლიერებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქადაგებას 2000 საქართველოს პატრიარქს რა ღრმად უყურებდა ჩვენს შინაგან მეს ჩვენი ერის შინაგან მეს რომ აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვა ხანდახან მებადება აზრი კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ ეს ციტატა რომ აღარ ეშველება ქვეყანას ეს გავს დაგორებულ ლოდს ქვას აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა ღმერთმა ინებოს რომ გამოვსწორდეთ რატომ გამიჩნდა სურვილი რომ საქართველოს

0: ყოველთვის არის ხელისუფალი, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. თუ ეს ხელისუფალი მოსიყვარულე, გულთბილი, გულჩვილიც, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, მარტო სიმკაცრეზე და შოლტის პოლიტიკაზე არ უნდა იყოს აგებული სახელმწიფოს მართვა. აი თუ ესეთი მოსიყვარულეა ხელისუფალი, თუ მას გააზრებული აქვს მართლაც, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური სიყვარული და მიმტევებლობა, მაშინ ქვეყანა ცხარობს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიყვარული ხარობს. მაგრამ როდესაც ხელის რომ აი აქტივისტები, რომლებიც გამოდიან და აპროტესტებენ სხვადასხვა უკანონობებს, ამას ეხებოდა, იქ ხაზი იმასაც გაუსვა, რომ აი კიო იმას 50 კაციო შეიძლება გულწრფელებიც არიანო, 10-15 კაცი გულწრფელიც იყოსო და ამ გულწრფელებსო და შეცდომაში მყოფ ახალგაზრდებსაცო ვეუბნები ნული თანაგრძნობაო. როდესაც ქვეყანაში ასე მართავენ, იქ სიყვარული არ არის და ვერ იქნება. ხოლო თუ სიყვარული ვერ არის, ეს ქვეყანაც ვერ შენდება, წინ ვერ მიდის, არ მიიყვანს სიკეთემდე. ბევრი რამ მოხდა მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში, აი ბოლო 2 წელს რომ გადავავლოთ თვალი, ზარია ჩვენს ეთერში, არ მინდა ტელემაყურებელი დავაყოვნო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ისეთად გეტყვით, რაც საზმაოს ეფერში მოხდა და მე მაგას რაც განხილვები მოხდა. ესე იგი, არავი დამნაშავე არ ყოფილა გვერდში მდგომი ბავშვების გარდა. ასეთი საქართველოში ცხოვრება ალბათ არ არის არ უნდა. მინიმუმ, რაც სუფრაზე ითქმის, ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეს.

0: სახელმწიფოა და რანაირი სამართლიანი სახელმწიფოა. მე ამ მოძალადე პოლიციელებს წამების მუხლს კი არა, უფლებამოსილების გადამეტების მუხლს რომ წაუყენებ. აი კარგად რომ გავიაზროთ ეს უფლებამოსილების გადამეტება, ანუ თითქოს და პოლიციელს უფლება აქვს დაკავებული ძარი ჩვენს ეთერში.
1: შუაღამისთვის ახალბატონო ირმო გენაცვალე.
0: გისმენთ.
1: მე მინდა ჩემი ქათმელი ბოლომდე და ჩემი კარგობა თუმცა შესაძლებელია შეგნაბობა მოხსენე.
0: ძალით.
1: მე ისწოდი ასეთ რამე. ძანავ ჩვენ ვისრული ოპოზიცია. ვისი ოპოზიციები გქონდა რა უფროსკორა. მაგრამ ჩვენი გოთანი იქნება ისეთ მდგომარეობაში და რას უდისხო ამაში. როდესაც ეს ოპოზიციები ეძახიან ახალ გარდობა და ეგმება მახეში რომ არის ახლო ევროკავშირს უკარგა იმთა ევროსკოტანაც არაფერი არ ეშველება იმიტომ რომ ცხვიდებიან ეს ახალ გარდობა ეს იმიაუნის უნივერსიტეტია ბენდუკიტის უნივერსიტეტია თუ არასამიას უნივერსიტეტი რო გამოდია და დგანან და ლაბარაკობენ და ხალხსაც აშკერებენ და აწყუებენ მაგრამ მის ვერ უცხურდებით ვერ უცხურდებით ამიტომ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს ესენი არიან ფულის გაგიჟებულები ეს ოპოზიციები და ფულის გულისის ყველაფერს კადრულობენ ესეთი ქალბატონო ირმა ეს მათ ჩემი აზრი არის ეს არის მოსახლეობის აზრი მეორე კიდე მინდა თქვა ესეთი რამე სანა

0: ხანი წლები გრძელდებოდა, აშინებდნენ ნაციონალური მოძრაობით. მე თუ არა, აი ისინი მოვლენ ბოროტები. ეხლაც იყენებს სხვათა შორის ამ მომენტს და ამ ელემენტს, პროპაგანდის ამ ელემენტს ჩვენი საზოგადოების დასაშინებლად. ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ კიდევ ერთი. როგორ ქვეყანაში ქსურთ ცხოვრება, ეს თემა მინდა რომ გავშალოთ. ისაუბრეთ.
1: ალო,
0: ისაუბრეთ.
1: ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩემო კარგო, მე ფორეჩე იმიტო, რომ აი ეს იმ ფალბატონის გამოსვლა ნამეთან სამართლა იმიტო, რომ
0: სამწუხარო კლიპი, სადაც აღწერს, რომ ადამიანი, რომელიც რეკავს გადაცემაში, ტელევიზორს უნდა დაშორდეს და ამითი დაეხმარება ჩვენს ტელემაყურებელს. გამარჯობა კიდევ ერთი ზარია. ისაუბრეთ.
2: ამო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა. ქალო მოიდნა. ამ პილოტი მომართოთ. აი როგორ ქვეყანაში დინაცხოვრებ. კანონი, ეს თვითონ კანონი ის. და არ იყო განსხვავებული. არავის უნდა, ის ვინც გინდა იყოს, ნება ჩი

0: უნდა ახასიათოს. თითოეულ ადამიანის გული შეკრულ კონდენს მოდის. პოლიცია ვერია ხალხატონობა. პოლიცია, პოლიცია უნდა ეჩეს. რასაკეთებს როგორ აკეთებს? გამომივარო 89-დან დაწყებული 9-დან უკავი წვირის სამოქალაქო ოპერაციები და პოლიცია ერთია. იგი ხაზია მიგდება, აი პატარა მასე ფიას მიუტანობენ. ფია შეტანო ბუამულო. აი იგი. ჩვენ ბუამულო, ვინ ბუამულოა? ნაჩები როგორ ესია ქიანია.
1: მადლობთ. მადლობთ. მინდა რომ ყველა მოასწროს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და ლაკონურად თუ ჩამოვაკალებთ ჩვენს მოსაზრებებს ძალიან კარგი იქნება. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდეს და როგორი ზუსტი შტრიხი იყო დაჭერილი. ნახეთ, მერი იქნება გამგებელი იქნება ხალხს სუფთაფურცელია მეგობრებო. პირდაპირ სახლიდან მივიდნენ პარლამენტში. და იცით, ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანი იმასაც ვერ აცნობიერებს, რომ პარლამენტში სხვის ადგილს იკავებს. რომ შესაძლებელია იქ იყოს ის ხალხი, ვინც მეტ შეძენს ქვეყანასაც, უფრო პროდუქტიული იქნება და ტყილ არ დაიკავებს ადგილს და ესეც კი არ არის გაცნობიერებული, რომ სხვის ადგილს ხომ არ ვიკავებ. არა, მეკუთნის და ვარ. ეს ძალიან ძიმე გასააზრებელია ეს ყველაფერი. ზარი კიდევ ერთი.
0: ერთი ვიშურები რომ ქართველი ერი შუ ბუნდეს ღმერთ ქრისტეს როგორ იყო 300-500 წლის უკან. ღმერთი აძიძოს ეთა ყვანოს. მოყვასი სიყვარული გაიგოს. შემდეგ სამშობლო დააფასოს. ადამიანობა და კაცობა ეს ყველგან სადაც შეუძლია წერილი და ყვარა. ყველა ქართველი ქართული ძმა და ნათესავი უნდა იყოს.

0: თუ მილაპარაკებთ ბუნებრივობაზე, ასაც მიზე, ჰაერი, ტაბარი, სასქელი, წყალი, და ყველაფერია. მაგრამ მე ზიციკოს ვობ ადამიანის სწორისა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მე საინტერესო რამ თქვა ქალბატონმა. რა ზებლაპარაკობ ჩვენო ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთია უკვეო და ვის ებრძვიანო და ვისი თაშინებენ ხალხსო. კანონი ყველასათვის უნდა კანონობდესო. ნამდვილად ვერ შეეკამათები ამაში ჩვენს ტელემაკურებელს და აი ეს ბოლოს არის რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ინამდვილეში. საქართველო მართლაც უნიკალური ქვეყანაა თავისი ბუნებრივი მონაცემებით. ერიც ნიჭიერიერი ვართ ახლა, განსაკუთრებით მათემატიკის მიმართულებით, მართლაც სერიოზული

0: დასასგებელი ჩვენი ქვეყნის ბედზე და მომავალზე. როგორც მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ისე პოლიტიკოს, პოლიტიკოს რა თქმა უნდა უფრო მეტი პასუხისგებლობა იმიტომ აქვს, რომ მას პრეტენზიაც აქვს, რომ იცის როგორ უნდა მართოს ქვეყანა, თუ მას ჩაიბარებს. გამარჯობათ.
1: მერე თავის ამო აფრა ხარჯ იმენა გაფრთხი ჩემისა.
0: ცუდად მესმის, ცუდად მესმის, მაგრამ გაფრთხინდეს ჩემი საქართველო, ამას რა თქმა უნდა გავიგებდი. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი საქართველო, ჩვენ რომელზე ვსაუბრობთ, წეღამ თქვი, რომ ჩაქრამეთქი რაღაცნაირად განწყობა ხალხში, რომ სიმართლისთვის უნდა ვიბრძოდეთ. რომ ახსენ

ახალი მოვლენა ეხა პირდაპირ ერთ-ერთი მიმართულება იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს გადაღება ცემისაც, ტყეპისაც, წამებისაც და რა ვიცი. ეს იქიდან დაიწყო და დღესაც საუბედუროდ და სამწუხაროდ გრძელდება. და მეტი-მეტი ანთება გვჭირდება. და ყველგან უნდა ისმოდეს ჩვენი ხმა, სადაც ასეთი რამ მოხდება. ყველა შვილთან მივლენ, თქვენ რა გონიათ? ჩვენ შვილებს არ შეეხებიან? აი ესეთი პოლიციელები და რა შემზარავი კადრია, როდესაც ერთ-ერთი ძალიან ახალგაზრდა 19 თუ 20 წლის პოლი ეხა გულში დას ფიქრობთ, ეს მერე არ შველის იმ საკითხების მოგვარებას. საჭირო არის აქტიურობა და გაპროტესტება, ხმამაღლა გაპროტესტება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ აი ეს ხმა რო ჩაახშოს, ქართული ოცნების მიზანი ეს არის. და ესე მოცელა საპროტესტო განწყობა ჯანსაღ საზოგადოებაში, ჩვენი ერის ჯანსაღ ნაწილში და ხალხი იცით რას ფიქრობს. ჩემთვის მაინც არავინ არ არის და რა მნიშვნელობაა გავაპროტესტებ თუ არ შეიძლება, მეგობრებო, ეს არ შეიძლება ასე ფიქრი. ზარი კიდევ ერთი.

ვიცნობი. და რა გახდა ეხა, რამდენჯერ უნდა მოგიწოდოთ სხვადასხვა ეპისკოპოსებმა, საპატრიარქომ, რომ მოხდეს გათავისუფლება. ეხა გათავისუფლეს 4 ოქტომბრის საქმეზე 13 დაკავებული, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. უნდა გათავისუფდეს ყველა. გამოუშვით ეს ხალხი. დამთავრდეს ეს და სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება. კითხულობდი სოციალურ ქსელში სხვადასხვა შეფასებებს, იცით თქვენ რომ ელენე ხოშტარიას დღეს რომ ნახოთ რას გააკეთებენ, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულაო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში ერთი აურზაური. მეგობრებო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ აბსოლუტურად სხვა ფრთას, სულ სხვა პოლიტიკური სივრცის და ველის წარმომადგენელი ვარ. ელენე ხოშტარია განსხვავებული პოზიციის მქონე პოლიტიკოსია და მსოფლმხედველობრივად და ყველანაირად განსხვავდებით ჩვენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ამის მიუხედავად არ შეიძლება რა ესეთი ბოროტი სიხარულით

0: გამიყენებული ამ საბოტაჟის საქმეზე და რა 15 წელი უნდა იყოს ციხეში? ასევე კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო გულბათ ცხილაძის საკითხს და ჯაშუშობის თემას საერთოდ. სამ სასაცილოა და საერთოდ წარმოუდგენელი რამ არის ამბობ სასამართლო პროცესებზე. ნუ დაადებთ გრიფით საიდუმლოს. გახსენით და საზოგადოება მოისმინოს. ყველას ეხება ეს ყველა პროცესს ეხება. და გულბათის საქმეს ეხება, იმიტომ რომ თავად არაერთ გზის გააკეთა ეს განცხადება, რომ გახსენით პროცესი. მაგრამ არა, უნდა შეასხან ტალახი ადამიანს და მერე დახურონ ის, რომ თავის მართლების საშუალება არ მიცენ. არ მიცენ საშუალება, რომ გაიგოს ხალხმა, ვინ რისთვის არის ბოლო-ბოლო დაკავებული. ზარი კიდევ ერთი.
1: რატო ვერ მომალე?
0: ვერ გავიგე. ეს
1: კარი მარტო წახედა და
0: ქალბატონო, ოფიციალური მიზეზი რის გამოც დაკავებულია ეს წარწერა? სხვა რამის შესახებ არავის არ უსაუბრია. და ამის გამოა დაკავებული. და კიდევ ტროტუარზე დგომის გამო რამდენი ადამიანია დაჭერილი და დაკავებული. თქვენ ეთყობა ტელევიზორი გაფუჭებული გაქვთ. ჩვენი ქვეყანა საქართველო, ჩვენი გადაცემების მთავარი გმირაო. და ეს გვაკლია. ამისი განცდა კი არა, პრაქტიკაში იკარგება ეს განცდა. იმიტომ რომ ადამიანები ამ სამართალს რო ვერ პოულობენ, ამიტოტავებენ ქვეყანას და მიდიან. და პირდაპირ გითხრეს, ბევრჯერ გამახსენდა ეს მოწოდება ქართული ეცნების ზოგიერთი პროპაგანდისტის, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადითო. დატოვეთ ქვეყანა და წადითო. და ხალხი, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგად ხედავს, რა სიმძიმე აწევს თითოეული მათგანის ოჯახს.

0: და თავი გაიტანოს. და ეს 77% რაც ამათ დააფიქსირეს, თორე ისე გაცილებით მაღალი არის იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებსაც დანაზოგი არ აქვს. ჩორს რატო წავიდეთ აგ ჩემ მაგალითზეც გეტყვით. არანაირი 0.7%-ია, ყველაფერი აქვს. ფეოდალური წყობაო რო ვამბობთ, ეს იგულისხმება ზუსტად ამ ფეოდალურ მართლობაში, რომ ცირე ჯგუფს ყველაფერი და უმრავლესობას არაფერი. და სამართალიც არა. ის კი არა რომ კეთილდღეობა, ის კი არა რომ რაღაც შემოსავალი კონდეს, სამართალიც არ ჭირდება, არ უნდა კონდეს. და ეს არის განა ის საქართველო, რომელზეც აი თქვენ რომ დარეკეთ ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივა, განა ასეთ საქართველოზე ოცნებობ და ან თქვენი თაობა, ან ჩემი თაობა. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო, ალო. კითხვა, ცოტა იყოს ისეთი ის მომთა, სტიმული მომთა რომ დამერეკა, მე იქნებ უცნაურად ის რაც მე ერთი წუთი მომისმინეთ. ჩვენ ვერ შევდექით სამოქალაქო საზოგადოებას. ჩვენ დავისახეთ, ჩვენი დავიწყეთ ნათობა ქოსოვა, სამიტომ რუსულმა გესტრილობა და თანგობა და ჩვენ ხელიდან გაუშვით მთავარი გასაკეთებელი. რისთვისაც ზიადის გვერდზე ვიდექით, რისთვისაც ვიბრძოლეთ და გვინდოდა თავისუფალი, გვინდოდა ეროვნული განათლება, გვინდოდა ტექნოლოგიის იკარგება ცხოვრება. მე პრეტენზია მას ქალბატონოილმა ჩემი მოქალაქეების მიმართ, იმდა ჩვენ არ ვითხოვ თავარ მოსათხოვს, როგორიც არის ეროვნული განათლება, როგორიც არის ხელფასები პენსიები და ის ღირსეული ცხოვრება, რისთვისაც ჩვენ მაშინ ბატონო ევროპას უნდა მოგწონდა. ჩვენი გზაზებარი არაფერი არ აგვაქვს, ჩვენ ყველაფერი გვქონდა, გვინდოდა ტექნოლოგიები და თანამედროვე მიღწევები, ეს გვინდა. ჩაკეტმა საჭირო არ იყო, მაგრამ განვითარება განადგურებას არ უნდა ნიშნავდეს. მაპატიეთ დღეს ყველა გარბის აქ ზე

0: ყველა თურჯას და საქართველოს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ზარისთვის. და საჭიროც არ არის რაღაცა შემაჯამებელი, თქვა იმდელად ლამაზი სიტყვა იყო თქვენს მიერ წარმოთქმული ამ ეთერში. სიყვარული გჭირდება. წევებლობა არ ნიშნავს შენ სისუსტეს. ეხლა მე ამ ხელისუფლების საყურადღებოდ ვამბობ ამას. მიმტევებლობა და მობიერი გული სიძლიერეს ნიშნავს. ამიტომ წეღანაც ვილაპარაკე და ბოლოს ვიტყვი, რომ აუცილებელია გათავისუფლდნენ ეს ახალგაზრდა პატიმრები. აუცილებელია დავსხდეთ, რაღაცა კომისია შეიქმნას და ეს რეპრესიული კანონები შეიცვალოს. აუცილებელია დაიწყოს დიალოგი, დაიწყოს საუბარი ერთმანეთთან, დამთავრდეს ეს აგრესიული გარემო. შევცვალოთ რა. ერთმანეთის განკითხვაში სულ მე მგონია რომ ეს დასასრულებელია და ეს არის ჩემი მოწოდება ქართული ოცნებისადმი. დავასრულოთ ეს ყველაფერი და ერთად დავიწყოთ ამ ქვეყნის მოვლა პატრონობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.

ამას ითხოვდა ზედმეც და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანეთ პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულად უარი თქვა ამ ყველაფერზე.

0: რაღაცას არ მთხოვენ. გუშინ ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეძებ, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა რას ითხოვს დღეს ჩვენგან ამერიკან დასავლეთ ეს თქვა. დღეს ამერიკა ამბობს რომ თქვენ და ეს სიმართლეა მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი ნებისმიერ ადამიანს ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე რომ აი ესენიო რომ ლაპარაკობენო მე მგონი ესენი სახელმწიფოს წინააღმდე გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
1: ასე შეთქმულებისას
0: საფოთა დასმენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია. პლაკატზე და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო და ზის, რამდენი თან დიდი ის აქვს, მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანჭა, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჭდეს, კაცო, არაფერს
1: ვერ ამბებს აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
0: ნუ აი ყველას აქვს ეხლა ეს ზალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს. ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები, სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონი.
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა ითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გააუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ

0: გამორჩევნები სხვას რამეს ითხოვს ახლა დღეს ეს ამერიკა
1: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის
0: თუ სხვა რამეს ითხოვს გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რას ითხოვდნენ რასაც აღარ ითხოვენ იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი ის თქვით დღეს რას ითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს ეს კანონები გაუქმეთ თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ იმიტომ რომ თქვენ მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე
1: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირი მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
0: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
1: ამას არ ამბობენ ზუსტად.
0: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: რადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-84-95-88. საინტერესო ინფორმაციით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და სწორედ ამ თემაზე გკითხოთ თქვენი შეხედულების თაობაზე მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ღაზაში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად საერთაშორისო სამშვიდობო ჯარის შეკრება იგეგმება და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც ჯარის გაგზავნას სთავაზობენ, ეს საქართველოა. საქართველოში ჯარების გაგზავნის თაობაზე შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ისინი შეუერთდებიან საბერძნეთს, მაროკოს, ინდონეზიას, კოსოვოს, ყაზახეთსა და ალბანეთს, რომლებიც ძალების გაგზავნას უკვე დათანხმდნენ. საქართველო და ვიეტნამი აღნიშნულ ინფორმაციაზე კომენტარს არაკეთებენ. აქვეყნებს ამ ინფორმაციას, ვიმეორებ, ისრაელის ტელეკომპანია მე12 არხი. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა შესაბამისად ინტერაქტივში ასეთი იქნება: უნდა გაემგზავროს თუ არა ქართული ჯარი ისრაელში, უბრალოდ ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად? რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? როგორია თქვენი პოზიცია?

0: ამ ინფორმაციას ვიმეორებ ისრაელის ტელეკომპანია მე12 არხი. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა შესაბამისად ინტერაქტივში ასეთი იქნება, უნდა გაემგზავროს თუ არა ქართული ჯარი ისრაელში, უბრალოდ ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, როგორია თქვენი პოზიცია და მონაწილეობა მიიღოს იმ სამშვიდობო მისიაში, რომლის ფორმირებაც ახლა მიმდინარეობს და ამ მისიაში უკვე წარმოდგენილი არიან საბერძნეთი, მაროკო, ინდონეზია, კოსოვო, ყაზახეთი, ალბანეთი. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ვიეტნამთან და საქართველოსთან. უნდა გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი ღაზას სექტორში, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. უნდა მიიღონ თუ არა მათ მონაწილეობა ისრაელის მიერ ფორმირებულ ამ სამშვიდობო მისიაში, რომელზეც არის საუბარი და რომელსაც ინფორმაციის სახით გვატყობინებს ისრაელში არსებული ტელეკომპანია, საქართველოში ფორმირება მიმდინარეობს, რომელთან მიმართებაში საქართველოს განიხილება და საქართველოსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამასთან დაკავშირებით. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გაითიშა როგორც ჩანს 557 58 95 88. საქართველო და ვიეტნამი ღაზაში სამშვიდობო ჯარების გაგზავნაზე მოლაპარაკებებს მართავენ. ამის შესახებ შეგახსენებთ, ინფორმაციას ავრცელებს ისრაელის ტელეკომპანია მე12 არხი. მე12 არხი ასევე იტყობინება, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოსა და ვიეტნამთან ღაზაში ჯარების გაგზავნის თაობაზე. მე
1: რაც შეგვიძლია?
0: დიახ.
1: საჩესაც არის გავიარე ამას გამსახურები და ვიეტნამში მე იქვე გავეც თამამ პარტიის სერვერულად მე მიჩვენი არ მიწასრავზე მოდე ამ მეგობარი მიწერებს ამან ხალაკი ამდიღაცა და იქა არც ბიძაშვილი არც ნათესავი არ მხაცუ აღლა თქვენ მიმოდგეს ვასახნეს ხაზაში ქართულ ჯარს აქაურობას მიხედო აქაურობას ჩვენ ვეღანაც რო უკულისკენიზია აკამ უკაცები
0: დიახ
1: გონია არ მოგეწონა შეიძლება ბანაკი არ მოგეწონა

0: თქვენ. მინდა გითხრათ, რომ მთელი საზოგადოება გააოცა იმ ინფორმაციამ, რომელიც დღეს შევიტყვეთ. ისრაელის ტელეკომპანია მეთორმეტე არხი ავრცელებს მონაცემებს, ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც საქართველოსთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ ღაზაში მათ სამშვიდობო მისიისთვის გაგზავნონ ჯარი, ანუ ქართული ჯარი ღაზაში შესაძლოა გაიგზავნოს. რას ფიქრობთ ამაზე? უნდა მოხდეს თუ არა ეს და იქნებ დაგვისაბუთოთ კიდევაც, რატომ ეთანხმებითან არ ეთანხმებით? ეს თავისუფალი ინტერაქტიული გადაცემაა და ნებისმიერი მოსაზრების მოსმენისთვის მზად ვართ, ასე ვთქვათ, არ არსებობს აქ ერთი კონკრეტული პასუხი. ხდება და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომლის მონაწილეობაც შესაძლოა მოხდეს, ეს საქართველოა და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. რას ფიქრობთ ამაზე? ზარია გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია, დემოგარდო.
0: გამარჯობა ბატონო, მოგესალმებით.
1: შემოგევნო ჩემი თავი ქართველების ისტებას დაბები ვარ, ცოტანი ვარ და ეხლა რაზა ჩვენ დაიცა ეს შანტაჟ გავ. თუ ჯარს არ გამოგიგდავნი დაგარტყამ, ამას ზეუნე და ისწენ. ერთი ჯარის კაცი არ არის გასაჭირი. თუ ქვეყანას უნდა მშვიდობა,

0: ჰარისონი ამერიკას რატომ
1: არის გასაგებია გასაგებია თქვენი მოსაზრება არც ერთ შემთხვევაში არ დავეთანხმები იმას რომ ახლა ჩვენ ჯარი უნდა გავგზავნოთ რუსეთის მხარდასაჭერად 150 მილიონიანი სახელმწიფოა და თავისი შეარაღებული ძალები ჰყავს და მით უმეტეს უკრაინის წინააღმდეგ ჩვენ სამხედრო კუთხით მიუმხრობელი ქვეყანა ობიექტივ ამაზე არაერთი გადაცემა გააკეთა გახსოვთ თქვენ რომ სამხედრო მიუმხრობლობის მოდელი უნდა ავირჩიოთ აი შვეიცარიის ტიპის მიუმხრობელი ქვეყანა იქნებოდა საუკეთესო ეკონომიკურად განვითარებული ზარია გამარჯობა
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. რა სიტყვით ამ თემაზე ყველა გააოგნა ამ ინფორმაციამ, რაც დღეს გავიგეთ?
0: ისე საერთო ჩემი აზრით უგიტაც ჩემი აზრით.
1: ტელევიზორის ხმა გაფერხებთ ბატონო, იქნებ გამოურთოთ ამ ტელევიზორს ხმა.
0: კეთო თერმაზი, სოფლიო რომ გაიცნო საქართველო მართო ამიტომ ღირს იქ გავიზავნა ჯარი მე არა ვარ მონქრე საერთო ჯამში არა ვარ მაგრამ მე უფრო სხვანაირად ვფიქრობ
1: დიახ დიახ აი რატომ სოფლიომ გაიცნოს საქართველო რა კუთხით უნდა გაიცნოს
0: საქართველო რომ მონაწილეობს სამშვიდობო მისიაში ამას ეს დიდი სახელია სახელმწიფოსთვის
1: დიახ
0: ბოდი
1: კარგით, გავიგეთ თქვენი სათქმელი სხვათაშორის სოციალური ქსელების მეშვეობით არაერთი ურთიერთგამომრიცხავი კომენტარიც გავრცელდა მედიის

0: ძალები გაგზავნონ.
1: კეთილი.
0: ხეშეც კი მოაპატინებიან სასიკვდილო იმაზე.
1: დიახ. მადლობთ, გასაგებია თქვენი მოსაზრება ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. უნდა გაგზავნოს თუ არა საქართველოს ჯარი ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ისრაელი და საქართველო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ღაზას სექტორში ომის შემდგომი სამშვიდობო მისიის ფორმირების პროცესში და შესაძლოა ქართული ჯარი გაიგზავნოს ღაზას სექტორში. ზარია, გამარჯობა.
2: იყვნენ ავღანეთში, იყვნენ ერაყში, რომელიღაც აფრიკის ქვეყანაში არ მახსოვს ის
1: ქვეყანაში.
2: რამდენი თქვენი ჯარისკაცები მეუბნება. ჩვენ დამოუკიდებლობის შემდეგ რამდენი უბედურობა გადავიტანეთ და მე გამომგზავნა ჩვენთან ჯარი. ვინ დაგვიფასა, ვინ შეგვიფასა ეს და რა ყველას მიმართ ჩვენ რო ვიყოთ ასეთი ბიჭომი. აფრიფასიდან და ამ უნდა გავხსნათ რა თქმა უნდა საწყა ჩვენ იმდენი ჯარი და უგებირობაში რო გავხსნათ ჩვენ ჩემს კაცებს მე რომ ვიტყოდ
1: თქვენ წინააღმდეგი ხართ.

0: გამოთქმის შესაძლებლობა და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ დიდი ყურადღებით უსმენენ ამ ტელევიზიას და ამ გადაცემას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და არა მარტო ისინი. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მე კი გულნატკენი ვიყავი თქვენზე, მაგრამ მაინც მინდა რომ ჩემი აზრი დავაფიქსონ. ბრძოლა ხრადის მიმართულებით, რატო სურთ რომ ქართველები წავიდნენ იქ? მე საპირველია ეს მიდავიდა. დიახტინააღდეგები ვარ, დიახტინააღდეგები ვარ.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარესთვის ქალბატონო. ბოდიში უნდა გითხრათ. მახსოვს მე წინა გადაცემაში თქვენ დარეკეთ და სულ სხვა თემაზე საუბრობდით და მე გთხოვეთ რომ იქნებ კონკრეტული გადაცემის თემა შეხებოდით და კი თქვენი სათქმელი მოვისმინეთ და ბოლომდე ვერ დაასრულეთ ესე გაგითიშეთ და ამიტომ ბოდიშს გიხდით მაგრამ თქვენც უნდა გაითვალისწინოთ ეს რომ გადაცემებს თემა აქვს ხოლმე და არ გეწყინოთ ის რომ ვებგვერდზე შესაძლებელია პირდაპირ ეთერის რეჟიმში გვიყუროთ მათ შორის objektivi.net ჩვენი ვებგვერდია. აგრეთვე შეგახსენებთ ობიექტივის სოციალურ ქსელებს, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ჩვენი არხის სახელი, გამოიწეროთ ჩვენი გვერდები, ყველა სოციალურ ქსელში ვართ და მიიღებთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. უნდა გაგზავნოს თუ არა საქართველოს ჯარი ღაზას სექტორში. სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ეს ჩვენი კითხვაა დღეს. და დღესვე გავიგეთ ამ შესახებ რომ საქართველოს და ისრაელს მოლაპარაკებები აქვთ ამ თემაზე. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ? ამბავი გავიგეთ, მინდა დაგარწმუნოთ, თქვენსავით გაოცებული ვართ ჩვენ და ბუნებრივია, აქტუალურია ეს თემა, მოიცვა უკვე მთელი ინტერნეტი ამ საკითხმა და განხილვა მიმდინარეობს ამ თემის. და ჩვენ ბუნებრივია, ამიტომ ეთერში დავსვით ეს კითხვა და ლეგიტიმური შეკითხვაა და სწორი შეკითხვაა და მეთანხმებით. ხალხი უნდა წვეთდეს, როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ. ზარია, გამარჯობა.
1: რატომ უნდა გაიგზავნოს? ისე ხო ქართველები იმდენი ვართ, რომ თაიდან წამომიდა ეს
0: აზრი? დიახ. რატომ არ უნდა გაიგზავნოს? თქვენ როგორ უპასუხებდით ამ კითხვას?

0: ტურში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. ზარია, გისმენთ?
1: არ არის ხალხისთვის გენაცვალი. ვერო ფაგოსაც.
0: დიახ. მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, არავითარ შემთხვევაშიო ბრძანა ქალბატონმა, ყოველას მოსაზრება საინტერესოა.
1: ორი ვარ, უნორმოთ მოპარული ვარ, ჩემი სამშობლოში და აი რა არ უნდა გაიგზავნოს, მე ამას ვუკეთებ, რატომ არ უნდა გაიგზავნოს?
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ ჩვენაც ძალიან ცოტანი და უთინესი კულტურის წევრი ვარ, უნდა გადავწეთ ეს და იქ მიდიან ჯავშნები, ჩვენი ასეულობით ვაჟკაცები დაიღუპენ ავღანეთში. დაიღუპენ რუსეთის ოლქში ნახევარი მილიონი. დაიღუპენ გადარყოფ დადიან მინე, ხო? რავი, იყო მინე აქეთ შემთხვევები და არ უნდა გაიგზავნოს. ასეთი დედა არ გავხდეს ეს და
0: და რადიო მსმენელისთვის კი ნომერს გავიმეორებ 557-48-95-88. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ჯარი არ უნდა გაიგზავნოს ბაბონ. მაგრამ ხალხი თვითონება რაღაცა პროდუქტი გაუგზავნა, რაღაცა მომიგდება და დაფარულისაც ეს კარგი იქნება და ჯარი და უნჩი ჩამახვილი რაღაცა.
0: დიახ.
2: მოახლოებული.
0: კეთილ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როგორც ჩანს, ისრაელისა და პალესტინის ეს ომი დასასრულისკენ ისრაელში მოქმედი ტელეარხი. უნდა გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი ღაზას სექტორში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? ეთერში ხართ. ტელევიზორს თუ არ გამოურთავთ ხმას, ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს.
3: გესმით
0: ახლა? ახლა ისმის, დიახ.
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: რა თქმა უნდა, წინ აღწერილი ვარ საქართველოს უნდა დაიცვა საქართველოს მესამოსახლეობა. ღაზას ებრაელებმა უნდა დაიცვა თავიანთი ქვეყანა. ეს თქვენი გადაცემიდან მიცეთ რომ შეიძლება ვერა

0: მისიები და საკითხები. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: დიო, საქართველოს ვინც ხავს, ანუ ამშვიდობა. მაგრამ ყველამ დიდი მეფხები, დიდი მგლები უბრალოდ.
0: მადლობა დიდი ზარისთვის. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით სოციალური ქსელებითაც, როგორც უკვე გითხარით, იწერება კომენტარები, რამდენიმეს გაგაცნობთ. ეს დაუშვებელი და დანაშაულიაო, წერს ერთ-ერთი ქალბატონი, არავითარ შემთხვევაშიო, წერს კიდევ ერთი ბატონი. წინახაზზე თავრობა დადგესო, ასეთი კომენტარიც არის, უნდა გაიგზავნოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ჯარისკაცებისთვის მნიშვნელოვანია ახალი გამოცდილების მიღებაო, წერს კიდევ ერთი. ზარია ეთერში, გისმენთ, რას ფიქრობთ თქვენ?
1: ნუ ჯერ დაახმარო. დაახმარებული, მოდი ჯერ დაახმარო და მე ყველანაირად დამეწერო და მინახავთ. ჩვენ ყველას დავახმარო და ჩვენ არ ვიცი ხმარო. და პირველი კი მოდი, ჩვენ ხავოთ, მოდი დაახმაროთ. მოდები სამწოლოს. მე კი ბატონო. თუ შეიძლება დამეხმარები, მე დავიმარჯვებ. აუცილებლად შეიძლება დემოკრატიები. აი თემეზე იგი.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. კიდევ რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. დასახმარებლად უნდა წავიდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, საომრად კი არაო, ამბობს ქალბატონი ლარისა, რომელიც წერს კომენტარს.

0: ასე ვთქვათ, დღეს ობიექტივის ეთერში, რომ იგეგმება ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საქართველოსთან, რომ ჩვენი ჯარი გაიგზავნოს ხაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად სხვა ქვეყნებთან ერთად. და ამას ამბობს ისრაელის ტელევიზია. საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ, ზარია ეთერში. მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: არ ამ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს.
0: დიახ, დიახ. გასაგებია.
1: დიახ.
0: კეთილი, მადლობა. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ისრაელს და მშვიდობა შევინარჩუნოთ ამ რეგიონშიო, წერს ერთ-ერთი. არა, არც ერთ შემთხვევაშიო ესეთი კომენტარები იწერება სოციალური ქსელების მეშვეობით. არა, მშვიდობა სოფლიოს, სიმშვიდე პალესტინასო, ამბობს ერთ-ერთი ქალბატონი, ვინც ეხმაურება ამ თემას. არა, ჩვენი შვილები და შვილიშვილები და ძმები, ნათესავები საქართველოსში უნდა იყვნენ, კმარა სიკვდილი, კმარა ცრემლები, კმარა ეს ყველაფერი. არა და არაო, წერს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ავტორი, 557-85-95-98. ახლა ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ გამოხვიდეთ ეთერში.

0: დაბრუნდე ნიჭიდან სახლებში დაბრუნდე. ეს უნამუშო ხალხი, ეს მთავრობა კანჯაჭვა წინარე მან სმენელმა ჯერ ყველა მთავრთავისი შვილები გააგზავნოს პირველ მთავრობაში და მერე მეიხედონ პროსპექტს.
1: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც უკვე გითხარით, დაპირისპირებული მხარეებიც არსებობს სოციალური ქსელებით ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი წერს, რომ ჩვენ მსოფლიოს ნაწილი ვართ, საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილი ვართ და მსოფლიოს ცხოვრებაში და მშვიდობის დამყარებაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა აუცილებლად. სხვა გზა არ გვაქვს ეს გაბაცნობიეროთ. კიდევ ერთი მომხმარებელი წერს, რომ წინააღმდეგია ამ ყველაფრის. არა, არ უნდა გავაგზავნოთ. ზარია, გამარჯობა.
0: ჯობია მათ.
1: დიახ.
0: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ? გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
0: საქართველოს აღარ ახალ
1: სხვა. ეთილი, მადლობა თქვენ ზარესთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. შეკითხვა გვაქვს ასეთი: უნდა გაგზავნოს თუ არა საქართველოს ჯარი ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად? რის შესახებაც დღეს ვგებულობთ, რომ თურმე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ქართულ ოფიციალურ პირებთან. ზარია ეთერში.
0: ალო.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
0: თუ შეიძლება მომიწმინეთ.
1: კი ბატონო.
0: შეიძლება ამის

0: დიდი მადლობა თქვენ თქვენი ასე ვთქვათ ასეთი გულთბილი გულიანი სათქმელისთვის ახალგაზრდების და ჯარისკაცების მიმართ 557-98-95-98 საქართველო და ვიეტნამი აღნიშნული ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებენ დასძენს მე-12 არხი მათივე ინფორმაციით მიმდინარეობს სამწუხაროდ გაითიშა ხაზაში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად საერთაშორისო სამშვიდობო ჯარების შეკრება მიმდინარეობს და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელთანაც საუბარი მიმდინარეობს, ეს საქართველოა. დღეს ვგებულობთ ამ ინფორმაციას მე-12 არხისგან, რომელიც ისრაელში მაუწყებლობს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მიდასურვებთ ჩემ პატივისცემას.
0: აგრეთვე მიიღეთ ჩემგანაც დიდი პატივისცემა.
1: აი, მინდა კითხოთ, თქვენ რომ ძანეთ რატო არ უნდა წავიდეს ერთ-ერთ რესპონდენტში?
0: კი ბატონო, ძანეთ.

0: თემა შეიძლება გამჩნდარიყო დღის წესრიგში. სულ სხვა თემაზე გეგმავდით დღეს ინტერაქტივს სხვათა შორის, მაგრამ ეთერი შემოსვლამდე უცებ შევცვალე, ვინაიდან ეს ინფორმაცია გავრცელდა. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ, გისმენთ?
1: რა ძნელი გაგდაფ. ახლა ისინი წავიდნენ. შეიძლება ასე?
0: კარგად გასაგებია თქვენი სათქმელი, უნდა გაემგზავროს თუ არა ქართული ჯარი ღაზას სექტორში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად, სწორედ ასეთ სამშვიდობო მისიაში ჩასართველად. რამდენიმე ქვეყანა, არაერთი ქვეყანა უკვე დათანხმებული ამ ყველაფერს, საქართველო კი ჯერ ოფიციალურად პასუხს არ აღწელებს და არ ამბობს პასუხს. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ისრაელთან, ეს ვიცით მხოლოდ. ზარი, ხაზი თავისუფალია ახლა, თუ გსურთ დაკავშირება, მინიშნებას ვაძლევი, მაგრამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და ვსაუბრობთ იმ ახალ ინფორმაციაზე, რომელიც ეთერში შემოსვლამდე 1 საათით ადრე შევიტყვით. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, თანამშრომელი.
0: მოგესალმებით.
1: პალესტინა მართალია ისრაელის წინაშე. ისრაელი დამნაშავეა პალესტინის წინაშე. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი გვაქვს, ჩვენი ტერიტორია გვაქვს, ჩვენი თავი გვაქვს, ჩვენი ფერი, ჩვენი ყველაფერი, ჩვენსაც მიუხედოთ.
0: კარგით, გასაგებია თქვენი აზრი, თუმცა ვერ დაგეთანხმებით, რომ ახლა ისრაელი მტყუ

0: რაი რა რატომ უნდა წავინე ჩვენი ჯარის კაცები ვიქ თუ სამშობლოს ჭირდება და სამშობლოს გამოადგებიან კი მაგრამ აი ისე რატომ უნდა ჩავი რა ალტროიზმიდან ეს მიდან გამომდინარე თუ მარტო მხოლოდ ამისი აი მაინდერე
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის ინტერაქტივს ვასრულებთ დრო ამოგვეწურა შეიძლება ითქვას პირდაპირ რომ ჩვენი მაყურებლების და რადიომსმენელების 99%-მა ერთი ზარი იყო თუ არ ვცდები რომელიც თანახმა იყო რომ ჯარი გაიგზავნოს ხაზას სექტორში თქვა რომ წინააღმდეგია ამ ყველაფრისა ანუ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის
2: We drink only Duke Snapoli at the White House.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
4: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
5: მოდი, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
4: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
5: ამ დროსაც
4: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
5: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს შრომლობა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე

0: 8%-ი აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%-ს. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48%. ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამ ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე.

0: ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

0: საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტში უაღრესად საშიში სახიფათო გეგმები წარადგინა ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა. საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმების სისტემის ირგვლივ არსებული ვითარება მიმოიხილეს. ეს მოხდა 2026 წლის 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს. მოხსენებით გამოვიდნენ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და სასახლე მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდია. ღონისძიება, რომელიც 1 საათი და 55 წუთი გაგრძელდა, განთავსებულია ინტერნეტში პარლამენტის YouTube გვერდზე და დაინტერესების შემთხვევაში სრულად იქ შეგიძლიათ ნახოთ. დღევანდელ გადაცემაში მე გაჩვენებ

0: მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდია. ღონისძიება, რომელიც 1 საათი და 55 წუთი გაგრძელდა, განთავსებულია ინტერნეტში პარლამენტის YouTube გვერდზე და დაინტერესების შემთხვევაში სრულად იქ შეგიძლიათ ნახოთ. დღევანდელ გადაცემაში მე გაჩავრთავ უტყუარ ფაქტებს წლების განმავლობაში ჩემს მიერ შეგროვებულ ვიდეო მასალას და ამონარიდებს ოფიციალური დოკუმენტაციიდან. 31 წუთიანი მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე ბატონი ლორთქიფანიძე და ამ მოხსენების შემდეგ პარლამენტარებმა კითხვები დაუსვეს. მათ არ უხსენებიათ ლორთქიფანიძის 21-წლიანი დირექტორობის დროს მომხდარი არც ერთი დანაშაული. პარლამენტარებისგან ერთი კრიტიკული კითხვა ვერ მოვისმინე. ისინი არ დაინტერესებულან სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო დასკვნებით, არც პროკურატურაში. დღეს მხოლოდ ლორთქიფანიძის მოხსენებების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებ. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას პარლამენტში 18 მაისს გამართული ღონისძიებიდან.
1: ეს დღეს არ არის მუზეუმი უბრალოდ ის კლასიკური გაგების მუზეუმი, ეს არის ფორუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებები ერთმანეთს ხვდება და შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად უკითხიათ, რომ რის მიხედვით არის გაერთიანებული. ეს გაერთიანებული გახლავთ პირველ რიგში კოლექციების ირგვლივ, ტრადიციების ირგვლივ. ჩვენ შემოადგენლობაში არის როგორც სამი ტიპის მუზეუმებია, მე მინდა ამას ხაზე გაუწვა. ერთი გახლავთ ეროვნული და ეროვნული ისტორიის, ხელოვნების ეროვნული მუზეუმი, რომელიც თბილისშია, ეროვნული გალერეა ეთნოგრაფიის. მაგრამ ამის გარდა არსებობს რეგიონალური მუზეუმები, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი არსებობდა ეგრეთ წოდებული

0: ინტელექტუალური პოტენციალი. ანუ ეროვნული მუზეუმი წარმოადგენს გაერთიანებას, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, როგორც კოლექციების, ისე ინფრასტრუქტურის და ისე ადამიანების. ხა ძალიან მოკლედ ახლა ყველამ ვიცით სად რა არის წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი რამას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ კოლექციების მრავალფეროვნება და შესაბამისად შესაძლებლობა მრავალფეროვნების, დაწყებული ბუნებიდან და ადრეული ეპოქებიდან და სხვა შორის ეს ცდა თანამედროვეობის და წარსულის შერწყმის ერთ-ერთი თია ზუსტად ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის კოლექციები, 19 საუკუნის ნებისმიერი.
1: აი ასე ბჭყალებში საინტერესო წარმოაჩენს ეროვნული მუზეუმის რაობას, მის შემადგენლობას, ცუდი ქართულით ფრაზებს არასრულებს, მან არაფერი თქვა იმაზე, რომ ვებერთელა ქონებას ვერ მართავს. მთელი საქართველოს მასშტაბით იმდენი შენობები აქვს მიერთებული, მაგალითად არქეოლოგიური ბაზების, მუზეუმების სახით და იმ ხელა ქონებაა თავმოყრილი ამ ერთი ადამიანის ხელში, რომ მართვას ვერ აუდის. ეს არის ჩემი აზრი. ახლა წაგიკითხავთ ოფიციალურ ინფორმაციას დოკუმენტიდან. ეროვნული მუზეუმის ბალანსი არსებული ქონებიდან 514,077 ლარის ღირებულების 19 ერთეული შენობა ნაგებობა არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. ციტატის დასასრული. ეს არის ამონარიდი 2021 წლის სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო

0: პუშკინის სკვერთან მდებარე საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2016 წლის 16 ნოემბერს. ჩემს მიერ გადაღებულ და იმავე წუთს ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს დიდად არ აღუშფოთებია ეროვნული მუზეუმი, მაგრამ ამ კადრების ნახვის შემდეგ მუზეუმში ტელეიმედი რომ მივიდა, აი ამან კი გვარიანა და ანერვიულა მუზეუმის ადმინისტრაცია. იმ დღეს მეც მუზეუმში ვიყავი და ახლა ერთად ვნახოთ მეორე დღეს 2016 წლის 17 ნოემბერს გადაღებული ვიდეო კადრები.
1: კარგი რა. რისებს როგორ მიგდებითები? არასდროს ინფორმაციას. ელე ხოიც რომ პატივსაცემ და არ გინდა რა. ჩუ. არავითარი ექსპონატები აქ არ არის.
2: აქ რო არ არის ყველა ხედავთ ამ სივრცეში.
1: იქ არ გამოდიოდა.
3: რა სადარ გამოდიოდა? არ ხსენები. წამოდი ხალხო და ნავალს განახეთ დინარისას რო გამოდიოდა.
1: არში რა არის ამ კამათისეს გამაგებინე.
3: ის არის რომ მუზეუმი არ უნდა დაიტბოროს ბატონო. მუზეუმი კატასტროფა არ უნდა შეიქმნას.
1: მე ვინ შექმნეს კატასტროფა?
3: არ ვიცი მე ვინ შექმნა.
1: უფალი ღმერთის გარდა გარიდა შემომავა წყალს ვირავინ ვერ განკარგა.
3: რატო ვერ განკარგავს? რას მოძანებ?
1: გარიდა შემოვიდა
3: წყალი. ექვსი დღე გარიდან დრო შემოდის, ის წყალი უნდა გააჩერო. წუხელი როგორ გააჩერეს ის წყალი?
1: წუხელის?
3: როგორ გააჩერეს?
1: ეს სხვა მოვარდა იყოს.
3: ერთად
1: და ორდენში არ იყო ენადობა
3: ჩემო კარგო. ეს რას მოძანებ? რას? გაიცო აქაურობა.

ხელოვნების მუზეუმის ახალი კორპუსის ქვედა ნაწილი წყლის ცისტერნად იყო გადაქცეული. ამჟამად ჩვენ ვხედავთ იქ უფრო დაბალი დონის წყალს, იმიტომ რომ ის გადაკეტილი მილი სუსტად არის გახსნილი და წყალი ნაკლებად შემოედინება. გუშინ მთლიანად აქედან წამოსული წყალი დიდი მდინარე მოედინებოდა მთელ სამდერებანში, ქვიშის ტომრები, რომ გადაეკეტათ ეს წყალი, რადგან წყალმა უკვე შეჟონვა დაიწყო არქეოლოგიის ფონდებში, სადაც დაცულია საირხის, მოდინახეს და სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული როგორც კერამიკის, ასევე ლითონის უნიკალური ნივთები და მთელი ეს ზერეფანი იყო ძალიან თავიდან ბოლომდე ტენის გაჟღენტილი, თავისთავად ცხადია, მდიდარი მიდიოდა. და ეს ტენი ცხადია, რომ აღწევს ფონდებში. დღეს თუ ამ წუთში ჩვენ დამსკტარი და ობმოდებული ექსპონატები არა გვაქვს დღეს, გავა რამოდენიმე თვე და ჩვენ ძალიან ძიმეს

0: უარყო როგორც ეროვნულმა მუზეუმმა და დღემდე უარყოფენ, ისე იმჟამინდელმა კულტურის სამინისტრომ. ამის შემდეგ მიმართე შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იქიდან კი მივიღე წერილობითი პასუხი, რომლის თანახმად 2017 წლის 7 მარტს სახანძრო სამაშველო სამსახურები ღამის წყალდიდობა ხელოვნების მუზეუმში. ახლა ვნახოთ ფეხზე მდგარი ყელგამოჭრილი შემწვარი ციკანი სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში, იგივე ეროვნულ მუზეუმში. ვიდეო კადრები გადაღებულია 2017 წლის 14 ივლისს.
1: თქვენ საიდან გაიგეთ?

0: ან სოლიკო ვირსალაძის მიერ შექმნილი 51 წლის წინანდელი კოსტიუმები, ასევე არის ქორეოგრაფის, თეატრისა და კინოს მუზეუმიდან გადმოტანილი კოსტიუმები და საერთოდ ჯამში სინთეზში ეს გამოფენა გვაძლევს საშუალებას, რომ უმოკლეს ვადებში, სადღაც 15 წუთის განმავლობაში ადამიანმა უცხოელმა თვალი რომ შეალოს ამ ყველაფერს, მას ეგრევე გაუჩნდება მომენტალურად
1: ზეიმს, იმიტომ რომ ყველა ფეშენ ვიკი, რომელიც თბილისში ეწყობა, ეს ზეიმია ქალაქისთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმათვის, ვისაც უყვარს ჩაცმა, დახურვა. არჩი ყველა დიზაინერს წარმატებას უსურებდა, იმედია რომ უკეთეს იქნება წრევან აი ეს კოლექცია გაზაფხულ-ზაფხული 2012-ის ვიდრე წინა.
2: ალბათ იცანით, რომ ეს იყო სიმონ ჯანეშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის შენობის, იგივე ეროვნული მუზეუმის შენობის პირველი სართული. ეს მუზეუმი მოიხსენებათ, რომ მდებარეობს რუსთაველის ნომერ 3-ში, მოსწავლე აღლიტიკური პარტიების ღონისძიებებით სიმართებოდა და ახლა მაგალითად მინდა განახოთ ერთ-ერთი მათგანის შესახებ გადაღებული ვიდეო მასალა. 2020 წლის 30 სექტემბერს გავიდა ეს ვიდეო კადრები ტელევიზიით.
3: ლეონ დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში პროპორციული საარჩევნო სია წარადგინა. პრეზენტაციას ჩვენი კოლეგა თეა თეთრაშვილი ესწრებოდა. თეა, როგორ გამოიყურება ლელოს პირველი 30-ეული და რა განცხადებები გაკეთდა წარდგენისას?
4: ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოლიტიკაში მოდის სუფთა ხელებით. ეს არის სწორედ ის განცხადება, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ საარჩევნო სიის

0: ამას მიუყვებით. როგორც მედიცინაში არის დღეს საქართველოს იყენებს ყველა თანამედროვე სტანდარტს, ისევეა კონსერვაცია რესტავრაციაში. ამის გარეშე საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ არაფერზე. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, განვითარებაში ადგილი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს, რომ არის მებელი.
1: როგორც მოისმინეთ, ბატონმა ლორთქიფანიძემ განაცხადა ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული კორპუსის აღდგენა გამაგრების სამუშაობის დაწყება რამდენიმე დღეში, ამ თვის ბოლოს გამოცხადებაო, ანუ რეაბილიტაციაო გამოცხადება ამ თვის ბოლოს. თითქმის ერთი თვე გავიდა. დღეს არის 15 ივნისი და ეს განცხადება 18 მაისს გააკეთა მან, მაგრამ არაფერი გამოცხადებულა ჯერჯერობით. ხელოვნების მუზეუმის შენობის მდგომარეობა დავით ლორთქიფანიძემ წლების განმავლობაში ხელოვნურად დაამძიმა, რაც ჩემი აზრით არის დანაშაული. საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამ თემაზე უფრო ვრცლად მაშინ მოგახსენებთ, როცა ფიზიკური სამუშაოების დაწყება ოფიციალურად გამოცხადდება. როგორც ვიდეო მასალაში ნახეთ, ახლა ჩემს გვერდით არის კადრი დავით ლორთქიფანიძის მიერ წარმოდგენილი სლაიდიდან და როგორც მოისმინეთ, ამ საცავს აჩვენებს ახლა სლაიდზე, რომელიც ჩემს გვერდზე ჩანს ახლა ეკრანზე და პარალელურად კულტურის კომიტეტის ხდომაზე დამსწრე ახალგაზრდებს ელაპარაკება სტანდარტებზე. ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, თქვენ შეგახსენებთ და თუ გვიყურებენ ან შემდგომში ნახავენ ამ გადაცემას, საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის წევრებს ვთხოვ ყურადღება გაამახვილონ იმ ფაქტზე, რომ 2006 წელს გასხვისდა სივრცე, სადაც ხელოვნების მუზეუმის შემდგომი განვითარება უნდა მომხდარიყო. ოფიციალურად გამოთხოვილი დოკუმენტები ჩემს არქივშია დაცული და მასზე დაყრდნობით ამიტომ საუბრობ თამამად. ესა მუზეუმის მომიჯნავედ არსებული სივრცე, მუზეუმის მშენებლობა, რომ დაი მაპატიეთ, სასტუმროს მშენებლობა რომ დაიწყო ამ სამუზეუმო

0: სართულზე არის სასტუმროში გადასასვლელი კარები და ერთ-ერთი კარიდან სასტუმროში მუზეუმის სივრციდან მუზეუმისთვის ნაჩუქარის სივრციდან როგორ გადავიდნენ ახალგაზრდები სასტუმროს სივრცეში ახლა ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ.
1: რა ვარ რა არის?
2: შეასე კოლექს რა უნდა. და გამოჩნდეს სასტუმრო.
1: ესეთ სასტუმრო.
3: მოვაგენით.
1: მოვაგენით სასტუმროს. თურმე სათკოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებენ რომ
3: გამოი გადავხედოთ
1: ფანჯიდან ახლა. სასტუმროს მისაღები აქ ალბათ

გამოვითხოვე. რასაც ხედავთ, აი ეს არის ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო სტანდარტი, მათი კომპეტენტურობა. აი ახლა თქვენ ნახავთ ნახატები როგორ არის მტვერსა და ნაგავში, ხოლო უნიკალური ბიბლიოთეკა კარტოფილის ტომრებივითაა დახვეული და მრავალი წელია ასეთ მდგომარეობაში ამყოფეს ნახატებიც და უნიკალური ბიბლიოთეკაც. როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატების შესანახად სპეციალური კლიმატური პირობების დაცვა აუცილებელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა, აი ეს არის ახლა რასაც ეკრანზე ხედავთ, ეს არის ეროვნული მუზეუმის, უფრო სწორად სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის უნიკალური ბიბლიოთეკა, აი ესე დაყრილი და ტომრებში ჩაყრილი და მრავალი წელი აი ასეთ მდგომარეობაშია და აი ამას ეძახიან სამი როგორი მუზეუმი გაიხსნა ვანში, სვანეთში, მაგრამ აი ამას, რასაც ახლა ხედავთ, ამას არასდროს არ აჩვენებენ, ამას მალავენ. სინამდვილეში ეს არის მათი სახე, აი ასე მუშაობენ ისინი. კამერებს მიღმა. როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატები, ეს არის დერეფანი. აი ახლა რასაც ამ წუთში კადრში ხედავთ, აი დერეფანშია გამოყრილი ექსპონატები, ეროვნული გალერიის ფუნცაცავის ექსპონატები. აი აწერია, ოთახს აწერია, კერამიკა დაკეტილია და ეს არ არის გადაღებული. გადაცემა, რომელშიც წარმოადგენენ ეროვნული მუზეუმის პროფესიონალიზმისა და კომპეტენტურობის ამსახველი ფაქტები, დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა კიდევ გადრის კადრებში ეს უკვე ხანდაკებების ფონდია და ბარემ მინდა ესეც ნახოთ და მე დავასრულოთ გადაცემა.

0: მოვლენები მე ვფიქრობ მუზეუმისა და ჩვენ ახლა ეს არის ღიაცის ქვეშ მუზეუმი ეს ასე თუ ვისაუბრებთ გეოგრაფიულად ეს არის რუსთაველის ირგვლივ ერთი ტერიტორია მეორე ეთნოგრაფიული მუზეუმი რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს და ძალიან დიდი შესაძლებლობები სწორედ წარმოჩენის ჩვენი ეროვნული მემკვიდრეობის არსებობს გენერალური გეგმა ამ წუთში მიმდინარეობს რეაბილიტაცია ცალკეული ნაწილების არის ინფრასტრუქტურის განვითარება დღეს გამოყოფილი ამის ფინანსური საშუალებები და ეხლა ეს სპეციალურად ვაჩვენე ერთ-ერთი პროექტი რომელსაც ეხლა ვამზადებთ ნეოლითური სოფელი ეთნოგრაფიული მუზეუმები ალბათ ბევრს გინახავთ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორც წესი ეს არის რომელიღაც ერთი პერიოდის აჩვენება აი მაგალითად შვეციაში არის 1960 წელს სახლია და აჩვენებ ამას ჩვენთან თქვათ ერთ-ერთი გლეხის გარმი დამო ამ ეპოქის ანუ წარმოაჩენ ეთნოგრაფს როდესაც ხდება სოფლის მეურნეობის განვითარება მისი და ეთნოგრაფიის კავშირი ეს არის ძალიან თავმა ჩემილია გითხრათ რომ ეს ახალი მიდგომა არის და სხვა რატო ვერ აკეთებთ რომ მას არა აქვს ეს მემკვიდრეობა შესაბამისად, როცა თავიდანვე საუბრობდი ეროვნული მემკვიდრეობის გამოყენებაზე, სწორედ ეს გახლავთ, რომ არა უბრალოდ ვაჩვენოთ ის რა არის, მოვძებნოთ ის კავშირები, როგორიც ჰქონდა სხვადასხვა ეპოქებს.
1: ღიაცის ქვეშ მუზეუმი მნიშვნელოვნად თუ მიაჩნია მაშინ, რატომ ავსო ეკალბარდებით და რატომ იყო მრავალი წელი

0: მოწყობით წელანდე ბალახი არ არის? ეკალბარდები და უბედურება. შეიძლება აქ გველი შემოგეხვიოს ფეხებზე, ისეთი ამბავია. ამას ფული რა თუნდა, ამას უნდა მოულა სიყვარული შენი ქვეყნის წარსულის და კულტურული მემკვიდრეობის. უფი. ნაჭრის. აი. აგერ ბატონო.
1: 2017 წლის 24 ივლისს გადავიღე ეს ვიდეო კადრები. ხანძარი გაჩნდა წინა დღეს, საწნახელს მოეკიდა ერთ-ერთ სამუზეუმო ნივთს და მივედი გადასახებად, პოლიციაც გამოვიძახე, შემდეგ გამოკითხვის ოქმი შეადგინეს, განყოფილებაში წავედით. როგორც ხდება ხოლმე და იმ პერიოდში ლორთქიფანიძეს ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორია გაქირავებული ქონდა, მუსიკალურ ფესტივალს ატარებდნენ და ეს სიგარეტები როყრია,

0: ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების შესრულებისკენ, რაც ახლა მიმდინარეობს. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, დღევანდელ მდგომარეობას გამოარჩევს დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მასშტაბურობა ჩატარებული სამუშაოების. ფართო პლანით მიდის სამუშაოები და არ შემიძლია არ გავუსვა ხაზი კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის ქალბატონ თეა წულუკიანის ძალიან დიდ როლს და ჩართულობას ამ საქმეში. მე მახსოვს, როცა პირველად ქალბატონი თეა მობრძანდა მინისტრის რანგში, მან თქვა, რომ მე მინდა ეს ეთნოგრაფიული მუზეუმი, როდესაც არის მოტივირებული, აქტიური, პრინციპული დირექტორი მუზეუმის, ქალბატონი ნინო ჭიპაშვილი, რომელმაც ზუსტად იცის, რა საკეთებს და როდის და როგორ აკეთებს, რომლებმაც იციან, როგორია საქმის კეთება. საქმის კეთება არა სტიქიურად, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, არამედ ორგანიზებულად.
1: აბა იურის,
2: ეს ბატონი გახლდათ ბადრი სულაძე, გიორგი ჩიტაია სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში საფონდო, საკოლექციო საფონდო მაბატი, სამსახურის ფონდების მცველი. 2024-ში მას ეს თანამდებობა ეკავა. ამჟამინდელი მდგომარეობა არ ვიცი. კულტურის კომიტეტის სხდომაზე დავით ლორთქიფანიძე ეთნოგრაფიული მუზეუმის ირგვლივ, როგორ ბრტყელ ფრაზებს ამბობდა, თქვენ უკვე მოისმინეთ. ეს იმიტომ, რომ ჩემი აზრით, ქართოს სადაც დგას სვანური კოშკი. სვანური სახლის საერთოდ არც უხსენებია პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე მოხსენებით გამოსვლისას და არც კითხვა არ დაუსვია არავის. სამაგიეროდ ნეოლითური სოფლის მოწყობას აპირებს. ალბათ შესაბამისი თანხა უკვე გამოყოფილია. კომპანიაც მოძებნილი ჰყავს. კომპანიის შესახებ წავიკითხე ლორთქიფანიძის მიერ წარმოდგენილ სლაიდზე, რომელიც ეთერშიც გავიდა. აი ასეთი ტექსტია: ამ პროცესში არქიტექტურული მიმართულებით ჩაერთვება ტერაკავკასია, რომელიც საქართველოში

0: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა, და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ქრისტე დგას მის უკან, წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზია დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო, ცრუ კამპანია და

გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. ახარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული

0: ეთესო და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა, ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია სოციალური

0: დეგოთ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინახიდაშელი სანდალოში.
0: იმ წუთასვე თინახიდაშელი დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია სოციალური კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგასკრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად
0: ჩინეთი დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარება.
1: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამის

0: პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამის
1: ჩვენგან ერთ-ერთს ოქროს საკრედიტო ბარათი შეხვდება. მეორეს კი სულ რაღაც $100.
2: ზათხარ ბედი ვცადოთ.
1: ყოველთვის.
2: გერბი.
1: საფასური. ეს უკვე თავხედობა, შეუძლებელია.
2: არის.
1: მე ისევ $100 მაქვს, შეუძლებელია. ეს ხომ ლოს-ანჯელესია, შოპინგის დედაქალაქი. ალან, ეს უსამართლობაა.
2: $100 და 25 ცენტი. საყვარელო, თუ უნდა ისწავლო. შენი სურქჩანთა? შვიდობით, ძვირფასო.
1: არ დამივიწყო შენს მდინაჟებით და სულ ისეთი გზნება გაქვს, რომ ერთ-ერთ კუთხეში ბრედკით შეხვდები. სუპერმენს მაინც. ფულის დიდების და წარმატების დამაბნეველ გარემოში 100,000-ობით ადამიანი ჩამოდის. იმ იმედით, რომ შეძლებს გახდეს საოცარი სამყაროს კიდევ ერთი ვარსკვლავი.

0: გერბიან საფასური.
1: ჩაო, ლამაზო. მინდა გითხრათ, რომ რარიტეტული კორვეტ სტრინგრეი ნამდვილი ფოფუნებაა. 450 ცხენისწალა. ძრავი ნამდვილი მონსტრი და წარმოუდგენელია, რომ ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემ განკარგულებაში იქნება.
0: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ჰარბორის გზატკეცელი. ჩვენი ამბავი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე კვანძის გახსნას უახლოვდებით. გზებს გულისხმობ.

0: გალურია. აქ არ არსებობს ცენტრი. ერთ დროს ყველა რაიონი ცალკე ქალაქები იყო. ამიტომ როგორც ამერიკელები ამბობენ, ლოს-ანჯელესი ძალიან უპროპორციოდ დიდი ქალაქი გახდა. მანქანითაც კი 3 საათი ჭირდება ქალაქის ერთი წერტილიდან მეორემდე მისვლას. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ხვდები, რომ აქ უმანქანოდ ვერ იცხოვრებ. ქალაქი უზარმაზარია და ფეხით გადაადგილება შეუძლებელია.
1: მე ისე 100 დოლარით ვარ. ამჟამად ლოს-ანჯელესში, ამიტომ ძალიან ეკონომიურად მომიწევს ფულის ხარჯვა. როგორც ჩანს, ყველაფერი არ არის ფასიანი. აეროპორტიდან უახლოესი მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მაგით ვისარგებლებ. ჯერ კიდევ კიევში ყოველი შემთხვევისთვის ღამის გათევის საკითხი სახლიდანვე მოვაგვარე.
0: გაფრენამდე 2 დღით ადრე.
1: ქალურმა ინტუიციამ არ მეღალატა. Couchsurfing-ი, ეს დიდრული სასტუმროების
0: Sunset-ის ბულვარი. მე სასტუმრო Sunset Tower-ში გავჭერდი. სინამდვილეში ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იყო ჩემს მოგონებებში, მაგრამ სტუმრები აქ უზარმაზარ ფულს იხდიან და ამას თავისი მიზეზი აქვს. ჰოლივუდის ოქროს ხანის პერიოდში ყველა კინოვარსკვლავი დიდ ფუფუნებად თვლიდა აქ დარჩენას. ელიზაბეთ ტეილორი და ფრენკ სინატრა, გრეტა გარბო და კლარკ გეიბლი, იგი პოპი და დაიანა როსი, ისინი ყველა აქ ცხოვრობდნენ. ამიტომაც სასტუმროში ერთი ღამის საფასური 1000 დოლარია. წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ვხარჯო ფული, ამიტომ მე ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი ოთახი ავარჩიე. ნომერი, სადაც მერლინ მონრო ცხოვრობდა. ბოლომდე არ მჯერა, რომ ამ ლოგინზე თვით მერლინ მონროს ეძინა. სორედ ამ ტერასაზე ფრენკ სინატრამ ხელი სთხოვა ავა გარდნერს. Aviation-ი.
1: პირველ რიგში გადავწყვიტე მეჭამა და მალევე ძალიან გამიმართლა. მარგარიტა ქმართან ერთად უკვე 13 წელია ცხოვრობს ლოს-ანჯელესში. კაფე ნათირავები აქვს, თვითონ კი მოპირდაპირე მხარეს ცხოვრობენ. მათი ციანას ნიშნავს ამერიკაში ფულის შოვნა და ამისთვის ისინი 24 საათის

0: დედოფლის ქალაქი დინარე პორციუნკულზე. გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს სახელი შეუმოკლეს და უბრალოდ LA დაარქვეს.
1: მეტროს ბილეთის ერთი გზა $2.50. თუ გინდათ რომ მთელი დღე იაროთ, შეგიძლიათ აიღოთ ერთდღიანი საშვი, რომელიც $6 დაგიჯდებათ. ეს ბილეთი გამოგაძგებათ მეტროშიც და ავტობუსშიც. რადგან ღამის გასათევი ადგილი უკვე მქონდა, მე მშვიდად წავედი ქალაქის დასათვალიერებლად და პირველ რიგში მსოფლიოში ცნობილ ვარსკვლავების ხეივანს მივაშურე.
0: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ერთადერთი პრობლემა აქ ის არის, რომ მანქანა დაგჭირდებათ. ამ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის მომგებიანი. ლოს-ანჯელესის მეტრო ნამდვილად არ აღვერით, ჩამოხვალთ, ასევე $250 დაჯარიმდებით. თუ გადააფურთხებთ ან შეიგინებით, ასევე გადაიხდით $250. ახლა გასაგებია, რატომ არის აქ სიმშვიდე. ეს ისუფთავე. მატარებელი მოვიდა. წავედით. ალბათ მეტროთი მხოლოდ ტურისტები დადიან, იმიტომ რომ აქ ერთ ადამიანს ორი

0: ნამდვილში ჰოლივუდი ერთი დიდი ილუზია.
1: შობას გილოცავთ, მეგობრებო. მობრძანდით Universal Studios-ში.
2: მე ყოველთვის ვოცნებობდი მაიკლ ჯექსონის გასნობაზე და ამისთვის დოლარსაც არ დავიშურებ. ბოდიში. გამარჯობა. აი, ვაჩუქებ. ასე სახიობები. ან ყველაფერი ტურისტების მოსაზიდად ხდება. კარგი იქნებოდა ტურისტებს მიღმა მოხვედრა.
0: მე შევძლებ კულისებს მიღმა მოხვედრას, რომელიც VIP ტურის ფარგლებენ. უზარმაზარი ტერიტორიაა. Universal Studios პარკის შექმნაში თვით სტივენ სპილბერგი მონაწილეობდა. გასაკვირი არ არის, რომ დეკორაციების უმეტესობა აქ მისი ფილმებიდან არის. აქ შეიქმნა იურული პერიოდის პარკი. შეხედეთ,

0: Universalis Park-ში ერთ დღიანი ტურის დროს მოგზაურობ მსოფლიოს გარშემო, სხვადასხვა ქვეყნებში და რა თქმა უნდა დროში. ბინძური მექსიკური ქალაქიდან ეგვიპტეში ხვდები, ჯუნგლებიდან ევროპაში, მომავლიდან ღრმა წარსულში და შენს თვალწინ გადის მთელი კინოს ისტორია, ვესტერნიდან დაწყებული სპილბერგით დამთავრებული.
1: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
2: ჰოლივუდში ვარსკვლავების ნახვა არც ისე ადვილია. მათზე უნდა ინადირო და მოახერხო ახლოს მისვლა. მაგრამ მათი კიდურების ანაბეჭდები რამდენიც გინდათ. ათვალიერეთ და ისე ამოვნეთ. ეს სოფი ლორენია. ზუსტად ჩემი ზომის ფეხი აქვს. თითები ცოტა გრძელი ქონია. მადლობა.

0: ნიალის პირდაპირი ტრანსლაცია. ამ კიბეზე ადიან ვარსკვლავები ოსკარის მისაღებად. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ კიბეზე წლის გამარჯვებული მსახიობები ავიდნენ. მათ შორის იყო ნატალი პორტმანიც, რომელმაც ჯილდო წლის საუკეთესო მსახიობისთვის მიიღო. ანდიხარ და არ გჯერა, რომ ეს ყველაფერი შენს თავს ხდება. ბუნებრივია დარბაზი დაკეტილია. ღია მხოლოდ სუვენირის დახლები და მაღაზიები. სიმართლე გითხრათ, კოდაკისგან მეც ველოდი. მინიმუმ იმას, რომ მაღაზიები მაინც არ იქნებოდა შიგნით. თები ჰოლივუდში მოხვდნენ, ზოგიერთი ჩვენგანი. მე არ მჯერა, რომ ჰოლივუდში ყველა ამ გზით მოხვდა.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: თუ ცოტა ფული გაქვთ, საკვების დიდი არჩევანი არ არის. შეგიძლიათ მიირთვათ ჰოთ-დოგი ან ჰამბურგერი. სწრაფი კვების ობიექტები აქ ყოველთვის ნაბიჯზეა. მე რაღაც უფრო იაფი და საინტერესო მინდოდა. მალე ვიპოვე საჰოთ-დოგი. იაფასიანი, მაგრამ სამაგიერო დიდი ისტორიით. საფირმო ჰოთ-დოგი პინქსი ჩილით მზადდება. ვისაც ოქროს საკრედიტო ბარათი აქვს, აქ არაფერი ესახმება. ეს მფლობელი რიჩარდ პინქსი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ სახელებს იგონებს თავისი კლიენტებისთვის. ხალხის მოსაზიდად მას უამრავი სახუმარო დასახელების ჰოთ-დოგი აქვს, მაგალითად ჰოთ-დოგი ბეჭდების ბრძანებელი, ჰოთ-დოგი შვედური სოკოები და მენიუში როკ მუსიკოსის ოსი ოსბორნის სახელობის ჰოთ-დოგიც კი ვნახე. მე თავ შევიკავებ, მირჩევნია რამე მარტივი ავირჩიო. გამარჯობა, თუ შეიძლება სამი ბრუკლინი და კოკა-კოლა. შეკვეთას აკეთებთ, შემდეგ მეორე მხარეს მოდიხართ და ისევ რიგში დგებით. არადა ამბობენ, რომ ამერიკაში რიგები არ არის. ეს ყველაფერი ტყუილია.

0: კიევსა და ლოს-ანჯელესს შორის განსხვავება 10 საათია. აქ ღამის 11 საათია, კიევში კი შუა დღეა. ამიტომ არ მეძინება. ახლა ცეკვა მინდა. ჩვენ ამერიკის ყველაზე მწვანე შტატში ვართ. ეს კი ეკო ჰოლივუდია.
1: გახუინდეს ბულვარი.
0: კალიფორნიის ყველაზე მწვანე კლუბი. ამბობენ, რომ აქ ბუნების წინაშე თავის ცოდვებს თვით პერის ჰილტონი ინანიებს. ჯორჯ კლუნი კი აქ აბსენტის დასალევად დადის ხოლმე. წამოდით, ნახოთ რა იპოვეს.

0: ვიფიქრო. მაგრამ რა არის საფიქრალი? ლეოსთან უნდა მივიდე და დავრჩე. მე ხომას თავიდანვე შეუთანხმდი. შეგახსენებთ, რომ ლეო ქაუჩ სერფერებიდან გავიცანი. ეს არის მოგზაურთა კლუბი, რომლის წევრებიც ერთმანეთთან სრულიად უფასოდ რჩებიან. სახლამდე 3 საათს ნახევარი მივდიოდი. აქ რაიონებს შორის უზარმაზარი მანძილებია. აღმოჩნდა, რომ ჰოდოგების კაფედან ლეოს სახლამდე 70 კილომეტრია. ამასობაში შუაღამეც მოვიდა.
1: დასავლეთის მეცხრე ქუჩა.
0: როგორც იქნა ლეოს ბინა ვიპოვე. არ ვიცი შიგნით რა დამხვდება, მაგრამ ეზოლამში
1: ვცხოვრობ.
0: ლეო დიდი ხნის წინ ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესში გადმოვიდა. მას ნამდვილი კალიფორნიელისგან ვეღარც გაარჩევს. არასოდეს არც დარეჩკარება. ისინიც და ბევრს ხუმრობს. მუსიკოსი ხარ?
1: არა, მაგრამ გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები, ამიტომ სახლში დასარტყამი ინსტრუმენტები დავდე.
0: როგორც ყველა ქაუჩ სერფერი, ლეო
1: ხუმრობ. შეიძლება აიღო ყველაფერი, რაც მოგინდება. ეს კაცური მაცივარია. ბევრი სასმელი და ცოტა საჭმელი დებს. თუ გინდა დალიე კოკა, ფანტა, სპრაიტი. ტობასკოც მაქვს.
0: ტობასკო.
1: კარგი, აიღე.
0: პატარა ოროთახიან ბინას ლეო 1200 დოლარად ქირაობს. ის პროგრამისტია, ბევრს მოგზაურობს და კლუბის დახმარებით ღამეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ათევს.
1: ჩემი სახლი ცენტრალური სადგურივით არის. აქ 24 საათის განმავლობაში მოდიან და მიდიან.
0: ეს არ არის სახიფათო. ხომ შეიძლება უცხო ადამიანებიდან ვინმე სახიფათო დამნაშავე ან მკვლელი აღმოჩნდეს? ყველაფერი ხდება. ლეო ამბობს, რომ ეს არ არის საშიში, იმიტომ რომ ქაუჩსერფერების ვებგვერდზე ყველა ტოვებს თავის კომენტარს და თუ ვინმე რამეს დააშავებს, ამის შესახებ ყველა გაიგებს.
1: შენ რა საქმიანია?
0: ამ გადაცემის წამყვანი ვარ, რეჟისორიც ვარ, მაგრამ ამ გადაცემაზე წამყვანად მუშაობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა. კარგი სამუშაოა.
0: არც ისე კარგია, რადგან ხანდახან არც კი ვიცი ღამეს სად გავათე.
1: როგორ უნდა ვთქვა? გმადლობ.
0: მადლობთ.
1: გეთაყვა?
0: იცოდე, რომ უკრაინაში დასარჩენი ადგილი გაქვს.
1: ხო.
0: მე ანჯელესში დრო უფულოდ. მე მხოლოდ 100 დოლარი მაქვს.
1: რა თქვი? 100 დოლარი?
0: ხო.
1: ღმერთო ჩემო. ვენის ბიჩზე გაისეირნე. ეს ძალიან კარგი ადგილია. უბრალოდ სანაპიროს ჩაუყევი. სუფთა ჰაერით და მზის ჩასვლით დადგმი. იქ საოცარ ადამიანებს შეხვდები და რაც მთავარია, ეს უფასოა.
0: ეს ლოს-ანჯელესის

0: ლოს-ანჯელესში ცოტა მოღუშული, მაგრამ შესანიშნავი დილა გათენდა. ოკეანე, თოლიების ხმა და ჰაერი, რომელსაც თავისი სუნი აქვს. ეს სანტა-მონიკას რაიონია. პირველ ზოლში ოკეანის ხედით ჩამწკრივებული სახლები $2 მილიონი ღირს. მარგარიტა რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: თუ საკუთარ სახლს გულისხმობთ, მათი ფასი 2-დან 3 მილიონამდე მერყეობს. თუ ბინაგინდათ იყიდოთ რომელიმე კომპლექსში დაახლოებით $1 მილიონი, მაგრამ პირველ ზოლში ამაზე იაფი სახლები არ არის.
0: აქ საუკეთესოდ ჩანს კალიფორნიული ცხოვრების წესი. ყველა კარგ ფორმაშია და ყველას თეთრი კბილები აქვს. აქ არავინ ეწევა სამაგეროდ, ყველა დარბის ვარჯიშობს, ველოსიპედით ცერნობს და რაღაც უცნაურს.
1: რას გულისხმობ? ლოს-ანჯელესში ძალიან დიდი გეი გაერთიანებაა. შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ თქვენმა კაცმა თქვენზე ხშირად ირბინოს კოსმეტიკურ სალონში.
0: ოკეანეში არავინ შედის. საცურაოდ ყველა სახლს საკუთარი აუზი აქვს. ოკეანის წყალი ადგილობრივებისთვის ძალიან ცივია. ოკეანე მხოლოდ ჩამოსული ტურისტებისთვის

0: სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია. საჭიროა კარგი ფიზიკური მომზადება. მოკლედ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემგან არაფერი გამოვა. მაგრამ ჩემი ინსტრუქტორი დამპირდა, რომ შემდეგში მეც მასწავლიდა.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: მე ვენის ბიჩზე მოვედი. ეს ლოს-ანჯელესის ერთადერთი რაიონია, რომელიც სრულიად განსხვავდება სანტა-მონიკას ფეშენებელური რაიონებისგან. ვენისამდე 3 საათი მოვდიოდი. მანძილი 80 კილომეტრია. მიმგზავრე ავტობუსით, მეტროთი და შემდეგ კიდევ ერთი ავტობუსით, მაგრამ ეს ამაგდირდა. ნამდვილად საოცარი ადგილია. აღმოჩნდა, რომ ვენისი ყველაზე მხიარული რაიონია. ლოს-ანჯელესში ასეთი ადგილი სხვაგან არ არის. ჰაერში მუდმივი დღესასწაული შეგრძნება ტრიალებს. ვენისი საკმაოდ ლიბერალური რაიონია. იქ შეგიძლია შეხვდეთ მშიერ უსახკარო ადამიანს და ასევე მულტიმილიონერებს. იქ ცხოვრობენ მხატვრები, არტისტები, არქიტექტორები. საკმაოდ ცხოვრობენ. ზოგი უკვე დაბერდა კიდეც. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. ოკეანის ნაპირზე ფორტეპიანოზე დაკვრა სასიამოვნოა. გახსოვთ ფილმი ტომ ჰენქსის მონაწილეობით? ხომ გახსოვთ? იქ ზუსტად ასეთი აპარატია. და მე ახლა სურვილს ჩავიფიქრებ.
3: წინასწარმეტყველი ზოლტარი თქვენ სამსახურშია.
2: აი ესეც.

0: ებული კაცები არიან თან შვილებთან ერთად. სასოწაკვისილი ტურისტების გარდა წყალში არავინ შედის. წყალში მხოლოდ სერფერები ჩანან სელაპებივით. მშვიდად დაცურავენ წყალზე და დიდი ტალღის წამოსვლას ელოდებიან. თუ არსებობს მდგომარეობა და განცდა, რომლის სიტყვებით გადმოცემაც არ შეიძლება, ეს ნამდვილად ის მომენტია. მეწყნარი ოკეანე
1: სანტა მონიკა.
2: როგორც ჩანს, 6 ოსკარის მფლობელ ფორესტ გამს თავისი გაგრძელება აქვს. თანაც კულინარიული. კომპანია ბუბა გამპი ფილმის შემქმნელებს ეკუთვნით, რომლებმაც ფორესტის და მისი მეგობრის ბუბას ოცნება ასრულეს. ბუბა ვიეტნამში დაიღუპა. ოცნება რესტორნის გახსნა იყო, სადაც მხოლოდ კრევეტებს მოამზადებდნენ. კაფეში ყველაფერი ფილმს მოგაგონებთ, ფოტოები, ციტატები, მაგნის ჩოგბურთის ჩოგანი და სხვა. აბა, თუ იცით, ეს რას ნიშნავს? გაიქეცი ფორესტ, გაიქეცი. როდესაც მშიერიხარ მიმტანებს ასეთ ნიშანს აძლევ. როგორც კი შეკვეთას მოგიტანენ, წარწერას შეცვლით. გაჩერდი, ფორესტ, გაჩერდი. აი ეს მომიტანეთ.
0: საუსი რომელი გნებავთ? ნივრის, თხილის თუ მაიონეზის?
2: ნივრის და კიდევ აი ეს. აი აქ ვერსად ვერ დალევთ სასმელს პასპორტის გარეშე. მეც კი 30 წლის კაცს მთხოვენ პასპორტს.
0: თქვენ ალკოჰოლი შეუკვეთეთ, შეიძლება პასპორტი ვნახო?
2: რა თქმა უნდა, ინებეთ. თქვენ არ გაჩვენებთ ამ საშინელ ფოტოს. გოგონას კი შევაშინებ. აი ეს მე ვარ. ჭამეთ რაც შეიძლება ბევრი კრევეტი. თევზები არ წდებიან. ეს ბუბა გამპის დევიზია. და მეც მეს

0: სულ ეს არის. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც 60 დოლარით მე ლოს-ანჯელესის ყველა ცნობილი ადგილი დავათვალიერე და ვისი ამოვნე. ფაქტია, რომ მოგზაურობა ნებისმიერი თანხით არის შესაძლებელი.
1: ამჯერად მე ისევ ვაუქროთ 5000 დოლარზე მეტი დავხარჯე. არა უშავს ეს ღამე კარგად გამახსენდება. ჯამში 4 დღეში 10000 დოლარამდე დავხარჯე ლოს-ანჯელესში. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დრო ძალიან კარგად გავატარე.
2: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: სწორედ გადაადგილებაზე დაიხარჯა. და მინდა გითხრა, რომ აქ უფულო დაბრუნება აღარ მინდა.
1: მითხარი, რაღაც მაინც ხომ მოგეწონა ამ ქალაქში.
0: ოკეანე. რა თქმა უნდა, ოკეანე. და რა თქმა უნდა, უფასოდ.
1: ლოს-ანჯელესი ოცნებების ქალაქია. მაგრამ ოცნება ფ

კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და

დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60,000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულისა. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი.

0: მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი დაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის

0: ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოს, და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარნო თავს აღიარებენ დანაშაულებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დანაშაულებ, თავარი აღიარო, რომ ხარ დანაშაულები და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დანაშაულია ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დანაშაულე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დანაშაულეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარადს აწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: და პარასკევი გავიდა ეს თიკვირე, ხვდებით ერთმანეთს და მარადიული საზომით, რო ვთქვათ, აი ამ ესე იგი უახლოვდებით ყველანი, ყველას გვემატება ასაკი, ყველას გვემატება დრო და ყველას გვინდა რომ ჩვენი სამშობლო იყოს ძლიერი და ბედნიერი, აღორძინებული. თაობები ისე გავიდნენ რომ ვერ მოეცრენ ამას, თუნდაც 10-15 წლის უკან აქციებზე რო ხალხი იყო ჩვენთან ერთად, დღეს უკვე ჩვენს გვერდით აღარ არის და ვერ მოესრო ისეთ საქართველოს, რომელიც საოცნებოდ ჰქონდათ მათ და აი გულისკივილით დადიოდნენ ამ აქციებზე, ეროვნული მოძრაობის

თაობები ისე გავიდნენ, რომ ვერ მოეცრენ ამას, თუნდაც 10-15 წლის უკან აქციებზე რო ხალხი იყო ჩვენთან ერთად, დღეს უკვე ჩვენს გვერდით აღარ არის და ვერ მოესწრო ისეთ საქართველოს, რომელიც საოცნებოდ ჰქონდათ მათ და აი გულის ტკივილით დადიოდნენ ამ აქციებზე, ეროვნული მოძრაობის 12 ნოემბერი, აი ამ დროს დავიწერე ჯვარი და პირველად რო გავიარეთ რუსთავეზე, ეს ტრადიცია ასეთია, საქორწილო ექსკურსი რო გადის ხოლმე რუსთავეზე ამ ცხეთაში გაივლის და მაშინ ესე იგი ასეთი ტრადიცია იყო, რომ რუსთავეზე გავიდოდით ხოლმე და მერე მცხეთაში და მეგობრებთან ერთად ეს ჩვენი საქორწილო კორტეჟი გავლო რუსთაველი და აი პირველად იქ ვნახე მაშინ 98 წლის 12 ნოემბერს შეჯგუფული ხალხი, რაღაცა ეს შავი მასა იყო და იქიდან დაგვებედა ეს გამოსვლები, აქციები, ნუ არავინ არ იცოდა რა მოხდებოდა მერე 98

გავლო რუსთაველი და აი პირველად იქ ვნახე მაშინ 98 წლის 12 ნოემბერს შეჯგუფული ხალხი რაღაცა ეს შავე შავე შავე შავი მასა იყო და იქიდან დაგვებედა ეს გამოსვლები, აქციები, ნუ არავინ არ იცოდა რა მოხდებოდა მე 98 ესე ჯგუფად ხალხი დამდგარი იყო მთავრობის სასახლის წინ შეკრებილიყო ესე რაღაცა მოთხოვნებით და მე აღარ მახსოვს რა მოთხოვნები იყო, მე მგონია გამსახურდი ეს მომხრეები იყვნენ, პირველი ექციები მათ დაიწყეს საერთოდ საქართველოში, საბჭოთა საქართველოს რეალობაში ასე ვთქვათ, როდესაც ეს იგი იმპერია უკვე ინგრეოდა, მაგრამ მას შემდეგ დაგვებედა ეს, ესე იგი ცალკარში ბურთის დარტყმა და პრაქტიკულად ესე იგი სულ დაპირისპირებაშია ეროვნული მოძრაობა აი ამ მოსულ ესე იგი ძალებთან, ხელისუფლებაში მოსულ ძალებთან.

მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, როდესაც ეს იგი იმპერია უკვე ინგრეოდა. მაგრამ მას შემდეგ დაგვებედა ეს, ესე იგი ცალკარში ბურთის დარტყმა და პრაქტიკულად ესე იგი სულ დაპირისპირებაშია ეროვნული მოძრაობა აი ამ მოსულ ესე იგი ძალებთან, ხელისუფლებაში მოსულ ძალებთან. განუწყვეტელი კრიტიკა, ლანძღვა, გინება არაფრის მომცემი არ არის. აი პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ ბოლო 40 წლის განმავლობაში, რომ აი ლანძღვა, გინება, ხვების როლამ, ბოთლების როლამ, ესე იგი დინამიტების თუ შაშხანების როლან ერთმანეთზე არავითარი შედეგი არ გამოიღო. და დღეს რომ ჩართოთ ტელევიზორს, იმ ტელევიზორს, რომელსაც მე არ უყურებთ, ალბათ არც თქვენ უყურებთ, იმიტომ რომ იმდენი აგრესია მოდის იქიდან. პრაქტიკულად კატეგორია ადამიანების არის უკვე, რომელიც ქრონიკულად აღარ უყურებს ტელევიზორს, იმიტომ რომ დანევროზებულია ამით და უნდა რომ ეს სტრესი მოიხსნას. იმიტომ რომ სულ ლანძღვა გინებ გამოვალდა, არც ეს სადებს შედეგს გესმით. ყველა ეს რევოლუციური ჯანყისტური, ესე იგი ტორტმანი ვიყვიან ქალაქში თუ ქვეყანაში, არაფერს მომცემი არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ რევოლუციის გზა რა გზა არის? არის ეშმაკის გზა, სატანის გზა და თანხმობის გზა, არის უფლის გზა. აი ახლა მივხვდეთ ამას ყველამ და გავიაზროთ, რომ ესე იგი რეალურად დისკუსიებში უნდა წავიდეთ ჩვენ თავრობასთან, დიალოგზე უნდა წავიდეთ და რაღაცა პროგრამებიც უნდა ესე იგი შევთავაზოთ. აი ეს არის ყველაზე კონსტრუქციული გზა.

და კოორდინაციის გზაზე და პოზიტივის გზაზე. ბოლომდე კარი არ არის დახურული, მე ვფიქრობ, დიალოგის არ არის დალურსნული, როგორც ეს ზოგზე ჩვენება და ელანდება. მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის რაღაცა რაციონალური მარცვალი, რომ შეიძლება ეს დიალოგი გადაიზარდოს შემდეგ ფურწარმოებას, იგივე მძიმე მრეწველობას, სუბუქმრეწველობას. განათლების სისტემას უნდა რეფორმა, აუცილებლად ჭირდება. და ამის გარეშე წარმოუდგენელია და მე ვფიქრობ, რომ აქეთკენ უნდა იყოს, ესე იგი, მიმართული ძალისხმევა მთელი საზოგადოებისა. სამწუხაროდ, ესე იგი, არ არის ამაზე ლაპარაკი. არ ვკამათობ ჩვენ, აი თქვათ, საგადასახადო კოდექსის რეფორმასთან დაკავშირებით. ვკამათობთ. არის რაღაც, აი თქვათ, განაკვეთის პროცენტებზე რო ვიკამათოთ, იგივე ჩვენ წამოვაყენეთ მამულიშვილებმა დღს შემცირება, ეს ტვირთად აწევს ქართულ წარმოებას. საშემოსავლოს რეფორმა რომ კი

ამერიკიდან და ევროპიდან, ხო, ამით კი არ უნდა ტრაბახობდეს, ან ამას კი არ უნდა მალავდეს, როგორც მალავენ, ხო, ამ ინფორმაციებს. არამედ ის უნდა ამაყობდეს იმით, რომ მისი წევრები აფინანსებენ. მისი მომხრეები შეიძლება პარტიას არ ყავდეს წევრი, მაგრამ მომხრე ყავდეს და მომხრე აფინანსებდეს და სულ ერთია ეფიქრობ, რომ ერის პოლიტიკური სიჯანსახე, აი გარემოს სიჯანსახე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული არის ქართული პარტიების აი სიჯანსახეთა და სიჯანსახეზე და ქართული არასამთავრობოების სიჯანსახეზე. ეს სიჯანსახე სწორედ ის ნიშნავს, რომ ხალხი უნდა აფინანსებდეს და შემდეგ უნდა ხალხის მიმართ უნდა იყოს ანგარიშვალდებული ეს მოცემული პარტია. აი მათ შორის რო იქნება კონკურენცია, აი სწორედ მაშინ ეს იგი ჯანსაღი, რომელიც რაღაცა ძალა მეთქულებს დაიწერს, შევა პარლამენტში და უმრავლესობას დააკომპლექტეს. აი ეს არის ჩვენი მომავალი და აქეთკენ უნდა ვისწრაფოდეთ.

პარტიებში და ეროვნულ არასამთავროებში. ის რაც სამინისტროებში დღეს ხდება, ხო, ნეპოტიზმი. იგივე ნეპოტიზმი სამწუხაროდ პარტიებშიც არის. როულსებ სრულად გარედან მოყავთ, ესე იგი, ან თავის ნათესავი, ან თავის მეგობარი და პრაქტიკულად პარტიას ამოხრუჭებენ. და რა ხდება? ში არ არის საერთოდ პარტიულ ცხოვრებაში, არც თავისი პოზიცია, არც თავის კრედო აქვს და აი ეს ნეპოტიზმი, ეს გრუპიზმი ძალიან ვნებს საერთოდ. არამერტო ჩვენ ქართულ პარტიებს მე გულახდილად უნდა ვთქვა, არამედ სამინისტროებშიც არის სამწუხაროდ ეს ნეპოტიზმი და გრუპიზმი და ეს რაღაცა კლანური, ესე იგი, რუსები ვიტყვიან კურგავაია პარუკა, ხო? აი ეს არ უნდა იყოს. ასევე არ უნდა იყოს უცებ არჩევნების წინ ფულიანი ტომრების გაყვანა, თქვა პარლამენტში, თქვა პირველი, მეორე, მესამე, რადგანაც ესე იგი ადამიანი ვიღაცა შეძლებულია ბიზნესზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ესე იგი ფულიანი ტომრების გაყვანა პარლამენტში. კატასტროფა აბსოლუტური. მე რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება არჩევნების წინ იწყება ხოლმე, რომ მათხოვე პარტია, ეს სიტყვა ეგეთი, ან მომყიდე პარტია, ან გამატანე პარტია, თითქოს ეს პარტია იყოს რაღაც აღებმიცემობის საგანი რა. ეს საერთოდ 10-15 წლის უკანდელი ისტორიებიდან არის, მაგრამ ასეთი პრეცედენტები ხდებოდა. აი ეს მეტყველებს არაჯანს მდგომარეობაში პარტიაში და რა თქმა უნდა ადამიანებს მე აღარ უნდა თან პარტიაში მისვლა, გაერთიანება და აპელირება ამ

0: ები რამდენს გული გაუტყდა რამდენმა ძალიან განიცადა ეს წინვალეთ რომ ესე გავიდნენ კონკურსში და რაღაც აი ეს ხდება აი ეს დაავადებები ამ დაავადებებს უნდა ვილაპარაკოთ ეს მარტო სამინისტროებში კი არ არის პარტიებშიც არის და მარტო პარტიებში კი არ არის კომერციულ ფირმებშიც არის ხახნო მრავალ რა შენ უბრალოდ მარტო ნერვებს იშლი უნდა გადაეკითხო მასალები უნდა გაგწურონ ესე იგი რაღაცა ზოგი ასე გეტყვის ზოგი ისე გეტყვის ეს ხო ემოციური სტრესი ხო აქ ახალგაზრდას აქიდან გამომდინარე აი ეს თუ არ მოწესრიგდა მეგობრებო აბსოლუტურად ყველაც არ უნდა პროექტები წეროთ ესე იგი ეს დარჩება ხმა ღვალდებლისად უდაბნოსა შინა და რაც შეეხება პროგრამებს, აი პროგრამებზე მე ვიტყვი რომ ხანდახან არჩევნები რო ჩატარდება, პარტიას ავიწყდება თავისი პროგრამა. ეს პროგრამა, რომელიც თქვა აფრიალებდა არჩევნების წინ ერთი თვით ადრე, ესე იგი და მაგრამ არავინ არ იხედება, შიგ არავის აღარ ახსოვს და ეს თემა არავინ არ იცის. აი ეს დაავადება ჩვენი პარტიების, რომ ესე იგი უცებ გვავიწყდება ეს ჩვენი პროგრამა, ეს ჩვენი ესე იგი გაიდლაინები, რა რეფორმების ჩატარება გვინდოდა და ასეთ კითხვას ვსვა მე რომ იქნება ეს არც არის ორგანული და იქნება ეს არც იყო მთავარი მიზანი აი პარტიების ესე იგი თქვათ ბრძოლისა ხო? მაშინ რა არისთვის იბძიან ეს პარტიები? თუ შენ გავიწყდება შენი ეკონომიკური პროგრამა, შენი რეფორმისტული, ინოვაციური შეთავაზებები საზოგადოების მიმართ, რომლითაც შენ ამორჩევნობაზე ლაპარაკე, გულზე ხელი დავიდოთ, სარკე ჩავიხოთ მეგობრებო. არის რამე ლაპარაკი ეკონომიკაზე, რაღაც აი ეს გავაკეთოთ, ან თუნდაც სოციალური კუთხით იგივე ბინადშენებლობა რო არის შეჩერებული, ბანკების თემა, იმის თემა, რა ვიცი, მილიონი თემაა საზოგადოება. და რატომ ხაც ესე იგი, ამიტომ ეს უნდა გამოვასწორო, თუ ეს არ გამოსწორდება, მეგობრებო, არაფერი არ იქნება. ჩვენი სტუმრებია დღეს ბატონი გიგა გუდაძე, მეწარმე, პედაგოგი, ბატონი ვაჟაბაკაშვილი, ბატონ გიგა, აი რა სიტყვი თქვენი მოსაზრებები.
1: ჩემი მოსაზრება, გამარჯობათ, მეგობრებო. არ ვიცი ხა მაღაზა მე ვერ გეტყვით, იმდენს მეტი რაღაცა არსებობს რა, რომ პარტიები საერთოდ იმითო იქნება 90% კი 99% რომ დღესდღეობით ბიზნესად არის გადაცეული ეს ყველაფერი და ბიზნესი არის მე რიქ შეხვალ პარლამენტში, ნუ თავისთავად იქ ფული შოვის, თავისთავად იშოვება, იმიტომაც აქვს 50 პარლამენტარი მილიონერი. და არა მარტო პარლამენტარები, ეგრეს თუ გავიდეთ ქალაგარეთ, ნახოთ რა სასახლეები არის აშენებული. და მე ხვდებით რომ თურმე საქართველოს მილიონერების ქვეყანა არის. რომელიც 10% პრინციპში ძალიან კარგად ცხოვრობს და დანარჩენი ძალიან

ასეთ ნაკლები ადამიანი იბადება ყოველწლიურად. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს ამაზე მთავრობა და მე უბრალოდ ხვდები, რატომაც არ ლაპარაკობს უკვე, მე მთავრობის კრიტიკას აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ ხვდები უკვე, რომ აზრი არა აქვს მთავრობის კრიტიკას, იმიტომ რომ მთავრობა არაფრის გამკეთებელი არ არის. მე ამას პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ ვინებით. როგორ შეიძლება გადასახადები, რომელი გადასახადებიც მათაც ისერზე აწვეთ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, როგორ შეიძლება იმათეს ყველაფერი შეუმსუბუქო, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ლაპარაკობენ რაღაც 20 ლარზე, 30 ლარზე, რომელსაც ყოველწლიურად თითქო იხდიე უბრალოდ უხდიან და ნუ ეს არის ყველაფერი და მორჩა. არ ლაპარაკობენ იმაზე, რატო გარბის ახალგაზრდობა საქართველოდან. რატო გარბის და რატომ არის უბრალოდ რომ იმ თავიანთ ჯანღონეს ახმარენ უცხოეთს და ჩამოდიან აქეთკენ, ვითომ მორკაპის გამოგზავნიან და ამ თავიანთ შობლები რო გადაარჩინონ. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. თავარი რა არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანი თავის

ვით ჩვენთან ზიან თავრობაში, იმიტომ რომ ერთი კანონი არ მიუღიათ ხალხის საკეთილდღეოდ. რომელიც კანონი, რომელიც ადამიანებს რაღაცათი შეუმსუბუქებს ეკებს ცხოვრებას. ყველანაირი კანონებს ღებულობენ, რომელიც არის ხალხის რეპრესიების, რომელიც არის ხალხის ჯარიმების, რომელიც და უნდა შეძურეთ ავტობუსებში, რომელშიც ძალიანაც რომ მოინდომა მაგალითად დღის საათებში, აი ძალიან გაგიჭირდება რომ ჩაჯდე. იმიტომ რომ ისეთი გადატვირთულია. ამაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ გამკეთებელი არავინ არ არის, ესვე ვიცი. ამიტომ ეს ქვეყანა თუ გინდა რომ რაღაცით გამოსწორდეს, მე ოცნების აპოლოგეტებსაც მიმართავ და ოცნების მომხრეებსაც მიმართავ. ცოტა დაფიქრდით ხალხო რა, დაფიქრდით. ვის აძლევთ ხმას? ვის აძლევთ ხმას? თქვენ აძლევთ ზუსტად იგივე ხალხს, როგორი ხალხიც იყვნენ ნაცები. ნაცები და ოცნება დღესდღეობით. ეს ადამიანები კიდეც მდიდრდებიან, კიდეც ფულს აკეთებენ და ჩვენ ქვეყანას კიდე მომავალი და პერსპექტივა არ გააჩნიათ. კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ჩემ პატარა სიტყვაში ჩავატიო, რომ არავის არ უნდა არავისთან დალაპარაკება. ყველას დავიწყებული აქვს აფხაზეთი და ყველას დავიწყებული აქვს სამხრეთ ოსეთი, ანუ სამაჩაბლო. დღესდღეობით ძალიან ცუდი ძვრები ხდება სამაჩაბლოში. ძალიან ცუდი ძვრები ხდება. არ ვიცი თხვალზე რა მოხდება, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ ძალიან დაახლოვება მიდის რუსეთთან, რომელიც არ იყო ამ წლების განმავლობაში. მაგრამ ჩვენები არიან, არ ელაპარაკებიან იმ ადამიანებს, ვისთანაც უნდა დაждენ და ილაპარაკონ, რომელსაც მაგალითად ზელინსკი რო ზელინსკი არის, ის თხოვს ომიაქ ეგერ. ადამიანს ის თხოვს, რომ მოდი დავждეთ ვილაპარაკოთო. ესენი არ ელაპარაკებიან. არ უნდათ რომ ელაპარაკონ, იმიტომ რომ ევროპამ ესე უთხრა და ევროპამ რომ უთხრა ესე, გუშინ წინ გამოვიდა აგა ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვა, თურმე რაც უდი ყოფილა ევროპა, რაც უდი ყოფილა ევროკავშირში, რომელშიც 14 წლის განმავლობაში მივდიოდი და თურმე ეხლა ვეღარ შევალთ, იმიტომ რომ იმათ არ უნდივართ ჩვენ რეზოლუცია მიიღეს წუდი, რომ ისინი თურმე ერევიან ჩვენ საშინაო საქმეებში, ერევიან თურმე

3-4% იქნება მაქსიმუმი. რო ვიძახით ძალიან ბევრი. კი, ჯვარი ყოველას გვიკეთია, მაგრამ აი ზუსტად ჯვარი გვიკეთია, მაგრამ მართმადიდებლად არავინ არ ცხოვრობთ. და პატრიარქის სიტყვები, როგორ საშინლად ავიტაცეთ ადამიანმა, რომელმაც თქვა, რომ აგერ რა თქვა, რომ სასუფეველი ღვთისა. და ეს როგორ უნდა ვეძიოთ სასუფეველი ღვთისაო, ჩვენ აი გაჭირებული ოჯახი გვაქვს, იმიტომაც არის გაჭირებული ოჯახი. ამას ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ ეკლესიურად არ ცხოვრობთ და ეკლესიურად რო იცხოვროთ, მიხვდებით თურმე ის გაჭირება ზუსტად მაგაშია. აი ეს არის რა ადამიანებო და დაფიქრდით ცოტა რა, ცხოვრების წესს თუ არ შევიცვლით, არაფერი არ გვეშველება. ყველა იმ მომხრეს ვეუბნები ნაცებისას და ქოცებისას. დაფიქრდით, რაზე აწერთ ხელს. ეს ქვეყანა აღარ შეგრჩება, აღარც თქვენ, აღარც მე და აღარც არავის. თუ ესე გავაგრძელეთ. ეს არის ჩემი სათქმელი რა და

ირანი არის სულ სხვა ცივილიზაცია და მისი მომავალი სწორედ იმ ცივილიზაციას მიუყვება. ამერიკა რომ არის სამეურნეო კაპიტალისტური ცივილიზაციის მწვერვალი და ამ ცივილიზაციას მიუყვება. ისრაელი რომ მიუყვება იუდაურ ცივილიზაციას, რომ ხედავთ რომ ჯერჯერობით კი მოქმედებს, მაგრამ როდის გაუწყდებათ მოთვინების ზაფი ან ამერიკას ან ისრაელს ან სხვა ატომური იარაღის მქონე სახელმწიფოს, იგივე რუსეთს, რომელიც აქამდე რაღაც ცოტა გაუგებარი პოზიციიდან ეომებოდა უკრაინას, ახლა უკვე გამწარებული ყვირის, რომ მე იძულებულს ვხდით, რომ ჩაორთო ატომური იარაღი. ანუ ისევ და ისევ ჩვენ არაერთგზის დაგვიყვანებია ამ კედლებშიც და ზოგადადაც პაწია უძლური გუმწეო ჩვენი სამშობლოს მომავლის საკითხი. ბატონო გიორგი, მეხლა კარგად შენიშნა, რომ უბრალოდ თავი დავანებოთ, რაგი მთავრობა ახლა ყველაფერს კურირებს, ისიტყვის, რომ მე ყველანაირად რაც შემიძლია ვაკეთებ, მაგრამ აბა სხვა პარტიები რა სპირდება ადამიანს და საზოგადოებას, ხალხს, ერს იმ ამოცანების გადაჭრის სრულყოფილ პაკეტს ვინმე პირდება, ჩვენ ასეც ესეც წამოვაყენეთ რამდენიმე გზის. ჩვენ წამოვაყენეთ სტრატეგიული 30-წლიანი გეგმა, 30 წლის მერე იარსებებს თუ არა საქართველო და რომ საქართველომ იარსებებს, ამისათვის საჭირო უნდა დაждდეს ძალიან დიდი ბრწენი ხალხი ქართული საზოგადო მოღვაწეობის თვალსაზრისით და ასევე პოლიტოლოგები

ლექები, საავადმყოფოები და აი, მხოლოდ ეს იქნება, თორემ ის ფაქტიურად გაუმაძღარი კაცი ჩამია, კასტა, რომელიც ჩამოყალიბებულია ჩვენთან, ის უმდიდრეს ფენა, რომელიც ფაქტიურად ხელისუფლებასაც კი არ ეხმარება, არათ უბრალო ხალხს, ქართულ პოლიტოლოგიაში და პოლიტმეცნიერებაში, სამხედროებაშიც ეს არის ის, რომ ჩვენ ის წმინდა მარადიული ცნებები, წმინდა ცნებები შემოვიტანეთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შემოვიტანეთ ღვთისამართალი და შემოვიტანეთ ვეტოს პრინციპი, რომ ეს მდაბალი, სულიერად გახცნილი საზოგადო, ეგრეთ წოდებული საზოგადო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები არ ფლობდნენ ძირითადი საკითხების გადაჭრის უფლებას, არამედ ეს საკითხები ეკითხებოდეს მაღალი სულიერებით აღჭურვილ სულიერ მოღვაწეებსაც, რომლებიც არ დაუშვებდნენ საქართველოს ქართულებულ პერიოდში, როცა რუსეთში საშინლად ყოველდღე რაღაც საშინელებები ხდება, სპარსეთში საშინელებები ხდება, სპარსეთში, ისრაელში, ლიბანში, სირიაში იწყება ახალი პროცესები. ჩვენ სტრატეგიულად სასწრაფოდ ალბათ ხელისუფლებამ, არც ხელისუფლებაში უნდა გადაწყვიტოს, ვინ წყვიტავს. ჩანს, რომ ძალიან აუცილებელია საქართველოს მომავალი განისაზღვროს. ჩვენ არერთხის გავაჟღერეთ, რომ 2000 წლის განმავლობაში საქართველომ მხოლოდ 150 წელი და გარკვეულ დიდ პროგრესს განიცდიდა. დაეცა ბიზანტია, დავეცით ჩვენს, გავნადგურდით და ისო მეორე რუსეთის მეშვეობით რაღაც ცოტა ამოვისუნთქეთ, რაღაცა კუთხით, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე დავკარგეთ, მაგრამ ფიზიკურად სწორედ რუსეთთან შეერთებამ გადაგვარჩინა. ეს ინჯეთ მე-20 საუკუნეში დასავლეთ ქრისტიანულ სამყაროსთან ურთიერთობაში, ევროპასა და ამერიკასთან ურთიერთობაში და რა შედეგი მივიღეთ, ხვენ ყველა კარგად ხედავთ. შინაგანად ისე მოგიწოდოთ მეც, რომ ვიყოთ უფალთან და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ თავი ამ სამყაროში არის უფლის სიყვარული და მოყვას სიყვარული.

ერთი იდეა ფიქსი აქვს და სხვა თემა არ აინტერესებს, თქვათ, მათ არ აინტერესებს ქართული წარმოების ბედი, ქართული მეწარმის და მეურნის ბედი მათ არ აინტერესებს, ბოლო 50 წელიწადში ყოველთვის მათი პირიდან მეარფილი არ გამიგია. ხოლო ქართულ არასამთავროებს, ქართულ პარტიებს ეს უნდა აინტერესებდეს და ეს უნდა იყოს, ესე იგი, ძალიან მაღალი პროფესიონალები თავრობას, რომელიც მიხედავენ შემდეგ ქვეყანას, მათ ყველა პრობლემას გადაჭრია. თავარია რომ ჩვენ ვიყოთ ოპტიმისტურად, ჩვენ შევეხიდოთ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ამ დიდ საერთო საქმეში. ასე რომ გფარობდეს უფალი, რა კარგად ვიყოთ, ჯანმრთელად, ბედნიერად შევინაჩუნოთ სულის და ხორცის ჯანმრთელობა, შევინაჩუნოთ ჩვენი ენთუზიაზმი, ენთუზიაზმი არ უნდა ჩაქრეს და რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ ყოველა წმინდა ღვთისმშობლის შეწევნით ჩვენ ლელოს გავიტანთ აუცილებლად. ჩვენთან არის ათასობით წმინდანი, რომელიც დაკურობენ, ჩვენთან არიან ჩვენი წინაპრები.

დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზალო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით და ევროპა რო აღარ ეთხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ეთხოვსო. აღარ ეთხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ეთხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულ მოუცნება. და ეს ამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუში ნითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენს ქართულ ოცნებას ვერ შენს ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რო ლანძღავდნენ ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინა შვილი და აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხელ მაინც დაიწყეს? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელი. კი ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები. აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემო აქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ

0: მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქ ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ. კავე კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. წინა ხუთშაბათი გამიცდა და ბოდიშგიხდით, იმიტომ რომ რაღაც სიტუაციურად აღარ მოახერხეთ მოსვლა, რაღაც სხვა საქმე იყო, ისეთი რომ თქვენთან აღარ მოვედი. თუმცა ისე მივიჩვიე მართლა, ხანდახან მეგობრებში ვსაუბრობთ ხოლმე, იმასაც ვამბობთ, რომ რაღაც გარკვეულ წილად მართლა თითქოს ესე ყოველ კვირაში ორი დღის განმავლობაში თქვენთან ურთიერთობა, მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა. თუ იქიდანაც ამოვალ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ხან ქუჩაში ხვდები, ხან ტელეფონით, ან საშუალებებით, თქვათ, იგივე ელექტრონული საშუალებებით, გარდა იმისა, რომ კიდევ ამბობ, დღესაც ქუჩაში ადამიანები შემხვდნენ, რომლებმაც მეთხრეს, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ და რაღაცა ნაწილში შეიძლება ერთმანეთს უგებთ, შეიძლება რაღაც ნაწილში არა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ჩანს ხოლმე, როდესაც გიორგისთან ერთად შედვართ და ვსაუბრობთ, აი ტელეფონების ზარები მეტია, იმიტომ რომ ის შეიძლება ითქვას ფორმატი სწორედ ამაზეა აგებული და იმ ორი საათის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც შემოდიან, ჩანს, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აქვს საკმაოდ კარგი განათლებაც, შედვაც საკითხების, რაც ძალიან

შეიძლება ითქვას ფორმატი სწორედ ამაზე აგებული და იმ 2 საათის განმავლობაში ადამიანები რომლებიც შემოდიან ჩანს რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს აქვს საკმაოდ კარგი განათლებაც ხედვაც საკითხების რა ძალიან საშილებაც მიწყობს ამაში ხელს რომ ის რასაც მე ვხედავ ის რასაც მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება თუ კი ადამიანები ამ კუთხით რაღაც ახალ სიახლესაც დაინახავენ ამ კუთხით შეხედავენ ასეთი რაკურსით დაინახავენ ამა თუ იმ მოვლენას და ფიქრობ რომ ეს მათთვისვეა კარგი ხო მათთვისვე კარგი იმიტომ არის რომ ჩვეულებრივი რამეა ამას ჯერ კიდევ ალბათ ბავშვობაში სკოლაში როცა სწავლობდით მე ახლა არ ვიცი ამ პროგრამის იმაში როგორ არის ქართული თქვათ ენა ლიტერატურის პროგრამაში მაგრამ ჩვენ დროს იყო რომ ჭავჭავაძისეული ხედვა იყო რომ ცოდნა სანთე რა მოთვალე რომ აი ლაპარაკობს ლაპარაკობს და ნუ მე რა ახლა სხვა აქედან მეც ნამდვილად ვერაფერს ვერ შემძლებ ხო ერთადერთი რა შემძლია ეს არის რომ მართლაც ვისაუბრო და ხედვა იმისი და განახოთ რასაც ვფიქრობ დანარჩენზეც რა გითხრათ ეს იმის მიხედვით არის საქმიანობას ვინ რას გულისხმობს საქმიანობაში ის რომ სამართლიანობა არ არის ის რომ სამართალი ძალიან ძნელად და გვიან მოდის ამას ვწtildeობ რომ ისტორიას სწორედ ამიტომ ვიშველიებ ხოლმე რომ ეს და განახოთ ასევე ერთი რამეც მინდა კიდევ გითხრათ

ბას ვინ რას გულისხმობს საქმიანობაში ის რომ სამართლიანობა არ არის ის რომ სამართალი ძალიან ძნელად და გვიან მოდის ამას ვწtildeობ რომ ისტორიას სწორედ ამიტომ ვიშველიებ ხოლმე რომ ეს და განახოთ ასევე ერთი რამეც მინდა კიდევ გითხრათ რელიგიური ხედვებზეა თქვა აქ საუბარი აქ არის საუბარი ერთ რამეზე რელიგია ნებისმიერი რელიგია იქნება ეს ისლამი იქნება ეს ბუდიზმი იქნება ეს ქრისტიანობა თუ ნებისმიერი სხვადასხვა კიდე შიგნით მიმართულებები ეს ყველაფერი მე თუ საუბრობ ერთი რამიდან გამომდინარე ამითი აზროვნების წეს ანუ ადამიანი როგორ აზროვნებს ხო ესა თუ ის ცივილიზაციურადაც კი შეიძლება შეადარო თქვა ესა თუ ის რელიგია და აქედან გამომდინარე მე ამაზე ვსაუბრობ და არაფრით თქვა არ ჩავდივარ თქვა იმ რელიგიური საკითხების შინაარსზე რომელიც თქვა თავისუფლებას ვაძლევ იმისი რომ ჩემი ხედვა რაღაცის დავანახო ამ შემთხვევაში რელიგია თავისთავად უკვე ნიშნავს რომ ადამიანს რაღაც ჩამოყალიბებული სააზროვნო სისტემა აქვს რომელიც თავის დროზე რასაკვირველია რელიგიამ განსაზღვრა. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ათეისტებიც კი, რომლებიც ნებისმიერ საზოგადოებაში იქნება ეს ქრისტიანული საზოგადოება, იქნება ეს ისლამური საზოგადოება, იქნება ეს ებრაული საზოგადოება თუ ბუდისტური თუ რა ვიცი რამდენი რელიგიაც არსებობს, ხო? ათეისტიც კი იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს, მას ეს სურს თუ არ სურს, ხო? ის გავლენა მასზე ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ის იმ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა ამ საზოგადოებამ, თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ასე რომ ბევრი რაღაცა, როცა მე ამ თემებს ვეხები, ხოლმე არის სწორედ მეცნიერული შეხედვა რაღაცის და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ კიდევაც ხოლმე რომ ხშირად, როდესაც თუნდაც ექსპერტები რომელსაც რაღაცაზე ლაპარაკობენ და ეხებიან თქვა რელიგიურ საკითხებსაც, ისინი ზუსტად ამ კუთხით ხედავენ და ასე ხედავენ, ხო? ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე რომ იმასაც მეცნიერებაზე ახან ჩამოვარდა. მე ისტორიკოსი არა ვარ, ხა ამას რატო ვამბობ? ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე რომ გოჩა ჯოჯოა ისტორიკოსი, აღმოსავლეთ ცოდნება როგორ ვარ ფილოლოგი, მაგრამ თავისთავად, ხო, როდესაც სწავლობ

გინდა, ხო, ამოგლეჯილი კონტექსტიდან არასდროს არ არის ხოლმე ის ნებისმიერი საკითხი. ხო, მას ჰქონდა რაღაცა წინაპირობები, ასევე გარდა წინაპირობებისა და მიზეშედეგობრიობისა, კიდევ არსებობს თქვათ რა ისტორიული გარემო არსებობდა და რა გეოგრაფიული გარემო არსებობდა. ისე სხვაგვარად ძალიან ძნელია, ხო, რაღაცა შეაფასო და თქვა და თუ კი ასე შეაფასებ, შეიძლება შეცდომებიც დაუშვა. ხო, ეს ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ რაღაც ჩაკეტილ გარემოში ვართ. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი თუნდაც აი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი დღე იყო, ხო, გარკვეულწილად. ურად ამბობს, რომ მე ვარ მეორე პირი და ეს მეორე პირი გამოდიოდა და ანგარიშ აბარებდა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტს, რომელსაც ასევე კონსტიტუციურად მთელი რიგი რაღაცები ევალება. ხო, მე აღარ ჩამოვთვლი ამას, რაღაც დაახლოებით ადამიანებმა ასე თუ ისე ეს ვიცით. და მე რა ვიხილეთ? ერთი ჯერ ვიხილეთ გამოსვლა, და ეს ერთი თემაა, რა იყო იმ გამოსვლაში ისეთი მნიშვნელოვანი, და მნიშვნელოვანი არ ნიშნავს მანდამაინც დადებით, ან მანდამაინც უარყოფით, მნიშვნელოვანია ის თუ რა არის, ხო, გამორჩეულად რა საკითხები შეიძლება იყოს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, მე

ჩი ხდება თან რომელი პარლამენტიც კიდე გეუნებით შიგნით არ არის ფაქტიურად ხო ოპოზიცია ერთადერთი ვინც შევიდა და ისიც მთელი ასე ვთქვათ რა უძღოდა წინ ამ შესულას ხო ძირითადად ის ნაწილი რომელიც ის თავში იყო ფაქტიურად ისინი შესულები არ არიან შევიდა მეორე ნაწილი რომელიც ასე თუ ისე ცდილობს რომ კანონები როგორ იქნებოდა ეს არიციან და რა არის კანონშემოქმედება არიციან სახელმწიფო რა არის ეს არიციან და მაშინ რა შეუძლიათ იმას კი აკეთებენ იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთადერთი რითაც შეუძლიათ თავი გამოიჩინონ და დაანახონ რომ ჩვენ ერთგულები ვართ შენი ხო ამას რატომ ამბობ რომ არ ყოფილიყო თქვა ეს ოპოზიციური ძალაც კი შეიძლება მათ ჩხუბი იმაზე მოუვიდათ გამახსენ და რომ გარდაიცვალა ჩtildeo კორეაში კიმ ჩენ ინი და ადამიანები რომლებიც ტიროდნენ იქ იმასაც კი აქცევდნენ ყურადღება შენ რაღაც ძალიან კარგად არ ტიროდიო და ამის გამო პასუხისგზა დააყენეს აქ შეიძლება ერთმანეთი ცემონ იმის გამოც რომ შენ ძალიან კიდე გეუნებთ როცა დაპირისპირებული მხარეები არიან ხოლმე მე მომხდარა და მე თვითონაც ყოფილვარ კაცო მე იმ პარლამენტშიც ვარ ყოფი 92-95-ის პარლამენტში, როდესაც ფაქტობრივად თითქმის ყველა პარლამენტარი შეერაღებული იყო და იმაში რა ქვია და ერთმანეთთან აი ახალი დამთავრებული იყო სამოქალაქო ომი. ხო? აი ამ სიტუაციაშიც ვარ ნაჟდომ და რა ქვია ყოფილვარ იმ პარლამენტში და ვიცი რა დაძაბული სიტუაციებიც ყოფილა. იმის გარდა ყოფილა კაცო ბევრჯერ ესეთი სიტუაცია, მაგრამ კიდე გეუნებით დღეს უკვე როცა ერთის ხრივ ლაპარაკობ, თითქმის განადგურებული ყავს ხო ოპოზიცია. ხო, მეტი რა უნდა დაარქვა ამას, რაც დღევანდელ მდგომარეობაში ჩვენ ვარ, ჩვენ ოპოზიცია ფაქტიურად განადგურებულია სახელმწიფოში. ოპოზიციის განადგურება რას ნიშნავს? ესე იგი პოლიტიკური სიტუაცია ფაქტობრივად არ არსებობს ქვეყანაში, რაც საამაყოდ მიაჩნია დღევანდელ არსებულ ხელისუფლებას, დასცინის მხოლოდ ოპოზიციას, ხო, ყველანაირ ოპოზიციას დასცინის, კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ პოლიტიკურ ოპონენტ სიტუაციას მიუღწიეთ, რომ რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ხო როგორც გვინდა ისე მოვიქცევით. ხო მე რა არ ვახსენე შემთხვევით ხო ეს როცა ვთქვი ჯონ ლოკი რომელიც პარლამენტარმა ალბათ არ ვიცი რა კითხვარ სხვა გაუკეთებ ხო ადამიანებს და შეურაცხყოფა სხვა მიაყენებ მაგრამ უნდა იცოდეს ხო რა არის სახელმწიფო რა არის ამას რატო ვამბობ ხო აი რითი იწება საერთოდ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება და ის ამდაბიანი მე-17 საუკუნეში ამბობს კაცო ამას მე მანამდე არ ვლაპარაკობ კიდე და ხშირად ვილაპარაკია და ისტორიაა თავიდან ბოლომდე ადამი კაცობრიობის განვითარების ისტორია პოლიტიკაზე პრეტენზია როგაქ რაღაცა საფუძვლები მაინც უნდა იყოს

მანამდე იყო ზევსისგან მიღებული და ზევსის შვილად თვლიდნენ ზოგი თავს, რომ ზევსმა მიცა მას ეს ძალაუფლება. ვიღაცასთან ზევსი იყო, ვიღაცასთან იუპიტერი იყო, ვიღაცასთან, ანუ მაინც გინდა არ გინდა რაღაცას უკავშირებდნენ. მაგრამ ადამიანები მივიდნენ აქამდე. ხო, ვიღაცები ცოტა ადრე მივიდნენ. ისინი, ვისაც აი ზევსზე ვლაპარაკობდი, თქვა, ბერძნები იყვნენ თუ რომაელები იყვნენ, მივიდნენ იქამდე, რომ გარკვეულ წილად კი, უფლისგან მათ მხარდაჭერა ჭირდებოდათ, ისევე რომ ნებისმიერ საქმეში ჭირდებოდათ. იმიტომ რომ მართვაში ჭირდებოდათ, არა მარტო მართვაში, არამედ ნებისმიერი მოგზაურობაში ჭირდებოდათ, ხო? ღმერთებთან შესაწირი მიქონდათ. ასეთი სამხედრო დემოკრატია იყო. დაახლოებით ასევე იყო მაკედონელებს, როცა ჰქონდათ, რომ მაკედონიაში სამხედროები ჯართან წყვეტდა, მეფეს თუ რაღაცის გადაწყვეტა სურდა, გადიოდა და ჯარს ელაპარაკებოდა და ჯარი წყვეტდა. ხო, იმიტომ იმდროინდელი საზოგადოებაში მთავარი ადამიანები, ისინი ვინც თავის სიცოცხლეს წირავდნენ, სახელმწიფოსთვის წირავდნენ თავის სიცოცხლეს, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანები იყვნენ მთავარი და გადამწყვეტი. ხო, თქვა, საბერძნეთში იყო თუ მიწა ჰქონდა. თუ მიწა ჰქონდა, ანუ დასაკარგი ჰქონდა და დასაცავი ჰქონდა, მიწა ვისაც ჰქონდა, იმ ადამიანს უფლება ჰქონდა აერჩია მართველი, ანუ დელიგირებას აძლევდა, დელიგირება რას მივდივართ, რომელიც გვიწყვეტს, რომ ეს მართალია, ეს მტყვანია. ამის გარდა მას მთელი აპარატი აქვს იმისი, რომ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, დავის საგანი, თუ კი ერთი მხარე არ დათანხმდება, მერე ამ ძალდატანების წესით მოახერხებს და გააკეთებს იმას, რომ აღასრულოს ის ყველაფერი, ხო? ანუ ინსტიტუციურად აქვს ეს ყველაფერი, ხო? ყავს ადამიანები, რომლებსაც ერთგვის, რომ ეხლა ეს უნდა გააკეთოს, თუ ეს უნდა დასაჯო, ამას ეს უნდა წაართვა, ამას ეს უნდა მისცე. ხო, ეს არის. ამისი უფლება მიცეს. ეს უფლებაა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ მეფესაც კი უკვე აი აზროვნებაში შემოდის ის მომენტი და

ასრულებები გაქვს, ელემენტარულად ჩამოყალიბებული ვალდებულებები გაქვს, რომელსაც თუ იმას ვერ ასრულებ, მაშინ ჯობია წახვიდე. ხო, აი ეს წასულა ადამიანებს, აგერ ინგლისის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. იგივე თავის საკუთარ პარტიაში თან ადამიანი, რომელიც გახსოვთ, წინა პრემიერ-მინისტრები როგორი იყო და იმათთან შედარებით ამას კიდევ არაუშავდა ყოველას ჯობდა. ხო, მაგრამ და იცოლებოდნენ, გახსოვთ ეგ მომენტი, ხო, ახლა გვერდზე სახელმწიფოზია, გვერდით რა, შორს სახელმწიფოზია, მეზობელ სახელმწიფოზია, შორს არის ჩვენგან ძალიან. ხო, ის ყოფს, რა ქვია, მთელ მისკენა, ჩtildeუეთშია, ეგერბო ჩtildeდასავლეთში. აი, იქაც უყურებთ, თქო, ის ქვეყანა დიდ გავლენას ახდენს. ახდენდა მთელი დაახენა შეხედა სოფლიო რა ენაზე ლაპარაკობს. როცა ჩადიხარ სადღაც ორი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანი, რომელიც ერთმანეთს ვერ უგებთ, ერთმანეთს ინგლისურად ლაპარაკებით, ხო, ძირითადად ინგლისური ენა. ხო, რომ მოეგო ნაპოლეონს, ალბათ ფრანგული იქნებოდა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოიგო ინგლისმა და აქედან გამომდინარე ვატერლოუს მერე გახდა ის, რომ ინგლისური ენა წამყვანი ენა, ხო? აი ამას რატო გეუნებით? არა მარტო ენა, აზროვნების წესი. აი ხშირად რომ მიდის ახლა ლაპარაკის უპრეცედენტო იმაზე, რა ქვია, სუვერენიტეტზე. იქ დასავლეთიდან რატომ არის? აი რა უნდა ამ დასავლეთს და რატო გვეუბნება, რომ ან რაღაც პირობა, რომელიც აიღე ვერ შეასრულე და თუ ამას ვერ ასრულებ, მაშინ აქ ვერ მოხვალ. ამას რომ შეურაცხყოფად ვიღებთ, უკვე აქ გვაქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ისინი მარტივად ამობენ. აი ეს არის, რასაც ჩვენს თავს ვაიძულებთ. ჩვენ თავს ვაიძულებთ. კანონი გმართავს ჩვენ. რაზეც შევთანხმდით, ჩვენ ეს გმართავს. და როცა გეუნება, რომ შენ რაღაცები ვერ შეასრულე, თვითონ რომ შეასრულა, იმიტომ გეუნება, რომ აი ჩვენ ამას ვასრულებთ. პრემიერ-მინისტრები მიდიან, როცა რაღაცას ვერაკეთებენ. როდესაც ძალადობა ხდება, შინაგან საქმეთა მინისტრები მიდიან. ეს მათი ცხოვრების წესია, ჩვეულებრივი. და ჩვენთან

მოხელეს შვილია და რეალურად როდესაც მას პირველი ცოლი როცა მოყავს მოყავს სპარსეთის მეფის შვილი მოყავს ცოლად რეალურად სახელმწიფო ინტერესიდან გამომდინარე ის ამას ემთხვევა ბევრი ფაქტორები ხო უკვე დაძაბული ურთიერთობა არა საკურველია და ამას ემატება ისიც რომ რეალურად სპარსეთი ცდილობს რომ თავისი გავლენა კი არ გაზარდოს პირდაპირ დაიქვემდებაროს ხო საქართველო რეალურად აირჩია რა დასავლური ორიენტაცია აირჩია რა ქრისტიანობა და მაზდეანობისაგან გაემიჯნა გორგასალი უკვე საინტერესოა აქაც პრობლემები აქვს განა არა აქვს მას პრობლემები იგივე ბიზანტიასთანაც იმიტომ რომ ეპისკოპოსი რომელიც და საინტერესოა ქრისტიანობას აქვს ეს მომენტი ქრისტიანობას აქვს ის მომენტი რომელსაც ახლა მე ვლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ რომ რა არის რომელიც მანამდე იყო აიქ შემოდის ის ცნება რასაც ღმერთთან წმენით მიდიხარ და არა ვაჭრობით და შესაწერით მარტო ღმერთთან სხვა ურთიერთობას ამყარებს ადამიანი ამას კიდევ რელიგიური კუთხით კი არ ვიძახი როგორც მე მეცნიერულად ვუყურებ როგორ ყალიბდება ცნობიერი ადამიანის ცნობიერება როგორ ყალიბდება ადამიანი როგორ ყალიბდება რასაც ადამიანი ქვია და გორგასალი რეალურად დაპირისპირებაში შედის მიქაელთან რომელიც არის ეპისკოპოსი იმიტომ რომ მაშინ არა ვართ ავტოკეფალურები მაშინ არა ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არა აქვს დამოუკიდებელი თავისი ავტოკეფალური რელიგია არამედ ის დამოკიდებულია კონსტანტინოპოლ კონსტანტინოპოლი ნიშნავს და მიქაელთან როდესაც იწყებს დალაპარაკებას იწყებს დალაპარაკებას ბიზანტიასთან რომ ავტოკეფალური გახდეს და ბიზანტიაც ხედავს რა რომ ეჭიდავება ხო სპარსულ გავლენას მაზდეანურ გავლენას ეჭიდავება ამიტომ აძლევს ამის საშუალებას და ანტიოქიის ეპისკოპოს ამასება ავალებს რომ ავტოკეფალური გახდეს კურთხევა მიცეს და პეტრემსთან ერთად ჩამოდის უკვე გორგასალი და უკვე 12 ეპისკოპოსი შემოხავს და თავიდან ბოლომდე თავის ნათესაობას თავისი პირველი ცოლის ნათესაობას უპირისპირდება რასაკვირველი აძლიერებს პოლიტიკურად მერე და ის პერიოდია როდესაც პოლიტიკური ქორწინება

დასავლეთსა და ტიპიურ აღმოსავლეთ შორის. პირველი შეიძლება ითქვას იმპერია, რომელიც შექმნა კიროს დიდმა, ეს არის სპარსული, ირანული, ვებერთელა იმპერია და მეორე სახელმწიფო საბერძნეთი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი იმპერია, არ არის გაერთიანებული საბერძნეთი, არ არსებობს, თავისი ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს და თავისი ღრმეები აქვს ამას, მაგრამ აი უკვე მაკედონელთან, როდესაც უკვე ის იმპერიას ქმნის, ხო ეს დაჯახება როცა ხდება. არ არის ასე ვთქვათ ეს ხელწამოსაკრავი, მე ამას არ ვამბობ, მე მიგაგებით რომ ვიღაცა მარჩათვალოს, რომ თუ არჩევანია, რასაკვირველია არჩევანს ვაკეთებ დემოკრატიისკენ. რა არის ადამიანი რომ შეერია? ბჭო, ასეთი დიქტატურისაც მესმიშთქო. თუმცა მირჩევნია ესეთი, რომელსაც თავის მინუსები ძალიან ბევრი აქვს და მithქვი ამ ტელევიზიაში და ხშირად გამეორებია კაცო. დემოკრატია მართლაც ყველაზე სუსტი წერტილი აქვს, რომ ორი იდიოტის ხმა ერთი ჭკვიანის ხმას ჯობია. ეს დემოკრატიაა. ორი იდიოტი უგებს ხმების რაოდენობის მიხედვით შტერი უგებს იმას, რა ქვია, თუ რაოდენობაში ჭკვიანი ცოტა. აქვს ეს დემოკრატიას. მაგრამ გამართლებას თუ შეხედავთ კონკურენციაში, ვინ როგორ უფრო განვითარდა, დავინახავთ რომ ეს უფრო მისაღები იყო ჩვენთვის და სულ არჩევანში ვიყავით. სულ ესეთი არჩევანი ქონდა საქართველოს. და სულ არჩევანში ვაკეთებდით და ვლავირებდით. ხო, ყოველ შემთხვევაში აქვს ამის პრეტენზია, რომ მოსკოვი არის მესამე რომი, იმიტომ რომ პირველი რომი რომია, მეორე რომი არის კონსტანტინოპოლი და მესამე რომი წაქცევის მერე მე ვარ ამბობს. ანუ მე ვარ ის, რასაც მართლმადიდებლური სამყარო ქვია. ის მე ვარ ის, რასაც აი აღმოსავლური ქრისტიანობის ბურჯი უნდა ვიყო. რამდენად ასრულებს ამას, ეს არის პრობლემა, თორე იმაში, რა ქვია, ჩვენ იმის თავრობის არ იყოს. თვითი, რა ქვია, იდეების დონეზე და საუბრის დონეზე კი ბატონო. საუბრის დონეზე რასაკვირველია, ევრაზიული კავშირი, ხო უფრო მეტია, მისაუბრია ამის შესახებაც. ევრაზიული კავშირი ნიშნავს ნორმალურ კარგ ურთიერთობას.

ეს ფისკაცო პარლამენტს კიდე გეუბნებს, პარლამენტში ჩხუბები მეტი რა მინახავს, მაგრამ ბიჭო დეპუტატები იყვნენ, რომლებსაც პასუხისგებლობებიც ჰქონდათ. კონდათ პასუხი და დაპირისპირება ადამიანები ვართ და ხდება ხოლმე ჩაულებრივი რამე არ უნდა ხდებოდეს მაგრამ ხდება გავიგე მაგრამ როცა შეიძლებაパラკოპ რო შენ ეხლა თურმე სპეციალურ სამმართველოს აყალიბებ იმისათვის რომ ადამიანები ერთმანეთს არ უნდა აგინებდნენ ამას აკეთებ რომ თურმე Facebook-ს და ვიღაცები უკვე დასაჯეს და თანაც სამართლიანობისიდან გამომდინარე რაზეა ლაპარაკი აქით ამხარეს დასაჯეს და იქით ამხარეს დასაჯეს ხო ასე რო აკე კონცერტს რო გვიდგავენ კონცერტს გვიდგავენ ქვეყანაში რომელშიც გვეუბნება ეკონომიკურად ყველაფერი წინ თორე მეტია შეიძლება 50000-ის გააკეთოს ასეთი ტიპის ახალგაზდას ხვალ შენ რამეზე ამუშავებ იმაზე რა ქვია ხელფასზე ამუშავებ ადამიანს რომელსაც ასწავლე ფულის მოპარ ვიღაცას პარ ხო იციან რომ ვიღაცეს ფულს იპარავენ ხო კი არიცნობენ იმ ადამიანს პირადად მაგრამ ესაუბრებიან და მე იმ ფულს ახევენ რომ მე კიდე იქედან თავის შემოსავალიც მიიღო და ისინი გან მე მესმის თქო და შავი ფულის მათ გადაიქცეს ქვეყანა თო რო იცოდეთ კიდე მე ამას რატო გეუნებით კაცო მე ადრე თქვი გაკვირთ ვილაპარაკი ამაზე როდესაც პირველად სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი შემხვდა მაშინ ბადრის

ჯიდაობა. აი ეს რუსეთიც კი, რომელიც კონკურენციაშია და ცდილობს, რომ თავისი ინტერესების სფერო მოხაზოს და თქვას, რომ აი აქ ჩემი ინტერესებია, ესეც კი ანგარიშს უწევს იმას, რომ მისი ბანკის მართველი შევთავაზოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისაა. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მარტივად წვეთენ ხოლმე რა, საკითხს რომ როგორ მალავს, რაღაცას როგორ ცდილობს, ხო? მარტივი პრიმიტიულ რაღაცებს გეტყვით, კაცო. დააკვირდით და შეხედეთ, გადაახვიეთ ან ნახეთ ქალაქები, რომლებსაც ეხლა მიდის ლაპარაკი და იღებენ. ეს აღებული იყო ახალ წლებამდე. ან როცა ამბობს, რომ ჩვენ შეუტიეთ და გაასეს ესე გავაკეთეთ და ეს იქვე როგორ მერე სადღაცა რომ კონტრშეტევა მოვიგერიეთ აქ ამისი, ხო? ანუ ბევრ რაღაც ეკონომიკაზე როცა ლაპარაკობს. აი იქ ლაპარაკობენ პირდაპირ ეს რა უნდა ამ ქალს, ხო? ეკონომიკას იმას გვიშვება. თურმე არის გასაგრილებელი და საშუალებას არ გვაძლევს, რომ ფული იქ ჩავდოთ, ამ დროს ჩვენ დრონები გვჭირდება, ამ დროს ჩვენ სამხედრო წარმოება გვჭირდება. ყველა ბანკი, სადაც დოლარის მიმოქცევა და სადაც ნორმალური სისტემა აწყობილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების. შენ როდესაც შავი ფული რას ქვია? გადასახადები არ გადაიხადე და მე ვერ ვხედავ. აი მე რო ამერიკელი ვარ, თქვენ რომ მე $100 გადმომერიცხოთ ან მე თქვენ რომ გადმოგირიცხოთ, ეს $100 ჩვენ შორის ამერიკის ცენტრალურ ბანკამდე მიდის ეს ინფორმაცია, რომ მე ჩვენ ოპერაცია გავაკეთეთ. ამ დონის კონტროლზეა ლაპარაკი. ამოვარდა რაღაც გარკვეული თანხა, იმიტომ რომ ტრიალში არ არის, გადასახადებში არ არის. ეს თანხა არის შავი ფული. ეს გაკალბებული ფული კი არ არის, ვინმე კი არ დაბეჭდა და რაღაც ახალი კი არ გააკეთა. ეს რომ გაბედა ერთმა, ხო? სადამ ხუსეინმა გაბედა ამის გამო და ამოვარდნელი ის ფული, რომელსაც მე ვერ ვაკონტროლებ. ეს ფული უკან რო დაბრუნდეს, ამაში ფულს იყდიან. ხო, ფულს იყდიან, რომ აი ეს ფული ეხლა უკან რო შევიყვანოთ, ეს კიდე ის რაც გამოტოვე და გადასახადები არ გადაიხადე, მაინც გიწევს გადახდა. მაინც ჩემს გარეშე ამას ვერაკეთებ. ოღონდ ნარკოტიკის არ იყოს, აკრძალვები არაფერს არაკეთებს, კონტროლია საჭირო. მარტო აკრძალვებით ნარკოტიკს ვებრძვით, აფერისტი ხარ, როცა ამას ამბობ. ხო, ეხლა მე მესმის იმ ადამიანებს, რომ ამის ცოდნა არ აქვს, იმას ატყვილებ. ხო, იმას მარტივად ჯერა, რომ აგერ დაიჭირა ბარიგები, ეს გააკ სანამ მოთხოვნა არსებობს რაღაცაზე, მანამდე მიწოდება ყოველთვის იქნება. ოღონდ ეს მიწოდება

იმას რა ქვია ისეთი ზღაპრები გვაქვს რომ ხამ დევებს უებძვით და ხანის და გავიგე მაგრამ რაღაცას უნდა მოზომე რა მე კი ვიცი რომ პირდაპირ გეულებს მოთამაშე კაცი გავიგე შინაგანად ყველას გონია რომ ეს წნარად თამაშობს აი აქვს გრძელი საშუალება იმისი ხო დაგვექცა იმას რომ არაფერი დაემართება და მის ოჯახს ვიცი ამას კი არა, იმას ატომური ომს გაუძლებენ. ყოველას ექნებათ, რამოდენიმე ექნებათ თან ნოესკიდობანივით გაკეთებული რომ სად უნდა მასაკრას, რა ქვია, ატომური აფეთქების შემთხვევაში როგორ უნდა ატომური ზამთარი როგორ უნდა გამოიროს რამოდენიმე წელს, ამაზე აქვს ნაფიქრი, კაცო. ამ ხალხს რა სერჩი, კაცო? ჩვენ რას გვერჩი? ესენი რომ მოიყვარი ამ ხელისუფლებაში და მე როგორც გინდა ფუნქცია რო აიღე, რომ ქართველი ხალხი შენ ხარ, შენცული, იჭერ კორუფციას ებრძვი, გავიგე, ვინა მთავრობა იგივია. ჩემთვის ხო იგივე მთავრობაა. სახელები და გვარები რომ იცვლება, ეს ხო არაა მთავარი. სახელი და გვარებს რომ ცვლი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობები იცვლება. იმიტომ რომ საშინელებაა. ასე რომ მიიყვანი, აქამდე და თავიდან ბოლომდე გახადე, მხოლოდ და მხოლოდ ვაჭრობა და ბიზნესი, ხო არგი რა, სირცხვილია. ამ მდგომარეობამდე რაც ახლა ხდებოდა, აი ის რაც დღეს პარლამენტში ხდებოდა, სად რა პარ 1-20 წლების არის პარლამენტი მეტი. 10 კაცია შიგნით მარტო. სხვა. და ისინიც გალახე? ну ай არ ვიცი სადამდე და ქუჩაში რომ ლახავ გავიგე უკვე პირდაპირო დაერიე გალახვე გავიგე სასამართლო რამ ძლივს უძლებენ ის მოსამართლების მართლა მესმის ის გაჭირვებულები რაღაც რაღაცებს უძლებენ რაღაცებს ვერ უძლებენ მაგრამ ну კიდე კიდე გმირობის ტოლფასია ხანდახან მათი მოქმედებები

0: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს. აი მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს.

ძლიერ ქვეყნებს იტალიას გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრად ღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამში ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასი.

0: ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში.
1: დუქს ნაპოლის ღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

0: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.
1: მა როგორც გარდამტეხი საქართველოს მოქმედი მთავრობისთვის, მან ასევე განაცხადა, რომ ქვეყანაში სიღარიბე შემცირებულია, კორუფცია დაძლეულია და მშვიდობა შენარჩუნებული.
2: ამ წლის განმავლობაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა საქართველოს მთავრობაში და ეს იყო მთავარი გარდამტეხი ცვლილება. საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. გასული წლის ივნისიდან კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭვები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე

0: ხელმძღვანელებმა. როგორც გარდამტეხი საქართველოს მოქმედი მთავრობისთვის, მან ასევე განაცხადა, რომ ქვეყანაში სიღარიბე შემცირებულია, კორუფცია დაძლეულია და მშვიდობა შენარჩუნებული.
1: ამ წლის განმავლობაში თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა საქართველოს მთავრობაში და ეს იყო მთავარი გარდამტეხი ცვლილება. საქართველოს მთავრობა მუშაობს სრულად გამჭვირვალედ. შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. გასული წლის ივნისიდან კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭვები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე ძალიან განაცხადა, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშალონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი. ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკა გასულ წელს 2025 წელს გაიზარდა 7.5%-ით. ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 3.9 მილიარდი დოლარით გასული ერთი წლის განმავლობაში 2025 წელს, რაც არის შთამბეჭდავი. 2024 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 9.4% და ერთ წელიწადში ეს მაჩვენებელი შემცირდა 2.3% 7.1%-ამდე. 5 წელიწადში საქართველოში 560.000 ადამიანმა დაძლია სიღარიბე, ბოლო 2 წელიწადში 195.000 ადამიანმა დაძლია სიღარიბე და მხოლოდ გასულ წელს სიღარიბე დაძლია 90.000 ადამიანმა. 2029 წლისთვის შეიძლება საქართველოში სრულად აღმოიფრას სიღარიბე იმ ტემპების მიხედვით, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს აღებული, განსაკუთრებით გასული 5 წლის განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ინარჩუნებს სოფლიოში პირველ ადგილს ბიუჯეტის გამჭვირვალების თვალსაზრისით.
0: 24 ივნის სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებულ 17 პირს შორის ერთი ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ზურაბაზარაშვილის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძეა. ამ საქმეზე პროკურატურა სულ 20 ბრალდებული ყავს, მათგან 3-ზე ძებნაა გამოცხადებული. ბრალდებული სხვა დაკავებულებთან ნაცნობობასაც უარყოფს. ევროკომისია მუშაობს გეგმაზე, რომლის მიხედვითაც კანდიდატი ქვეყნები ოფიციალურად გაწევრიანებამდე მიიღებენ გარკვეულ ეკონომიკურ სარგებელს. იმ შემთხვევაში თუ ისინი გაატარებენ აუცილებელ რეფორმებს და ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას განაგრძობენ. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო აფცელებს. როგორც მედია წერს, ეს ინიციატივა წარმოადგენს ევროკომისიის უფრო ფართო კონცეფციის ეტაპობრივი ინტეგრაციის ნაწილს. როგორც გამოცემასთან საუბარში ანონიმური წყაროები ამბობენ, კანდიდატი ქვეყნები შეძლებენ ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკურ ინტეგრაციას. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რეფორმების წარმატებით განხორციელებას თან ახლდეს კონკრეტული სარგებელი, სტიმული და არა მხოლოდ მომავალი წევრობის დაპირება. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 589-მდე გაიზარდა.

ინფლაციას. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რეფორმების წარმატებით განხორციელებასთან ახლდეს კონკრეტული სარგებელი, სტიმული და არა მხოლოდ მომავალი წევრობის დაპირება. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 599-მდე გაიზარდა, 300 შეადგენდა. ცნობისთვის, ვენესუელაში ერთმანეთის მიყოლებით ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7.2 მაგნიტუდა შეადგინა, ხოლო მეორე 7.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო. ბიძგებმა საცხოვრებელი შენობების და ინფრასტრუქტურის ნგრევა გამოიწვია. სიცოცხლისთვის საშიში სიცხეები მთელი ევროპის მასშტაბით საავადმყოფოების გადატვირთვას იწვევს, აზიანებს სატრანსპორტო სისტემებსა და საჯარო სერვისებს. ამას ხელისუფლებები აცხადებენ, რომ ექსტრემალურად მაღალ ტემპერატურას ებრძვიან. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. მედიის ცნობით სუნთ სისტემებს. საფრანგეთში სასწრაფო დახმარების განყოფილებებმა განაცხადეს, რომ სიცხესთან დაკავშირებული ვიზიტების რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა. ასევე ფიქსირდება გულისგაჩერებების მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდაც. ჯანდაცვის ექსპერტები და პროფკავშირები ევროკავშირს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ შეიმუშაონ სავალდებულო რეგულაციები, რომლებიც დასაქმებულებს ექსტრემალური სიცხისგან დაიცავს.

0: სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ქალბატონი ნანა დევდარიანი და ბატონი რამა საყვარელიძე. რეგალიები საჭირო არ არის, კარგად გიცნობთ ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი. მოგესალმებით.
1: ალბათ მინდა დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, პირიქით მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან და სანამ საუბარს დავიწყებთ, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, მანამდე არ მქონია ეთერი უკაცრავად, მხოლოდ პარასკევობით მაქვს. მე მინდა მიუსამძიმრო ხაზარის მშობლებს, ეს პატარა ბიჭი, რომელიც დაიღუპა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან დაგწყვიტა გული, ვუსამძიმრებ მთელ ინგუშეს და მთელ კავკასიას და კეცვიხრი მისი მშობლების წინაშე, რომ ეს პატარა 8 წლის ბიჭი როგორ კაცურემ, ჩვენ ხო კაცები ვართო და ეს უანგაროთ მეგობრობისთვის გაწირა თავი, ეს თავგანწირვა. მე დარწმუნებული ვარ, ის უკვე უფალთან არის და მარადიულობაშია და ანგელოზია, მაგრამ ოჯახის ტყი. ხლა რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის თემას, ხა დღეს ისეთი აი ცირკი მოგვიწყეს პარლამენტში, მოდი აქედან დავეწყოთ. აი ესენი დეპუტატები არიან თუ დეპუტუტები? და დიდი იმედი მაქვს, რომ სიძულვილის ენაში ამას არ ჩამომართმენ.
2: იმ და რაც დღეს პარლამენტში ისმოდა, იმის ფონზე რა სიძულვილის ენაზე ლაპარაკი
0: საერთოდ. ჩვენ დავინახეთ, როგორ უმრავლესობა როგორ ურტყავდა უმცირესობას.
1: აა, ეხლა დღევანდელი ხომის შედეგად შეამსებენ ბიუჯეტს, ხო?
2: არ ვიცი.

0: იყო ну ай ყველანაირი შეხედულების ხალხი
1: ცეკვაც კი იყო
0: ცეკვა კი ყველაფერი
2: ეს მაგიდაზე ავტომებიც მახსოვს კი
0: ყველაფერი მიკროფონის ჩამოგლეჯა დამტრევა და ასე შემდეგ მაგრამ აქ ამაზე არ არის ხა მე ამას უყურებ რიგითი ამორჩევლის თვალით ამილიმე ქვეყნის პარლამენტში უჩხუბიათ დეპუტატებს და იმისთანები ვნახე ეხლა ყველაზე მძიმე შემთხვევა სროლას სომხეთის პარლამენტში აღშევეღე თავპირის მტრევა დედისგინება დალეწვა ყველაფრის რაზეც ხელი ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური თვისება რომელიც გარკვეულ ვითარებაში გამოდის წინა პლანზე და გავიწყებს საერთოდ გავიწყებს იმას რომ
2: ესე იგი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა
0: გიყურებს ტელევიზორში ხო და მათ შორის ბავშვები, თინეიჯერები, რომლებიც მაგალითს უნდა იღებდნენ შეგო, აი ეს ხალხი სახელმწიფო საქმეს აკეთებს და ასე შემდეგ, ხო? ნუ რა გითხრა?
1: ამბობ რომ გამოდისო, აი ეს იმპულსურობა, ემოციები.
0: ხო, ნუ მეორე მხრივ ხარ, როცა პოლიტიკურ კლასს აკვირდები და შენი კოჭობი გიდუხს ოჯახში, ხო? უამრავი პრობლემით და თავი ძლივს გაგაქვს, ანუ ვერ გაგაქვს იქ კეთილმოწყობილ ოჯახებშიც კი არის შიდა რაღაცა პრობლემები, კონფლიქტები და ასე შემდეგ. და უკვე ადამიანი ამას რო ხედავს, ფიქრობს რომ კაცო, შენთვის თუ შეიძლება, ჩემთვის რატო არ შეიძლება?
2: აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენთვის Facebook-ზე დაწერა არ შეიძლება რაღაცის და აქ უყურებთ ეხა ჩვენ, ხო?
0: არა, როგორ არის ეს ციში, შეგიძლია დაწერო, თუ შენ გყავს ესეთი

0: მიდები და ვიცოლები რა.
1: Ну, ეს ხო გვახასიათებს.
0: აი, რა არის, იცი, როცა ადამიანს არ აქვს კომპეტენცია, ადამიანმა არ არის ეს ბიუჯეტის წაკითხვა. დავდიოდით, რაც არ ვიცოდით, სწავლობდით, ერთმანეთს ვეკითხებოდით, ხო ესე იყო რა?
2: იყო.
0: ხო და როცა არაფრის კომპეტენცია არ აქვს, მე ვცდილობ, რომ აი ესეთი ესეთ ძველი თბილისური გამოთქვა.
1: ეხლა
0: აი მე არ არის ოპოზიციურ მედიაში არ იყო და კარგად გადაუარა ოპოზიციურ მედიასაც და თქვა რომ ვინც ფულს უხდის, ის უკვეთავს დღის წესრიგსო და მართალია ასე. მაგრამ თქვა რომ კაცო მე ვიზე რა თქვიო და სააკაშვილმა ციხიდან რა დაიყვირა, ამაზე უნდა ვლაპარაკობდეთო, თუ იმაზე რომ სკოლები დანგრეულია, რომ ტენდერები ისეთარდება, რომ კორუფციული კვალი პირდაპირ ჩან შეუიარაღებელი თვალით და ჩამოთვალე ის საყოფაცხოვრებო პრობლემები. ხო, რაც არის საქართველოში. ეხლა ნუ სიმართლეს ამბობს, ეხლა ხო არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ ჩერგოლეიშვილია და ბოკერიასოლია, თუ
1: ფედერალი. არ დავეთანხმო.
0: ეხლა ყველა მათგანი ცდილობს ზარჩენილ დროში მაქსიმალურად თავისთავად, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინოს. მაგის გარდა არც პაპუაშვილი იყო მტყუანი, როცა უთხრა რომ გახარიას გარდა არ გაინტერესებთ არაფერიო რა. მარტო ამაზე ლაპარაკობ.
1: ეს ნანა, ამ იდეებში
0: არ გვინდა ხო, მაგრამ მე სამას გეუბნები, არ გვინდა ამაში შესვლა, ვინ სწორია, ვინ მართებულად თქვა, ვინ არა
1: და როგორ. ფაქტია, რომ საშინელება იმას, იმართებოდა
0: და დავდგმეთ და გადავიდეთ სხვა თემებზე.
1: აი, სხვათაშორის ბატონო რამაზ ნანა მახსენა, აი ამრიკო ჩერგო დამარ ჩერგოლაშვილი.
0: ჩერგოლეიშვილი.
1: ჩერგოლეიშვილი, ხო. და მე გიყურებთ იმედზე. იმედი ლაივში. აი როგორ ფიქრობთ,

0: მომზადებით თქვენ ხელისუფლებაში. შეიძლება, რატო არ შეიძლება?
1: არ ვიცი, ესე იგი,
0: საფიქრებელია,
1: სხვა რაღაცა უნდა მოხდეს კიდე. ძალიან უნდა დაიმსახუროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ხალხს ყელში ამოვიდეს იმის ძახლი, ჩვენ თუ არ ვიქნებით, აი ეგენი იქნებიან და მაშინ უნდა მოხდეს დამხობა ამ ხელისუფლების.
2: ეს სცენარი ჯერეთ ეს არის დისკრედიტირებული სცენარი, ეს ხوار არის 2003 წელი, როცა ჩვენ
1: არაფერი არ ვიცოდით. არა, ნაცებით მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს არ არის დისკრედიტირებული.
0: არა, ერთი მადიერთანაც 3 წელი 2003 წლის მაგვარი იყო. არ იცოდე ვინა მადიერი და მისის ხმები. ჩვენც არ ვიცოდით 2003-ში.
2: ხო, ნუ რა ვიცი ახლა ვისაც სააკაშვილი ერთხელ მაინც ნანახი ყავდა, თუ ეგ არიცოდა, ნუ არ ვიცი რა ახლა. აი რო არ გინდა რომ დაინახო ეგ მაგ ამბავს უფრო გავს. აი
1: 15 წუთი რო
2: ხარ, არ გინდა დაიჭირო. ხო,
0: ნანა, მასაზე ალაპარაკი ხმები.
2: ხო და მასაზე გეუბნები კაცო, ეს ჩვენი მასა არც ესეთი გაუთვლის, არის შენი პრობლემა. ისევე როგორც 2003-ში რევოლუციის მერე ისეთი ბედნიერები იყვნენ, რომ დაჭერები დაიწყო. კითხე მე 1-2-3 ნაცნობს, რომ რა გიხარია კაცო, მაგათ რო ჩამოულია, არა მე შენთან მოვლენ და მე სუქემოთ ჩავლენ. და ეს გარდაუვალი სცენარია, რევოლუციური სცენარია. ეხლა რა შეიძლება არჩევნების გაყალბებას, ხო? ეხლა ის სისტემები, რომელიც აპრობირებული იყო და ამაში მონაწილეობდა ისეთივე დიპ სტეითური საერთაშორისო ორგანიზაცია ვითომ სამართლიანი არჩევნებისთვის რო იკლავდა თავს, ხო, და სინამდვილეში ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ რევოლუციური

0: რეგიონალური მოძრაობაც უნდა აყვეს ამის ლაპარაკში.
1: და როგორ ფიქრობთ, აი ამას წარმოეგება ხალხი, ეგეთი რა ვიცი აზროვნება ესე ჭირს, რომ აი ხაბეიშვილი გადაიქცა პავლე სავლე, თუ როგორ არის?
2: არა, რატო მარტო ხაბე?
1: არა, მთლიანად და
2: მიშას სიჩუმე იქ დეკანოიძეს რაღაც ანალოგიური აქვს. რაღაცა ჯერ არ შეკრულა საერთო სურათში. მაგრამ არის მე მგონი ტენდენცია.
1: ხაბეიშვილმა ეკნებ ციხეში შტომის დროს მიხვდა ამას.
0: ბიდან მიულერი რო ეუბნება შტირლიცს, რომ ეგ ვინცო ეხლაო წამოზრდილია და ამას ყველაფერს ხედავს, იმათ ჩვენ არ ვჭირდებითო, მაგრამ ვინც მერე დაიბადებაო, ჩვენ მათთვისო ლეგენდა გმირები ვიქნებით. ესენი მუშაობენ ამ სეგმენტზე, რომელიც დღესაა ესე უაზროდ იცახის. რომ იცით რა, მე არ მახსოვს იქ მაშინ რა ხდებოდა მიშას დროს, მე მაშინ 5 წლის ვიყავი. მე მაშინ 8 წლის ვიყავი. აი ამ პუბლიკაზე აპირებენ მუშაობას. ხო და როგორ არის ეცე ახალგაზრდობა, მოზარდობა, ეს ის პერიოდია, როცა ბუნტი ბუნებრივად აქვს
2: ბავშვებს.
0: კი.
1: მოგეზრება, აბა როგორ მოგეზრება უფრო კონკრეტულად? დააკონკრეტეთ მოგეზრება ისი.
2: ჩერჩილი მოგეზრდა და გადააგდეს.
1: მე ხელახლა მოიწია, რა თქმა უნდა, ხო, 14 წელია მოგეზრება.
2: მოგეზრება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
1: და თვითონ როგორ რა მაინტერესებს, თვითონ ამას ვერ ხვდებიან, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ვინც თავი მოგვაბეზრა 14 წელია.
2: ამის დარდმა მოკლა ქართულოცებაზე არის.
1: არა, მაინტერესებს, ჩვენ რაც არ უნდა
2: მოგვაბეზრდეს. გლოვობს ქართულიოცება, ხდება თუ ვერა.
1: დიდი გულშემატკივარი ვარ.

0: მოცულობაზე არ არის ტონ
1: მაშინ იყო იდეა სხვა დამოკიდებულება სხვა განცდები და ეხლა აგერ ხო ხედავთ რა ნანა ამბობს რომ ადამიანი უყურებს და უკვე აღარც აინტერესებს რა ხდება და მაშინ ყველას მაინტერესებს და
0: ფულის გარეშე არ კეთება ეგ ამბავი არ არის სწორი რო გადაავლებ თვალს ხშირად მომხდა იგივე ორბანის ფონზე ამ მადიარის წამოწევა ვერ დავიჯერებ რომ ასე სხვა ფული ორბანმა არ იქნებოდა არც იმას სახსრები საიმისო ხო შეგიძლია შეიძლება ყოველთვის გაკეთება ეხლა იმის ძახილი რომ ფული არა მაქო ტყუილია ფული კი არა ტვინი არა
1: კი ტვინის და ფულის დეფიციტია
2: სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო მომენტია ეს კორუფციაზე როცა სააკაშვილი ლაპარაკობდა მას ბევრი ხალხი მაინც და მაინც არ მიყვებოდა და არჩევნების შედეგებით მას ჰქონდა სადღაც 19 მთელი და რაღაცა პროცენტი. შევარნაძის პარტიას ჰქონდა 21 და რაღაცა, ასლან აბაშიძესაც აღორძინებას 20 და რაღაცა. აი ძალიან ახლო ახლოს იყვნენ.
0: მაგრამ რეალისტური
2: მაგრამ რო გადატრიალება რომ იმიტომ იყო
0: სამწუხარო და
2: ხო, სამწუხარო და გადატრიალების შემდეგ ყველა წაყვა იმ 5 ნომერ ავტობუსს царили ромодио да салинჯეში და არა არა არა ყველა ეხლა ყველას მე ფიგურალურად
0: გაზამწყვეტი რაღაცა კრიტიკული massa დაგროვდა და
1: კი საყო ნამდვილად
2: ოღონდ ოღონდ აქაც საინტერესო მომენტია იმ ხრივ რომ ესე იგი ბინც ამზადებდა რევოლუციას წლების განმავლობაში და ეს იყო ზურაბ ჟვანია ის აი ყველაზე кошмарულ სიზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდა ვერ ნახავდა იმას რომ ამას ყველაფერს მოახტებოდა მიხეილ სააკაშვილი. მაგრამ ნუ

0: სჯეროდა და დღეს უკვე ეს ნაკლებად დამაჯერებელია, მაგრამ ეს არის უკვე შიდა პარტიული, ასე ვთქვათ, გარჩევები. და რაც შეეხება ახლა დაიჯერებს თუ არა ხალხი, ხალხს ჯერა ერთი რამის. რომ მაგალითად საპენსიო ფონდში თუ დააგუზარდა მეორე კაცი ვინ არის?
1: მე მეორე კაცი ვარო თქვა ირაკლი კოფახიძემ. ესეც ახლა მე არ უგონებ თვითონ თქვა განაცხადა რომ მე ვარ მეორე კაცი ქვეყანაში.
0: და პირველი ვინ არის?
1: პირველი პრეზიდენტი არ არის, იმიტომ რომ ხალხს არ აურჩევია.
0: პარლამენტის თავმჯდომარეა პირველი ისე მაგ ლოგიკით, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა და პარლამენტი ირჩევს, ამტკიცებს პრემიერ-მინისტრს. ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილი პირველი ხო არ უთქვამს.
1: რაღაცაზე ლაპარაკობდა
0: სულ და რამოდენი
1: მეხნის მერე მე ვარ მეორე. Ну, ასე მიიჩნევს, რომ მეორე კაცია. სახელმწიფოში მეორე კაცმა დღეს ისაუბრა ამაზე, რომ გავზარდოთ, ეს კოლოსალურ თანხებს მოითხოვს და საიდან?
0: თქვა სახელმწიფოს ხრიდან, რომ არალიცენზირებული, არასერტიფიცირებული მედიკამენტები შემოვიდეს, ამან საერთოდ დომხალი შეიძლება გამოიწვიოს. აი 90-იანებში რაც ხდებოდა რა. მაგრამ 45 დღის მერე თუ მოძებნე გამოსავალი და რაღაცაზე მოლაპარაკები, რას არ ვენინებდი ამ დიშენის სინდრომიან ბავშვებს და მათ შობლებს? თუ მაინც მე არ უკარგავ, მე ყოველთვის უფასებ ხოლმე, როცა ხალხის ხმა შეისმენენ და გადაწყვეტილებას ცვლიან და ეს არ არის სირცხვილი პოლიტიკაში, ეს კარგი თვისებაა, მაგრამ რატო ელოდები თქვენ ახევარი, თუ შეიძლება ამ ძგაკეთება ცოტა ადრე გაგეკეთებინა?
1: აი ნანა, დღეს საოცარი ამ

0: რატო თითო-თითოთ არ დაყავთ და ჯგუფურად რატო დაყავთ? იმიტომ რომ მეტოქის სულ თქვა რომ ესმის მაქსიმუმს აკეთებს. თუ მეტოქის სულ თქვა არ ესმის, მოძუნებულია. ეგრეა ცხოვრება.
1: ამ შემთხვევაში რა არის?
0: ოპოზიცია გააკეთეთ, ოპოზიცია. ოპოზიცია რო არ გივარგა, იმიტომ ახ ხელისუფლება.
1: ბატონო რამაზე, ხა ყველა მიცის რომ მე ვარ გულშემატკივარი პატრიოტთა ალიანსის და თუ ისინი მოვლენ?
0: არც პატრიოტთა ალიანსი რო არ ვარგა?
1: არა, არა, მე სხვა რაღაცა ვნები, მაგრამ ისინი თუ მოვლენ და ასეთი რაღაცები მოხდება, მე მაშინაც ვილაპარაკებ. და ყოველთვის ესე ვიყავი, ის ცუდი რაც არის, ის უნდა აღნიშნო. მე არც პარტია შევქმნი, ჩემი ის არის პროფესია ჟურნალისტობა, ჩემი პროფესია ცუდი რაც არის. იმ ოპოზიციაზე მე რა უნდა ვილაპარაკო? ისინი ჩემთვის არიან ნეოტროცკისტები, ისინი არიან რომ აი რა უნდა მოხდეს რომ იმათ ხარეზე დავდგე ბატონო რამაზე, რა? ისინი აი ხელისუფლება რატო უნდა შეცვალო? მე მაგალითად მაგას ვასრულებ, მე ვფიქრობ ეგ როლი მაქვს რომ ხსნი, აი ესია ნორმალურია. ნანა ხო ცუდია 5000-ა და ყოვის რა ქვია საყოველთაო იმითი რა ქვია დაზღვევით იკეთებ ოპერაციას რომელიც შეიძლება არაფერში არ დაგიჯდეს და ამ დროს კარგი რაც არის ხო სახელმწიფოში ჩამოგდ და $15,000 ღირს ესე იგი რა გამოდის აი იყოფა რა საზოგადოება
2: ეხლა ერთი ინგლისკენო და ერთი ცხრისკენო კაცო მე მახსოვს ეს პერიოდი იმიტომ რომ ავადმყოფი ვყავდა ოჯახში და ძალიან კარგად ვიცოდი ყველა ეს პერიპეტი საერთოდ არ იღებ

0: პარტია წარმართვებს ძალაუფლებას, ამიტომ უნდა იყოს თანაბარი დონის კონკურენცია.
1: ბიჭო, რა არის ეს? არა, ერთი წამით რა, მაგრამ ახლა მე შემოგეკამათები რა. სულ რო არ იყოს არანაირი ოპოზიცია, კაცო.
2: შენ რო არ
1: აკეთხარ შენ? და იქით არის ჩვენი მოსახლეობა, ხო?
0: არა, ეგ არა, ეგ რომანტიკა.
1: არა, არაფერი რომანტიკა ეს არ არის. რატო გონიათ სკამებზე ხო არ არიან დაჭედებულები არა? ოდესღაც ხო შენც დაგჭირდება ეს სიკეთეები არა?
0: მას ქვეყანა არ ეკეთება, ნანა.
1: უარკეთება მაგაში.
2: მაგაში მივართ ხო და ბატონო რა მოგვი? ხო გვაქვს. და მეტად მაგაში მეც და მეტად ბატონო რა.
0: ოღონდ
2: აი ოპოზიცია რო არ არის მესმის, მაგრამ დიპსტეიტი ხო გვაქვს ჩვენ?
0: Ну, рма ხელისუფლება ქვია, ანუ როარჩან ზეპოთ ოღონდ მუშაობ.
2: მაგრამ ეს ყველა ყველაფერი ვიცით, ხო? და რა ვიცი აბა?
1: აი რაღაცა, აი ყველაფერში როგორი ისეთები ვართ რა ქართველები რა, დიპსტეიტი მომინდომე კიდე აქ ახალა.
2: არა, ეს არის დიპსტეიტი, გაჭაბა მარტო ამერიკაში, არა ბრიტანეთში.
1: ჩვენ ლაპარაკობთ სიღრმისეულ სახელმწიფოზე, როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო? ლაშანადრეიშვილმა საერთოდ დაარქვა ფარული.

0: ერთში მართალია რამაზე, რომ რა თქმა უნდა ძალიან აწონდაწონილი უნდა იყოს ჟურნალისტი. ეხლა მე ძალიან კარგად ვიცი, რომელ ჟურნალისტებს ელაპარაკოს, რომლებიც სინამდვილეში
1: ეს არის გადაფარებული
2: კიდე. არა, ჩემი კოლეგები არიან,
0: გადაცმული პოლიტიკოსები არიან, რომლებიც აი მკვეთრად მოცემულ დაკვეთას ასრულებენ. რაც ქვეყანას დააქცევს. ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის გულშემატკივრები და ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც უნდა გახდეს უკეთესი, ვიდრე არის დღეს. და არა ის დამხობილა ეს ქვეყანა, ოღონდ მე ვიყო ხელისუფლებაში.
2: არა, ეგეთი რაღაცა ჩემთვის ხო გითხარი, მიუღებელია ეგეთი ოპოზიცია და არც მიმაჩნია ოპოზიცია ბატონო რამას. იმიტომ რომ ერთმანეთს ისე კარგად ასაზრდოებენ, ძალიან მშვენივრად გრძნობენ ერთად თავს რა. დიდი მადლობა, გამოიწურა ჩვენი დრო. როგორც ხო
1: დიდი მადლობა პირიქით.
2: და ნახოთ, მსოფლიოზე ვეღარ ვისაუბრეთ, არა და ეს როგორი ვითარება ხო, ეს შეშლილი მსოფლიო. ეგეთ სიტუაციაში ვარ და საინტერესო იქნებოდა.
1: მოვა დრო და
2: ვისაუბრეთ.
1: ეს მსოფლიო მოგცემს საბაბს სალაპარაკოს.
2: დიდი ხანია მოცემულია. დიდი მადლობა.
1: პირიქით.
2: გემშვიდობებით და მაყურებელს და მსმენელს ვუტყურებთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: რა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყოლას გონია რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირან ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები ის არ იძლევა საშუალებას რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები ან გადიოდეს რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაცხობს ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მაყოფილი მაგრამ ვერ ღებულობს ის აი რას ნიშნავს დემოკრატია მაგრამ ისრაელი აგზელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს ნელთბილად აგზელებს მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების თუნდაც ხესბოლა აიღე იმ ტერორისტული ორგანიზაციების ძინავდეგ ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი.
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას რომ 70%-მა თქვა რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით 79.4%-მა თქვა რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა

0: მიიღო იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც
1: იგივე
0: ეტყვის რომ ეს რას აკეთებ შენ
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახი აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს
0: როგორ არ იწვევს რა თქმა უნდა ხალხს ეს ადარდებს მე მესმის ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა ესეც მესმის და ისიც მესმის რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი მაგრამ ეს უმრავლესობა არა ვისაც ეს მოწონს ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა ნუ რას იზავ ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დანაშაულებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ არაფერში არ ხარ დანაშაულებ, თავარი აღიარო რომ ხარ დანაშაული და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია თუ დანაშაულია ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება. მაშინ გამოდის რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების, ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ. აი ესეთ აბსურდებში აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვალერი კვარაცხელია, ჟურნალისტი და არ ვიცი დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილა. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოხვედით. მართლაც დიდი ხანია რა, არ გვინახი ხართ. და საინტერესოა თქვენ.
1: შენ გვახსენდით ვარ, ხმებს არ ვახსოვარ.
0: მე სულ მახსოვხარ. და ძალიან საინტერესოა თქვენი ახმარი, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ანალიზი მიმდინარე მოვლენების, მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, აი ძალიან მაინტერესებს თქვენგან რუსული თემა. რა ხდება დღეს რეალურად რუსეთში, იმიტომ რომ ძალიან მრავალმხრივი ინფორმაციები ჟღერდება, საქმე იქამდეც მიდის, რომ პუტინის საქმე დამთავრებულია დღეს არის და ხვალ აღარ იქნება. ა სინამდვილეში რა ხდება, მე ვიცი რომ ეს თემა თქვენ კარგად იცით და ამიტომ გისვამთ ამ კითხვას.
1: ნინ არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ მე მონატრებული ვარ.
0: კი ბატონო.
1: ამიტომ მადლობა ამ შესაძლებლობებისთვის. ახლა ჩვენ ძალიან დიდი დრო რაკი არ გვაქვს და რაკი სხვა თემებზეც ვაპირებ საუბარს მომითხარი, ამიტომ მე ამ თემას, რასაც რუსეთის თემა ქვია, ძალიან მოკლედ შევეხები მასში შენს მიმართვით, ხო?
0: თქვენ ფუნდამენტალურად რა მაინც რომ გავიგოთ სინამდვილეში რა ხდება.
1: მე ჩემს ხედვას გაგიზიარებ.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: დანარჩენი მე რისთვისაც არ მივიწყება ხელი, ვთქვათ, ინფორმაციისთვის.
0: მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას, რეალურ ინფორმაციებს და იმით.
1: რუსეთში ძალიან გართულდა ვითარება, რა თქმა უნდა, ამას ყველა ხედავს.

0: ვიც რომ გავიგოთ სინამდვილეში რა ხთ
1: მე ჩემს ხედვას გაგიზიარებ.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: დანარჩენი მე რისთვისაც არ მიმიწვება ხელი, ვთქვათ, ინფორმაციისთვის.
0: მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას, რეალურ ინფორმაციებს და
1: იმით. და რუსეთში ძალიან გართულდა ვითარება, რა თქმა უნდა, ამას ყველა ხედავს, ამიტომდება შემოტევა. ანუ ომის ეპიცენტრი კი უკრაინაშიც დარჩა, მაგრამ როგორც უკრაინაში დარჩა, ნუ შეიძლება მთადი მასშტაბით არა, მაგრამ მაინც გადმოვიდა რუსეთში, იმიტომ რომ ყოველდღიური გახდა ეს. დრონები შემოტევა, დაბომბები, უკვე არა ვთქვა საზღვისპირა დასახლებული პუნქტები, არამედ მოსკოვი იბომბება, პეტერბურგი იბომბება, ნუ რაღაც ობიექტები იბომბება ხომ ამ უზარმაზარ ქალაქებში. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ახალი ფაზა დადგა. და რა არის ეს ფაზა? ეს არის ამოსახსნელი. ხო, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებაზე,

0: მოსკოვი იბომბება, პეტერბურგი იბომბება, ნუ რაღაც ობიექტები იბომბება ხომ ამ უზარმაზარ ქალაქებში. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ახალი ფაზა დადგა. და რა არის ეს ფაზა? ეს არის ამოსახსნელი. ხლა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებაზე, ამიტომ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ომმა, რომელიც ძალიან გაიწელა, მეხუთე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს, საერთოდ მსოფლიო და მთავარი მოთამაშეები მიიყვანა თუ არა რამე დასკვნამდე. ან რამე ახალ დასკვნამდე მიიყვანა თუ არა ახალი ურთიერთობების შესახებ. და როგორც ჩანს არაფერი არ შეცვლილა. ჩვენ ვიცით, რომ აი ანკორიჯის შეხვედრას რომ უძახიან, ანუ პუტინსა და ტრამპ შორის რომ გამიმართა შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ყველაფერი რაც იქ იყო, შეთანხმება იყო თუ რა იყო, ანუ მხარეები მზად იყვნენ თუ არა ამ შეთანხმების შესასრულებლად. ახლა მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ თქვათ მინსკის შეთანხმება. მინსკის შეთანხმება, რომელიც დაიდო და რომელსაც ოთხი მხარე აწერდა ხელს, უკრაინა, რუსეთი, საფრანგეთი და გერმანია. გაირკვა, რომ სულაც არ ყოფილა შეთანხმება.
1: თურმე.
0: და ამის უკან რაღაცა თურმე მდგარა.
1: ეს უკვე მერკელის დროინდელი და
0: მერკელმა აღიარა, ოლანდმა აღიარა, პოროშენკომ აღიარა, რომ ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ, მაგრამ მისი შესრულება არც გვიფიქრია.
1: და ერთერთი მიზეზი
0: დრო მოგვეგო, უკრაინა შეგვეიარაღებინა იმისთვის, რომ

0: ცა თურმე მდგარა
1: სხვა მერკელის დროინდელი
0: მერკელმა აღიარა ოლანდმა აღიარა პოროშენკომ აღიარა რომ ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ მაგრამ მისი შესრულება არც გვიფიქრია
1: და ერთერთი მიზეზი
0: დრო მოგვეგო უკრაინა შეგვეიარაღებინა იმისთვის რომ მაცხადებ იმას ნიშნავს რომ მან პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებულ შტატებს დააკისრა პასუხისმგებლობა იმიტომ რომ ვინც იყო პრეზიდენტი იმისია პასუხისმგებლობა ხო ესე იგი ამერიკის პრეზიდენტს შეეძლო თავიდან აეცილებინა ეს ამბავი თუ მას ამისი სურვილი არ ეკნებოდა ეს არის ხო გაცხადებული და თქვა რომ მე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ერთ დღეღამაში თუ ორ დღეღამაში დავამთავრებო ამონს და რეალურად მივიღეთ რა? რეალურად მივიღეთ, რომ აგერწრების განმავლობაში იწერება უკვე ეს ამბავი და ვერაფერის ვერ დაამთავრა და ახლა დგება შეკითხვა, ჩნდება შეკითხვა.
1: მართლაც უკრაინელამდე
0: და ამითი რუსეთის დაჩოქება, ესე იგი აი ეს უნდა ხო, მაგრამ ეს რას ნიშნავს, ნინო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ომი ამ ფაზაში ვერ დამთავრდება. ანუ ჩეულებრივი შეიარაღებით ომის ბედი ვერ გადაწყდება. წარმოგიდგენია რა რას უპირისპირდება? ესე იგი, მთელი ევროკავშირი 9 მილიარდი და კიდე უფრო მეტი, ხომ? პლუს ამერიკის შეერთებული შტატები, მთელი ნატო. და ეს ყველაფერი უპირისპირდება რუსეთს, რომელსაც ჩეულებრივი შეიარაღების ფარგლებში მეტი შესაძლებლობები აქვს. როგორც შეიარაღების თვალსაზრისით,

0: კი, ცნობილი გამოთქვა პუტინისა, რომ რა გვინდა ჩვენ მსოფლიო, რომელშიც არ იქნება რუსეთი. და ვერც გაამტყუნება მაშინ. ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს, ვთქვათ, ისეთი ზურგი ჩვენი სამხედრო ძლიერებით, რომ ეს განვაცხადოთ, მაგრამ რეალურად თუ მსოფლიო დაგვიპირებს
1: მოსპარეს.
0: ღმერთმა არქანას, მაგრამ ჯერჯერობით დასავლეთს ყველაფერი მიყავს აკეთებს. დასავლეთმა რა გააკეთა? დასავლეთმა მოახერხა ის, რომ ორი მოძმე ხა პრაქტიკულად ერთი ხალხი, ერთი ფუძიდან მომავალი ხალხი, რომელსაც ერთმანეთისგან ვერ გაარჩევ. ვერც
1: ვიზუალურად.
0: ვიზუალურად, ვერც ენით პრაქტიკულად, ხომ? ვერც რწმენით და ვერც, ნუ, ვერაფრით ვერ გაარჩევ ერთმან. ერთი ხალხია. ყველა ეს ერთი ხალხი, ესე ერთი საფუძველის ხა კიევის რუსეთიდან რაც წამოვიდა, ის არის, ხომ? მთელი ეს რუსეთი და უკრაინა.
1: უკრაინა.
0: და აი ეს რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს რომ დააპირისპირო. არ ამგონი არა თუ მე და შენ და ვთქვათ რიგით
1: თვითონ პუტინს კონდეს?
0: თვითონ პუტინს, თვითონ ტრამპს და სიძინპინს და აი უძლიერეს თამაქვეყნისა. კონდეს ამაზე პასუხი. იმიტომ რომ რა როგორ განვითარდება, რა რომელ ჩიხში შევა, კაცმა არ იცის და ამიტომ მე ბოლო პერიოდში ძალიან შეიძლება სუდის მომასწავებელ რაღაცებს ლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ ნუ ფხიზლად უნდა ვიყო, ფხილად უნდა ვიყო და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ შესაძლებელია ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე ვიდგეთ. ღმერთმა არ ქნას. მე მგონია რომ მაინც გვეყოფა ეყოფა უბრალოდ.

0: დააყარა ირანს, მაგრამ გაიმარჯვა, ვერ გაიმარჯვა და ხა დრონებით დაამარცხებენ რუსებს, ეს ძალიან ინფანტილური აზროვნება
1: უნდა ყოფილიყო. კი, ნამდვილად დრონებით არა, მაგრამ მოსახლეობაში ეს იწვევს ხო რაღაცა რეაქციას, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაცულები, მართალია ობიექტები იბომბება, მაგრამ შეიძლება
0: ხო როდესაც ხედავენ რომ მოსკოვში ამდენი აფეთქება, პეტერბურგში ამდენი აფეთქება, ეს უკვე იწვევს ხალხში უკმაყოფილებას.
1: რა თქმა უნდა,
0: თუ არ შეგეძლო
1: რატო იწყე?
0: ამის დამთავრ მაში რატო დაიწყე? რატო ჩაერთე, რატო ჩახევი ამას? იქნებ სხვანაირად გეცადა. ათასი შეკითხვა იბადება, გესმის? ამიტომ ნახეთ როგორ მინდა გიპასუხო ამაზე, ესე იგი პუტინის ის მცდელობა, რაც მე ვივარაუდე, რომ ის თავს არიდებს უფრო გამწვავებას და გლობალურ ბირთულ დაპირისპირებასთან მიახლოებას და ამიტომ ჯერჯერობით ითფენს, იმიტომ რომ იქნებ სხვა ახსნა მისცე ყველაფერს. როდესაც, რა თქმა უნდა,
1: გუნჩის წინააღმდეგობა.
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, სხვანაირად ვერ იქნება. ახლა წარმოიდგინე, სამხედროები რა დღეში არიან. როდესაც მათ კისერზე გადადის ეს ყველა. წარმოიდგინე, რა დღეში არიან დედები, რომლებსაც სხედრები მისდით და კუბოები მისდით სახლში, ხო? ესე იგი ცხედრის და კუბოების მისვლა სახლში ჯარისკაცების კუბოებისა ყოველთვის ძნელია, მაგრამ როდესაც ის ჯარისკაცები მარცხდებიან და როდესაც ირკვევა რომ რაღაც უაზრო სიტუაციაში შევიყვანეთ ქვეყანა, ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა უფრო დიდია და უკმაყოფილება უფრო დიდია.

0: სადაც აი ეს ინტონაციები უკვე გამოჩნდა და ითქვა რომ თუ ჩვენ სისტემურად არ მიუდექით ამ საკითხს და სისტემა არ შევცვალეთ მაშინ ჩვენ ვერ გაუმკლავდებით იმ ძალას რომელიც გვიპირისპირდება ისე ნახე უკვე რა მოთხოვნა ადგილის მიმართულებით როგორ ებზოდნენ სოციალისტურ სისტემას როგორ უპირისპირდებოდნენ და როგორ უნდოდათ აი კაპიტალისტური ბედნიერება მოსულიყო რუსეთშიც აი ბედნიერება
1: და მოვიდა ელცინი
0: მოვიდა ელცინი და მოვიდა
1: ამერიკანსკაი შტუჩკა ესე უწოდებენ ელცინს
0: კი სამწუხაროდ აი ასეთი ვითარებაა მოკლედ და ნახოთ რა იქნება რა
1: ელცინი მაშინ თუ გახსოვთ ახლა ესეთი ფიგურა არისო რომელზეც მაგალითად რაღაცა ფსონიდებოდა მაგრამ უცბად გამოჩნდა აი ესეთი სიტუაცია არის დღეს
0: ელცინი ელცინი საკმაოდ ძლიერი ფიგურა იყო როგორც ფიგურა მაგრამ ისევა რომლითაც ის იყო თუმცა პოლიტბიუროს წევრი იყო მოსკოვის პირველი პირი იყო და აი ეს კაცი ისეთივე დაპირისპირებული იყო უფრო მეტი დაპირისპირებული იყო კომუნისტურ პარტიასთან და სოციალისტურ სისტემასთან ვიდრე ვთქვათ იგივე გორბაჩოვი აი რაღაცა შევარდნაძის ვარიანტი იყო გორბაჩოვი შევარდნაძე იაკოვლევი რომლებიც აშკარა აგენტები იყვნენ აშკარა დავალების შემსრულებლები იყვნენ დასავლეთის. აი ზუსტად ანალოგიური ტიპი იყო თავისი
1: მენტალიტეტით. კი, ნუ მეტი აგენტი ახლა რა ნამდვილად ხო და სახელიც უწოდეს, ხო, ესე

0: მიერ არ იმართება ბოლომდე.
1: კი ბატონო.
0: მას უფრო სხვა ძალები მართავენ. პრეზიდენტი მოყავს სხვა ძალებს და ის სხვა ძალები მასზე მუშაობენ.
1: ანუ დიპსტეიტი.
0: ტრამპი, დიპსტეიტი. ტრამპი არის უდაოდ ესეთი კოლორიტული ფიგურა, ხასიათის კაცი, რაღაცაში მткиცეც, ვაშკაცურიც, რაღაცები, მაგრამ აი ამ თავის შეხედულებებსა და წარმოდგენებს შორის ჩაჯდა აი ეს დიპსტეიტი. რომელიც კაცმა არის ის, აი წინა ნაწილში შენ დასვიეს შეკითხვა და ვერ გიპასუხებს ლად სწორად.
1: არა, მე
0: შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ იქ არის ფინანსური ცენტრი. და იქ იყო სხვა ცენტრები, საინფორმაციო ცენტრი, გავლენის ცენტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი იქცა ამ ერთ ჩაკირულ სისტემად, რომელიც თავისი მეტასტაზური შესაძლებლობებით არის შემოხვეული არამარტო ამ ქვეყანას, არამედ პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს. რა ის მეტასტაზები არ არის ახლა რაც აქ ხდება? ეს ის მეტასტაზებია. ჩვენ როცა ვამბობთ რომ აი მეხუთე კოლონა დგას აქა აგენტურა აგენტოკრატია ხომ მქონდა ჩვენ ეს ხელისუფლების აი დღევანდელი ხელისუფლების მიერ არის აღიარებული ჩგობები გაშთა გამსახურდია არ დანებდა ბოლომდე გამსახურდიასვის ბოლომდე მისაღები არ გახდა ის დირექტივები რაც მოდიოდა ხომ გავსოს გამსახურდია დინების ინაამდეგ მიცურავს და
1: არა მე დიდი ხანია ბატონის ვიადი სანამ გახდებოდა პრეზიდენტი აი რასაც მიხსნიდა და მიყვებოდა მე დღეს ჩემთვის ახლა დღევანდელი სიტუაცია იცით როგორი გასაგებია იმიტომ რომ 99 წელი
0: იქიდან გამომდინარე
1: რასაც მიხსნიდა რომ აი რა არის ევროპა რა არის ამერიკა ჩვენ რა არის რუსეთი და უშოთ რომ საბჭოთა რუსეთი არა და რუსეთი მართლმადიდებლური ქვეყანა რა არის მაგალითად ქართული სიძლიერე ღირებული

0: კოლექტიურ დასავლეთს, როგორც ამერიკას, ასევე ევროპას ერთი სურვილი აქვს, მართვა მთლიანად აიღოს ხელში. და ესენი, როდესაც ეუბნებიან, რომ აქ ხელისუფლებაა, აქ ხალხის ინტერესებია, აქ არის ცნება, რომელსაც ქვია სახელმწიფო სუვერენიტეტი. ასეთი ხელისუფლება არ უნდათ. ბევრ რამეში შეიძლება ესენი ეთანხმებიან და მიყვებიან თამაში, ბევრ რამეში, მაგრამ ყველაფერში არ მიყვებიან. ამაშია მთელი დრამა ხელისუფლების.
1: და აი განსხვავება რა არის, იცი, ძვიათსა და დაუშვათ ამათ შორის, იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ და რომ მოვიდნენ ესენი ნაციული კანონი 78 მუხლი კონსტიტუციაში, ბევრი რამ გააკეთეს.
0: მაგას გეუბნები, ბევრ რამეში მიყვებოდნენ. მიყვებოდა, ხო და ყველაფერში არ წაფ.
1: ბოლოს, ხო უკვე ბოლოს, როდესაც ეგ ხა რა ინტერესები ერთმანეთს შეეხო, არ ვიცი და დიდი მადლობა ერთადერთი რომ ომი აქ არ დაწყებულა. ბოლოს ეხლა მე კიდე რა მინდა იცით გითხრათ, რომ მოვიდა სააკაშვილის შემდგომ ბიძინა ივანიშვილი, მას მთელი საქართველო მხარს უჭერდა, ხო? მას თავიდანვე რო თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა, როგორც ვიად მაგააკეთა. ამ შემთხვევაში დრო სხვა არის, მოცემულობა სხვა იყო და უფრო მეტი შანსი ჰქონდა. ეხლა
0: რომ არ დაგეთანხმო, ნინო, რომ არ დაგეთანხმო, ესე იგი რაღაცაზე თვალი უნდა დავხუჭო. მე ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მე ხება ეს ყველაფერი, ხო? მე გძნობ ამას. მე აი დღეს გადაცემა მქონდა, მე სანამ აქ მოვიდოდი და მანდ ვთქვი, რომ იცით რა არის, რომ არ შეხედო, რომ მიჩქმალოს, ყველა თავის თავს არ დამალავს. როდესაც მე ლაპარაკებით მე თქვენ, აი დღეს პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა პარლამენტში, სანამ ომი დაიწყებოდა. პარლამენტში ლაპარაკობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ციფრები როგორი კარგია, ეკონომიკასთან დაკავშირებული ციფრები, მაჩვენებლები.

0: საქართველოს ინტერესშიც. იმიტომ რომ რუსეთი ხო აცნობიერებს, რომ საქართველო არის მისთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ვიცით, თუ ფედერაცია დაიშალა, კავკასიით უნდა დაიშალოს, ხო? ხო და როგორ ფიქრობთ, აი ეს ეტაპი აღარ მოვიდა, აი რატო ვერ
1: ეტებას ვერ აცნობიერებს, რომ რუსეთის გარეშე ვერანაირი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ვერ გადაწყდა. მაშ რუსია საქმე, აი უკვე დასვი ეს შეკითხვა. აბა რუსია საქმე, რა ხდება? რა ვერ ხვდებიან ამას? რატო არ დგამენ აბის? იმიტომ ნინო რომ არ უშვებენ. ეს კატეგორიული მოთხოვნაა დასავლეთის. აი ჟენევის ფორმატი ხო გახსოვს? ათეული წლების განმავლობაში ჟენევის ფორმატში რაღაცას განეხილავდა.
0: აბა ეს გამოდის რომ
1: დასავლეთის წარმომადგენლებთან ერთად, დასავლეთის წარმომადგენლებთან ერთად რუსეთ-საქართველოს დიალოგი სრულ ფასოვანი დიალოგი, ამომწურავი დიალოგი ვერ შედგება.
0: არ არსებობს.
1: ქართველი უნდა მივიდეს.
0: გადაწყვიტეს. ვის უნდა მოელაპარაკოს რუსეთი? ბიძინა ივანიშვილს თუ ირაკლი კობახიძეს?
1: ეს ჯამში ერთი
0: პრობლემა გვაქვს.
1: არა გვაქვს პრობლემა, ნინო.
0: პირველი ვინ არის?
1: მომისმინე? დღეს ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ პრობლემა იყო მარტო იმ მონაკვეთში, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი არსად არისო. წავიდა პრემიერობიდან და ყველა
0: ეს ფორმალობა, ფიქცია.
1: არა, ფორმალობა თუ რაღაცა. დღეს ის არის მართველი პარტიის ლიდერი. მას ლიდერობაში პრობლემა არ აქვს. მას არავინ წინააღმდეგობას არ უწევს, ოპოზიცია არ ყავს და არაფერი არ ყავს შიგნით, ხო? ამიტომ ბიძინა

0: თან არ ვიცი როდემდე უნდა გაგრძელდეს და რო უყურებ თავარია ნაცებში რა ხდება, აი თავარია რაღაცა ისეთი თემებით იფარება ჩვენი პრობლემები.
1: ხო, ეს სატყუარა შექმნეს ახლა, აი ეს ჩხუბი, აი დღევანდელი ჩხუბი, მე მარტო ფრაგმენტი ვნახე რაღაცა ამ ჩხუბის. ეს ან მეორე შემთხვევაში სახელმწიფოები გაუგუნურები ხდებიან.
0: არა, იცით რა არის, როცა მაგალითად პარლამენტში უყურებ ამას, არა, ახალგაზრდა მოქალაქე, შენ არაფრის უფლება არ აქვს და მათ აქვს უფლება, რომ აი ესე საჯარო.
1: თავი და არეწონ ერთმანეთს საჯარო. აი
0: ეს არის სახელმწიფოს შეურაცხყოფა. მისი ღირსების შელახვა ეს, ესე იგი, თუ პარლამენტში ესეთი რამ ხდება, გაგიკვირდება ქუჩაში რა მოხდება?
1: გეთანხმები, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ პირველი შემთხვევა არ არის ეს სხვა პარლამენტების
0: დამთავრება, მაგრამ
1: უკიდურესად ცუდი მოვლენაა.
0: აი კიდე ერთი ძალიან ცუდი ტებოდნენ, რომ აი წაგიყვან, წაგიყვან და ბოლოს მაინც არ წაიყვანეს, გესმით, აი ფსიქოლოგიური მასახდნენ და მიზეზად მოიდო პენიტენციალურმა სისტემა, მიზეზად მოიდო, რომ ტექნიკური საშუალებები არ ქონდა, ესე იგი ტექნიკური რა ბადრაგი არ ყავდა, მანქანა თუ бенზინი. აი ესეთი გიორგი უძელაური, რომელიც კი თანამდებობის პირი იყო და უფრო გიორგი უძელაური არის პოლიტიკური ჭორიკანობის მსხვერპლი. გულვა ცხილაძე, თემურ ჩიხლაძე, თემური არა, ირაკლი ჩიხლაძე. აი ეს ტენდენცია იქითკენ, რომ

0: ან უშიშროებასთან არა რა ინფორმაცია უნდა ქონდეს გულბაათს გულბაათ რცხილაზე არის მსხვერპლი რისი რომ მიიტანეს სადღაც მიიტანეს მსხვერპლი
1: ხო ვიღაცას ასე ამონეს
0: ვიღაცას ასე ამონეს
1: და როდესაც შენ
0: ეს ადებითად ლაპარაკობდა საუბრობდა საჯარო სივრცეში ტელევიზიით სოციალურ ქსელებში სხვაგან და სხვაგან ჩვენ ამ ხალს უკვე ვიჭერთ, ვაპატიმრებთ და ასე
1: შემდეგ. ჯაშუშობას ვაბრალებთ.
0: სხვა გულბა, ახლა გულბაას მე ძალიან კარგად ვიცნობ და ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია და მისი ოჯახი ვიცი და მამამისი უბრალოდ შეაყოფოს ახლახან გარდაიცვალა და მამის გასვენებაში გამოსათხოვრად არ მიიყვანეს კაცი. ეს საშინელებელი.
1: ჩათმულ დახურული იჯდა ელოდებოდა.
0: საშინელებელი დასჯა. ამას ვამბობ მე, საშინელებელი დასჯა. ვიღაცის გულის მოსაგებად. მაგრამ ცვირი არ დაუჟდეთ ასეთი ნაბიჯების გადატანა.
1: როცა ესე უაპელაციო შეუძლია ასეთი რაღაცების გაკეთება და ამაზე ხელისუფლება არ ფიქრობს.
0: სამწუხაროდ ბევრ რამეზე ან არ ფიქრობს, ან არასწორად ფიქრობს, ან გვიანიცებს ფიქრს. ეს ჭირჩოს ხელისუფლებას. იგივე საკადრო პოლიტიკა, იგივე სოციალური თემა, იგივე ემიგრანტების თემა, იგივე მიგრაციის თემა. უამრავი საკითხია, რომლის შესახებაც ქართულ ხალხს აქვს სერიოზული პრეტენზიები. ზოგ რამეს შეიძლება ახსნამოს.
1: მიწების გაყიდვა ეს აუცილებლად.

0: რაც არ გაძლევს, ის ცუდი რო იყო, იმიტომ არ გვინდოდა, ხო, სააკაშვილის
1: არ უნდა დაგავიწყდეს ადამიანის უფლებები, არ უნდა დაგავიწყდეს სოციალური თემატიკა, არ უნდა დაგავიწყდეს ელემენტარული პატრიოტული საკითხები, მიწებია, გაყიდვაა, გაჩუქებაა თუ რაღაც. ეს ყველაფერი უნდა იცოდე, რომ ეს ყველაფერი მოგეთხოვება და მოგეთხოვება.
0: მაგრამ აი ნახეთ რა კარგად აღებს. გვეცლება ხელიდან. როცა განათლების სისტემა ესე დღეშია. მაგრამ აი ეს ურცხვად გეუბნებია, რომ ყველაფერი
1: კარგად არის. მოდი ერთ რამაზე შევთანხმდეთ, ნინო, მე ხომ შენი უფროსი მეგობარი ვარ. მოდი ერთ რამაზე შევთანხმდეთ. შენ თლად ისე რადიკალურად ნუ დასვამ ხოლმე საკეთს, როგორც ვთქვათ, ამას აკეთებს ის, ვინც თავის თავს ოპოზიციას უწოდებს. სრულიად საკმარისია ჟურნალისტური დასმა, შეკითხვის წესით დასმა საკითხი და არა აი კატასტროფული მოცემულობა, რომ მიწა აღარა გვაქვს, ეს არის.
0: არა, მიწა ნამდვილად ძალიან ბევრი მიწა იყიდება, ვალერი, და ეს არ ხმაურდება.
1: კი, გეთანხმები.
0: სასოფლო სამეურნეო

0: სტუმრებით ხოლმე, მით უმეტეს ისე ვითარდება მოვლენები, რომ საინტერესო იქნება კიდე შეხვედრა.
1: რა ვიცი, თუ ვინმე დააინტერესებს ჩემი აზრი, მე თქვენ სამსახურში ვიქნა.
0: დიდი მადლობა გემშვიდობებით და მე თქვენს გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს.

ცხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველი ვეტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. იგი გვიყვება. ბჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ბჭობს. აშკარა ტყუილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროთ იყო გაცხადებული ინგლისური იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს. საჯაროთ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა, ეს არის 11000-მდეა, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი

ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო რო ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანა საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც რო დაიპყრო ავღანეთი ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამ

გავირეკოთ და გვიკავშირდეთ. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც გაწუხებთ და გაღელვებთ. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურებათ შეგიძლიათ აი ახლა ტელევიზიით გვიყურებთ, მაგრამ ამავდროულად შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე უილი. და როგორ უნდა მოერიოს მას ქართველი ერი. ილია მეორემ ამ ქადაგებისას მაშინ ბრძანა. მე ხანდახან ისეთი აზრიც კი მებადება, რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოცს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გამოვსწორდეთ. მე წაგიკითხეთ ციტატა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის წამოწია ილია ჭავჭავაძე მაგალითად. ბედნიერი ერი, ხომ გახსოვთ? ერთ-ერთ გადაცემაში სრული ვერსია წავიკითხე მე ამ ლექსის, მაგრამ აი ამონარიდი მინდა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ. როგორ ახასიათებს და ამისი უფლება ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, რომ მიენიშნებინა ჩვენი ერისთვის ამ მანკიერებებს. ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და ლმობიერი, თვალაბმული, თავაკრული, პირს ლაგამი ზომიერი.

რომ მიენიშნებინა ჩვენი ერისთვის ამ მანკიერებებზე. ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი, გულჩვილი და ლმობიერი, თვალაბმული, თავ აკრული, პირს ლაგამი ზომიერი, დაცბიერი, მოყვრის მგმობი, გარეთ მხდალი, შინ ძლიერი. ილია ჭავჭავაძის ბედნიერი ერიდან წაგიკითხეთ ფრაგმენტი. ეს ფრაგმენტი აძლიერებს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ქადაგებას, 2018 წლის ქადაგებას, იმიტომ რომ აქ გამოყოფილია უკვე ჩვენი ერის ბანკიერი თვისებები, მოდი ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, როგორ ქონდა გააზრებული ჩვენი დღევანდელობა, ჩვენ საზოგადოებაში ერთ

ქადაგებას 2018 წლის ქადაგებას, იმიტომ რომ აქ გამოყოფილია უკვე ეს ჩვენიერის ბანკიერი თვისებები, მოდი ასე ვთქვათ. და წარმოიდგინეთ, როგორ ქონდა გააზრებული ჩვენი დღევანდელობა, ჩვენ საზოგადოებაში რომ აღარ ეშველება ქვეყანას. ეს გავს დაგორებულ ლოდს, ქვას, აი მთიდან რომ დაგორდება და ვეღარ აჩერებ. აი ამას გავს დღევანდელი მდგომარეობა. ღმერთმა ინებოს, რომ გამოვსწორდეთ. რატომ გამიჩნდა სურვილი, რომ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ამ სიტყვებით დამეწყო დღევანდელი გადაცემა? ყოველ გადაცემაში ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ, ჩვენს მოსაზრებებს, ჩვენს სულისკვეთებას ვუზიარებთ ერთმანეთს. მაგრამ ხედავთ, ჩვენი ტელემაყურებელი როგორ ხედავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. და ეს კითხვა მინდა იყოს მთავარი კითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. თავად თქვენ როგორ ქვეყანაში გსურთ ცხოვრება? არის სატელეფონო ნომერი ამონათებული ტელეეკრანზე და დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, გაჟღერდეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე მძიმე პროცესებზე, ხშირად მილაპარაკია მე იმაზე, რომ

ტელეფონო ნომერი ამონათებული ტელეეკრანზე და დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები გაჟღერდეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარე ძიმე პროცესებზე, ხშირად მილაპარაკია მე იმაზე, რომ შოლტის პოლიტიკაზე არ უნდა იყოს აგებული სახელმწიფოს მართვა. აი თუ ესეთი მოსიყვარულეა ხელისუფალი, თუ მას გააზრებული აქვს მართლაც, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური სიყვარული და მიმტევებლობა, მაშინ ქვეყანა ცხარობს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სიყვარული ხარობს. მაგრამ როდესაც ხელისუფალი გეუბნება მარტო დასჯა, ჩემი პასუხი თქვენს ყველა ქმედებაზე, ნულოვანი კი არა, ციტატა უფრო ზუსტი მინდა გავიხსენო კობახიძის გამოსვლიდან, ნული თანაგრძნობა. ფელეფსო და შეცდომაში ყოფ ახალგაზრდებსაცო ვეუბნები, ნული თანაგრძნობაო. როდესაც ქვეყანაში ასე მართავენ, იქ სიყვარული არ არის და ვერ იქნება. ხოლო თუ სიყვარული ვერ არის, ეს ქვეყანაც ვერ შენდება, წინ ვერ მიდის. მარტო აგრესიაზე, მარტო ბოღმიან გამოსვლებზე და შურისძიებაზე აგებული აი ეს ურთიერთობა ხელისუფალსა და ხალხ შორის სიკეთემდე არასდროს არ მიიყვანს ქვეყანას. და იმ ხელ

0: ცხოვრობდეთ.
1: როგორია ეს საქართველო? აი თქვენ როგორ საქართველოში გინდათ ცხოვრება?
0: ხო, ანუ მინიმუმ რაც სუფრაზე იქნება, მინიმუმ ისეთ საქართველოში მაინც ცხოვრობდეთ.
1: კეთილი,
0: მადლობა. საქართველოში, სამართლიან საქართველოში და
1: დიდი მადლობა, ნახავა უცნობად. სამართლიან საქართველოში სურს ცხოვრებაო და სურს ცხოვრება. ნამდვილად ესეა. დღეს თუ რამაკლია ჩვენს დღევანდელ ყოფას და ცხოვრებას, ეს არის განცდა იმისა, რომ სამართლიანია ან არჩევნები, აი ხათ რომ გავიხსენოთ ის ყველაფერი. ან სასამართლო, ან ნებისმიერი სხვა სისტემა, სადაც შედის ჩვენი მოქალაქე და ეძებს სამართალს. სამართლიანი სახელმწიფო ნამდვილად არის ქართველი ერის

0: პოლიციელს უფლება აქვს დაკავებული ცემოს და თითქოს და ამ ცემის მასშტაბებს გადააჭარბა. არადა სახეზეა ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც ხას უსვამ არასდროს. არასდროს არ უნდა განმეორდეს და ვერ უნდა განმეორდეს. ამიტომ არის აუცილებელი აი ამ პოლიციელი
1: ოპოზიცია. უგისი ოპოზიციები გქონდა უფროსკრა. მაგრამ ჩვენი ქვეყანა იქნება ისეთ მდგომარეობაში და რას უდისხმობ ამაში. როდესაც ეს ოპოზიციები ეძახიან ახალგაზრდობას და ეგმება მახეში, რომ არ იქნას ახლო ევროკავშირს უკარგავ, იქა ევროპაში ვერ შედივართ და გადასარევი ჯანდაცვა და ყველაფერი საუკეთესოა და თურმე ევროკავშირი დაალაგებს ბოდიში აღჟარგომისის მაყუთებს და საქართველოს კი არაფერს დაიშვრებს და თანა მეცხვირები და აფიორა იმოძრავებს ამ ჩვენ მოსახლეობაში ის ვერ უცხურდებით, ვერ უცხურდებით. ამიტომ მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, ესენი არიან ფულისის გაგიჟებულები ეს ოპოზიციები და ფულის გულისის ყველაფერს კადრულობენ. ეს ერთი. ქალბატონო ირმა, ეს მათ ჩემი აზრი არის ეს აი მოსახლეობის აზრი. მეორე კიდე მინდა თქვა ესეთი რამე. სანამ ჩვენ ესეთი ოპოზიციები გვეყოლება, ეს ავრობა სულ იქნება და დაველოდოთ უარესი კანონების მიღებას. არა ინტერესებს არც პენსიონერი, არც გაძირებები, არც ჯანდაცვა, არც მოსახლეობა, აი დაინტერესებულები არიან.

0: ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ ძალა. ხალხმა უნდა დაინახოს ეს ძალა საკუთარ თავში. ჯერ ერთი ის ნაციონალური მოძრაობა აღარც არსებობს სინამდვილეში და მეორე ძალა დავინახოთ მეთქი, რომ ვამბობ იმას, ვგულისხმობ, რომ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. როცა იქ მივალთ საერთოდ. ისაუბრეთ.
1: ალო. მოგესალმები. მოგესალმებით ჩემო კარგო, მე ხოვერ შეიმიტო რომ აი ეს იმ ფალბატონის გამოცვლა ნამეთან სამარტოა იმიტომ რომ
0: სამწუხაროდ გაითიშა თქვენ ახალი ტელემაკურებელი ბრძანდებით ეთყობა რომელიც გვირეკავთ ამიტომ შეგახსენებთ რომ როცა დარეკავთ ტელევიზორს ხმა უნდა ჩაუწიოთ და ან სხვა ოთახში გაბრძანდეთ, იმიტომ რომ ექოისმის. მე ისე ერთი აზრი მომივიდა, ეხლა იქნებ ობიექტივ, მაგრამ
2: მომიდოდოთ. ქაოზმოინა. ამ პილოტი მომართოთ. აი როგორ ქონაში დილაცოვებ. კანონი, ეგასი ჩვენ კანონებს. და აი ყო განსხვავებული. არავის უნდა, ის ვიძგილა იყოს. გინება ჩინოსადი, გინება მაღალ ჩინოსადი, გინება საშუალო, გინება გლეხი. აი ახლა ჩვენ შევეხეთ ორჩი მოხდა საერთოდ პოლიციელებმა ჩაგდინეს. დღევანდელ დღეს აი ეს მაშინ ნაციონალური მოძრაობა

0: ვიყავი სამაჩაბლო ზონში, სადაც ვიყავი ყველაზე ძიმეული, სადაც იყო სამეგრელო მიწათმოქმედება გაასწორა, კომბი, შენაკი, ზიუდიდი, ყველა. ამ მერე მოწურვა ეს მეტო ქვეყანაში, მე არ მინდა.
1: მადლობთ. მადლობთ. მინდა რომ ყველა მოასწროს გადაცემაში.

0: აი ჭეშმარიტი სიმარ მიკროზეობა გამორიცხული უნდა იყოს ყველა ადამიანს რომელიც პენსიონერის ასაკია მინიმუმ უნდა ქონდეს პენსია 1000 ლარი არი დაზე სატექნიკოსი რო იყო და თუთინოსანი იყო რატომაც არა 2500 სწავლის და მიხედვით მაგრამ უმცირესი თუჩახ ხაზონი ადამიანი და ხაზონში ცხოვრობს და სამთეკრიკოსი იყო 1000 ლარი იმას ეკუთვნის ოჯახი ხავს იმას თამალი უნდა
1: შესანიშნავი სიტყვები წარმოთქვით ახლა და ნებისმიერი ჩვენგანის გულში სწორედ ესეთი საქართველოა მზიანი, თბილი, მოსიყვარულე. დღეს ეს ყველაფერი არ არის?
0: კიდევ ერთხელ. აუ, არ მეშვის. რაღაცა კითხო მითხარით, თქვენ ბოლოს ეს ყველაფერი არ არის, თუ
1: რა? აი, დღეს რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ ესეთი საქართველო მინდაო, მზიანი, მოსიყვარულე, თბილიო. დღეს არ არის ეს ყველაფერი, გვაკლია დღეს ეს ჩვენ.
0: კამერა ირმა. აქ თუ ვილაპარაკებ ბუნებ

0: რაღაცნაირი პირ სლაგამი ზომიერიო რო ამბობს. აი ესეც გვახასიათებს, იცით? პირ სლაგამი ზომიერი რა. ბრძნულად არის ნათქვამი, როცა ხმა არის სამაღლებელი, უნდა ავიმაღლოთ. და დღევანდელ გადაცემაში მინდა მივაპყრო თქვენი წილი, რომ გავიხსენოთ იგივე არაბული პროექტები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ვიბრძოდით, ვაგროვებდით ხელმოწერას თუ ვიდეო ჩანაწერებს. მეტი აქტიურობა იყო საჭირო, აი რეგიონებიდან ჩამოვიდა ხალხი. ნახეთ ამ აქციაზე რუსთაველის ძეგლთან რო ვიყავთ შეკრებილი, თბილისი არ მოვიდა სამწუხაროდ. და მერე დარეკავენ ეთერში და ჩვენთან აქვს პრეტენზია, როგორ აშენდა არაბული ქალაქები, თქვენ სად იყავით? მეგობრებო, ჩვენ ყველა ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი ქვეყნის ბედ და ასე შემდეგ, მაგრამ პასუხის გებლობა ყველას გვაქვს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ესეთი საკვანძო საკითხები დგას ჩვენი ქვეყნისა და ერის წინაშე. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მე მე თავის ამო აფრა ხარჯ იმენა გაფცხი ჩემისა.
0: ცუდად მესმის. ცუდად მესმის, მაგრამ გაფწყინდეს ჩემი საქართველო, ამას ყველა რეაგირებდი თუ სამართლობებზე. ცემა იქნებოდა, აქციის დარბევა იქნებოდა, უკანონო კანონის მიღება იქნებოდა სააკაშვილის რეჟიმს გულისხმობდა. ეხლა თითქოს ეგუება ხალხი, იცით? და ეს ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგია. მისი მიზანი არის რომ პროპაგანდის ქვეშ იყოს საზოგადოება და იმ წუთას გადასაფარად მოგივლენენ რაღაცა მაგალითებს, გამოყოფენ სახეებს, რომ აი აიმათ ეხმიანები, ანუ ისინი რო აპროტესტებენ, შენც ამას აპროტესტებ?

0: ერთ-ერთი მიმართულება იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს გადაღება ცემისას, ტყეპისას, წამებისას და რა ვიცი. ეს იქიდან დაიწყო და დღესაც საუბედუროდ და სამწუხაროდ გრძელდება. და მეტი-მეტი ანთება გვჭირდება. ის 50 წლის რომ გახდება, წარმოგიდგენიათ, თუ ეხლა არ გააჩერეს, რა პოლიციელად იქნება ჩამოყალიბებული? აი ეს არის გესმით, ამას ჭირდება გააზრებაც და ხმის ამაღლებაც. ეხა გულში რას ვფიქრობთ? ეს მე არ შველის იმ საკითხების მოგვარებას. საჭირო არის აქტიურობა და გაპროტესტება, ხმამაღლა გაპროტესტება ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ ეს ხმა რო ჩაახშოს, ქართული ოცნების მიზანი ეს არის. და ესე მოცელა საპროტესტო განწყობა ჯანსაღ საზოგადო.
1: გამარჯობა ირვა, გამარჯობა. ბათუმიდან მოგესალმებით.
0: სასიამოვნოა, ისაუბრეთ.
1: კახეთი ინერეთას სამეგრელო გურიათ, ვისაც ჩვენი ერთად ყოფნა და გაყოფა სკურია. აჭკვიანი ინტერი არის, ან უგნური მოყვარე, ამიტომ აქ სადაც წავდი ერთიანად მომხარე. მიყვარს ქსანი, მიყვარს მწყვარი ქსანი, ტეხურა და ენგური, მიყვარს ლილე, მიყვარს ლალე, მიყვარს ჩელა მეგრული, მაგრამ ყველას ირჩევნია ერთ დიდ გუშტად.

რას გააკეთებენ, ჯერ არაფერი არ გაკეთებულაო და ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში ერთი აურზაური. მეგობრებო, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ აბსოლუტურად სხვა ფრთას, სულ სხვა პოლიტიკური სივრცის და ველის წარმომადგენელი მხარდამჭერი იყოს გამსჭვალული იმის გამო, რომ ხოშტარია მაგალითად თავს კარგად არ გრძნობს საავადმყოფოში და ეს იყოს რაღაცა განკიცხვის და აქტებული დამოკიდებულების საფუძველი. სირცხვილია ეს უბრალოდ რა. და გავიხსენოთ ისიც, რისთვის არის დაკავებული ბოლოს და ბოლოს ელენე ხოშტარი. ეხლა ეს ხელისუფლება ამდენი წელია აცხადებს, რომ რევოლუციას გვიწყობენ, გადატრიალებას გვიწყობენ. მე ამათი გადამტრიალებელი და რევოლუციის მოწყობი ვერავინ ვერ ვნახე. პირიქით, აქეთ იაგო ხვიჩიამ ხელი დაადო, აფინანსებდნენო, გვარამე წარმოდგენა აქვთ ჩვენ საზოგადოებაზე, ჩვენს ხალხზე, ჩვენს ერზე. და გეშავს თავის მომხრეებს. ეს ხო კიდე ცალკე უბედურებაა სააკაშვილის რეჟიმსაც, ესეთი კოორდინატორი მაყვალა დეიდების ფენა ქონდა ჩამოყალიბებული და ამათაც რა თქმა უნდა ასეთი ფენა ყავთ, რომლებიც შემოვარდებიან და მოსრავენ ყველას და ყველაფერს. და ეს ხოშტარია დაკავებულია, იმიტომ რომ რაღაცა წააწერა პლაკა. კარგით, ეხლა ნუ წააწერა, წააწერა. რა არის ასეთი, რომ 10 თვე და 1 წელი და კიდე არ ვიცი, სხვა მუხლებიც აქვს მიყენებული ამ საბოტაჟის საქმე.

0: ვერ გავიგე
1: ქალბატონო ოფიციალური მიზეზი რის გამოც დაკავებულია ეს წარწერა სხვა რამის შესახებ არავის არ უსა ძალიან სამწუხაროა რომ ქვეყანაში ფოთავს იცით არ არის სიმშვიდე იმიტომ რომ სამართლიანობა არ არის აი პირველი ზარი რომელიც შემოვიდა ამ ეთერში ეხებოდა სწორედ სამართალი მინდა იყოსო სამართლიან ქვეყანაში მინდა ცხოვრებაო და ეს გვაკლია ამისი განცდა კი არა პრაქტიკაში იკარგება ეს განცდა იმიტომ რომ ადამიანები ამ სამართალს რო ვერ პოულობენ, ამიტომ ტოვებენ ქვეყანას და მიდიან. და პირდაპირ გითხრეს, ბევრჯერ გამახსენდა ეს მოწოდება ქართული ოცნების

0: ისე ვიცხოვრე, რომ არ გამაჩნია ეს დანაზოგი. და ასე საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 99.3% არის ასეთი, რომელსაც არ აქვს დანაზოგი. სამაგიეროდ 24000 კაცს 0.7%-ია ყველაფერი აქვს. ფეოდალური წყობაო რო ვამბობთ, ეს იგულისხმება ზუსტად ამ ფეოდალურ მართლობაში, რომ ცირე ჯგუფს ყველაფერი და უმრავლესობას არაფერი. და სამართალიც არა. ის კი არა რომ კეთილდღეობა, ის კი არა რომ რაღაც შემოსავალი ქონდეს. სამართალო.
1: ალო.
0: ისაუ.
1: დაგემონირმა. გესმით ჩემი?
0: მესმის, ისაუბრეთ.
1: დაგემონირმა. გამარჯობათ. მე პირველად თქვენ ეთერში.
0: ძალიან
1: მე თქვენა კითხვა სადა იყოს ესეთი მომთარა, სტიმული მომთარო და ამერიკა. მე იქნებ უცნაურად ისრად, მაგრამ ერთი წუთი მომისმინეთ. ჩვენ ვერ შევდექით სამოქალაქო საზოგადოებას. ჩვენ დაისახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ნათობა ქოსოვა,

0: ერთი საქართველოს მენახოს ერთად დამდარიყავით ღირსებისთვის. ღირსებან უნდა დუმბაძის არ იყოს ვერც გახდი და ვერც ჩააქცევ, ღირსებან აქვს ადამიანს ან არ აქვს, დამთავრდა. ამიტომ მოდი ვიყოთ ღირსეულად, უთხრათ ჩემო ქალაქებს მინდა უთხრათ, თქვენ გისმენენ ვიცი, რომ ასე ლაპარაკით, ასე ჩართალკე და ხმავს მაშკაცობა უნდა და ქალბატონო ირმა და ვიხავით მაშკაცები, მაგრამ დღესოცა იდეოლოგია და ფული გებძვით და მაშვენ ვერ უკავშირებ, ვერ უკლავდები, ასე ვთქვათ, და არ უდებ მას საპისტოლეტ ჩვენ ეროვნულებას, იდენტობას, შენს მომავალს, იქ უკვე ქაოსია და ამას უნდა მოვლა. და მე ძალიან ხობ თქვენ ყველას ეროვნულ ძალებს, რომ დამდგეთ ჩვენი ქვეყნის გადასაცემად და მე რეინება ყველაფერი, იქნება ყველაფერი, ხელფასების და ყველაფერი. მაპარტე უკვე ცნებლები მომდის, მიყვარხართ და მილიერება და მილიერება ყველას ოჯახს და საქართველოს.
1: სითბო, ერთგულება, რისკენაც უ მოგვიწოდებდა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მისი ქადაგებები და ეხლა უკვე ახალი პატრიარქი მოგვიწოდებს, რომ აი ამ სიყვარულით ვიცხოვროთ და მიმტევებლობა არ ნიშნავს შენ სისუსტეს. ეხლა მე ამ ხელისუფლების საყურადღებოდ ვამბობ ამას. მიმტევებლობა და მობიერი გული სიძლიერეს ნიშნავს. ამიტომ წეღანაც ვილაპარაკე და ბოლოს ვიტყვი, რომ აუცილებელია გათავისუფლდნენ ეს ახალგაზრდა პატიმრები.

ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯარეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარშიც არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება.

0: და მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი, ტყუილს ვამბობთ.
1: და 1.22
0: გაზდილა ახლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი, ამფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთსკო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო. ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების.
1: ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპ სტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპ სტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს.

0: გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი.
2: მოიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი.
1: რეგინას ექსკლუზივი უნდა. ბაღდაში გავშვით და იგააკეთოს ექსკლუზივი.
0: დღეს გადამღები ჯგუფის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა. ეს დიუსელდორფია.

0: რეგინას ექსკლუზივი უნდა. ბაღდაში გავშვით და იგააკეთოს ექსკლუზივი.
1: დღეს გადამღები ჯგუფის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა. ეს დიუსელდორფია.
0: ლუდი და სოსისი, თითქოს ამ ქალაქში სხვა არაფერი იყოს. ეს ხომ დიუსელდორფია, ხომ შესანიშნავი გერმანული ავტომობილებია. აქ ხომ შესანიშნავი სამთო-სათხილამურო კურორტია. ასეთი მხოლოდ დუბაიშია და აქ. ძალიან კარგი. სწორედ იქ დავლევ ლუდს და სოსის მივირთმევ. ან მის ქვემოთ. გერბი. საფასური. მე თხილამურებით ისე კარგად ვსრიალებ. ბეც. როგორ მიხარია? ძალიან ბედნიერი. ლუდი და სოსისი, თითქოს ამ ქალაქში სხვა არაფერი იყოს. ეს ხომ დიუსელდორფია, ხომ შესანიშნავი გერმანული ავტომობილებია. აქ ხომ შესანიშნავი სამთო-სათხილამურო კურორტია. ასეთი მხოლოდ დუბაიშია და აქ. ძალიან კარგი. სწორედ იქ დავლევ ლუდს და სოსის მივირთმევ. ან მის ქვემოთ. გერბი. საფასური. მე თხილამურებით ისე კარგად ვსრიალებ. ბეც. როგორ მიხარია? ძალიან ბედნიერი. კიდევ კარგი ხასიათი დამეხმარება. ხასიათი კი, მაგრამ 2 ევრომ არ ამგონია მიშველოს. დიუსელდორფი, ქარხნების, გაზეთების და გემების ქალაქია. გერმანული საწარმო გიგანტი. ის საერთოდ არ გავს შუა საუკუნოვან ძველ ევროპას. სოსის. სასტუმროს ნომრიდან როგორ აღმოჩნდეთ ალპებში. სად ვიპოვოთ დიუსელდორფში სარკეების დედოფალი? მაგარია.

0: ჩემი ბაქანზე ავტომატებით იყიდება. ვერაფერი გავიგე. აქ გერმანულა წერი, არ მესმის. ოკაცრავად. გამარჯობა. ცენტრში როგორ უნდა მივიდე?
1: ცენტრში?
0: დიახ, ცენტრში.
1: დიახ.
0: Присоединяйтесь. Моди, что могу ерти, дагвехмарет.
1: А ерчевт амас, შემდეგ амас.
0: Садгори.
2: Да. Окей. Окей. Назовись
0: Ryan. О, уже. О, когда мегопден. О. Дидимадлоба, сасиямовно иго гас.

0: მოდი, ჩემო გვერდი დაგვეხმარეთ.
1: აი რჩევთ ამას, შემდეგ ამას.
0: სადგური.
2: Was ist so einfach, wenn Sie jetzt zwischen uns...
0: Oh Gott, haben wir gehofft, dann.
3: Dankeschön.
0: Didi Madlova, das ist ja mein neuer Gastrebi.
4: Das ist wunderbar. Das ist so super. Ich verstehe nicht, warum. Ich möchte einen Auto. Wo ist meine...
0: Sao, Zreba.
5: BMW i8
0: похож на машину. Манкана мумавлис фильмებიდან. Саутсари ფორმები. ფუტურისტული სპოილერები. ჰაერის გამტარები. საოცრად მსუბუქი მასალები.
5: И настоящие крылья.
0: სამი მთელი რამეათედი წამიჭირდება, რომ 100 კილომეტრი განავითაროს. ცოტა თიმეშინი აღმერთო. BMW i8 რევოლუციური სპორტული მანქანაა. წინასაბურავები ელექტროძრავი ტრიალებს, უკანა კი ბენზინით. ამის გამო ის ძალიან ცოტა საწვავს წვავს. 100 კილომეტრზე სულ რაღაც 4 ლიტრამდე. ეს მანქანა ჰიბრიდია. ყველა თვალი წამყვანი. მის დანახვაზე ისე იქცევიან, თითქოს კოსმოსური ხომალდი დაინახეს ვარსკვლავური ომებიდან.
6: Непонятно.
0: Gaugebaria germanel bičeps ra upro mostan. Mankana tu me.

ევროპაში ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასოდ იმგზავრებთ. შეგიძლიათ ასევე უფასოდ მოინახულოთ გოეთეს მუზეუმი, ჰაინრი ჰაინეს ინსტიტუტი, კერამიკული მუზეუმი, კინოს მუზეუმი, ისარგებლოთ ფასდაკლებებით მუზეუმებში კაოცი და კაოს დაერთი და ასევე ისარგებლოთ ფასდაკლებით რამდენიმე პოპულარულ რესტორანში. საინტერესო ამბარათით, რამდენ ფულს დავზოგავ?

0: ტურისტულ გზამკვლევებში დუსელდორფს იშვიათად შეხვდებით.
1: ფიურშტენვალდეს გამზირი.
0: მოსაწყენი პეიზაჟები, ერთფეროვანი ქუჩები. ესეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს, რომელიმე მაღაროს ან ქარხნის ტერიტორიაზე მიდიხარ. უჩეულო რაიონში, ეგრეთ წოდებულ მედია-პორტში იგრძნობა, სადაც უამრავი სარეკლამო სააგენტოს, გამომცემლობის და ტელეკომპანიის ოფისებია. ეს სახლი საბავშვო კონსტრუქტორს გავს. ეს შენობები კი თვრალ მეგობრებს მოგაგონებთ. თითქოს ერთმანეთს ეყრდნობიან და ყანყალებენ კიდეც.
1: მედია ჰავანის რაიონი.
0: იქ კი ბერადი უცხო პლანეტელების მთელი ჯარია, რომლებიც ყოფილი მართლეული საწყობის შენობის დაპყრობას ცდილობენ. როგორი ლამაზი ალუმინის სახლია. ერთ დროს ამ ადგილას უზარმაზარი ბინძური სატვირთო პორტი იყო. მაგრამ ერთ დღესაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რაიონი გამოეცოცხლებინა. ბიუჯეტიდან 600 მილიონი ევრო გამოყო, მოიწვიეს საუკეთესო არქიტექტორები და მათ სრული თავისუფლება მისცეს.

0: ამანგანის ციარული არც ისე კომფორტულია. უკანალით ყველა კენჭს, ხვრელს და ქვას გრძნობთ. ნამდვილად არ გირჩევთ. თან ქალაქის დათვალიერებაც არ გამოდის. გვერდებზე მხოლოდ მანქანის კარები და საბურავები ჩანს. საერთოდ არ ჩაეტევი.
1: რაინის სანაპირო.
0: მეორე ადგილი, სადაც დუსელდორფში ღარიბ ტურისტს შეუძლია წასვლა, რეინის სატელევიზიო ანძა. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ამბარათი თვასდაკლებებოდა, არაფრით განსხვავებული დანარჩენებისგან. პანორამული ფანჯრებით და რესტორნებით, რომელზეც ფული არ მყოფნის.
2: ოჰო!
0: მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. მაგარია. დახრილი ფანჯრები. მათზე შეგიძლიათ დაწვეთ.

თითქოს ქალაქის თავზე ხარ. შენს ქვემოთ კი მთელი დუსელდორფია. გასაგიჟებელი ხედია. არა გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერები, აქ გთხოვთ.

0: ვერ ვატრიალებ. დავიშვი. დათავლე მთაზე ეშვები და გარშემო არც ერთი მთა არ ჩანს. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხელოვნური ყველაზე დიდი სამთო სათხილამურო კურორტი ძალიან მაგარია. კიდევ ის რეალებ.
1: Graf Adolf Strasse.
0: Düsseldorf Welcome Cardis, კიდევ ერთი შესაძლებლობა უფასოდ მგზავრობა. ბარათი 14 ევროთ შეიძინეთ და რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე ირნეთ. Düsseldorf-ის მუზეუმებიდან ყველაზე პოპულარული ავარჩია. ეს კინოს მუზეუმია. გზამკვლევი ამტკიცებს, რომ ეს Düsseldorf-ის ყველაზე ნახვადი ადგილია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კინოს სამყაროში. აი, ყველაფერი არის გამოცნების მიერ კინომანი. სიხარულის ცრემლებს გადმოყრის. კოსტიუმები, აფიშები და ყველანაირი ძველი კინომეკა. ცეკვავენ. კარგი საკმარისია. ამ ფილმმა თავრო დამახვია. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ გაიხსენოთ ძველი კინო, არამედ მასში მონაწილეობაც მიიღოთ. მაგალითად, მსახიობის როლში.

0: კაიზერსვერტერმარქტის ქუჩა.
1: როგორი უბრალო შენობაა? არა და ამ რესტორანს ხათაშორის. მიშლენი 3 ვარსკვლავი აქვს. დიახ, და მე ახლა იქ მივერთმევ. ბევრ შეუფერებლად ძვირადღირებულ რესტორნებზე ამბობენ, რომ მათ 1, 2 ან 3 ვიღაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვს. ყველა მდიდარმა უნდა იცოდეს, ეს რა ვარსკვლავებია და რას ნიშნავს. მოკლედ, არსებობს ძალიან ავტორიტეტული სარესტორნო გზამკვლევი. მიშლენის წითელი გიდი. მასში ყოველთვის ამბავი მიშლენის ვარსკვლავი. შეხოთაშორის ახლა მე ერთ ადგილას შევალ. და არც მეტი არც ნაკლები. ოქროს სოსის შევჭამ. ოქროს სოსი სიმინდა.
0: 6 ევრო.
1: 6. ოქროს სოსისთვის 6 ევრო ძვირი არ არის.

ეს პერუ სევიჩეა, ორაგული და ასთაკვათი, ლიმონის სოუსში. ღვთაებრივი გემოა, გვანდო. და ბოლოს, რემულადის ტრუფელში და იუძუს სოუსში, ნივრის ჩიფსებით გრილზე შემწვარი სამეფო ლანგუსტები. ღმერთო, ეს ჩემი ცხოვრების ერთადერთი სიყვარულია. ღმერთო, რა გემრიელია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ვინდა რომ ყველაფერი კარგად იყო, 20% თუ თქვენ კმაყოფილი დარჩით მომსახურებით. მე 100% ვტოვებ. ალბათ მიხვდით, როგორი სერვისია, არა? პიკაპები, რესტორნები, კარს ფართოდ აღებენ და ქუჩაში მაგიდებს და სკამებს დგამენ. ყველაფერი იწვის, იხარშება და თუხთუხებს. როგორი სუნია? სოსისები, სოსისები, სოსისები.

0: ასე თვლიან რამდენი ლუდი დალიეთ. დავლიოთ. გაგიმარჯოთ. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. კლინგერ შტრასე.
0: გინდათ ბოლომდე შეიგრძნოთ გერმანული კულტურა. აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ ტრადიციული გერმანული ლიქიორი. აი, იმ მამაკაც ისმი აქვს. მას კილიპიჩი ქვია. მეც გავსინჯავ. ერთი თუ შეიძლება. მადლობა. კილიპიჩი სიტყვა სიტყვით სასიკვდილო დოზას ნიშნავს. 42 გრადუსიანი ალკოჰოლური სასმელი, 98 სახეობის ბალახეულის და კენკრისგან მიღებული სასმელია. ამბობენ, რომ ის მაგარია ტკბილი და სასიკვდილო. ნორმალურია. ქალები ასეთ რამეს როგორ სვამენ?
1: ალაკინოისი სასტუმროს ცეცხლი და ყინული.
0: და კარგია, როდესაც ნომერში საკუთარი საუნა გაქვს. დატვირთული დღის შემდეგ შესანიშნავია აქ შემოსვლა და განტვირთვა. დუსელდორფი ძალიან კარგი ქალაქია. შესანიშნავი გარემო და ძალიან კარგი ხალხი.
2: ოჰო. ნიშიო.
0: წარმოგიდგენიათ? ეს ხომ უზარმაზარი ნომერია. ესეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სპორტულ დარბაზში ვიძინებ. ტახტი, მაგიდა. 6 საწოლი. და არაფერი ზედმეტი. უამრავი ადგილია. სტუმრებს შეუძლიათ აქ ითამაშონ. სახტუნაოზე იხტუნაონ. იცეკონ და ივარჯიშონ.
2: Поводить хороводы.
0: Зеленый бисер.

0: კიფერნშტრასე.
1: ამ ქუჩის შესახებ ვერც გზამკვლევებში ნახავთ რამეს და არც კიდევ გეტყვიან არაფერს. მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, ახლა ვე ყველაფერს მოგიყვებით. კიფერნშტრასე, დუსელდორფის ყველაზე მხიარული ქუჩა. ყველა შენობის კედლიდან თქვენ გნომები და გორიათები გიყურებენ. ზომბები და მაიმუნები. ზღაპრული დრაკონები ღრუბლებში დაფრინავენ. აქ გვერდიგვერდ არიან ბუდა, იესო და მოკლედ ყველა უმუშათ აქციას. საღამოს ჩვეულებრივ სახლში დავბრუნდი. დილით კი ასეთი სახლიდან გამოვედი. სტრიტ არტის დახმარებით შევხედავი სახლები ბოჰემურ შენობებად იქცა. შეხედეთ, აქ სანაგვეშიც კი ნაგვის მაგივრად ფირფიტებია. ნამდვილი ბოჰემა.
2: კარდინალ ფრენქსის ხედი.
1: მე მალე მდიდრების ერთი უჩვეულო გასართობი მელის. გიგანტური წარმოების საამქროები. უზარმაზარი მილები და ამწეები.

0: დიდრებისთვის აქ რაღაც უფრო საინტერესოა.
1: Вот этот
0: газометрს ხედავთ. გეტყვით რომ ეს ევროპაში ყველაზე ღრმა დახურული დაივინგ ცენტრია. ვინც ვერ მიხვდა გაზომეტრი გიგანტური სახლის ხელა რეზერვუარია, სადაც ადრე გასტუმბავ.
1: Тут
0: ძალიან მალე. იდუმალ წყალქვეშა სამყაროში ხვდები. ისე ბნელა რომ თვალთან თიც ვერ მიიტანთ. Уцеп на глубине 13 метров сигрмезе. Сарочадзирес, რომ ყინთვა უფრო საინტერესო გახდეს.

სოსისი არის უნი. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. არა, გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერებია, გთხოვთ. ალოგით უამრავი ფულის დაზოგვა შევძელი. უხერხულიც არის, რომ ამდენი ფული დამრჩა. ასე რომ დარჩენილი ფული თავს დიდრული გასართობის საშუალებას მივცემ. ვარიეტეს დავესწრები.

0: ყველი დაიღე. ორგანული ყველი შეუკეთე თქო. ბილეთი როგორ იყიდე? რეგინეჩკა, ეკონომიამ ქვეყანაში სასწაულებს ახდენს. კარგი. ქალაქი როგორ მოგეწონა? იცი? ისეთი გრძნობა დამრჩა, რომ გერმანელებმა ის თავისთვის ააშენეს. დავაცხოვრობენ და თვითონ აშენდებიან. ყოველ შემთხვევაში მე არც ერთი ტურისტი არ დამინახავს. გეთანხმები. მე ისეთი შტაბეშტილება დამრჩა, თითქოს გერმანელებმა დუსელდორფში ყველაფერი საუკეთესოდ ჩამოიტანეს. მართალი ხარ. მაშინ დუსელდორფს გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
1: ჩვენი მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი შესანიშნავი ფლორენცია. ხელოვნების და საიდუმლოების ქალაქი.
0: ეს ხომ სახეა?
1: სიმდიდრის და ფუფუნების ქალაქი.
0: ხედავ?

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს

0: გასაგებია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონები სკობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც.
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არიწვევს, რა თქმა უნდა ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთის ხრივ და მეორის ხრივ ფეოდალური და მონათლობელი ორი საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არაა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე. საქართველოს ხი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში.

0: ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს. შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია. საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერსაც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, თვლი რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმის დაინტერესდება, ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავისი. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის?

საქართველოა. საქართველო და ვიეტნამი ღაზაში სამშვიდობო ჯარების გაგზავნაზე მოლაპარაკებებს მართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ტელეკომპანია მე-12 არხი. ეს გახლავთ ისრაელში არსებული ტელევიზია. მე-12 არხი ასევე იტყობინება, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოს. კომენტარს არაკეთებენ, აქვეყნებს ამ ინფორმაციას, ვიმეორებ, ისრაელის ტელეკომპანია მე-12 არხი. დღევანდელი ჩვენი შეკითხვა შესაბამისად ინტერაქტივში ასეთი იქნება: უნდა გაემგზავროს თუ არა ქართული ჯარი ისრაელში, უბრალოდ ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? როგორია თქვენი პოზიცია? ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ისრაელში არსებული ტელეარხი მე-12 აქვეყნებს ინფორმაციას, სადაც ჩვენ გებულობთ, რომ მიმდინარეობს საქართველოსთან მოლაპარაკებები, რომ ქართული ჯარი გაიგზავნოს საქართველოსთან. უნდა გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი ღაზას სექტორში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. უნდა მიიღონ თუ არა მათ მონაწილეობა ისრაელის მიერ ფორმირებულ ამ სამშვიდობო მისიაში, რომელზეც არის საუბარი და რომელსაც ინფორმაციის სახით გვატყობინებს ისრაელში არსებული ტელეკომპანია. საქართველოში ჯერ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა, ასე ვთქვათ, დიდია ინტერესი, დიდია მოლოდინი ამ თემის ირგვლივ. 557-88-95-98. ღაზაში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად

0: ისრაელში არსებული ტელეკომპანია საქართველოში ჯერ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი არ გაკეთებულა, ასე ვთქვათ, დიდია ინტერესი, დიდია მოლოდინი ამ თემის ირგვლივ. 557-85-95-98. ხაზაში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად 88-85-98. საქართველო და ვიეტნამი ხაზაში სამშვიდობო ჯარების გაგზავნაზე მოლაპარაკებებს მართავენ. ამის შესახებ შეგახსენებთ, ინფორმაციას ავრცელებს ისრაელის ტელეკომპანია მე-12 არხი. მე-12 არხი ასევე იტყობინება, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოსა და ვიეტნამთან ხაზაში ჯარების გაგზავნის თაობაზე. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ისინი შეუერთდებიან საბერძნეთს, მაროკოს, ინდონეზიას, კოსოვოს, ყატარსა და ყაზახეთსა და ალბანეთს. კითხულობთ ინფორმაციაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: არა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.

0: ქვეყნამთან ღაზაში ჯარების გაგზავნის თაობაზე. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ისინი შეუერთდებიან საბერძნეთს, მაროკოს, ინდონეზიას, კოსოვოს, ყატარსა და ყაზახეთსა და ალბანეთს. კითხულობთ ინფორმაციაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: არა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ანამხაგი ამბილასა და იქა არც ბიძაშვილი არც ნათესავი არ ხარცო. აღარ თქვენ იმოდგეს ვასახია ხაზაში ქართულ ჯარს. აკაურობას მეხედო, აკაურობას ჩვენ ვეღანაც, რომ უცხოლისკენ მიდივა. აკან უკაცები. გონი არ მოგეწონა შეიძლებაკი არ მოგეწონა.
0: არ ვამბობ არაფერს, რატომ? რატომ? არანაირი კომენტარი არ გამიკეთებია.
1: კარგად იმავთ.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა საუბრის პირველი ნაწილი საერთოდ ვერ გავიგონე სამწუხარო დიმედია ეთერში ისმოდა, მაგრამ მეორე ნაწილი გავიგე თქვენი აზრი, რომ ხაზაში მათ სამშვიდობო მისიისთვის გაგზავნონ ჯარი, ანუ ქართული ჯარი ხაზაში შესაძლოა გაიგზავნოს. რას ფიქრობთ ამაზე? უნდა მოხდეს თუ არა ეს და იქნებ დაგვისაბუთოთ კიდევაც, რატომ ეთანხმებითან არ ეთანხმებით? ეს თავისუფალი ინტერაქტიული გადაცემაა და ნებისმიერი მოსაზრების მოსმენისთვის მზად ვართ, ასე ვთქვათ, არ არსებობს აქ ერთი კონკრეტული პასუხი, რომელსაც პირადად მე ჟურნალისტი მხარს დავუჭერ ან შევეწინააღმდეგები. ახლა ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 98 55 88. ხაზაში ომის შემდეგ

0: მოსმენისთვის მზად ვართ, ასე ვთქვათ, არ არსებობს აქ ერთი კონკრეტული პასუხი, რომელსაც პირადად მე ჟურნალისტი მხარს დავუჭერ, რან შევეწინააღმდეგები. ახლა ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-55-88. ხაზაში ომის შემდგომ გასალმებით.
1: შემოგევნოთ თემი თავი ქართველები ისედა დაბები ვარ, ცოტანი ვარ და ეხლა რაზა ჩვენ დაგცა ეს შანტაჟ გავ. თუ ჯარს არ გამოგიგდავნი დაგარყამ, ამას ზეუნება ისწენ. ერთი ჯარის კაცი არ არის გასაჭირი და თუ ეს ქვეყანა ზუნდა მშვიდობა ისევ მართმადიდებელ ქვეყანას რუსეთში გავგზავნით ჯარს და დაუდგებოდი რუსეთს. იმიტომ რომ რუსეთი ყველაზეა ცენტრთან.
0: და რომელ ომში დავუდგეთ რუსეთს უნდა გვერდით? უკრაინის წინააღმდეგ?
1: მარა ისრაელის კონტრა ბომბავს ხოცავ ჩვენ დაგაუნდა. რატო დაიწყო ეს ომი? ამერიკას რატომ
0: არ უწინა? გასაგებია. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, არც ერთ შემთხვევაში არ დავეთანხმები იმასს, რომ ახლა ჩვენ ჯარი უნდა გავგზავნოთ რუსეთის მხარდასაჭერად 110 მილიონიანი სახელმწიფოა და თავისი შეარაღებული ძალები ჰყავს და მით უმეტეს უკრაინის წინააღმდეგ ჩვენ რა გვაქვს საომარი უკრაინელ ხალხს რას ვერჩით, ხო? ეს მეგობარი ხალხია ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაძლოა იქა ორი მთავრობა არ მოგწონდეს, მათი პოლიტიკა არ მოგწონდეს საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ ხალხთან საუკეთესო ეკონომიკურად განვითარებული. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. რა სიტყვით ამ თემაზე ყველა გააოგნა ამ ინფორმაციამ, რაც დღეს გავიგეთ?
1: ისე საერთო ჩემი აზრით უგიდათ ჩემი აზრით
0: ტელევიზორის ხმა გაფერხებთ ბატონო, იქნებ გამოურთოთ ამ ტელევიზორს ხმა. წვეტილ წვეტილად იმიტომ საუბრობთ, რომ იქ გინდათ გაიგონოთ თან თქვენი ხმა და ეს ვერ ხერხდება ტექნიკურად. არა,
1: არ არის, მე მინდა უბრალოდ ჩემი მოსაზრება გიყრათ.
0: კი ბატონო, გისმენთ, დაიწყეთ და ნუ გაჩერდებით.
1: აი, არ გაჩერდები.

0: მეშვეობით არაერთი ურთიერთ გამომრიცხავი კომენტარიც გავრცელდა მედიის ზოგიერთი ნაწილის მეშვეობით. ზოგიერთმა ექსპერტმა ისიც დაწერა, რომ ჩვენი ჯარისკაცებიო იქ გამოცდილებას მიიღებენო. მეორე ნაწილი კატეგორიული წინააღმდეგია, რომ ღაზას სექტორში გაემგზავრონ ქართველი ჯარისკაცები და იქ მიიღონ სამშვიდობო. ვიეტნამი ღაზაში სამშვიდობო ჯარების გაგზავნაზე მოლაპარაკებებს მართავენ. ითხოვინება ეს ტელეკომპანია. მოულოდნელი იყო სიმართლე გითხრათ და გამაოცებელი ეს ინფორმაცია. მე-12 არხი ასევე ითხოვინება, რომ მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოსთან და ვიეტნამთან ჯარების გაგზავნის თაობაზე. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ისინი შეუერთდებიან საბერძნეთს, მაროკოს, ინდონეზიას, კოსოვოს, ყაზახეთსა და ალბანეთს, რომლებიც უკვე დასთანხმდნენ ამ შემოთავაზებას. საქართველო და ვიეტნამი ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებენ დასენს მე-12 არხი. სარია,
1: ეს უკვე ჩემო კარგო. თელი დედამიწარი სარები, აი მარტივენაზე როგორ ცელი მსოფლიო ხოელის ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს რუსეთს ებრძვის, ცელი დასავლეთი ებრძვის. ხედველებაში მაქვს უკრაინა რუსეთის ომი. დაუშვათ ერთ ჩვენი ეტრეს ღმერთთან უკნას არავის მოსწობა არ მინა. თვითონ პუტინმა გამოაცხადო, რომ დაიშალა რსფსრ ასე როცა რუსეთი. გახრა უკიდან ასე თქვა. დაუშვათ ღმერთთან უკნას კიდე არავის იმაში არ ვაკინა. ჩაიქნია შედა რა თქნა როგორ სოფლიო დაწყნარდება

0: მოსაზრება ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, უნდა გაგზავნოს თუ არა საქართველოს ჯარი ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად? დღეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ისრაელი და საქართველო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ღაზას სექტორში ომის შემდგომი სამშვიდობო მისიის ფორმირების პროცესში და შესაძლოა ქართული ჯარი გაიგზავნოს ღაზას სექტორში. ზარია, გამარჯობა.
1: ხემშვიდობისა,
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია, ახლა შემოვიდი და მივხვდი რა თემაზე.
0: დიახ.
1: გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი აი იმ გამოკვლევის შემდეგ რამდენი უბედურობა გადავიდა და მე გამოგზავნა ჩვენთან ჯარი. ვინ დაგიფასა, ვინ შეგიფასა და რა ყველას მიმართ ხილოზიყოთ ასეთი ბიჯომის. აფრიფასიდან და არ უნდა გავხსნათ რა თქმა უნდა საფალ ჩვენ იმდენი ჯარი და უგებირებაში რა გავხსნათ ჩვენი ჯარის კაცი მე მე რომ კითხონ
0: თქვენ წინააღმდეგი ხართ გასაგებია მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი ვინც ახლა შემოგვიერთდა გეტყვით რომ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია

0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მე კი გურნატკენი ვიყავი თქვენზე, მაგრამ მაინც მინდა რომ ჩემი აზრი დავაფიქსირო.
0: მაპატიეთ, სულ სხვა თემა გქონდა და მაპატიეთ.
1: ეს არის ვერაგული, ერთი წუთი გენაცვალე. ეს არის ვერაგული ჩანაფიქრი. ციკეთის მანტიით შემოსილი. რა საქართ?
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარესფის ქალბატონო. ბოდიში უნდა გითხრათ. მახსოვს მე წინა გადაცემაში თქვენ დარეკეთ და სულ სხვა თემაზე საუბრობდით და მე გთხოვეთ რომ იქნებ კონკრეტული გადაცემის თემა შეხებოდით და კი თქვენი სათქმელი მოვისმინეთ და ბოლომდე ვერ დაასრულეთ ესე გაგითიშეთ და ამიტომ ბოდიშს გიხდით მაგრამ თქვენც უნდა გაითვალისწინოთ ეს რომ გადაცემებს თემა აქვს ხოლმე და არ გეწყინოთ ის რომ ბოლომდე ვერ მოგისმინეთ, ვრცელი სათქმელი გქონდათ. 557-58-95-88 ეთერშია ინტერაქტივი ტელერადიო კომპანიურ ქსელებს, ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ჩვენი არხის სახელი, გამოიწეროთ ჩვენი გვერდები, ყველა სოციალურ ქსელში ვართ და მიიღებთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. უნდა გაგზავნოს თუ არა საქართველოს ჯარი ღაზას სექტორში. სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ეს ჩვენი კითხვაა დღეს. და დღესვე გავიგეთ ამ შესახებ რომ საქართველოს და ისრაელს მოლაპარაკებები აქვთ ამ თემაზე. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: რა ჯარი უნდა გაიგზავნოს ახლა? სულელები არა ხართ თქვენ, რა ჯარი?
0: დიახ, დიახ. არ არის

0: ჩვენ გადაგიხდა და ხარ ხისტიკეთე უდეჭოების ხრები
1: დიახ
0: ეს არის სისტემა და ხალათი
1: კეთილი, გასაგებია თქვენი მოსაზრება აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით 557 88. დიახ, დიახ. მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, არავითარ შემთხვევაშიო ბრძანა ქალბატონმა, ყოველას მოსაზრება საინტერესოა. რა სეტყოდით ხელისუფლებას, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს? იქნებ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვთ კიდეც, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე საჯაროდ არავის უსაუბრია. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: მისმენთ მე?
1: დიახ, ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: ქოგენასვალი, ძლიერს გამოვედი ეხლა.
1: მიხარია, მიხარია.
2: მე ძალიან მოყვარული ვარ, უნორმოდ მოყვარული ვარ ჩემი სამშობლოში და აი რა არ უნდა გაიგზავნოს? მე ამას თუ პასუხებ, რატომ არ უნდა გაიგზავნოს?
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ჩვენ

0: ნება წარმოდგენილი და მათ შორის საქართველოსთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომ ხაზაში გაგზავნოს ჯარი. აი ეს ინფორმაცია ვრცელდება დღეს, მე-12 არხი ავრცელებს ამ ცნობებს ისრაელში მოქმედი ტელეარხი. უნდა გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი ხაზას სექტორში? გისმენთ?
1: საქართველოს მოსახლეობა ხაზას ებრაელებს უნდა დაიცვათ თავიანთი ქვეყანა. ეს ის თქვენი გადაცემიდან მიცეთ, რომ შეიძლება ვერაფერი შეცი მნიშვნელოვანი ვერ გაკეთოთ, მაგრამ როგორც მეგაფონის გამოვიყენებ და მივმართავ ჩემს მთავრობას. ზედა ჩემ მთავრობა არა, მაგრამ მთავრობას. ყველა სრულია საქართველოს დედები. აღზრდებით და ჩვენ შვილებს გავიცვათ. აუცილებლად. იქით რა არის, ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა ებრაელებს შეფისა, რომ ჩემი მეორე სამშობლოა. ამიტომ
0: გლობა ზარისთვის გასაგებია თქვენი პოზიცია. აქვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ახლა ნახევრად საომარ მდგომარეობაში იმყოფება, ხო? თითქოს ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ ჩანს, მაგრამ ორი დაკარგული დროებით დაკარგული რეგიონი გვაქვს, რომელზეც კონტროლი არ არსებობს. ეს ნიშნავს ნახევრად საომარ მდგომარეობას. მithumetes ახლა ცხინვალთან დაკავშირებით რაც ხდება, ხომ უფრო და უფრო მეტი საუბარია იმაზე, რომ რუსეთმა შეიძლება საერთოდ მიიერთოს ეს რეგიონი ჩვენი ქვეყნისა. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო ყველა მიმართულებით, ყველა თვალსაზრისით

0: გაგრა ნესტომიზე გაკიაზე უახსე ტოხუმი ოჩამჩირი ვარი დასაბრუნებელი და სამაჩაბროს მატენაკაველები ისულა მაგრამ ისნოვინ ნაკი დასაბრუნებელი მოდი ეს განახმარდა მე ყველანაირად დამეწერო და მინახავ ხოლმე
1: რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. დასახმარებლად უნდა წავიდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, საომრად კი არაო. ამბობს ქალბატონი ლარისა, რომელიც წერს კომენტარს. კიდევ ერთი კომენტარია, ვინც დაიწყო ომი, მშვიდობაც მან დაამყაროს, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ ამასთანო. რასისულელეა, წერს ერთი ავტორი Facebook-ში. რის ფასად უნდა წავიდნენო? არა. არ ვარ თანახმაო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: შენაცვლე.
1: ჩვენ გვინდა კიდე ამ ინფორმაციაში ვგებულობთ, რომ ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად ისრაელი ფორმირებას ახდენს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიისა, რომელიც ღაზას სექტორში უნდა ჩავიდეს. და საქართველოსთანაც მიმდინარეობს ამ საკითხზე მოლაპარაკებები, ვგებულობთ მე-12 არხის ინფორმაციაში. ჯერჯერობით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არ გაუკეთებია ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება. უნდა გაიგზავნოს თუ არა ქართული ჯარი ღაზას სექტორში, რას ფიქრობთ, გისმენთ?
2: ჩემი აზრით არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გაიგზავნოს. იმიტომ რომ ის ნეიტრალური პოზიციები ამ სახელმწიფოსი და მეორე, თვითონ ვართ ძალიან დიდი მოუგვარებელი პრობლემები, ბატონო ილია. ჩვენ ქვეყანას უნდა მივხედოთ პირველ რიგში.
1: კი.
2: და იმაზე ვიზრუნოთ, კლავ იმდა გვეხმარება, იქნება.
1: კი, გეთანხმებით.
2: ჩვენ და რუსეთს შორის ჩვენ მხარეს დახმარების პოზიციაში. არც ერთ შემთხვევაში არც ერთი ჯარისკაცი და რაც შეეხება თურმე უნდა მიიღონ გამოცდილება, დიდი გამოცდილებაა ჩემ დიკებს, ჩემ ჯარს მიღებული ავღანეთში, აფრიკაში, თელრიგი ქვეყნებში, პასუხი ჯარი უნდა გაუგზავნოთ იქ არც ერთ შემთხვევაში. და ეგ ეხლა თუ ჩაერევა მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების და დაავალებენ მაინც არა ეს სასაკლაოზე არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი ბიჭები არ უნდა გაუშვან.
1: გასაგებია.
2: ეს უნდა დავიცვათ ჩვენი ბიჭები.
1: მადლობა, მადლობა სარესთვის, გასაგებია. სოციალურ ქსელში აზრთა სხვადასხვაობა და დაპირისპირებებიც კი მოხვა ამ საკითხს, რომელიც ეთერის დაწყებამდე სულ რაღაც 1 საათით ადრე გავრცელდა. და ცხელი ინფორმაციით შემოვედით, ასე ვთქვათ, დღეს ობიექტივის ეთერში, რომ იგეგმება ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საქართველოს

0: კაცები ღაზას სექტორში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: არ უნდა წავიდე საავტოხელოაში.
0: არ უნდა წავიდე, რატომ? რატომ?
1: არ უნდა წავიდე.
0: ზაშიო წერს კიდევ ერთი მომხმარებელი ინტერნეტში. ზარია, გისმენთ?
2: არავითარ შემთხვევაში ეს რა მოიგონეს კიდე? როგორ შეიძლება ის რა ბატანჯულია მთელი ახალგაზრდობა ჩემი ბავშვები ბლივატე გაიზენ სამწუხაროდ ბილაში სიმჩილი დაეცი ხოცებია ეხლა კიდე ჯარი არავითარ შემთხვევაში
0: დიახ დიახ მადლობთ გასაგებია თქვენი სათქმელი საქართველოს არავინ დაუფასა ის ღვაწლი რომელიც საერთაშორისო მისიებში გავიღეთ უნდათ ჩვენი დამონებაო წერს ერთ-ერთი ბატონი სისულელეა რა უნდა ჩვენს ჯარს
1: იქ ვინც ზიან ქალაქი შეიძლება თვითონ დავიდნენ და მერე დავალ ჩვენს კიდო
0: დიახ დიახ მადლობა
1: ამ შემთხვევაში
0: მადლობა
1: არანა და რუნა გაუშვათ ერთი სასიკვდილო ჩვენი ბავშვები იქ
0: კეთილი დიდი მადლობა ხაზაში ომის შემდგომი მშვიდობის შესანარჩუნებლად საერთაშორისო სამშვიდობო ჯარის შეკრება მიმდინარეობს. ქვეყანა, რომელთანაც ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, აგრეთვე საქართველოა. საქართველო და ვიეტნამი არიან ის ქვეყნები, რომლებსაც ჯერ ოფიციალური პასუხი არ გაუწიათ ამ შემოთავაზებასთან დაკავშირებით. თუმცა
2: ეს უნდა მოსო ხალხი. ეს მთავრობა კარგად თქვა წინარე მან სიმენელმა
0: დიახ
2: ჯერ ყველა თავთავისი შვილები გააგზავნოს პირველ მთავრობაში და მერე მეიხედონ ფრესტე ეს უნდა მოსოები ეს როგორ გაბეგენ რაფერ გაბეგენ საცოდავად უჭმერ უსმელად გაზრდილი ბიჭები მაი უსინჯი სოხალხი აბა აბა სიძულვი შენასწარა საშინელანას უძღვი სიცოცხლეს
0: მადლობთ ბატონო მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი მთავარი სხვა გზა არ გვაქვს ეს გაბაცნობიეროთ. კიდევ ერთი მომხმარებელი წერს, რომ წინა აღმდეგია ამ ყველაფრის. არა, არ უნდა გავაგზავნოთ. ზარია, გამარჯობა.
3: ჯობია მათ.
0: დიახ.
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ? გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
3: საქართველოს აღარ ახალ სხვა ქვეყანაში და საკარგი შვილები. ჩვენ თავრობას ის უნდა რომ თელი ქართველი ახალგაზრდა ამოწვეს. რო თავისუფლად იპარფაშოს და შემოყაროს უცხო წონები. მაგრამ ხალხი უნდა დავდგეთ, მაგრამ და არავითარ შეწყვეტას და გულსაც ჩვენი შვილები.
0: დიახ, დიახ. კეთილი, მადლობა თქვენს არესთვის, სტუდიის

0: ეს აქვეყნებს და ავრცელებს მე-12 არხი, რომელიც ისრაელში მაუწყებლობს. სტუდიის ტელეფონის ნომერი 557-48-95-98 გახლავთ, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ღია ეთერში. თავისუფალი ეთერია ეს, ნებისმიერ პოზიციას მოვისმენთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მინდა გვიფასა. და ვინმე რამე საჩიკეთოთ გაგვიკეთა?
0: ჩვენ
1: რამგომარებაში აფხაზეთი და ოსეთი დაკარგული გვაქვს, ეგეც და საპატრონოა. ჩვენმა ბიჭებმა უნდა იპატრონოს და გვიპატრონოს ჩვენ. ხოდა ეხლა მართალი გითხრა, არ არის ეგი მისაღები და გასაბრაზებელიცა. ისე რომ მართალი გითხრა, მე თვითონ წავალ და დაასწრო ბიჭების მაგივრად ის დაბგები. თუ ასე არ უცილებელი იქნა, მე მოხუცებული კალი. საკმარისია, გასო ასე აგდება ჩვენი ქვეყნი, ჩვენი ხალხი, ჩვენი
0: ახობა თქვენი ასე ვთქვათ, ასეთი გულთბილი გულიანი სათქმელისთვის ახალგაზრდების და ჯარისკაცების მიმართ 557-48-95-98 საქართველოს და ვიეტნამი აღნიშნულ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებენ და ზენს მე-12 არხი მათივე ინფორმაციით მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები საქართველოსთან და ვიეტნამთან ჯარების გაგზავნის თაობაზე შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ისინი შეუერთდებიან საბერძნეთს, მაროკოს, ინდონეზიას, კოსოვოს, ყაზახეთსა და ალბანეთს, რომლებიც უკვე დასთანხმდნენ მონაწილეობას ამ მისიაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.

0: აუცილებელია, წერს დიმიტრი. არა, მშვიდობა ჩვენ მათი მშვიდობა ჩვენი საქმე არ არის, თუმცა ვუსურვებ მშვიდობას პალესტინასაც და ისრაელსაცო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა, რა სიტყვით? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: რა სიტყვი და თავისი შვილები წაიყვანო და თვითონ დადგენ წინახალზე. ამ ჩვენ ბიჭებს თავს დაანებო. ისე ძალიან მიკვირდა, სულ ფიქრობდი ხოლმე, რომ ახალს რაც მოიგონებს ეს თავობა და მოიგონა კიდევაც ახალი რაღაცა.
0: ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ აი ასეთი თემა შეიძლება გამჩნდარიყო დღის წესრიგში. სულ სხვა თემაზე ვგეგმავდით დღეს ინტერაქტივს სხვათა შორის, მაგრამ ეთერი შემოსვლა, ეთერი შემოსვლამდე უცებ შევცვალე, ვინაიდან ეს ინფორმაცია გავრცელდა. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დაიწყეთ, გისმენთ.
2: რა ძნელია კაცო გამოსულა თქვენთან.
0: გეთანხმები.
2: მე არა ვარ მომხრე და ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის მომხრე, რომ წავიდონ იქ ჩვენი ბიჭები. ახლა ვინ წავიდონ იცი? ვინც მოითხოვდა უკრაინაში ჩარტერულ რეისებს, ვისაც წასვლა უნდა და აი ისინი წავიდონ თუ უნდა ახლა.
0: ხო? მისიაში ჩასართველად რამდენიმე ქვეყანა, არაერთი ქვეყანა უკვე დათანხმებული ამ ყველაფერს, საქართველო კი ჯერ ოფიციალურად პასუხს არ აღწელებს და არ ამბობს პასუხს. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ისრაელთან, ეს ვიცით მხოლოდ. ზარი, ხაზი თავისუფალია ახლა, თუ X 95 88. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და ვსაუბრობთ იმ ახალ ინფორმაციაზე, რომელიც ეთერში შემოსვლამდე 1 საათით ადრე შევიტყვით. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა, თანდანოი.
0: მოგესალმებით.
3: პალესტინა მართალია ისრაელის წინაშე. ისრაელი დამნაშავია პალესტინის წინაშე. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი გვაქვს, ჩვენი ტერიტორია გვაქვს, ჩვენი თავი უკვე ჩვენი ფერი, ჩვენი ყველაფერი ჩვენსაც მიუხედოთ.
0: ხო. კარგით, გასაგებია თქვენი აზრით.

0: მარტო მხოლოდ ამისი ის მაინტერესებს.
1: მადლობა ქალბატონო, თქვენს არისთვის ინტერაქტივს ვასრულებთ, დრო ამოგვეწურა. შეიძლება ითქვას პირდაპირ რომ ჩვენი მაყურებლების და რადიომსმენელების 99%-მა ერთი ზარი იყო თუ არ ვცდები, რომელიც თანახმა იყო რომ ჯარი

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთში ტირაკლი კობახიძეს. პირველდაწერებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა

0: ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეც აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის აშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად, უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიძლება

0: ვენეციის ხანის ქალაქია. აქ მნიდნენ თავის შედევრებს მიქელანჯელო, ბოტიჩელი, დონატელო და თვით ლეონარდო და ვინჩი. ზუსტად არ ვიცი, რომელმა მათგანმა შექმნა შედევრი, აი ესეთი ოქროს პლასტიკური ბარათი. ძალიან მინდა, რომ ამ მოგზაურობაში ის ჩემთან იყოს. მაშინ ავაგდოთ, კარგი. გერბი, საფასური, წარმატებები. მოგესალმებით, ფლორენცია. მიდი, მაჩვენე. ნორმალურად აგდება, არ შეგიძლია? მისმინე. ქალაქი ყვავილი. ქალაქი ზარდახშა. ქალაქი მუზეუმი. აქ ცხოვრობდნენ მიქელანჯელო და დავინჩი. ქმნიდნენ დანტე და ბოტიჩელი. სწორედ ასეც იცნობენ ტურისტები ფლორენციას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებულ ფლორენციას გაჩვენებთ. ეს საიდუმლო გასასვლელების, დაშიფრული კოდების, მართლა ჩანს, და კოდური ნიშნების იცნობენ ტურისტები ფლორენციას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებულ ფლორენციას გაჩვენებთ. ეს საიდუმლო გასასვლელების, დაშიფრული კოდების, მართლა ჩანს, და კოდური ნიშნების ქალაქია.
1: აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
0: ოქროს ბარათით მანქანის არჩევა ძალიან რთულია. მთელი ეს სუპერ მანქანები, ჰიბრიდები და სხვა მანქანები. ამიტომ მე იტალიური სიბრძნე გამოვიყენე. იურისტები პორშეთი დადიან, სუტენიორები ფერარით, დაჭკვიანი ადამიანები, რომლებსაც თავის გამოჩენა არ უყვართ, მაზერატის ირჩევენ. მაგარია, ჩემი წინდების პერია. რა დამთხვევაა, რა კარგია. ძალიან კარგია, გამარ...
1: აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
0: $1000 ფლორენციაში არც უნდა დაფიქრდეთ. აეროპორტიდან მაშინვე ავტობუსთან უნდა მიირბინოთ. 8 ევრო იაფინამდულად არ არის, მაგრამ ყველაზე ხელმისაწვდომი საშუალებაა იმისთვის, რომ ქალაქში მოხვდეთ.
1: ფრანჩესკო რედის გამზირი.
0: ჩემს რკინის ულახს მაზერატი გიბლი ჰქვია. ის ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მას აღმერთებენ თავისი ბარიტონიანი ვეს ფორმის 6-ცილინდრიანი ძრავის სპორტული რეჟიმის.
1: სანაპირო გრაცია.
0: ფლორენციაში ყოფნა უკვე დღესასწაულია. უამრავი სეზონის განმავლობაში 200-მდე ქალაქი მოვიარეთ და ფლორენცია დესერტად შემოვინახეთ. გამარჯობა, ფლორენცია. ღმერთო, დაუჯერებელი ქალაქია. ისეთი ლამაზია, ისეთი ატმოსფეროა. ჰაერი სიყვარულით, დღესასწაულის და სიმდიდრის სუნით არის გაჟღენთილი.

0: გამარჯობა, ფლორენცია. Роберто, да უჯერებელი ქალაქია. ისეთი ლამაზია, ისეთი ატმოსფეროა. ჰაერი სიყვარულით. დღესასწაულის და სიმდიდრის ზუნით არის გაჟღენთილი. დარ შეიცვლება. კანონით ქალაქში აკრძალულია კარების და ფანჯრების შეცვლა, სახურავების და კედლების შეღება. ყველაფერი ისე უნდა დარჩეს, როგორც 500 წლის წინ იყო, მიქელანჯელოს და ლეონარდო და ვინჩის ეპოქაში.
1: ტავოლინის ქუჩა.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ ფლორენციის ვიწრო ქუჩებში სიარულისას ვერ ხვდებით სინამდვილეში ვერ აღიქვამთ ამ ქალაქის სილამაზეს. დაუსრულებელი ჩალისფერი კედლების გარდა არაფერი ჩანს. მაგრამ საკმარისია, რომელიმე მოედანზე გახვიდე, რომ

0: არ შეიძლება. კანონით ქალაქში აკრძალულია კარების და ფანჯრების შეცვლა, სახურავების და კედლების შეღება. ყველაფერი ისე უნდა დარჩეს, როგორც 500 წლის წინ იყო, მიქელანჯელოს და ლეონარდო და ვინჩის ეპოქაში.
1: ტავოლინის ქუჩა.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ ფლორენციის ვიწრო ქუჩებში სიარულისას ვერ ხვდებით სინამდვილეში ვერ აღიქვამთ ამ ქალაქის სილამაზეს. დაუსრულებელი ჩალისფერი კედლების გარდა არაფერი ჩანს. მაგრამ საკმარისია, რომელიმე მოედანზე გახვიდე, რომ სანტა მარია დელ ფიორეს საკათედრო ტაძარი. მისი ნახვა შესანიშნავია ვიოლინოს ჰანგების ფონზე. გუმბათის ქვეშ მთელი ქალაქის მოსახლეობა მოიქცია. იმ დროისთვის ეს 90,000 ადამიანი იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით, ტაძარი იმ დროს უფრო მეტად ქალაქის დახურული შეკრებებისთვის იყო განსაზღვრული. სანტა მარია, რა მხელა და რა ლამაზი ტაძარია. ბელისიმო. და მისგან ქალაქზე როგორი ხედი იშლება. ვიწრო, დახმეული კიბის ავლის შემდეგ, თითქოს

0: ფლორენცია ჭეშმარიტად ღვთაებრივი ქალაქია. აქ ყველაფერი სრულყოფილია. ზუსტად ისე, როგორც ლეონარდო და ვინჩის შედევრი, მაგალითად ვეკიოს სასახლე, ან თუნდაც სანტა კროჩეს ეკლესია. ნუ თუ იდეალური არ არის. და სადმე გინახავთ ხიდი, რომელზეც ხალხი ცხოვრობს? აქ ასეთი ხიდი არის. აი ისიც, ცნობილი პონტე ვეკიო. ნუ თუ შესანიშნავი არ არის.
1: პიტის მოედანი.
0: სანამ ლესა ოხრავს, გადავწყვეტე სასტუმროში დავბინავებულიყავი. ამჯერად ჩვეულებრივი სასტუმროს დასვლად ნამდვილი სასახლე ავირჩიე, რომელიც ფლორენციელი დიდგვაროვნის საგვარეულო პიტის ოჯახს ეკუთვნის. მართალია, რომ პიტის ოჯახი აქ ცხოვრობს?
1: დიახ, ისინი მესამე სართულზე ცხოვრობენ.
0: ოჯახი მესამე სართულზე ცხოვრობს. სასახლის მეორე სართულზე კი არაჩვეულებრივი ბუტიკ ოტელი გახსნეს.

0: ეკრანზე დაკიდებული ბოლო მოდელის პლაზმური ტელევიზორი იყო. ასევე შვილების პორტრეტები. სხვათა შორის ეს გოგონა ვარდისფერ კაბაში. სინამდვილეში ბიჭია. დონ ფრანჩესკო ლაპარელი პიტი. მეოცე საუკუნემდე არისტოკრატებში მიღებული იყო, რომ 7 წლამდე სანამ ბიჭს დედა ზრდიდა, მას კაბა უნდაც მოდა. ბიჭის და გოგოს ერთმანეთისგან გარჩევა მხოლოდ ვარცხნილობით იყო შესაძლებელი. თუ თმა შუაზე ჰქონდა გაყოფილი, გოგო იყო. თუ თმა მარჯვნივ ჰქონდა გადაწეული ან წინ ჩამოშვებული, ბიჭი. მითამაშდა. კედლებზე და ჭერზე უზარმაზარი უძველესი ფრესკაა. ბერძენი ღმერთები, ანტიკური გმირები, ჰერკულესი, კენტავრი. თავს ამ ფრესკის პერსონაჟად ვგრძნობ. თქვენ უნებლიეთ ხდებით ამ სასახლის მეპატრონეების სიმდიდრის და ძალის მონაწილე. როგორი გონება გამჭრიახები იყვნენ სასახლის პატრონები. ეს ოთახი სტუმრებისთვის მოიგონეს. ხალხს აქ პატიჟებდნენ, ნაჩვენებდნენ, აი, ნახეთ. ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვენ ყოველ... აქ კარია.
1: დიახ, მაგრამ დაკეტელია. მეც არ მეუბნებიან, სად გადის ეს კარი.
0: მართლა?
1: ო, ეს საიდუმლოა.
0: ეს სამეფო სასახლე ღამეში სულ რაღაც 350 ევრო ღირს. ვერ ვეგუები. ისეთი სილამაზეა. თავი მუზეუმში მგონია. განსხვავება მხოლოდ ერთ რამეშია. მუზეუმში არაფერთან შეხება არ შეიძლება. ახლოს მისვლაც კი, აქ კი ფული გადაიხადე და რაც გინდა ისაკეთე. შეეხერა.

0: პიტის მოედანზე მდებარეობს. შეინახეთ და გაუფრთხილდეთ.
1: პიტის სასახლეში დაგელოდებით. აი ეს პაროლი მითხარით და პრიზსაც მიიღებთ.
0: იკრიბებოდნენ დახურული საეკლესიო გაერთიანებები. ალქიმიკოსები თავის ექსპერიმენტებს ატარებდნენ. ყველა საიდუმლო სიმბოლოებს და დაშიფრულ გზავნილებს იყენებდა. ფლორენციაში ასეთი სიმბოლოები ყველგან გვხვდება. დღეს ჩვენ რამოდენიმე მათგანს ვიპოვით და გავშიფრავთ.
1: უფიცის მოედანი.
0: ყველა საიდუმლო და დაშიფრული კოდი თავს უფიცის გალერეაში იყრის. მე კი მათ დაშიფრულ კოდებს ამოვხსნი. ამისთვის მე ექსპერტი მჭირდება. ჩვენ ახლა ბოტიჩელის ყველა საიდუმლოს ამოვხსნით. სანდრო ბოტიჩელი. გაზაფხული. ჩვეულებრივი თვალი აქ უბრალოდ ადამიანებს ხედავს პორტოხლის ბაღში, მაგრამ არა. თითოეულ დეტალში საიდუმლო მნიშვნელობაა დამალული. ნახატზე დაშიფრულია მისი მფლობელის სახელი. პორტოხალი ლათინურად მელა მედიკა, ასო ემი. უკანა ფონზე დაფნის ხე კი ასო ელი. ნახატი ერთგვარი ლორენცო მედიჩის ანაგრამაა. მიკელანჯელო წმინდა ოჯახი. ჩვეულებრივი ხალხი ნახატზე. დედას, მამას და შვილს ხედავთ. ასევე უკანა ფონზე შიშველ მამაკაცებს.
1: უკანა ფონზე შიშველი მამაკაცების ჰომოსექსუალიზმის სიმბოლოა. თუ კარგად დავაკვირდებით და ვინახავთ როგორ
0: ციანის ურბინოს ვენერა. ადამიანი ტილოზე შიშველ ქალს ხედავს.
1: თითქოს ქალი ჩანს. ხედავთ? რომელიც სარეცელის გაზიარებისთვის გვეპატიჟება.
0: მაგრამ ტილოზე აღმოჩენილია საიდუმლო ნიშანი. ძაღლი. ძაღლი ერთგულების სიმბოლოა. კატა რომ ყოფილიყო?
1: კატა ეშმაკია. აქ რომ კატა ყოფილიყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ქალი ყველას ეპატიჟება ლოგინში.

საიდუმ და ამის შემხედვარ ამ გასამართლებელი კაცის პროფილი პირდაპირ სახლის კედელზე ამოკაწრა. ამბობენ რომ მოკლული სული თხემდე აქ დადის. ესეც პერსევსის განდაკება. ისიც მალავს თავის საიდუმლოს. ყურადღება მიაქციეთ გმირის კეფას. სახე. თვალებს არ უჯერებ. მოკანდაკე მასე ავტოპორტრეტი გამოსახა. მიდიხარ ქუჩაში, ჩვეულებრივი კედლები გონიათ. აქ კი დაფარული საიდუმლო გასასვლელია.

0: საოცარი მასშტაბებია. ძალიან მაგარია, თითქოს რაღაც გამოძიებას ვატარებ და ველოდები, რომ წუთინც ეძებს, ის პოულობს. როდესაც მაურიციომ ეს წარწერა დაინახა, მას ყველა იჭვი გაუქრა იმის შესახებ, რომ სწორედ ამ ფრესკის უკან იმალება დავინჩის დაკარგული ტილო. მაგრამ კედლის ჩამოხსნა, რა თქმა უნდა, აკრძალულია. ეს ხომ ისტორიული ფასეულობაა. არავინ იცის, როდის ნახავს მსოფლიო დაკარგულ ტილოებს. ხო.
1: წმინდა მარგარიტას ქუჩა.
0: ამდენი საიდუმლოს და გამოცანის შემდეგ ძალიან მომშივდა. ღარიბი ტურისტისთვის ყველაზე. რას იღებს? ეს უკაცრავად, ეს ძროხის შიგნეულობაა. შუა საუკუნეებში ღარიბი ადამიანები ხორცს ვერ ყიდულობდნენ, ამიტომ ისინი ძროხის ნაწლავებს კუჭს და ცურს ხარშავდნენ.

0: გემი რეალად მეერთვით.
1: სასიამოვნო გემო აქვს. ყველაფერი ძალიან რბილი და ნაზია. ორი და ვინჩი მიირთმევდნენ. ეს ყველაფერი ისეთი შთამაგონებელია. ახლა წავალ ქანდაკებას გამოვთლი. ამ ფრესკას მომხატავ.

0: ლორენცია ტურისტებში მეგა პოპულარობით სარგებლობს. აქ უამრავი ძვირადღირებული სასტუმრო და ბიუჯეტური ჰოსტელებია, რომლის ფასებიც საერთო ოთახში 15 ევროდან იწყება. მაგრამ მეგა მიმართლა ჩემს მოთხოვნას რამდენ... გამარჯობა.
1: გამარჯობა. გაბრძანდით.
0: ბონჯორნო. მელესა ვარ. ჯანდება. არ ვიცი რის სადღეგრძელო სვამენ, მაგრამ ალბათ ჩემსას. მადლობა, მეგობრებო. ანდრე და მარკი გამოცდილი ქაუჩსერფერები არიან. მათ წვეულებების მოწყობა უყვართ. ცდილობენ, რომ არც თვითონ და არც სტუმრებმა არ მოიწყინონ. მათ ორი წლის განმავლობაში უკვე 700 ტურისტი მიიღეს. დღეს ჩემს გარდა სახლში სამი სტუმარია.

0: კიდევ ერთი საშუალება, ძვირფასი სამკაულები და ბრილიანტები გამოამზეურონ. აქ ასევე შეგიძლიათ სასარგებლო კავშირები გააბათ. მოკლედ, მე კლუბში ვარ და ვერთობი. მოკლედ, როგორც ამბობენ, ყველაფერი მდიდრული და ლამაზია, დავიწყოთ. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ. საღამოს კულმინაცია საქველმოქმედო აუქციონია, რომელიც პირდაპირ თეატრის სცენაზე იმართება.
1: ვინ გადაიხდის მეც?
0: შემოსული ფული ბავშვებს და უმწეო ადამიანებს ხმარდებათ. სინამდვილეში მილიონერები უბრალოდ მოწყენილები არიან. მათ გართობა და ფულის განიავება ჭირდებათ, რომ ფულის დასტებს მტვერი არ დაედოთ. მეც ვიყიდი.
1: ეს შესანიშნავი გოგონა 1100 გვთავაზობს.
0: 2000.
1: 2000. დიდი მადლობა.
0: აი ასე ერთობიან დიდრები. თვალის დახამხამება ვერ მოასწარი, რომ ეს ჩანთა ვიყიდე 2000 ევროთ. ფლორენ, ცოტა დავლიეთ და მარკმა სადღაც წამიყვანა. გოგოებო, მალე დაბრუნდები. ეს იტალიელები ისეთი თამამები არიან.
1: სხვათა შორის ჩვენ მხატვრები ვართ. მე ვცხადავ, მინდა ეს სახლი მოვხატო.
0: სერიოზულად?
1: ხო.
0: უცებ ანდრეაც გამოჩნდა და ორივე მსაძინებელში შემიპატიჟა.
1: აქ ბევრი ადგილია, მაგრამ ავეჯია ცოტა. შეგიძლია აქ დაიძინო.
0: აქ დაიძინო?
1: ხო.
0: თქვენთან ერთად თუ მარტო ვიქნები?
1: არა, ეს შენი საძინებელია.
0: მარტო ვიქნები?
1: მარტო ვიქნები.
0: კარგი, კარგი, უბრალოდ ვიკითხე, დავინტერესდი, იმიტომ რომ დავინტერესდი. Даже не знаю. Сейчас. Ашкевицио на Михародес тунов тироде.
1: Орёл и решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100

0: დღეს ის ჩემთვის ფლორენციაში საუკეთესო სტეიქს მომზადებს. კერძებს აქ მხოლოდ კიანინოს ჯიშის ძროხების განამზადებენ. ეს ყველაზე დიდი ორმეტრიანი ძროხაა მსოფლიოში.
1: რეჯინა, მე ხელში საუკეთესო სტეიკი მიჭირავს. ყველაზე მაგარი. სტეიკების სტეიკი, ფლორენციული.
0: ბრავო.
1: ზულიანია.
0: კარგი.
2: Презентация.
0: Стейк из варзея. Этот гемоების დახვეწილი კომბინაციაა. გარედან ხრაშუნა კანი და შიგნით ნახევრად უმიხორცი. სხვა შეწვის ხარისხი ფლორენციულ სტეიკს არ აქვს. სხვა გვარად ის უბრალოდ უნდა. უბრალოდ ის სწორედ უნდა მოამზადოთ ფლორენციულად. ბრავო.
1: Almost kucha.
0: Когда гуляешь по городу, амчнефт რომ ფლორენციაში

0: მე ვაგრძელებ არისტოკრატის მდიდრულ ცხოვრებას. ფლორენციაში ერთი მდიდრული ოფიცი არსებობს. ნებისმიერ შეუძლია საკუთარი თავი მარადიულად გამოს. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით ჩემ სტუდიაში.
0: მადლობ.
1: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: სტუდიაში ნებისმიერ შეუძლია მოვიდეს და რამდენიმე 1000 ევრო შეუკვეთოს საკუთარი თავი. მართალია სკულპტურა 2 საათში არ მზადდება, ამიტომ მოქანდაკე რაფაელს ფოტო გავუგზავნე და ვთხოვე, სურათის მიხედვით გაეკეთებინა ჩემი ბიუსტი. ახლა კი ეს თიხის ქალბატონი რეგინად გადაიქცევა. ისე მუშაობს, რომ რაღაც მომენტში მისი ხელი შეხებას გრძნობ.
1: თავარი წესია კლიენტის ალაპარაკება.
0: წარმოგიდგენიათ, მუშაობის პროცესში მთავარია, რომ კლიენტმა ილაპარაკოს. ოსტატმა შენი ხასიათი, შენი სული უნდა გაიცნოს. სხვა შემთხვევაში ნამუშევარი არ იქნება ისეთი რეალისტური, მაგრამ 4200 ევროთ ცოტათი უკეთესი მინდა, რომ ვიყო. მეორე ნიკაპი არ მინდა. პატარა, პატარა გააკეთეთ.
1: პატარა?
0: დამკერდი.
1: კერდი?
0: ხო.
1: ეს რას ნიშნავს?
0: დიდი.
1: გასაგებია.
0: არ გადაიღო. რამდენიმე საათის შემდეგ თითქმის მზად ვიყავი. მხოლოდ გაშრობა და დამცავი საფარის გადასხმა რჩებოდა. სხვათა შორის განდაგება შეგიძლიათ ოქროსი დაფაროთ. მაგრამ ყოებით მილიონი დოლარი. მაპატიე შემეშალა მილიონი ევრო. რა თქვი? ალო? ლენა?
2: ლენა?
0: ალო? ალო?

0: სპეციალური მხატვარ მზარეული თქვენთვის ლეონარდო და ვინჩის შედევრის კერცს მოამზადებს.
1: ლეონარდო და ვინჩი გიყვართ?
0: დიახ,
1: მიერთვით.
0: ხატო წერო ძერწოთ და რამე შექმნათ. ოღონდ მეორე ნიკაპი არ მინდა. აქ დანაშაულია ეძებოთ გასართობის ცენტრები, ატრაქციონები და შოპინგ მოლები. ჩამოდიხარ და ხვდები, რომ ფლორენცია არ იცვლება. ეს ქალაქი ხელოვნების ნიმუშია, ასე რომ ისე ამოვნე უსასრულო სილამაზით. წავალ, სკულპტურას გამოვძერწავ. Браво.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა 19-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება

მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს.

0: ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამ
1: თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვიდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, მშვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები, რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე, რომ იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება 7 წნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ისახვის, რომ უნდა გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კობახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახ ჩვენ არა ვარ ჩვენი ყოლას. რო შექმნას ხელოვნურად ეს გვარამია და აი ეს ხალხი რომელმაც ფული აიღო მე ძერზე ვთქვი რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ რომ აი ეს ხალხი ყოველას რუსეთის აგენტს ეძახის უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. Кит Лоренко და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასული უქმეები ლესიამ და რეგინამ ჯადოსნურ ფლორენციაში გაატარეს.
1: მე კალვერტი ვარ.
0: ლესია, სადმე დიხარ? ახალს ავიღებ.
1: რა თქმა უნდა, საშიში, ახლა ამასაც გადავიღებ. რატომ უნდა დავიხარჯო? Одновак.
0: დღეს მათ 7000.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, გერბიან საფასური. ხუი მორა, დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. მერტო ჩემო რეგინა, დედამიწის გარშემო ჩემოდნები რომ დაგაქვს, იმას არ ნიშნავს, რომ ნახევარი მსოფლიოს გასაგონად ტვირთავი ვიტიყვირო. არავით არი მტვირთავი. ნამდვილი ნამიბიელი ვით, იმიტომ რომ ხუი მორა, დილამშვიდობისას ნიშნავს. ჩვენ ნამიბიაში ვართ. ნამიბია შესანიშნავი მდიდარი ქვეყანაა, ნამდვილი აფრიკული შვეიცარია. მართალია, აქ ისეთი მდიდრული სასტუმროებია, ისეთი ძვირადღირებული რესტორნები უკვე ხედავ, უკვე გზნობ. მე მხედავარა. გერბი. საფასური.

0: ნამდვილი აფრიკული შვეიცარია. მართალია, აქ ისეთი მდიდრული სასტუმროებია, ისეთი ძვირადღირებული რესტორნები, უკვე ვხედავ, უკვე გზნობ. მე მხედავ არა, გერბი. საფასური.
1: ერგა.
0: გერბი. მიყვანეთ. ზურგჩანთა გიხდება, ძალიან კარგია. გამავიწყდა, გამომართო შენი ჩანთა. И შენ უფრო გიხდება ვიდრე მე. ისე მივეჩვი ამ დიდრულ ცხოვრებას. მანქანა სად არის? სადმე იაგვარი არ მელოდება? ნამიბია სამხრეთ აფრიკის უდაბნოში გაშენებული ქვეყანაა. ერთი შეხედვით თითქოს ჩანს, რომ აქ ქვიშის გარდა არაფერია. სინამდვილეში ეს საოცარი დაკარგული სამყაროა. ჩვენ ვნახავთ თიხის თმიანი ქალების ტომს. ვიცეკვებთ რქიან ქალებთან ერთად. და ვუმეგობრდებით ბაბუინებს და გეპარდებს.
2: ხოსია კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნამიბიის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას ორ დღეში მანქანით ვერ მოვასწრებ. აქ იმდენად დიდი მანძილებია, რომ ფრთებია საჭირო. აი ჩემი ფრთებიც. გაიცანით, ჩემი მდიდრული ტრანსპორტი უახლოესი ორი დღის განმავლობაში.
2: ხოსია კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნამიბიასთან ნაცნობობას ყველა ტურისტი მისი დედაქალაქიდან, ვინდჰუკიდან იღებს, მაგრამ აეროპორტიდან ქალაქამდე საკმაოდ დიდი მანძილია, მთელი 45 კილომეტრი. რადგან

0: დანიშნულების დათვალიერებას ორ დღეში მანქანით ვერ მოვასწრებ. აქ იმდენად დიდი მანძილებია, რომ ფრთებია საჭირო. აი ჩემი ფრთებიც. გაიცანით, ჩემი მდიდრული ტრანსპორტი უახლოესი ორი დღის განმავლობ.
1: ხოსე აკუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ნამიბიასთან ნაცნობობას ყველა ტურისტი მისი დედაქალაქიდან, ვინდჰუკიდან იწყებს, მაგრამ აეროპორტიდან ქალაქამდე საკმაოდ დიდი მანძილია, მთელი 45 კილომეტრი. რადგან 200 თითოზე? კარგი. ასე, 40-ის მაგივრად, $14 გადავიხადე. მოგესალმები, ნამიბია. უკაცრიელი და ველური ადგილია. მისი ტერიტორიის ნახევარზემეც უკიდეგანო და უსასრულო წითელი ქვიშის ზღვა იკავებს. უდაბნოში გაბნეული პატარა ქალაქები და სოფლები. ისინი ერთმანეთისგან ასობით კილომეტრით არიან დაშორებულები. აქ ანტილოპას უფრო ადვილად შეხვდებით, ვიდრე ადამიანს.
1: მაგისტრალი B6.
0: ქვეყნის სახელწოდება უდაბნო სახელიდან, ნამიბიდან მოდის.

0: ანტილოპები. ისინი ერთმანეთისგან ასობით კილომეტრით არიან დაშორებულები. აქ ანტილოპას უფრო ადვილად შეხვდებით, ვიდრე ადამიანს.
1: მაგისტრალი B6.
0: ქვეყნის სახელწოდება უდაბნოს სახელიდან, ნამიბიდან მოდის. უკი.

0: რა უნდა გითხრათ? ვინჰუკი ძალიან ლამაზი და ევროპულად მოვლილი ქალაქია. უამრავი სიმწვანე, თანამედროვე შენობები, იდეალური გზები. აქ არაფერი მოგვაგონებს ველურ, კანიბალებით სავსე აფრიკას, რომლის შესახებაც წიგნებში წაგვიკითხავს ბარმალეის შესახებ. ეს იმიტომ, რომ ნამიბია დიდი ხანი გერმანიის ავარ მოედანზე. ეს მეტეორიტის ფრაგმენტებია, რომელიც ნამიბიაში 500,000 წლის წინ ჩამოვარდა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა კოსმოსიდან ჩამოფრენილ ქვევრთან შეხება, მაგრამ სულ ეს არის. აქ საკეთებელი მეტი არაფერია.
1: კაოკოლენდის პროვინცია.
0: ნამიბიის ჩრდილო-დასავლეთით, ვინდჰუკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით, კაოკოლენდის პროვინციაში, ღრმად სავანაში, ჰიმბას უნიკალური ტომია შემორჩენილი.

0: ფაქტო მუხებში ცხოვრობენ. ხეებზე თქის ტყავს აშრობენ. ისინი წელს ქვემოთ დაფარული ნაჭით და წელზემოთ შიშვლები დადიან. აქ მთელი წლის განმავლობაში თბილა და ბავშვების კვებაც უფრო ადვილია. ჩვეულებრივ ადამიანებში ეს შოქს იწვევს, მაგრამ ველურები მოშიშვლებულ მკერდში ვერაფერს ეროტიულს ვერ ხედავენ. ეს მათთვის იგივეა, რაც ჩვენთვის შიშველი ხელი. სახლის საქმეებს ქალები ასრულებენ. აკეთებენ გადახურვას. სადილს ამზადებენ. ქარშავენ მანიოკის ფესვებს და თხის შიგნეულობას. ყველა ხელს პიდებს. მეხებიან თმანზე, კანზე, ტანსაცმელზე. ნახეთ, როგორ აინტერესებთ. მათ ხომ ტანსაცმელი არასოდეს ცმიათ. მთელი წელი შიშვლები დარბიან. ეს თქვენი სახლია? ხო, ოჯახები ასეთ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლი თიხით და ძროხის ფუნით არის აშენებული. აქ როგორ ეტევიან. ძალიან პატარა სახლია. სახლსაც ვერ დავარქმევ. ეს თიხის ვიწრო გამოქვაბულია. ავეჯი არ არის. კომოდის მაგივრად ძველი სათლი დევს. მაცივრის როლს კი პროდუქტების სავსე ჩანთა ასრულებს, რომელიც ზემოთ კიდია, რომ ისინი ვირთხებმა და სურიკატებმა არ შეჭამონ. არაფერი არ არის. უბრალოდ ასეთი ცარიელი ქოხი.
1: იზბუშკა.
2: კატუტურას რაიონი.
0: უნიკალური ტომის ანახავად უდაბნოს გადაფრენა არ არის საჭირო. ამისთვის საკმარისია ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით გახვიდეთ. მაგარია. გასაგებია, ეს ცნობილი აფრიკული ჰერერას ტომის წარმომადგენლები არიან. ოდესღაც ჰერერები ჰიმბას მსგავსად სავანაში ცხოვრობდნენ და ისინი წელზემოთ შიშვლები დადიოდნენ. მაგრამ მალე ისინი ქალაქში გადავიდნენ, სადაც გერმანელი კოლონიზატორები ცხოვრობდნენ. იმისთვის, რომ შიშველ ჰერერებს გერმანელები უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩაეგდოთ, მათ ასეთი კაბების წარება აიძულეს. თეთრებმა დიდი ხნის წინ შეიცვალეს სამოსი სტილი, მაგრამ ჰერერები დღესაც 100 წლის წინანდელ კაბებში დადიან. დღეს ეს კალბატონები სამოვარის თოჯინებივით გამოიყურებიან. კოსტიუმის ყველაზე საინტერესო დეტალი უცნაურად შეკრული თავსაბურავია. ჩვენი ქუდები რქების სიმბოლოა ძროხასავით. თავზე რქებს ძროხების საპატივცემულოდ ატარებენ. ამ ცხოველის გარეშე ეს ტომი უდაბნოში ვერ გადარჩებოდა. ითვლე, აქ უნდა შეიკრა, ხედავ? შემდეგ იღებ გაზეთს და აგდებ. საოცარი პროცესია. გაზეთს იღებთ, იკეთებთ რქებს, მოგწყინდებათ გაშლით და ახალ ამბებს წაიკითხავთ. მოხედვას ვერ მოასწრებთ, რომ თქვენ

0: ჰიმბას ტომის სოფელი.
1: ჰიმბას ტომში ყველაზე უჩვეულო ტომის ქალები არიან. ისინი უცხო პლანეტელებს გვანან. თუ რვაფეხას საცეცები. თუ შებოლილი სოსისები. გაუგებარია. პირველი შვილის გაჩენის შემდეგ ქალები ნაცნავებს იკეთებენ, რომელსაც ძროხის კონში არეულ თიხას ურევენ. თმის ბოლოებში კი მასზე მამაკაცის თმას ამაგრებენ, რაც იმის ნიშანია, რომ ის ცხოვრების ბოლომდე განუყოფელია ბავშვის მამასთან. თელ ამ დიდებულებას თხის ტყავის გვირგვინი ამშვენებს. გოგოებო, ეს ღამე გასაკეთებელი ბიგუდები არ გეგონოთ. შობიარობამდე კი ასეთი მოკლე დრედები აქვს თვალებთან.

0: გამოგრჩა. ფეხებზე დარჩენილა. ჩემი აზრით ახლა 25 ძრო ხავღირ ვარ. შეიძლება 30-იც. 30 ძროხა და 3 თხა. მაგრამ სექსუალურობისთვის ეს საკმარისი არ არის. მეტი მომხიბლელობისთვის ტომის გოგონები ქვედა 4 ღილს იღებენ, რომ უკეთ აკოცონ თავის რჩეულს. მუცელზე კი ასეთი იარებს იკეთებენ. ისინი თვლიან, რომ ასეთი ნაიარევი შემთხვევაში სასიყვარულო კავშირის დროს მოგრძნობელობა მატულობს. მომიწევს სიბერემდე მარტო ყოფნა. ჩემში ერთ დროხასაც არავინ გადაიხდის. Мираж Resort and Spa-ში ვიცხოვრებ.
1: სასტუმრო Le Mirage Resort and Spa.
0: როგორ ცხელა, როგორ წვავს? გამარჯობა. მოგესალმებით, როგორ ხართ? ნორმალურად, ცოტათი ცხელა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მადლობა, მადლობა. ეს თქვენ. რა არის? რაღაც კვილეული მეგონა, რა კარგია. კარგია. ცივი ჩაი მე

0: შემიძლია. ვერ შევჭამარ, შემიძლია. არა. მაგრამ ნამიბიელები არა მარტო მატლებით იკვებებიან. აქ მწვას წავენ. ეს რა არის?
1: ხორცი.
0: ხორცის მაგარია. არც იხლიჩება. მაგრამ როდესაც ხშია, ეს ნორმალურია.
1: ბოდიში?
0: ჯანდაბა. დედა მომკლავს. მერტო რომ ნახოს ცოტა ხნის წინ რა ვჭამე, მომკლავს. ეს ახალი ხორცია.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხედავ როგორი ახალიც არის. შეხედეთ. მწვანე, ლურჯი. ყვითელი ნეხვის ბუზები. ყველგან დადიან. ზების ნაჭამი ხორცით სადილობს. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უბრალოდ ვალდებული ვარ ძვირადღირებულ რესტორანში წავიდე. რესტორანში ისე არ მოვსულ ვარ. მე დღეს სიმბოლური ვახშამი მელის. დღეს ნამიბიის სიმბოლოს დავაგემოვნებ. მოკლედ დღეს მე ორიქსის ანტილოპას დავაგემოვნებ. შესანიშნავი ცხოველია. როგორი რქები აქვს? როგორ დარბის და დახტის უდაბნოში. გასტრონომიური თვალსაზრისით ორიქსი იგივე ზროხაა ცოტა უფრო მაგარი ხორცით. ნამდვილი ნანადირევია. პირში გრაციოზურია. გემრიელია. ნამდვილად გემრიელია. აი, გარეთ გას. რესტორანში ერთი ხერხი მოიფიქრეს, შესასვლელთან ანტილოპას მარილით იტყუებენ. რომ ნახოთ, რას მიირთმევთ. საშინელება. რა საშინელება, ანტილოპა ვჭამე. და თან ვერ დავნაყდი. უკასრავად. კიდევ ერთი თუ შეიძლება.

0: ვიოლეტი. მას სახურავი არ აქვს. ეს ადგილი დღისით არ გაჩვენეთ, იმიტომ რომ დღე აქ ყველაფერი იწვის სიცხისგან. შეიძლება დაიწვა. ღამით კი ძალიან კარგია აქაურობა. ვარსკვლავებით მოჭედილი ცით. ნამიბი
1: ჰოსტელი კარდბორდ ბოქსი.
0: დედიკო, როგორ ცივა.
2: Орёл и решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
0: მეტა რეგინა თავისი ოქროს ჯარეთით არ მოხდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
0: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: ღამით.
1: ხოლო როგორც კი მზე ამოდის, ადგომა და ნომერში გაქცევა გინდებათ. ხუწუჩი აქ ისედაც ხება. დილა მშვიდობისა.
2: ჰოსტელი კარდბორდ ბოქსი.
0: ტელეგრამი არ მიძინია. ძალიან ციოდა. დილა მშვიდობისა.

დღეს ჩემს გეგმებში ყველაზე აფრიკული გასართობი შედის. სავანაში ველურ ცხოველებთან ერთად გასეირნება. დილით ნანკუსეს ნაკრძალში გამემგზავრე. გეპარდებთან და ბაბუინებთან ერთად ისეირნოთ. აჭამოთ პატარა ანტილოპებს, გარეულ ღორებს და ლომებს. ასეთ რამეს აფრიკაში სხვაგან ვერსად ნახავთ. წავედით. ნამიბიაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტომია. ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული ბუშმენების ტომია. მათი სახელი სიტყვასიტყვით ადამიანს ბუჩქებიდან ნიშნავს. გამარჯობა. ჩვენ აფრიკის სავანის ყველაზე ცნობილ მაცხოვრებლებთან, ბუშმენებთან მოვედით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: დაგკუი ყანყოთა მკაკუი მოგწე ყუნყუ ყუნყუ მაგაცი ყუნყუ წე ყუნყუ
1: ყუნყუ
0: წე ყუნყუ
1: მოიკუ.

მე ნამიბიის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქში ჩამოვედი. მას კოლმანსკოპი ეწოდება. მრავალი წლის წინ აქ ალმასს მოიმაშობდნენ. დააკვირდა და მიხვდა, რომ ეს ალმასები იყო. გერმანელმა ინჟინერმა მიაფურთხა რკინი გზას და აქ ქალაქი დააარსა, სადაც ამ საოცარ ქვებს მოიპოვებდნენ. რამდენიმე წელიწადში კოლმანსკოპი საოცრად განვითარდა, მაგრამ ალმასები მალე ამოიწურა.

უცნაური გრძნობაა. ეს ყველაფერი ისეთი უჩვეულოა. დადიხარ და ფიქრობ, რომ აქ ერთ დროს ადამიანები ცხოვრობდნენ. ღამ-ღამობით ალმასებს იტვირდნენ, ფულს შოულობდნენ და

რაღაცას გაჩვენებთ. ოხალისეები ყოველ დღე ცხოველებს ასეირნებენ. სურველებს შეუძლიათ მათ შეუერთდნენ. დარწმუნებული ხართ? ნუ გეშინიან, ძალიან საყვარლები არიან. შესანიშნავია. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან უცნაური გრძნობაა. საოცარია, მე აქ ნამიბიაში ვარ და გეპარდს ვეფერები. შეხედეთ, კატასავით არის. თითქოს კატას ვეფერები. თან როგორ ზუზუნებს, კრუტუნებს. გამარჯობა. ნაგძალში კიდევ ერთი მოვლენა. ბაბუინების გასეირნება. გამარჯობა. გამარჯობა. ზურგზე ეფერე. კარგი, კარგი, მოდი. ქვედა ბოლო თეთრი აღარ არის, ვერ დამსვრი. ოღონდ გთხოვ, ჩემზე არ მოისაქმო. კარგი. თმაზე რაც გინდა ის მიქენი, ოღონდ რამე არ ქნა. როგორი სველი უკანალი გაქვს? როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს. ვიღაც მიხედავს ჩემს ვარცხნილობას, თორემ გერბიან საფასური სალონის ფულსაც არ გვაძლევს. კარგია. ძალიან მიჭერს. გეყოფა. სახეზე მისი პენისი მედება.

0: არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი. მხოლოდ ქვიშა. ეს იგივეა, რომ ერთმანეთზე 12 ან 13 9-სართულიანი სახლი დადგათ. ნამიბიელებმა უდაბნოსგან გასართობი პარკი შექმნეს. მაშას.
1: სვაკოპმუნდის სანაპირო.
0: ვისაც ფული არ აქვს, მათთვის იაფიანი გართობა მოიფიქრეს. რა ქვია?
1: კლარი ფერარი.
0: კლარი ფერარი. გაძლევენ დაფას, ჩაფხუც და მთიდან ეშვებით.

0: ცოტა ექსტრემი დაუმატოთ. განძი პოლიციის განყოფილების წინ არის დამალული. ფრთხილად, პალმა არ მოგლიჯოთ, რომ პასუხისგებლობას მე დამაკისრებენ.
1: სვაკოპ მონდის სანაპირო.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ? ძალიან კარგი, მე მომიყევი. მეგობრებო, იცი თავიდან ოქროს ბარათის ცოტა შემეშინდა კიდეც. ვფიქრობ დინამიბიაში ფული რაში უნდა დამეხარჯა? საათ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ნამიბია მდიდარ ტურისტ უამრავ გასართობს თავაზობს. მთელი სანაპირო შემოვიარე, ქალაქ მოჩვენებაში ვიყავი. ალმასები პირდაპირ ქვიშაში ყრია. ადამიანები პირდაპირ ქვიშიდან იღებენ. ოდესღაც იღებდნენ. და ჰიმბას ტომი, ეს ნამდვილი ისტორიაა, საოცარი ისტორია. შენ როგორ ხარ, მოყევი? ერთი წლა.
1: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში მომდევნო დანიშნულების ადგილი სამხრეთ აფრიკული იოჰანესბურგი იქნება. ეს ქალაქი ჩვენთვის ნამდვილი გამოცდა გახდება.
0: იფურთხება.
1: შეძლებს თუ არა ლესია შიშის გადალახვას?
0: თითქოს ძალიან მაღალიც არაა.
1: გადარჩება თუ არა რეგინა ქვის ჯუნგლებში?
0: ხელი არ ახლოს, სულ გასულელდი?
1: არ გამოტოვოთ გერბიან საფასურის შემდეგი გამოშვება.

ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ახლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსი შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არცერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება. მე თვითონაც მეშინია.
0: წინა გადაცემაში გერმიან საფასური ნამიბიის უდაბნოში იყო.
1: ახლა თუ ვინმე მეტყვის რომ ქონიანი ვარ, არც კი მეწყინება. მართლაც ქონიანი ვარ.
0: ექიმი ვიპოვე. ახლა გამოკვლევას ჩავიტარებ. მაუყო თერაპიის სეანსი.
1: ზეკვი შესახურებს. ის ისე გაცხადა, რომ ალბათ 40 გრადუსია.
0: და რა გაუკეთე? დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის უდიდეს ქალაქში

0: შემთხვევას ჩავიტარებ. მაუკო თერაპიის სეანსი.
1: ზეკვი შესახურებს. ის ისე გაცხადა, რომ ალბათ 40 გრადუსია.
0: და რა გაუკეთე? დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის უდიდეს ქალაქში, იოჰანესბურგში ჩამოვედი.
1: ფულაჭხეს. ადგილობრივები მას მარტივად იობურგს ეძახიან. ხოდა წადი და ისე ერდნენ შენს იობურგში, მხარზე ზურგ ჩანთით. ლაღათ, მე კი იოჰანესბურგში მინდა დასვენება. იოჰანესბურგი, იობურგი, იოჰანესბურგი, იობურგი, მე ვირჩევ გერბს. საფასური. რეგინა, კიდევ რამდე ხანს უნდა უყურო, რომ მიიხვდო, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. ასე მგონია, თითქოს პირველად ხდება. სხვათა შორის, იოჰანესბურგი იგივეა, რაც ამერიკელებისთვის ნიუ-იორკი. და ვის შეუძლია ასეთ შესანიშნავ ქალაქში სეირნობა? მორჩა, გავიქეცი, საიწავიდე. ამ აეროპორტში დავიბენი. საიდან უნდა გავიდე? მთავარია, შენ მხარეს.

0: რეგინა კიდევ რამდენ ხანს უნდა უყურო, რომ მიიხვდო, რომ უკროს ზარათი მე მაქვს. ასე მგონია, თითქოს პირველად ხდება. სხვათა შორის, იოჰანესბურგი იგივე არაც ამერიკელებისთვის ნიუ-იორკი. და ვის შეუძლია ასეთ შესანიშნავ ქალაქში სეირნობა? მორჩა, გავიქეცი, საიწავიდე. ამ აეროპორტში დავიბენი. საიდან უნდა გავიდე, მთავარია, შენ მხარე საშიშ ადგილას. წარმოდგენაც კი გვიჭირს.
1: Demandé on est très fort.

0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: სამხრეთ აფრიკაში თავიანთი მანქანა წარმოება არ აქვს, ამიტომ აქ ადგილობრივი მანქანები არ ყავთ. ამიტომ რაც ყველაზე ძვირი იყო, ის ვიქირავე. გაიცანით. ჩემი 59

0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: სამხრეთ აფრიკაში თავიანთი მანქანა წარმოება არ აქვთ, ამიტომ აქ ადგილობრივი მანქანები არ ყავთ. ამიტომ რაც ყველაზე ძვირი იყო, ის ვიქირავე. გაიცანით. ჩემი 59. შეიძლება ჩავჯდე. რა თქმა უნდა, დაბრძანდით. მადლობა. ოღონდ კარი არ მოაჯახუნოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ფრთხილად მოვხურა. ფრთხილად. უკაცრავად ბენტლი, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის. მისი ბრალია. ნამდვილი ინგლისელი არისტოკრატი, ეს კლასის ბენტლი, კონტინენტალი. მდიდრული სადაფი ბორდოსფერით გაწყობილი. ბრწყინვალე ქრომი და დახვეწილი ხაზები. არაჩვეულებრივი მანქანა. არაჩვეულებრივი ქალბატონისთვის. მართალია ცოტა მოძველებული, მსგავსი მანქანის ფუფუნება მხოლოდ ალმასის ან ოქროს საბადოების მფლობელებს ჰქონდათ. ზურგი რბილად მაქვს. ხელების დასადებიც არის მგზავრებო. კარგად მოეწყვეთ და შესანიშნავი ხედებით დათკბეთ.
0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: მე კი როგორც ყოველთვის მოგზაურობის წინ ფული უნდა დავახორდავო.
0: 1417 რენდო.
1: რატომ სხვა კურსი წერია?
0: ეს საკომისიოების და გადასახადების გამო.
1: ეს რამდენია?
0: 2.1 მილიარდი და

0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: მე კი როგორც ყოველთვის მოგზაურობის წინ ფული უნდა დავახურდაო.
0: 1417 რენდო.
1: რატომ სხვა კურსი წერია?
0: ეს საკომისიოების და გადასახადების გამო.
1: ეს რამდენია?
0: 2.1 და
1: საწყალმა წამყვანმა 700 რენდა აიღო. ახლა კი მე 2ჯერ მეტი მაქვს. ქალაქში ყველაზე მოსახერხებელი გაუთრეინით ჩასვლა. ამისთვის 11 დოლარიანი ბარათი უნდა იყიდოთ. შეგიძლიათ ეს ბარათი შეარსოთ და ქალაქის ავტობუსებით იმგზავროთ.
0: Morning Hills რაიონი.
1: მოწესრიგებულია, ცივილიზებული. აქ ტიპიური აფრიკული სუნი არტრეალებს. იოჰანესბურგი განძზე აგებული ქალაქია. გასულ საუკუნეში მის გვერდით უიღბლო ბრილიანტების მარაგი და შემდეგ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ოქროს საბადო აღმოაჩინეს. და წამში იოჰანესბურგი მტრიანი სოფლიდან ყველაზე მდიდრულ აფრიკის ქალაქად იქცა.

0: ვერ ხვდები, ნამდვილად ცენტრში ვარ. Окацават, ეს ცენტრია?
1: Да.
0: როგორც წესი, როდესაც ქალაქში ჩავდივარ, რაც უფრო ახლოს მივდივარ ცენტრთან, მით უფრო ლამაზია ქალაქი, აქ კი ყველაფერი პირიქითაა. გარეუბანი ლამაზი, მოვლილი და სუფთაა. ზონებში ცხოვრების უფლება ქონდათ, სადაც სახლების ნაცვლად ძველი რკინის ნაჭრების ყუთები და კანალიზაციის ნაცვლად პარი ვერტხების ავსეთყლის არხებია. ამას აპარტეიდის პოლიტიკა ეწოდებოდა. მაგრამ 1994 წელს აპარტეიდის პოლიტიკა დაიშალა. მართლობაში შავკანიანი. ახლა ქალაქის ცენტრში მხოლოდ შავკანიანები ცხოვრობენ. პირდაპირ კარინს გრძნობ, რომ ყურადღების ცენტრში ხარ. აქ ჩემზე ყველას რეაქცია აქვს. ყველა მიყურებს თითქოს შიშველი ვარ, ან ორი თავი მაქვს. არა და უბრალოდ

0: ქალაქის ყველაზე საშიში ადგილია. გერიელების ნამდვილი ნაწილების ჯგუფი აკონტროლებს. აქ ყოველდღიურად მკვლელობები, გაუპატიურება, ათობით ზარცვა და დაყაჩაღება ხდება. დეწკანიანებს ჰილბროუს ცენტრი.
1: გამარჯობა, მე ფრენკი ვარ.
0: გამარჯობა.
1: სასიამოვნო თქვენი გაცნობა.
0: ღია.
1: ექსკურსია გინდა?
0: გაიცანით, ეს ფრენკია, კრიმინალურ რაიონში ჩემი გამძლებელი იქნება. ეს ჩემი დაცვა, იმიტომ რომ იქ საშიშია.
1: არა, დაცვა არ გჭირდება. ნამდვილად არ გჭირდება. დამიჯერე, ქუჩაში არ არის საჯარო.
0: ფრენკმა ამიხსნა, რომ თუ მის უბანში შეიარაღებულ თეთრკანიანებს დაინახავენ, ნამდვილი ომი დაიწყება.
1: ჰილბროუში ათასობით ადამიანი დადის დაცვის გარეშე. სხვა დროს უნდა წავიდეთ.
0: ხო, უბრალოდ ცოტა შემეშინდა. ჩემს გადამრჩენელს გარედი ქვია. მან მითხრა, რომ იოჰანესბურგის ცენტრში თეთრკანიანები მხოლოდ მანქანებით გადაადგილდებიან.
1: ჩვენ ერთი ხუმრობაც გვაქვს. თუ ფეხით მოსიარულე თეთრკანიანს დაინახავს, ნიშნავს, რომ 10 წუთის წინ მანქანა მოპარეს.
0: ყველა მარტო მოსიარულე გოგო გაუპატიურების პოტენციური ობიექტია. თურმე ამ რაიონში თეთრკანიანებისთვის ფეხით სიარული არ შეიძლება. როგორც ყოველთვის აღჭუბში ხვდები.

0: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: How are you?
0: ეს რა არის? რა ღერს? რა ღერს ყველაფერი?
1: ა
0: 20 მოგცემთ.
2: მიდი, მიდი, ჯამე. მიდი.
0: ამ საშინელების გადმოფურთხება მინდა.
2: მე ვიკავს.
0: ფასტელი ან სასტუმრო უნდა ვნახო. რამე ხომ არ ეცეთ? გარეთ მამიწრა რომ თავის სახლში მიდის გალა გარეთ და შეუძლია გზაც ერთი აფასიან სასტუმროში დამტოვოს.
2: ალბერტინა სისულუ როუდი.
0: იოჰანესბურგის მდიდრები ეგრეთ წოდებულ კლასტერებში ცხოვრობენ. ეს ერთგვარი იზოლირებული კოტეჯების დასახლებებია მართულ ხართების ღობეების მიღმა და სადღე ღამისო დათვით. აქ არის ყველაფერი: საკუთარი მაღაზიები, რესტორნები, სკოლები, სპორტული დარბაზები, ოფისები და სასტუმროებიც კი. ცენტრი რომ წვირი არ გაყო. სწორედ ასეთ მდიდრების ქალაქში ვიცხოვრებ. სასტუმრო პერმონ დორეალ გრანდი. თვითონ დასახელებას კი მდიდრულად ჟღერს.
2: საკეთებთ?
0: ოთახი მინდა. დიდი საწოლით, საუკეთესო ოთახი და ყვავილები, ყვავილები.
2: გვაქვს ერთი ასეთი ოთახი.
0: იცით, ხანდახან უბრალოდ ნორმალური მილიონერის შესაფერისი დასვენება გინდა. ამ თანამედროვე არტ ნიფტების გარეშე. უბრალოდ ოქროს ლიფტი. მოკროვილი ბელგიურ სპალიერიანი კორიდორი. გინდება რომ ამ კორიდორში იფარფატო. და პირველი კლასის ნომერი. აბა ვაღებთ.

0: ვინტაჟერია თუ არა ვინტაჟური ფურგონი? ასე და მეტი წლის წინ ჰოლანდიელები ასეთ ფურგონებში ხარებს აბამდნენ და სამხრეთ აფრიკის დაუსახლებელი მიწების კოლონიზაციისთვის მიემართებოდნენ. ფურგონები ნამდვილი ბორბლებიანი სახლები იყო. მაშინ იდგა ძალიან ძვირია. რამე უფრო იაფი ხომ არ გაქვთ? თუ იკითხავთ, როგორ ერთობიან მდიდრები იოჰანესბურგში, ყველა გიპასუხებთ, რომ ისინი ასეთ უზარმაზარ გასართობ ცენტრში დადიან, სადაც მაღაზიები, ატრაქციონები და რესტორნებია.
1: ნელსონ მანდელას მოედანი.
0: უცნაურია, მაგრამ ამ სავაჭრო მოლებში ვერ გრძნობ, რომ აფრიკაში ხარ. გარშემოსულ თეთრკანიანები დადიან. ყველგან თეთრი მაგიდის გადასაფარებელებია, სუფთა ჭიქები, როგორც ევროპაში.
1: მართლა ვერ ხედავ, რომ ეს ავტობუსია.
0: საიდან შევხედო, რომ ავტობუსი დავინახო?
1: ეს ჩვენი ავტობუსია. 20 წლის წინ ის იოჰანესბურგში დადიოდა. ახლა კი აქ სტუმრებს ვიღებთ.
0: ფიქრობ, რომ მეხუმრებიან. Вот это крамагария. მართლა ორსართულიანი ავტობუსია, მისგან კი ნომერი გააკეთეს.
1: დიახ, ეს ორსართულიანი ავტობუსია.
0: გარედან ის აგურით მოაპირკეთეს.
1: დიახ.
0: მაგრამ შიგნით ნამდვილი ავტობუსია, რომელიც კრეატიულად 7 საწოლიან მინი ჰოსტელად გადააკეთეს. ავტობუსის ნამდვილი ფანჯრებია
1: 70 რენდა.
0: შესანიშნავია. 250-ად ვერ მომცემთ?
1: შეიძლება.
2: 250.
0: კარგი.
1: შენთვის ნორმალური იქნება?
0: შესანიშნავია.
1: კარგი, დიდი მადლობა.
0: ხორებელში $18 ლამას და რაც თავარია უსაფრთხო ადგილას, საერთოდ არ არის ძვირი. კარგი. პირველი კერძი სტეიკი ბრაია. მაშასე ანტილოპა კუდუ. დიდხანს, დიდხანს უნდა ღეჭო. გარეულია, გარეული. როგორც აღმოჩნდა ტრადიციული აფრიკული კერძი, სინამდვილეში აფრიკანელი კოლონიზატორების მიერ ჩამოტანილი ტრადიციული ჰოლანდიური კერძია. სინამდვილეში აქ ყველა აფრიკული კერძი ჰოლანდიურ სტილშია მომზადებული. აფრიკული სოსისი